0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı var?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun. Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görə, çal.
2: Cəhəm uşaqlarından bir yerdə.
3: Hələ olsun.
2: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
3: Sağ ol.
2: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələn Ardana dedim, balıq dalayacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyən.
2: Balığı neyinirsən?
6: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, boğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Boğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Boya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda nə inirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm biləm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqları özünə açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclən çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

0: qəhvəm malt.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuran mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: kreditlərdə özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50,000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.

0: 0241.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
3: Azad Azərbaycan.

0: adını qəlbimə yazdın.
1: 106.3 FM-də instrumental.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər dinin bu həftəyə olan ilk iyul ayının ilk həftəsinin ilk günlərinin sonuncu günündəyik. Cümə günündəyik. Biraz qarışıq oldu cümlə, amma ki buradayıq da.
1: İyul ayının ilk həftəsinin son həftəsi.
0: Buradayıq. Cüməniz mübarək olsun və gəlmişik. Xoş gəlmişik. Elə siz də bizim dalğamıza, bizim bura səhər də efirimizə xoş gəlmisiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Ağanın belə dolaşıq salamlaşmağından sonra sizə sadəcə olaraq gününüzün xoş keçməsini diləyirəm. Bəli, artıq
0: biz bir-birimizi başa düşdük.
1: Bu gün həftənin cümə günüdür. Hər kəsə xoş gün arzulayırıq və bir çox üçün hər zaman qeyd edirəm ki, 5-ci gün motivasiya dolu bir gün olur. Hər bir halda hər kəsə uğurlar.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, sabah dincəlirik. Ona görə bu cür səsimiz bu cür belə gür gəlir. Hər kəsə uğurlu gün arz edirik və həmişə olduğu kimi bu gündə bizim mövzumuz var. Yazın görək səsimizi eşitdiyiniz zaman bizi necə təsəvvür edirdiniz? 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın. Yəni bu gün bizdən danışacağıq.
1: Bəli, mövzumuz bizik, ağa, mən və yeganə. Bizim səsimizi eşidirdiniz. Uzun müddət bizim ümumiyyətlə şəkillərimizi istəyirdiniz. Biz sonradan bunu paylaşdıq. Ümumiyyətlə ilk dəfə səsimizi eşidəndə necə ağlınıza gəldik? Necə müəyyən etdiniz ki, məsəl üçün Aytən bu ola bilər, ağa belə? Məsəl üçün bir dinləyicimiz yadımdadır ki, yazmışdı ki, mən yeganə xanımı sarışın təsəvvür edirdim.
2: Aytəni
1: eynəkli.
0: Bugün güləcək deyəsən.
1: Ay, eynəkli, ağanı isə kök, balaca boy bir oğlan kimi, bəli. Bir oğlan kimi təsəvvür edirdilər. Bəs sizin fikrinizcə biz necə idik? Bu hər kəsin məncə subyektiv fikri olacaq və maraqlıdır ki, fantaziyalar hara qədər gedib çıxa biləcək. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Bir fərqi var ki, bu gün bir-birimizdən soruşmuruq ki, sən məni necə təsəvvür edirdin, onsuz da biz bir-birimizi tanıyırdıq.
1: Bəli. Biz ancaq xasiyyət barədə təsəvvür edə bilərik ki, ilk görüşdə sənin xasiyyətini belə təsəvvür edirəm. Çünki ilk baxımdan biz əslində görüntü olaraq görmüşdük, amma çox ünsiyyət qura bilməmişdik bir-birimizlə. Bax belə. Yazın gözləyirik cavablarınızı. Biz isə bu gün sizə nələr danışacağıq, bundan məlumat verək. Rubrika Yurdum Yuvamda Zaqatala həftəsinin sonuncu günüdür və bu gün Zaqatalanın görkəmli bir nümayəndəsi ağaya bir köynə yaxın bir insan haqqında danışacağıq.
0: Bir köynə yaxın. Bəli. Qardaşımdır bu.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə bir ayaqqabılar var. Crocs rahatlığı ilə dünyada məşhur olan bu ayaqqabıların sən demə mənfi cəhətləri də var və bu mifdir yoxsa gerçək bu vaxtda sən məlumat verəcəm.
1: Bu barədə bu yaxınlarda ona aid bir video baxmışam.
0: Sən demə deyirsənsə yayın var da.
1: Hətta uşaqlar biraz. Nəysə, Bakı küçələr rubrikasında Əbülhəsən Anaplı küçəsindən sizə danışacağım. Bizim belə komediya aktyorumuz var və onun adını daşıyan küçədən həmin adamın həyat hekayəsindən sizə məlumat verəcəyik.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə saqatlarla rəqs. Saqat bilirsiniz nədir? O xüsusi belə yumru metal disklər olur. Ələ taxılır barmağa. Bəli, həmin o ərəb rəqsi də bu vaxtda sizə məlumat verəcəm.
1: Başa düşdüm. Həmin o alətdə saqat adlanır. Yaşıl dünyada isə flamingolardan sizə məlumat verəcəm və təbii ki, rahat supermarketin həmçində yolsu müsabiqəsi də öz yerində. Və bugün təqdimat rubrikası da olacaq ki, həftə ərzində hətta ötən həftədən də bir neçə mahnını əlavə edəcəyik, sizə təqdim edəcəyik ki, hansı mahnılar radiomuza daxil olub, ağanın idman xəbərlərini də unutmamalıyıq.
0: İdman xəbəri demişkən, İsveçlə Əl-Cəzair oyunu hal-hazırda keçirilir. Bugünün, daha doğrusu dünəndən bugünə keçirilən 3-cü oyundur və hal-hazırda İsveçlənin 1-0-lı qalibiyyəti var və indiki saniyələrdə artıq ikinci hissəyə start veriləcək. Elə nə olsa, nə baş versə yolda olan dinləyicilərə, dünya çempionatını yaxından izləyən azarkeşlərə buradan məlumat çatdıracağıq.
1: Və bir dinləyicimizin mesajını oxuyum, daha sonra isə saatin ilk mahnısına keçərik. Sabahınız xeyir, gözəl insanlar. Mən ağa bəy Robinson Crusoe kimi təsəvvür edirəm.
2: Niyə?
0: Yaxşı sözdür, pis sözdür.
1: Aytən və yeganə xanımı sizi necə təsəvvür edirdimsə, elə də buldum özə. Yəqin ki, saçını filmdəki Robinson Crusoe obrazı kimi saçları dağınıq, kök.
0: Gözüm su içmədi bu cavabdan, amma yaxşı olar.
1: Bəs siz bizi, səsimizi işləndə necə təsəvvür edirdiniz? Çox maraqlı fikirləriniz
0: yazın. Yaxşı ki, məni cümə kimi təsəvvür eləmək istədim.
2: Yarpağınız.
1: Və saatın ilk mahnısını eşidirik. Ardınca sən yurdum yuvam rubrikası olacaq. Həm də mövzu ilə bağlı da danışacağıq. Seçmə sualımız olacaq. Bunlar gedişat sürədə olacaq.

0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək və qeyd edim ki, bugün havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Artıq dünəndən etibarən bir neçə xəbər portallarında oxumuşdum ki, bugün dəhşət isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə əksinə, hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gündüz 20-25, bəzi yerlərdə isə 27-32 dərəcə isti olacaq.
1: Dünən də gəzirdin özün üçün, havanı yaxşı tapmışdın deyəsən.
0: Qəşəng gəzirdin.
1: Ailəm vurmuşdun bir
0: günə. Bizə burada deyir küləy idi, filan, biz getmirik heç yerə.
1: Akşaydan vurub, nə bilim, ay, oralar dəniz çox gözəldir, kənarı çox bulvardan çıxdın, oradan qız qalasından girdin, nə bilim, şirin
0: aşağıda. Aralama lazım deyə yaxın. Deyir ki, yeganə xanım, Zaqatalıya getməyi planlaşdıram, hava necə olacaq? Ağa bəy, yollar... yollar olacaq, yəni yollarla bağlı.
1: Yox, yollar bu gün olmayacaq, ona görə.
2: Zaqatala getməyin, dolu düşəcək.
0: Aytan xanım, nə məsləhət görürsüz? Gedim, əlbəttə ki, gedin.
2: Gedin, hava, əlbəttə olar.
1: Bakının havası ilə Zaqatala havası indiki məqam üçün fərqli ola bilər. Zaqatala daha, məsəl üçün, burada külək olsa, orada küləksiz bir hava şəraiti daha
2: yaxşı. Amma dolu olacaq.
1: Yox, dolu olmaz.
2: Gedin. Külək olacaq.
1: Və yollara baxsaq necədir vəziyyət? Hava limanı yolu yaşıl dalğadır. Bəzi dinləyicilər yazmışdı ki, deyəsən məhdud gözlənilir. Hə, olsa yazarsınız bizə, biz də məlumatı çatdırarıq, ötürərik digər bizə eşidənlərə. Zabrat Balaxanı Sabuncu istiqamətində qırmızı axın yüklənmiş hərəkəti görə bilirik. Zəbinyada prospekti normaldır. Çərmət və Atatürk kəsişməsində biraz yüklənmə müşahidə olunur. Böyükşor görü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdədir. Xırdalandan Tiblisiyə kimi uzanan uzun bir sıxlıq adəti üzrə burada bu sıxlığı görə bilirik, müşahidə edirik. Yəni bax belədir və 8 noyabra baxıram və Babək prospektində hər iki normaldır, qaydasındadır.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə məlumat yollaya bilərsiniz 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Misal üçün bir dinləyicimiz yazmışdı ki, salam, yollarda məhdudiyyət olacaq, amma hansı istiqamət üzrə bunu təbii ki, qeyd etməmişdim.
1: Mən mesajlara keçmək istəyirəm. Burada mən əsəbləşirəm.
0: Mesajlara keçməyəcək çünki yurdum yuvam rubrikasını önə salacağıq və daha sonra da mesajları üçün həmişəki kimi.
1: Bəlkə bir iki mesaj oxuyaq sonra keçək.
0: Yox, yurdum
1: yuvam. Bəlkə keçək çünki mən burada əsəbləşmişəm.
0: Yurdum yuvam. Yurdum yuvamda deyəcəksiniz ki, bu mahnını niyə səsləndirir, bir futbol mahnısını niyə səsləndirək? Zaqatala həftəsində Qarabağ futbol komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanovdan sizə danışacaq. Qurban Qurbanov 13 aprel 1972-ci ildə Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində fəhlə ailəsində dünyaya gəlib. Azərbaycanlı futbol mütəxəssisi, keçmiş Azərbaycan futbolçusu və əməkdar məşqçidir. Futbolçu kimi hücumçu mövqeyində oynamışdı və futbolçu karyerası ərzində Azərbaycan, Daşqın, Zaqatala, Turan, Tovuz, Kür Araz, Mingəçevir, Neftçi Bakı, Inter Bakı, Gürcüstan, Alazani və Rusiyanın Dinamo və Fakir Varanej, düz oxuyuram inşallah ki, və Volqar Həştarxan klublarında çıxış edib. 5 dəfə Azərbaycan kubokunun qalibi, bir dəfə ölkə çempionatının bombardiri olub. 1992-2005-ci illər ərzində Azərbaycan milli futbol komandası heyətində 67 oyun keçirib, 14 gol vurub.
1: Son dönəmləri kimi onun vurduğu qollar tarix ərzində ən çox vurduğu qollar sırasında birinci yerdə idi Qurban müəllim, amma sonradan Emin Mahmud da bunu gəldi keçdi.
0: Milli komandanın bombardiridir və 2006-cı ildə
1: deyil.
0: İdi.
1: Bəli.
0: Dedim axı. 2006-cı ildə futbolçu karyerasını başa vurub və həmin il Bakının Inter klubunun idman direktoru vəzifəsində çalışıb. 2006-2008-ci illərdə Neftçi klubunda baş məşqçi və idman direktoru vəzifələrini tutub. 2008-ci ildən indiyə kimi Qarabağ Ağdam klubunun baş məşqçisidir. Qarabağ klubu ilə 2 dəfə Azərbaycan kubokunun qalibi olub, 2 dəfə Azərbaycan çempionatının qızıl, 1 dəfə gümüş, 2 dəfə isə bürünc medalını qazanıb. Qurbanovun rəhbərliyi altında Qarabağ ilk dəfə 2014-2015-ci il mövsümündə UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsində oynamaq hüququnu əldə etmişdi. Qurban Qurbanovun evlidir, 3 bacısı, 2 qardaşı var. Daha sonra qardaşı Musa Qurbanov da futbol mütəxəssisidir. Qurbanov valideynlərinin sonuncu övladıdır və orta təhsilini Aşağı Tala kəndində alıb, bunu bir daha qeyd edim. Və uşaq vaxtlarından futbolla məşğul olub, 9-cu sinifdə oxuyarkən məşqçi Şaban Şirdanov onu
3: Daşqın Zaqatalı klubuna gətirir və 9-cu sinfi bitirəndə həmin klubda əsas heyətdə oynamağa başlayır. Ailəsi ilə əlaqədar olaraq da məlumat verim bir daha. İki övladı var, Musa və Zəhra və oğluna öz qardaşının adını verib öz müsahibələrində də bunu qeyd edib. Və beləliklə də qurban can sağlığı arzulayırıq və əhaliyyətində də uğurlar.
1: Yaxın dönəmlərdə hər iki övladının xeyir işlərini gördü, onların bu xeyir işlərini keçirtdi. Qurban müəllim Azərbaycan futbolu üçün dəyərli bir futbolçudur, keçmiş futbolçu, indi isə baş məşqçidir və nailiyyətlər göz önündədir. Biz ancaq uğurlar arzu edə bilərik, sağlıq arzu edə bilərik ki, can sağlığı olsun və Azərbaycan futbolunu daha da yaxşı yerlərə gətirsin. Qurban Qurbanov demiş ki, mən təəccübləndim Zaqataldan olmağına. Yəni bilmirdim, təəccübləndim deyəndə ki, bilmirdim. Və mən daha bir Qurban Qurbanova salam göndərmək istəyirəm. O da Zaqatalıdır. Əsgər yoldaşım. Biz ona Qurbanov Qurban deyirdik. Baxın, yanvarda toyunda olduğum oğlan da məsələn
3: Hamı bilir ki, oğlan evlənib.
1: Qurbandır. Ona görə bax, deyəsən Zaqatala Qurban Qurbanovlar yetişdirir.
3: Və beləliklə Zaqatala həftəsini yekunlaşdırmış olduq Yurdum Yuvam rubrikasında. Və növbəti həftə hansı bölgəyə səyahət edəcəyik? Bunu təbii ki, yalnız birinci gün bilmiş olacağıq.
1: Artıq 4 həftəmiz qalıb.
3: Bəli, bəli.
1: Və 4 bölgədən sonra biz sezonu da bitiririk, mövsümü bitiririk.
3: Və biz davam edirik. Ağa demişkən bizim mesajlarımız axı var və mesajları keçməmişdən qabaq biz sponsorlarımızdan danışmalıyıq.
1: Rahatdan özüm danışacağam. Çünki mən dünənləri bilirsiniz də, dünən hər gün futbol var. Dünya çempionatının həyecanı yaşanılır. Gecə 3-də bir maraqlı oyun var idi. Portuqaliya-Xorvatiya oyunu. Futbol azarkeşləri nə xoş deyir oyuna baxanda. Xüsusi çərəzlər, nə bilim, chips ola bilər, xüsusi içməli şeylər ola bilər. Hər halda getdim, elə yol üstü maşallah olsun rahatlar var. Rahat qurməyə daxil oldum qala yolunda. Oradan da özüm üçün qəşəng-qəşəng.
3: Nə aldın? İndirimdən yararlandın yoxsa yox?
1: Aytan heç vaxt bu səpkidə çipslərdən danışmayıb bəlkə də, ya da son zamanlar eşitmirəm. İndi növbəti bölmələrdə bax onlardan xəbər verər bizim üçün. Hər halda indiki məqamda azarkeşlər daha çox istəyir ki, bax futbola baxanda maraqlı şeylər görməyin. Ağız işləsin, içsin, yesin, eləsin. Gecə 3-də bax özüm üçün.
3: Gecə bu qədər yeyəndən sonra mədə ağrısı falan keçir.
1: Hər şey qaydasındadır və səhər-səhər yüksək əhval-ruhiyyədə rahata təşəkkür edərək burada oturmuşam.
3: Bəli, bəli, rahat supermarketlər şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam edir. İlə ağa dünən yararlanıb özü gözünüz gördüyünüz kimi əslində mənə qulaq asırmış o sponsorlarla bağlı məlumat verəndə gedib daxil olub, həm cibinə qənaət eləyib, həm də daxdığı məhsullardan alıb.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər bizi hərbiçilər dinləyirsə, o zaman sizə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var. İyun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün bir bank tətbiqinə baş çəkin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişanlandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: İkinci hissə başlayan kimi İsveçrə ikinci qolunu vurdu. Hal-hazırda 2-0. İsveçrə Əlcəzairə.
3: Amma bütün o başlıqları korlayan adam kimi mövsümün sonunda bizdən mükafat alacaq. Yeganə rubrikası başlığında tamam başqa şeydən danışırıq. Mesajları səsləndirmək istəyirik futboldan.
0: Mövzumuz var. Mövzumuzu xatırladaq ki, səsimizi eşitdiyiniz zaman bizi necə təsəvvür edirdiniz?
3: Yazılır ki, sabahınız xeyir olsun. Ağa bəyi, oxuyumdur.
1: Yox, yox, burada mən bayaqdan əsəbləşmişəm. Şöylə xanıma cavab vermək istəyirəm. 95-07-di. Bir dənə bunu oxuyum, sonra sözü davam edeyim.
3: Elə mən də onu oxuyacaqdım, hə?
1: Yox, onu mən özüm oxumalıyam. Ağa bəyi arıq, uzun, əsmər, yaraşıqlı biri kimi. Nə oldu, şöylə xanım, ümidləriniz put çıxdı, mən yaraşıqlı olmadım, yoxsa necə? Başa düşmürəm, mən izah
3: edəyim. Düz yoldasın, şöylə xanım.
1: İzah edəyim, zəhmət olmasa. Yeganə xanım sakit, çəkingən, əsmər, uzun saç, qəşən xanım.
3: Həyəl, təsəvvür edirdi.
1: Aytan xanıma çılğın, əsmər, qısa, saç, çox danışan, qəşən xanım. İndi başa düşmürəm, yaraşıqlı, qəşən, amma o deyil, yoxsa necə?
3: Təsəvvürünü yazıb bizə. Bir dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mövzudan kənar olsa da bir sual vermək istəyirəm. Aytan xanımla Ağa bəy bacı qardaşdır. Bizə Gemini proqramı məhz belə deyir.
1: Xala qızı, xala oğlu.
3: Sabahınız xeyir olsun. Aytan xanımı Tereza kimi rəhm deyil. Yeganə xanımı ailəcanlı, Ağa bəy isə qədeş kimidir təsəvvür edirdim. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Mən ağanın arıq, hündür boylu, qara qaş, qara göz, dalğalı saçlı.
1: Dalğalı saçdan başqa hər şey var.
3: Aytan xanımı sarı bəniz, balaca boylu, uzun düz saçlı. Yeganə xanımı hündür, qara bənizli, dalğalı saçlı biri təsəvvür. Yeganə bir də yeganə düzgün təsəvvür elədiniz də. Biz xarik.
0: Amma qara bəniz deyil.
1: Baxam sənin dalğalı saçları var.
0: Dalğalı deyil axı, düzdür.
1: Dalğasızdır.
3: Və həmçinin yollarla bağlı bizə məlumat yazırlar. Sabunçu keçidini bağlayıblar, Qaraqarayev prospekti bağlandı. Bax belə bir mesajlar yollayan dinləyicilərimizə təşəkkür edirik. Yollarla bağlı təbii ki, Ağı da birazdan yenə bizə məlumat verəcək və həmçinin sizin də məlumatınız olarsa bizə göndərə bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Deyir iş yoldaşım var Zaqatalıdan, onun da adı Qurbandır.
1: Zaqatalıdan qurbanlar yetişir deyəsən. Mən belə başa düşürəm.
2: Tüm qurbanlara salam.
3: Bayaq ki ağa oxumuş, yaraşıqlı kimi təsəvvür edirdim Şöylə xanıma belə köks ötürdü. Şöylə xanım da yazdı ki, təsəvvürüm kimi çıxdınız.
1: Onda heç nə. Çox sağ olun. Ürəklər göndərir.
3: Məni radio bağlayan, məni radionu sevdirən məhz sizin verilişiniz olub. Aytan xanımın səsini eşidəndən illər keçdikcə başa düşdüm ki, o çox məsuliyyətli, dəqiq və seçmə sualların rəngarəngliyi üçün əlindən gələni edən radio aparıcısıdır. Onu incə, zərif təsəvvür edirdim, elə də çıxdı. Yeganə xanımın səsini eşidəndə onu çox pozitiv, güləriz təsəvvür edirdim. Elə də çıxdı, bu xüsusiyyətlər onun simasına sirayət edib. O ki, qaldı Ağabəyə, onu prodüser vaxtından tanımağa çalışmışıq. Çox səmimi, zarafatçıl, işini sevən insan kimi təsəvvürümüzdə canlanıb. Hələ müğənni kimi fəaliyyətini eşidəndə lap təəccübləndim, maraq üstünə gəldi. Mahnısını axtararkən şəkli də çıxdı, təsəvvür etməyə ehtiyac qalmadı. Sizləri çox sevirik. Bizə 70.05 nömrəli dinləyicimiz belə uzun təsəvvürünü bax bizə yazmış oldu. Salam gözəl insanlar, Aytan xan Qurban müəllimin uğurlarını sayarkən neçə dəfə Azərbaycan çempionu olduğunu dəqiq qeyd etsəz yaxşı olardı. Bu arada ağa çox da ürəyinə salma, yeyib içən kişinin yerini heç kim verməz, düzünə ağa.
1: Yo, ürəyimə salmadım, məsələyə qəşəngdir. Amma çempionluğu qeyd elədin deyəsən, yox. Hər bütün məlumatları çatdırdı hər halda.
3: Biraz mən onu qeyd edim ki, futbol mənim üçün çox belə çətin bir mövzudur. Yəni, nə qədər mən bunu oxusam da, araşdırsam da. Mən nə qədər bunun düzgün, bilmirəm ki, düzgün məlumatdır yoxsa yox. Çünki hər il yenilənmə baş verir. Deməli, 67 oyun keçirib dedim, 14 qol vurub dedim. Belə dedim, səhv demişəm.
1: Bilmirik.
3: Sən bilməyəndən sonra
1: bizim,
3: mən adam bilim.
1: O məlumatlardan xəbərimiz yoxdur.
3: İki Azərbaycan çempionu olub dedib, Qarabağla bircə o səhv oldu. Bunu da bizi Gündüz bəy yazıb göndərdi. Hə, üzrlü sayın. Və beləliklə biz də davam edirik. Belə ki, artıq seçmə sualı səsləndirəcəm Rahat Supermarketin təqdimatında. Siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, müsabiqədə bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual belədir ki, Olmasın Bu Olsun filmində bəs nəvədə toy olacaq sualına cavab verən obraz hansı obraz idi? Ona sual verirlər ki, nəvədə toy olacaq. O isə deyir ki, olacaq. Yazın gözləri cavablarınızı.
1: Nəvədə deyəndə ki, yəni nə vaxt?
3: Nə vaxta bəli. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və yazın gözləri cavablarınızı. Bəs nəvədə toy olacaq sualına cavab verən Olmasın Bu Olsun filminin obrazı hansı idi? Yazın və biz isə ayrılırıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
9: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 8 iyul

0: qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixləri 1 kiloqramlıq degah kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. 2 ədədli Sasu Light ton balığı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 4 kiloqramlıq Ariel dağ əsintisi yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və biz davam edirik. Sanki elə bildim saatın əvvəlidir və biz o yarım saati geridə qoyduq. Amma əslində hələ ilk yarım saatımızı geridə qoymuşuq. Saat hələ davam edir. Hələ heç tamama yaxınlaşmamışıq və müsabiqəmiz başlayır. Heç vaxt dalmayaq. Qeyd etdim ki, bir sual səsləndirmişdim ki, olmasın bu olsun filmində nəvədə toy olacaq sualının cavabını verən obraz hansı idi? Çoxu bu sualı asan cavab kimi, asan sual kimi düşündü və hər kəs
1: Əslində sual asandır. Sadəcə elə bildilər ki, burada qarışıq bir şey var, çətin kimi. Çünki bizə əsasən Məşədi İbad cavabını yazıb göndərdilər, amma Rüstəm bəy də cavab bunu çox az sayda 3-4 nəfər düzgün cavabı yazıb göndərib.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Ona görə Rahat Marketin təqdim etdiyi bu müsabiqədə biz bugün kimlə danışırıq? Könül xanımla danışırıq.
0: Bəli, Könül xanımla danışacağıq. Könül xanım, salam, səhvanız xeyir olsun.
3: Salam. Xeyir olsun.
0: Necəsiz?
3: Təşəkkür edirəm.
1: Ay maşallah, bu nə qəşəng səsdir. Mikrofonlar önündə siz elə bil.
3: Bilmirəm.
0: Haradasınız siz hal-hazırda?
3: Hazırda işə çatmışam.
0: Aha, otaq deyəsən boş bir otaqdır, belə eho ilə gəlirsiniz. Aa, aydın.
1: Gülxan xanım bioloqdur. Nəsə eyni peşənizə aid bir otaqdasınız, yoxsa necə?
3: Bəli,
1: laboratoriya
0: otağımda. Aydındır. Və qeyd edim ki, Könül xanımın 46 yaşı var, ağanın da qeyd etdiyi kimi biolog olaraq da fəaliyyət göstərir. İşlərinizə uğurlar arzu edirik. Könül xanım, bizi nə vaxtdan dinləyirsiniz ümumiyyətlə?
3: Vallahi
0: sayını
3: itirmişəm. Yəqin ki, bir 15
0: il olar bəlkə. 15 ildir. Radiomuzu bu qədər dinləyirsiniz. Daimi dinləyicimizə təşəkkür edirik.
1: 15 ildir yeganə bizi dinləməyib.
0: Belə bir sualımız olacaqsa, səhər efirinə bilirsiniz ki, biz üçlü olaraq hələ ilk ilimizdir və bizim ilk dəfə səsimizi eşidəndə necə təsəvvür etmişdiniz görüntü olaraq? Düzdür, mən biraz köhnələrdənəm, amma yeganə üçümüz bir yerdə təzələrdənik. Bizi necə təsəvvür etmişdiniz?
3: Sözün düzü sizi Aytaş xanım, sarışın bir xanım kimi təsəvvür etmişdim.
0: Gedirəm saçlarımı saraltmağa.
3: Doğrudan da o cür təsəvvür etmişdim. Yeganə xanımı belə qaraşın, qara saçda, yəni yəni hər iki biz biraz zəif bədən quruluşuna, yəni
1: elə də olsun.
0: Aha, qaldı ağa.
1: Yeganə düz təsəvvür eləmişsiniz onda.
3: Bəli, bəli. Ağa bəy ilə
1: təsəvvür eləmək
3: olur. Ağa bəy bütün prodüserlərdə olan görüntü kimi təsəvvür eləmişəm. Bir yüngül saqqal, qara saçlı bu cür. Yəni.
0: Aha. Düz getmişsiniz. Ümumiyyətlə, istiqamətləriniz düz yöndədir və keçid alaq onda müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını...
1: Əsas odur Robinson Crusoe.
0: Seçmə sualın cavabını siz də bizə Rüstəm bəy yazan nadir dinləyicilərimizdən birisiniz və buna görə də seçilmişsiniz. Bəlkə də şans məsəl üçün buna görə sizin üzünüzə güldüm. Zəhmət olmasa, diqqətlə dinləyin. Yeganə və ağa hərəsi sizin üçün bir fakt səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Hazırsınızsa, işidək onları.
3: Buyurun.
0: Buyur, bandana sözü hind dilindən gələn sözdən törəyib. Ağanı eşidək.
1: Titan, sink, nikel, vanadium. Bu metallar nəcib metal növüdür.
0: Bir
1: Titan,
0: daha.
1: Sink, nikel, vanadium. Bu metallar nəcib metal növləridir.
0: Yeganə eşidək.
4: Bandana sözü hind dilindən gələn sözdən törəyib.
1: Açıq qalanda mən bilmirəm, nəcib metal necə olur?
4: Nəcib yəni ki, yəqin nazik, zərif ola bilər.
1: Nikel. Amma ona qalsa, o cürdürsə, alüminium da o cür olmalıdır, əgər sən deyən tərzədirsə. Amma nəcib bir başqa şeydirsə, nəcib burada qızıl olmalıdır, nə biləyim, burada qəşən gümüşdən olmalıdır.
0: İmkan verin, onda bizim dinləyicimiz danışsın. Buyurun, Könül xanım, sizin fikrinizə kimi faktı doğrudur?
3: Ağa
0: bəyim, faktı doğrudur. Son qərarınızdır.
4: Düşünmürsünüz ki, oradakı variantlarda səhv ola bilər. Orada sadaladığı elementlərdə.
1: Seçir mənə də. Nə bizə lazımdır?
0: Könül xanım qəbul edir cavabınızı, yoxsa düşünmək istəyirsiniz? Hələ 10 saniyə vaxtınız var.
3: Qəbul edin.
0: Edək. Gəlin onda nəticəyə baxaq. Mənim üzümə də maraqlıdır ki, sizin reaksiyanız necə olacaq? Əslində ağa özü cavabı sizə verdi.
1: Mən dedim axı sizə.
0: Ağa orada qızılın adını çəkdi, dedi nəcib burada nəsə başqa bir məsələdir. Bunlar isə ağır metal növləridir. Titan, sink, nikel, vanadium. Bəli, bunlar ağır metal növüydü. Amma Könül xanım təəssüflənmirik, çünki mənim sualım sizə olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, heç olmasa 25 maddə dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanacaqsınız. Hazırsınızsa mənə işləyək.
3: Sual
0: belədir ki, Charlie Chaplin Böyük Şəhərin İşıqları filmində bir səhnədə hansı rəqsin sədaları altında boks döyüşünə çıxmışdı? Məşhur rəqs sədaları altında boks döyüşünə çıxır.
1: Məşhur rəqs.
0: Hansı rəqs? Hansı rəqsin musiqisi ola bilər?
3: Charleston.
0: Charleston deyirsiniz. Mən isə köməkli üçün deyim ki, yox, o deyil. Məşhur rəqslərdən biridir. Daha çox sərt hərəkətləri ilə diqqət cəlb edir bu rəqs.
3: Tango.
0: Deyilənə görə onun rəngi qırmızıdır bu rəqsin.
3: Var. Yox.
0: Amma şey qeyd edim ki, mən bircə dedim ki, Charleston rəqsin dedim ki, o deyil. Amma sadaladıqlarınızdan heç birini hələ ki rəy verməmişəm.
3: Aha.
0: Siz hansı rəqsləri saydınız? Bir də izah edin bizə.
3: Tango.
0: Başqa?
3: Vals.
1: İndi bu...
0: Yaxşı, tango və valsdan birini seçin.
1: Bu ikisindən hansının
0: rəngi... Belə yox idi.
1: Bu ikisindən hansının rəngi qırmızıdır?
3: Tango rəqsinin.
1: Bəs valsın rəngi nədir?
3: Vals da qırmızı ola bilər, amma nə bilim,
0: tango daha zərifdir.
1: Şəhrayı məsə valsdır.
3: Çəkin
0: hərəkətlər
3: var.
0: Hə. Cavabınız tangodan dolayıdır.
3: Bəli, bəli.
0: Qəbul edim cavabınızı.
3: Bəli, bəli.
0: Yanında nəticəyə baxaq. Bəli, bəli, düzgün cavab məhz tangoydu. Charlie Chaplin Böyük Şəhərin İşıqları filmində məhz bu rəqsinin sədaları altında boks.
1: Elə bir ustad bir aktyor olub ki, hətta Azərbaycanın məşhur uşaq mahnısı olan Cip-Cip Cücələrimin sədası da, yəni onu bir növ əzbər bilən bir bax, dünya şöhrətli aktyor olub. Hər halda Charlie Chaplin düzgün cavabı tapdınız, Könül xanım.
0: Xeyirli olsun.
4: Xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. İşə gəlib təzə çatmışsınız. İşiniz də uğurlu olsun. Sağ olun, salamat qalın.
0: Sağ olun.
4: Hələlik.
1: Bundan sonra maraqlıdır ki, dinləyicilərdən soruşacağım ki, rahatdan gedib nə alacaqsınız? Bunlar çox maraqlıdır mənə.
4: Statistika keçirmək lazımdır.
0: Deyirəm ki, Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsinin təqdimatında elə bir müsabiqəni geridə qoymuş olduq. Ağa, sən soruşanda səncə üstünlük olaraq nə deyəcəklər?
1: Valla, indiki məqam üçün yaydır. Müxtəlif...
0: Sərinləndirici içkilər ola bilər.
1: Dondurmalardan tutmuş, özdə çeşid-çeşid var. Qala qurmədən danışacağım, çünki ora daha çox gedirəm. Çeşid-çeşid
0: dondurma... Bax, misal üçün dondurma deyirsən, Magnum mini dondurmaların 360 ml indirimdədir. Qiyməti 27% indirimlə 18.95 qəpik deyil, 13.79 qəpikdir. Və burada mən görürəm ki, giləmeyvəli var, badamlı var, müxtəlif dadlar qarışıqlar olanı var və siz də yaxınlaşaraq əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, təkcə dondurmalar bununla bitmir. Milla dondurmalar da var ki, onlar da indirimdədir.
1: Çox deyil, orada saymaqla bitməz. Yəni ona görə yayınki dondurmadır, nə bilim, qarpızdır yemiş də belə sərinləşdirici içkilər.
0: Fərqli məhsullar axtaranlar varsa, Rahat Supermarketlərə yaxınlaşa bilərlər, indirimlərdən də yararlanacaqsınız. Həm keyfiyyətli məhsullar görəcəksiniz, yüksək xidməti də şahidi olacaqsınız.
4: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım, alış-veriş etmək istəyirsinizsə, indi tam zamanıdır. Çünki 31 iyula dək yeni bir bank taksit kartı alan hər kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq. Və bu hələ hamısı deyil, çünki bir bank taksit kartı ilə 20 manata dək kredit limiti, 63 günə dək güzəşt müddəti və 24 aya dək taksit imkanı, partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərində isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Və bugün sizə Crocs ayaqqabılar haqqında məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, Crocs rahatlığı ilə dünyada məşhur olan yüngül və yumşaq materiallardan hazırlanan bir ayaqqabı növüdür. Amma ki, Crocs ayaqqabılar haqqında qorxulu iddialar var. Belə ki, bu ayaqqabılar sintetik materiallardan hazırlanır. Pediatrlar qeyd edir ki, onlar ayaqda tərləmə və nəmli mühit yaradır. Bu isə uzun müddətli istifadədə göbələk infeksiyası riskini artırır. Ayaqqabı ayağı tam sabitləmədiyi üçün xüsusilə arxa qayışından istifadə edilməkdə ayaq daxilində
5: sürüşür və nəticədə uşaq qaçarkən ayağın burxulma və zədələnmə riski də kəskin artır. İnkişaf dövründə olan uşaqlarda düzgün biomexanikanın pozulması, pəncə deformasiyalarına, həmçinin barmaq oynaqlarında iltihabı proseslərin yaranmasına səbəb ola bilər. Və Crocs uzun məsafəli gəzintilər və qaçış üçün tamamilə uyğun deyil. Yalnız dənizdə, çimərlikdə geyinmək olar bir neçə saat. Ayaqqabının içi boş olduğu üçün uşaq yeriyərkən əlavə güc sərf edir və bu da diz, bel nahiyəsinə də artıq yük salır. Ümumiyyətlə, mən son zamanlar fikir vermişəm ki, şəhərdə də geyinirlər, uşaqları geyindirirlər ki, rahatdır, rahatdır.
0: Çox qəribədir ki, mən yaşarımlı oğluma Crocs geyindirirəm.
5: Və gündəlik bəzən, gəzintilərdə.
0: Yox, məsəl üçün həyətdə düşəcəksə, bir parka düşəcəksə, bu yarım saat, bir saat əhatə edir, çox olmur.
5: Aha, amma ki, yəni uzun gəzintilər üçün, qaçış üçün tamamilə uyğun deyil. Ayaq deformasiya olunur.
0: Ümumiyyətlə, ağır ayaqqabıdır, bunu yəni hər kəs bilir, onu geyinəndə o içindəki boşluğu da sən də düzdürsən, onu daşımaq üçün əlavə
5: güc sərf edirsən.
0: Güc sərf edirsən, daha doğrusu, hə. Dediyində mən də inanıram və bu barədə mənim də yadıma gəlir ki, bir fakt qabağıma çıxır, elə dediyinə yaxın faktlar idi. Ağa səbirsizliklə mesajları səsləndirməyə gözləyir.
5: Buyur, buyur,
0: ağa, gözlətməyə sənə.
1: Təbii ki, mövzumuz var idi. Biz bu il hansı ki, o deyir, səhnəyə çıxanda bizim ilk dəfə mikrofonlar önündə bax, bu üçlük şəklində səsimizə eşidəndə təsəvvürlər yaranırdı. Bəziləri ilk dəfə bizim fotolarımızı görəndə deyirdi, o, mən məsəl üçün də Aytanı bu cür bilmirdim, yeganəni başqa cür, səni başqa cür düşünürdüm. Elə ona görə ümumiləşmiş şəkildə belə bir sual qoyduq ki, bizi siz necə təsəvvür edirdiniz və yaxud da elə edirsiniz?
0: Yazır ki, səbanız xeyir olsun, super ulduzlar. Mən sizi təxminən belə təsəvvür edirdim. Sadəcə Aytan xanımı qısa saç təsəvvür edirdim. Qəribəsi odur ki, mən uzun illər qısa saçlı olmuşam. Bunu da buradan qeyd etmişəm. Yəni, təsəvvürləriniz hardası üst-üstə düşür, bunu da qeyd edim. Əsas odur ki, hər üçünüz gözəlsiz. Bir dinləyiciniz kimi sizi çox sevirəm. Bunu da deyim ki, yeganə xanım bu ifrə qoşulmaqla verilişə gözəllik qatıb. Ay. Belə də qalın, çox sağ olun.
1: Yeganə əriyir burada. Və o 0307 maraqlı bir cavabla. Ağa bəyin səsi bənzəyir 1.55 boy, yəni boyu yoxdur da, bunu demək istəyirsiniz. Yumru ağbəniz keçəl. Mən niyə bu təsiratı yaradıram?
0: Mənə gəlir ki, sizin
1: bu artıq Karabas Barabasdır ya, deyim sənə.
5: Robinson Crusoe.
0: Radio Arenada sizin hazırladığınız bir süni intellekt vasitəsi ilə karikaturalarınız var idi. Orada eynən bax belə görünürdüm. 1.55 totuş və keçər.
1: Səsini ilk dəfə eşidəndə belə təsəvvür etmişdim, amma maşallah qardaş yaraşıqlı adammış. Təşəkkür edirəm.
0: Ağanı deyir eynəkli təsəvvür edirdim. Bunu da bizə yazdı.
1: Mən eynəyimi taxım.
0: Eynəkli təsəvvür 44-14 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı.
1: Bu ağ eynəkdən danışır. Yəni
5: optik.
1: Optik.
0: Və yazırlar ki, təsəvvürüm necə idisə elə də çıxdınız. Təşəkkür edirik bizim dinləyicilərimizə və yaza bilərsiniz. Növbəti saatda da mesajlarınızı mütləq ki səsləndirəcəyik. Biz artıq keçməliyik Bakı küçələr rubrikasına.
6: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
7: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün sizə Bakı küçələri rubrikasında Azərbaycan teatrının ən görkəmli komiklərindən biri aktyor Əbülhəsən Anaplının adını daşıyan küçədən danışacağıq. Əbülhəsən Məmmədov, yəni Anaplı onun sonradan özünə götürdüyü bir addır. 1894-cü ildə Qubada dünyaya gəlib, uşaqlığı Bakıda keçən Əbülhəsən səhnəyə ilk dəfə 1911-ci ildə çıxıb, Nicat, Səfa, Mədəni, Maarif cəmiyyətlərinin teatr truppalarında, Hüseynqulu Sarapskinin müsəlman opera artistləri, Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyov qardaşlarının, Hacıbəyli qardaşlarının opera və operetta artistləri dəstəsində faciə, dram, əsasən də komediya tamaşalarında cazibəli səhnə surətləri yaradıb, soyadı isə bəzi afişa proqramlarında Anaplinski kimi də göstərilib. Əbülhəsən Anaplı Azərbaycanın ilk parodiya aktyorlarından biridir. O, sənət dostu Rıza Darablı ilə birgə böyük maraqla qarşılanan konsertlər verir və burada faciə aktyorlarından Hüseyn Ərəblinskinin, Abbas Mirzə Şərifzadənin, komiklərdə Mirzağa Əliyevin, Hacağa Abbasovun, opera ustası Hüseynqulu Sarapskinin, qadın rollarının mahir ifaçısı Əhməd Ağdamskinin və başqalarının oyun tərzlərini maraqla parodiyalar edir. Yaradıcılığı qaravəlli oyun prinsipləri, çevik improvizə bacarığı ilə seçilib və gözəl, məlahətli səsi, zərif plastikası aktyorluq imkanlarına çox geniş imkanlar yaradıb. Çıxış etdiyi tamaşalar və oynadığı rollar Qafqazın və bir çox ölkələrin qastrol səfərlərində olmağına imkan yaradır. Komik aktyor olan Anaplı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan dramaturgiyasının ən yaxşı nümunələrində Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacıqara tamaşasında Kərəməli, Zülfüqar Hacıbəylinin Evlikən Subay tamaşasında Qaraçı, Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan və Məşdivat tamaşalarında Vəli, Hambal, Nəcəb bəy Vəzirovun Keçmiş Qaçaqlar tamaşasında Pirverdi, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pərcadı tamaşasında isə Niyaz və Əmrah rollarını və digər rolları da canlandırır. Cəfər Cəparlının onun haqqında fikirləri də var. Deyir ki, Bakıda Azərbaycan paytaxtında Rıza Darablı ilə Əbülhəsən Anaplını tanımayan yoxdur. Hər kəs bizim bu iki gənc sənətkarımızı tanıyor. Hər kəs bu iki komik oynarkən bir daha sənətkarını görmək məqsədi ilə əlini və ovcunun içini ağrıtmışdı, yəni alqışları demək istəyir. Yarın Şubatın 24-də 1920-ci ildə Dövlət Teatr Heyəti tərəfindən bu iki aktyorun şərəfinə olaraq Arşın Malalın operettası oynanılacaqdı. Möhtərəm oxuculara Darablı və Anaplını bir qədər tanıtmaq istərdim deyə də belə bir yazısında qeyd edir. 1921-ci fevralda Əbülhəsən Anaplı sənət dostu Mirpaşa Sadıqovla kiçik təbliğat dəstəsi ilə Qarabağın Keşiş kəndində çıxış edəndən sonra gecə erməni daşnaqları tərəfindən qətlə yetirirlər. Bu da Əbülhəsən Anaplının həyat hekayəsi idi. Çox uzun bir həyat hekayəsi var əslində, həm yaradıcılıq baxımını qısalaşdırıb bir rubrika formasına salıb sizə də çatdırmaq istədim. Söz sənin
1: də. Onu böyük çıxır ki, həm də şəhid sayılırlar.
0: Bəli,
1: çünki
0: bəli.
1: Həm bu vaxt bu xidmətlər, həm də sonda bu cür ölüm, Allah rəhmət eləsin və çox maraqlıdır ki, Google xəritədə Əbdülhəsən Anaplı kimi biz görə bilirik onu, amma ayətən də qeyd edir ki, Əbülhəsən Anaplıdır. Bakıxanov qəsəbəsində bu ərazidə yerləşir və burada sadəcə olaraq küçənin yerləşdiyi yeri dedim, heç bir tıxacdan, yüklənmədən, yüklənmiş zonadan söhbət gedənməz, amma təbii ki, bu cür yerlər var. Havalimanı yolu açıqdır, eyni zamanda İdəliyə prospekti yaşıl dalğadır. Bəlkə də indi dinləyicilər bizə yaza bilər, bəlkə də digər yerlərdə məhdudlaşma var. Məsəl üçün, Zabrat Balaxanı Sabunçu istiqamətində biz bu qırmızı dalğanı görürük, eləcə də Böyüşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi, hətta bu biraz daha öncədən başlayır, Binəqədi Balxanı yolundan artıq sıxlıq başlayır və Böyükşora tərəf gəlir. Zibinyado prospekti ilə Böyükşor və Atatürk kəsişmələri arasında yüklənməni müşahidə edə bilirik. Üzü 20 yanvar istiqamətində, hətta burada bir avtomobil işarəsini də görə bilirik Keşlə bazarı tərəflərdə. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdə sıxlıq var. Bu da hər səhər gördüyümüz o mənzərədir. 20 yanvar tərəflər üçün dairəsi istiqaməti, Xırdalandan üzü Tbilisi istiqamətində gələn yol. Yəni, baxı, bu cürdür. Eyni zamanda Batamdar şosesi Parlament, Mətbuat, Hüseyincəlik prospektlərinə düşən istiqamətdə sıx qırmızı dalğanı görə bilirik. Şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı bəzi küçələrində biz bu müşahidə etdiyimiz qırmızı dalğanı yenə də hər səhər olduğu kimi görə bilirik. Yəni, bax, belədir və 8 noyabr Babək prospektlərinə baxım. Artıq 8 noyabrda naqilə tərəflərdən başlayan sıxlıq üzü mərkəzi tərəf irəliləməkdədir və eləcə də Babək prospektində mərkəzə doğru Yusuf Səfərov və Heydəliyev prospektlərinə doğru sıxlıq qalmaqdadır.
0: Və dinləyicimiz yazır ki, Tbilisi prospektində yol dayanıb. Bax, bizə şəkil də göndərdim. Təşəkkür edirik 0086 nömrəli dinləyicimizə. Yollarla bağlı bizə hələ də yaza bilərsiniz, Zülsan, yaza bilərsiniz və növbəti saatda da ağa yenə də bizə məlumatlar ötürmüş olacaq. Və mövzumuz var idi, bizi necə təsəvvür edirdiniz? Fikrinizdə necə canlanmışdıq? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Bir dinləyicimiz yazıb ki, mən ağanı necə təsəvvür etmişdimsə, ağa məhz elə çıxdı. Niyə məhz ağa? Biz də var baxıq.
2: Biz.
0: Yazmırlar. Yazırlar ki, yollar açıldı və Qaraqarayevdə yol dayanıb.
1: Yəni ki, onda orada da açılar. Əgər açılarsa yavaş-yavaş Qaraqarayevdə açılar sizin üçün birazdan. Sağ-salamat gedib çatarsınız. Və
0: biz indi isə ayrılmalıyıq reklam.
1: Sualımız.
0: Yol sürüş müsabiqəsi olacaq. Saat 8 qrafikinə keçəndən sonra yol sürüş müsabiqəsini elə bir unutmağa başlamışam. Amma yol sürüş müsabiqəsi olacaq. Növbəti saatda artıq biz iştirakçımızı tanımış olacağıq. Sual belədir ki, əski Azərbaycan dilində, yəni köhnə Azərbaycan dilində Əcayibxana hansı müəssisəyə verilən bir ad idi? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Bax, Əcayibxana.
0: Əcayibxana. Bəli, bəli. Əski Azərbaycan dilində Əcayibxana bəs hansı müəssisəyə verilən ad idi?
1: İndiki zaman üçün olsaydı o qorxu evləri var idi, deyərdim onlarda, amma o deyil.
0: Hə, zoopark yazılar o da deyil, buradan da istiqamət vermiş olun. Bir müəssisədir və hal-hazırda da fəaliyyət göstərir Azərbaycanda müxtəlif yerlər, müxtəlif səpkidə. Amma bu müəssisəyə Əcayibxana deyilirdi köhnə Azərbaycan dilində. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə ayrılıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə ağa idman xəbərləri ilə efirdə olacaq.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Ümid deyil yanlış verişlər.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
10: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankının 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşınala qoya altına.
12: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da ən azı 30 min.
12: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
15: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: 8

0: 9 qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixlərində 1 kiloqramlıq degah kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. 2 ədədli Sasu Light ton balığı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 4 kiloqramlıq Ariel dağ əsintisi yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixlərində Mucho pomidorun kiloqramı sadəcə 99 qəpik, kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də saatlar 9-u göstərir və növbəti saatımıza artıq start verdi və dünya çempionatı mundial davam edir. 16-1 final mərhələsində bu gün keçiriləcək 3 oyunla artıq yekun vurulacaq və yavaş-yavaş demək olar ki, bütün 8-1 finalın cütləri bəlli olur. Həyəcan daha da qızışır. Amma əvvəlcə dünən keçirilən oyunlardan danışmaq istəyirəm. Hansı nəticələr qeydə alındı? Əgər bilməyənlər varsa, səhər yuxulu-yuxulu yola çıxanlar varsa və oyunlardan məlumat almaq istəyənlər varsa, bax indi bu məlumatlar üçün sözə başlayacağam. İspaniya-Avstriya görüşü, 2 Avropa təmsilçisinin görüşü baş tutdu. İspaniya açıq aşkar favorit idi. O qədər açıq aşkar favorit idi ki, Avstriya heç qapı çərçivəsinə, düz zərbələr oldu, amma qapı çərçivəsinə heç bir zərbə belə vura bilmədi. Çox zəif oyun göstərdilər. Yada düşdü İran millisi, yəni Əlcəzair və Avstriya oyununun nəticəsinə uyğun olaraq İran növbəti mərhələyə vəsiqə qazana bilməmişdi. Amma bu yerdə İran olsaydı, bəlkə də biz daha maraqlı, daha rəngarəng bir oyunu izləyə bilərdik və İspaniyanın 3-0'lıq qələbəsi və Oyar Zabalın dublu ilə hansı ki qollarını 4-ə çatdırdı və Porro'nun bir qolu ilə İspanlar 3-0'lıq qələbəyə sevinmiş oldular. Daha 2 Avropa təmsilçisinin yenə də görüşü var idi. Bu elə 16-1 final mərhələsinin ən maraqlı bəlkə də oyunlarından biri idi. Portuqaliya-Xorvatiya ilə öz görüşlərində münasibətlərə aydınlıq gətirirdi və Portuqaliya 2-1 hesabı ilə xorvatlardan üstün oldular. Cristiano Ronaldo'nun penalti zərbəsi, Gonzalo Ramos'un qolu bu Portuqallar tərəfindən vurulan qollar idi və 90 üstə gəl 13-cü dəqiqədə Gvardiol hesabı bərabərləşdirməyə yaxın oldu. Sadəcə Varın artıq müdaxiləsindən sonra bu qol qeydə alınmadı. Baxmayaraq ki, xorvatlar 1-0 hesabı ilə öndə idilər, amma Portuqalların geri dönüşündən sonra 2-1 hesablı qələbə ilə Portuqallar növbəti mərhələyə, xorvatlar isə son dünya çempionatlarındakı uğurlu 3-cü və 2-ci yerlərdən sonra bu dünya çempionatlarında sadəcə 16-1 final mərhələsi ilə yekunlaşdılar. Və qeyd elədiyim kimi, bugün daha 3 oyun olacaq. Bizi saat 10-da, bilmirəm indi maraq cəhətdən nə dərəcədə maraqlıdır Avstraliya-Misir qarşılaşması gözləyir. Və bu oyunlardan sonra indi ya Avstraliya, ya Misir növbəti mərhələyə çıxan tərəf olacaq. Argentina-Cabo Verde saat 2-də herhalde Messi əvəzkarları bu oyuna xüsusi hazırlaşır. Yəni ki, 2-də oyuna durub baxmaq onlar üçün heç də problem yaratmayacaq. Və təbii ki, 16-1 final mərhələsinin sonuncu oyunu isə 5:30-da, sabah səhər 5:30-da Kolumbiya və Qana arasında başlayacaq və bununla da artıq 16-1-in bütün oyunları yekunlaşacaq və yavaş-yavaş elə həmin günün axşamında biz artıq Kanada-Mərakeş oyunu ilə 8-1 final mərhələsinə start vermiş olacaq. Elə bunlardan danışmışkən mən istəyirəm 8-1 final mərhələsinin bəlli olan bütün cütlərini azərkeşlər üçün, dinləyicilər üçün bir daha nəzərə çatdırım. Startı verəcək, təbii ki, bayaq da qeyd elədiyim kimi Kanada-Mərakeş oyunu 4 iyul tarixində saat 9-da başlayacaq. Sonra görürəm, Paraguay-Fransa oyunu var, bundan başqa Portuqaliya-İspaniya görüşü var, yenə də 2 Avropa və 2 favorit, dünya çempionatının favoritlərindən olan bu 2 komandanın, millinin görüşü olacaq, kifayət qədər maraq doğuran bir oyundur. Amerika-Belçika qarşılaşması bizi gözləyir 8-1 final mərhələsində, daha bir maraqlı oyun Braziliya Norveç oyunu, daha bir maraqlı oyun Meksika-İngiltərə oyunu. Yəni bax bu 6 cüt hələ ki bəlli olan cütlərdir. Yerdə qalıb 2 üz-üzə gələcək belə deyək rəqiblər. Bunlar da elə bugünkü o 3 oyundan sonra bəlli olacaq oyunlar olacaq və təbii ki statistikaya baxmaq istəyirəm. Qol yarışında hələ də Messi, Mbappé, Harry Kane, Haaland bax bunlar birinci pillədədirlər. Sadəcə bax dünənki Oyar Zabalın da qolu gəldi çatdı. Vinicius'un, Dembélé'nin vurduğu o 4 qol siyasına. Asistlərdə Michael Olise birinci yerdədir. Guimarães Braziliyadan ikinci pillədədir. 4 asistlə Olise 5 asistlə birinci pillədədir.

Və Florian Wirtz artıq yoxdur dünya çempionatda. Almaniya mübarizəni dayandırdı, amma 3 asistlə ilə 3-cü pillədə qərarlaşıb. Və təbii ki, bizim digər xəbərlərimiz də var. İstər dünya çempionatı ilə bağlı, istərsə də digər məsələlərlə bağlı. Və məsəl üçün burada dünya çempionatlarında 86-cı dəqiqə kabusu deyilən bir başlıq görürəm. Nədir bu 86-cı dəqiqə kabusu? Elə bununla bağlı danışaq. Afrika təmsilçiləri üçün uğursuzluqla yadda qalıb, məsələ 86-cı dəqiqə. Morocco World News nəşrinin məlumatına görə Senegal, Cote d'Ivoire və Kongo Demokratik Respublikası məhz bu dəqiqədə həlləci qolları buraxaraq turnirlə vidalaşıblar. Senegal 86-cı dəqiqədə Belçika üzərində 2-1 hesabı ilə öndə olsa da sonradan ardıcıl 3 qol buraxıb. Cote d'Ivoire 86-cı dəqiqədə Norveçdən, Kongo isə eyni dəqiqədə İngiltərədən həlləci qolu buraxıb. Yəni, bax, bu elə bil eyni taleyi yaşayıblar və dünya çempionatında çıxış edən 5 Afrika millisindən yalnız Mərakeş 8-1 final mərhələsinə yüksələ bilib. Amma hər halda hələ bugün də oyunlar olacaq. Bayaq qeyd edildiyim kimi, bugün də Afrika təmsilçilərindən biz Kapa Verdeni görə biləcək, Qananı görə biləcək və onlar da bəlkə də 8-1 final uğrunda öz mübarizələrini yaxşı şəkildə göstərən komandalardan biri olacaqlar. Dünya çempionatı bitəndən sonra, daha doğrusu hansı komandalar üçünsə bitir, mübarizə dayanırsa, istefalar göz önünə çıxır. Van Gaal istefaya göndərildi. Demək olar ki, bütün mübarizəni dayandıran yığmalardan biz baş məhkçilərin istefasını gördük. Ayakın nəzarət şurasında futbol məsələləri üzrə müşavir vəzifəsini icra edən Louis Van Gaal istefa verib. Niderland klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb. Ümumiyyətlə, dünya çempionatına bağlılığı nə yerdədir? Hər halda Van Gaal biz dünya çempionatlarında, Avropa çempionatları səhnəsində çox görmüşük. Bu da Van Gaalın hal-hazırda, yəni funksioner kimi öz vəzifəsindən belə deyək, istefasını önə çəkdi. Biz dünya çempionatlarında kimləri görmüşdük? Tunisdən, Şotlandiyadan, Cənubi Koreyadan, nə bilim, bir sıra mübarizəni dayandıran bir sıra ölkələrdən məhz məşqçilərin istefasını görə bilmişdik və Van Gaal da dünya çempionatı ilə əlaqəli də olmasa, hər halda illərin təcrübəsi, yəni də Van Gaalın bu məşqçilərlə adının hallanmasına gətirib çıxartdı. Bir Manchester City ilə bağlı xəbər var. Ən bağlı transferini açıqlayıb. Elliot Anderson Nottingham Forest-dən 135 milyon avro qarşılığında transfer olunub. İndiki dönəm artıq həm Transfermarkt portalının artıq izləndiyi məqamlardır. Çünki yay transfer pəncərəsinin aktiv olduğu mərhələlərdir. Avqust ayı da dünya çempionatından sonra da bir sıra məşhur futbolçular və yaxud məşhurlaşacaq futbolçular öz yeni komandalarında oynamaq imkanı tapacaqlar. Məsələ Manchester City-nin Elliot Andersonu da artıq heyətinə qatma xəbərini də bu qəbildən görə bilirik. Bundan başqa Klopp barəsində bir xəbər, Almaniya millisini Klopp çalışdıracaq deyə bir xəbər görürəm. Çünki bayaq dediyim kimi məşqçilər istefaya getdiyi təqdirdə, bax, Nagelsmann-dan da belə bir xəbərlər var. Onun da gələcəyi su altına düşüb və RMC Sportun məlumatına görə Almaniya Futbol İttifaqı 38 yaşlı mütəxəssislə yolları ayırmağa artıq hazırlaşır və Nagelsmann mümkün gedişindən sonra harda bir boşluq olur. Biz bunu Real Madriddə də gördük, biz bunu digər komandalarda da görmüşdük. İndi də təbii ki, milli çərçivəsində də Jürgen Klopp əsas birinci seçiləcəyi, birinci adı yada düşəcəyi bir adamdır. Hazırda Red Bull sistemində çalışan Alman mütəxəssisin milli komandaya rəhbərlik etməsinə isti yanaşdığı bildirilir. Hər halda nəşrin yalançısıyıq, onun müqaviləsində milli komandaya rəhbərlik etmək üçün ayrılmasına imkan verən xüsusi bəndin olduğu qeyd olunur. Yəni komandaları yox, məhz Almaniya millisinə Klopp rahatlıqla gələ bilərmiş. Hər halda xəbərlərdə bu cür qeyd olunub. Görək hər halda Almaniya millisinin inkişafı naminə daha yaxşı məşqçi burada olmalıdır və Almaniya öz köhnə öyrəşdiyimiz qaydada futbolunu Avropa çempionatında ən azından bizə yaxın hal-hazırda Britaniyada keçiriləcək Avropa çempionatıdır. Bax, burada özünü artıq yenidən köhnə günlərindəki kimi, köhnə illərdəki nailiyyətlərdəki kimi göstərmək lazımdır. Bugünlük bu qədər. Biz təbii ki, bir mahnı fasiləsinə ayrılacaq. Sonda isə yarışma ilə və qızlarla birlikdə mübarizəyə verilişin sonrakı dəqiqələrinə davam edəcək. Həllik isə bir mahnı fasiləsi.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun və biz yeni saatımıza başladıq. Bizim səsimizdə.
1: Başlamışdıq artıq.
0: Sənin səsindən.
1: Siz biz başlamışdıq.
0: Amma biz siz gününüz olmasın təbii ki. Gününüzün xoş keçməsini diləyirik. Yeni qoşulan dinləyicilərimizdə salamlayırıq və qeyd edim ki, ötən saatda artıq seçmə sualı səsləndirmişdi yol üstü müsabiqəsi üçün və dinləyicimiz də artıq düzgün cavabı yazan insanlar arasından seçildi və görə indi bugün kiminlə danışacağıq? Rəna xanımla danışacağıq. Telefon xəttində bizi gözləyir və yol üstü müsabiqəsinə başlayırıq. Yol üstü. Rəna xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, siz necəsiz?
0: Təşəkkür edirik, biz də yaxşı. Qeyd edim ki, Rəna xanımın 23 yaşı var və HR olaraq fəaliyyət göstərir. Bu, gənclər arasında HR-ların belə çoxalmasının səbəbi nədir, Rəna xanım?
2: Əslində, mən 20 yaşından işləyirəm artıq HR olaraq. Geniş yarmış sahə idi və ona görə də bu sahə üzrə davam etmək istədi.
0: Bir şey soruşacağım, siz ixtisasınız da bu yöndədir, yoxsa siz də o digər misafir gənclər var ki, onlar sırf istiqamət dəyişirlər və HR olaraq da kurslara gedirlər, bunu təkmilləşdirirlər və sonra da çalışmağa başlayırlar?
2: Xeyr, ixtisasım ingilis dili tərcümə olaraq oxumuşam. Sadəcə ingilis dilinə heç marağım olmadığı üçün.
0: Təsadüf əsəri qəbul olmuşsunuz universitetə orada.
2: Bəli, bəli. Valideynlərimin belə deyək
0: istəyi ilə.
2: Hətta ingilis dili müəlliməm.
0: İndiki işinizi amma sevirsiniz də, mən düz başa düşürəm.
2: Bəli, çox sevirəm.
0: İşlərinizdə uğurlar arzu edirik sizə.
2: Çox sağ olun.
0: Və keçək onda digər mövzumuza. Rəna xan, bizi nə vaxtda dinləyirsiniz?
2: Mən heç dinləmirəm sizi açıq.
0: Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Zəhmət olsa başqa dinləyici qoşun. Heç anda bu sualı sevim anlamırıq. Keçirik onda bu sualı qəmizə.
3: Mən hazırdım ki, sizin üçün şeir deyim. Bağım baharımsan mənim Rəna. Gözəllik yarımsan mənim Rəna. Amma bağa siz də belə elədiniz mənim.
0: Keçirik onda bu sualı qəmizə.
3: Ya onda belə eləyək də. Bir qulaq asmıyıb ilk dəfə də bugün bizi dinləyək.
0: Görür də şəkildə bizi indi.
3: Bəlkə görməyib, bəlkə baxmayıb.
0: Rəna xan, bizi necə təsəvvür edirdiniz?
2: Sizi necə təsəvvür edirəm? Açıq biraz həyəcanlıyam.
3: Əyib yox, əyib yox. Çox da şey eləməyin.
2: Yoldaşım sizi daha çox dinləyir. İki səyyər olduğu üçün 106.3
0: FM-ə təşəkkür edirik. Adını bilərikmi?
2: Adı Səlahəddindir.
0: Səlahəddin bəyə salam buyuruq. Və keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız, onu qeyd edərdiniz.
2: Muzey yazıq
0: yollamış. Bəli, bəli. Əcaib xana məhz muzey deməkdir.
3: Əcaib xana,
0: evə. Əcaib xana, bəli. Və indi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsindən 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
2: Bəli, başlayaq.
0: Yanınızda köməkçilər kimlər var?
2: Açıqda köməkçim yoxdur, çünki iş yoldaşım əmək məzuniyyətindədir.
0: Aa, təksiz.
2: Otaqda tək qalmışam.
0: Ən sevdiyim.
3: Çıxan dəhlizə, yanında
0: kömək lazımdır. Nəysə, sualımız belədir ki, Fox nömrələri göstərən şəxslər dovşanın hansı papaq növünün içərisindən çıxarırlar?
2: Fox nömrələri göstərən.
3: Görmüsünüz də Foxlarda.
0: Dovşan papaqdan dovşan çıxardılar. O papaq növünü, adını deyin bizə.
3: Təsəvvürünüzdə gözünüzün qabağına gəldi əmin papaq.
2: Uzun qara rəngdə papaq.
0: Hə, o papaq növünün adı nədir?
2: Silindir papaq.
0: Silindir papaq. Bu da cavab ola bilər. Məsələn, kimsə yazır şlyapa.
3: Cavab yazıblar. Bilmirəm, bu nə dərəcədə düzgün? Dovşan papağı.
0: Dovşanın papağı. Hə, cavabınızı eşidək, hələ vaxtınız var. Üstəsəz qala da bilərsiniz fikrinizdə.
2: Əslində o papaq forması uzunsu. Silindir formasında olurdu, elə silindir papaq.
0: Silindir papaq.
3: Zəng gəlbindən götürün, görək kimdir.
0: İşə qəbul etmək lazımdır kimsə.
2: İşə lazım idi, arada
0: işə silindir papaq, deyirsiniz ki, belə bir papaq növü var.
2: Məncə var, bəli, uzunsu olur. Yəni, sehirbaz papağını gözümün qabağına gətirirəm. Uzun, çox, riyazi bilirlər məsələn.
3: Hər üsüz riyazi bilirlər.
0: Və qəbul edirik, dəbnə riyaziyyatı birləşdirir, deyirsiniz ki, silindir papağıdır bu.
2: Bəli.
0: Qəbul edirəm cavabınızı və gəlin onda nəticəyə baxaq, Rəna xanım.
3: Görürsünüz. Görürsünüz.
0: Bəli, bəli. Düzgün cavab məhz Sindr papağı idi və Fox nömrələrində məhz Sindr papağın içərisində dovşanı çıxarırlar.
1: Təbrik edirik.
0: Təbrik edirik. Bundan sonra bizi dinləməyə davam edin. Bəlkə də yenə də müsabiqələrimizə qoşula bildiniz. Sağ olun, salamat qalın, Rəna xanım.
1: Sağ olun.
2: Dinləyəcəm artıq. Çox sağ olun.
0: Hələlik, sağ olun.
3: Yolsun müsabiqəsinin qalibi oldu. Bugün xanımlar idi özləri.
0: Qalib xanımlar.
3: Hə, qalib xanımlar adlarını aldılar, amma təbii ki bizim sponsorlarımız var, onlara təşəkkürümüz var. Rahat marketdən ürəyimcə
0: bugün dolu. Bugün imkan vermirsən, mən danışım rahat supermarketlərdən. Rahat supermarketləri mən sevərək hər zaman
3: gecəmi gözəlləşdiriblər.
0: Aha, necəsə valeh olub da dünən rahat qurməyə girəndən sonra ümumiyyətlə bu haqda ətraflı danışmaq istəyirəm.
3: Birinci gün deyil, daimi oranın.
0: Nə qədər bonusum var rahat kart tətbiqdə? Və mənim misalçı bonuslarımı görə bilirəm.
3: Bax deyim sənə, rahat kartım yoxdur mənim. Yoxdur.
0: Boş-boşuna getdi sənin bütün pulların. Nə edim
3: mən beləyəm də, mən bonusları başqalarına verirəm.
0: Yox, mən qazanıram. Mən özüm nə deyirəm, samsını eləyirəm. Gedirəm rahat supermarketə, qəşəng alış-verişimi edirəm və sonra da kassada görürəm, deyirəm ki, bu mənim QR kodumdur. Və salam və yığıram özüm üçün. Hal-hazırda 3 manat bonuslar
1: varlı.
3: Gedərik bizə nə sağlarsan oradan. Amma hə, oradan dünən elə bayaq da qeyd etdim, gecə getdim. Futbol öncəsi 3-də futbol var idi. Düzdür, ondan qabaq da var idi, amma futbol azuqələrimi yığdım orada, müxtəlif çərəz və müxtəlif azarkeşə lazım olan şeylər. Azarkeşlər özləri bilirlər.
0: Bax, misal üçün sən əgər bugün futbol var, yəqin ki axşam saatlarında getsən, hal-hazırda həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edir və bazar gününə qədər sən də yararlana bilərsən və digər futbol sevərlər təbii ki. Xüsusi çərəzlərə indirimlər var. Misal üçün soslu qarğıdalının kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir. Bundan əlavə ekstra püstənin kiloqramı 39 manat 99 qəpikdir. Sən əgər sevirsənsə tum, günəbaxan tumunu, onun da kiloqramı 4 manat 99 qəpik. Yaxınlaşırsan, əldə edirsən və axşamını belə futbolun qarşısında əyləşərək ağzını da işlədə bir yerdə.
3: Məsələn, dinləyicilər mənə başa düşdü. Onlar bildilər ki, mən nə almışam, smiliklərlə məni göndərirlər. Düzdür, düzdür, bəli.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Əgər siz də bahalı premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman Birbank Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Belə ki, Four Seasons Oteldə spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var və bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Və əgər siz də Birbank Private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, o zaman mütləq şəkildə kampaniyadan yararlanın. Birbank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Yaşıl Dünya. Və Yaşıl Dünya rubrikasından danışacağıq. İstəyirəm danışaq.
3: Dinləyicimiz yazıb ki, Yeganə xanım heç istəmirdi ki, xanım qalib olsun. İstəmirdi,
1: yox? Yox, niyə istəmirdi?
3: Yeganə belə də qurtdudur.
1: Niyə deyirsən?
0: Ağa bilmir artıq, sənin də öz sevənlərini özünə tərəf necə çəksin.
1: Vay, vay, yox, niyə mənim
3: yaxşı qurtdardır
0: bu? Faydalı qurt. Qurtlardan danışmışam, Yaşıl Dünyaya keçid alaq. Bugün isə flamingolardan məlumat vermək istəyirəm. Kenyanın Böyük Rift vadisində yaşayan çəhrayı flamingolar yerli göllərdə təbii şəraitin dəyişməsi səbəbindən lələklərinin parlaq rəngini itirməyə başlayıb. Biz bilirik ki, flamingolara çox insan valeh olur, məhz onların rəngləri, məhz parlaqlığına görə. Və belə ki, Africa News telekanalına istinadən xəbər verirəm ki, alimlər bunu flamingoların məskunlaşdığı qələvi göllərdə suyun səviyyəsinin artması ilə əlaqələndirir və mütəxəssislərin sözlərinə görə güclü yağışlar və digər təbii amillər nəticəsində göllərin suyu daha az duzlu olur. Bu isə flamingoların əsas qida mənbəyi hesab edilən sianobakteriyaların sayının azalmasına gətirib çıxarır. Və flamingoların lələklərinin çəhrayı rəngi birbaşa qidalanmaları ilə bağlıdır və sianobakteriyaların miqdarı azaldıqda quşların lələkləri əvvəlki qədər çəhrayı olmur deyə Nature Kenya təşkilatının nümayəndəsi Paul Gachero bildirib. Alimlərin sözlərinə görə bu dəyişikliklər artıq Böyük Rift vadisində yerləşən bir neçə göldə, o cümlədən Elementeta və Bagaria göllərində də müşahidə edilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, qida ehtiyatlarının azalması həmin ərazilərdə flamingoların sayının da nəzərə çarpacaq qədər azaldır.
1: Deməli, flamingo rəngi nə qədər çəhrayı rəngdirsə, demək o sağlamdır.
0: Parlaqdırsa, çəhrayıdan əlavə parlaqlıq əslində bu duzdan gəlir, dənizin, gölün duzundan və hal-hazırdakı iqlim dəyişikliyi səbəbindən də onlar həm bakteriyalarla qidalanır, bilmirlər, həm də bu da onların.
4: Heç görmüsünüz uçan flamingo?
1: Flamingo görmüsünüz?
0: Uçan yox, amma flamingo görmüsünüz. Zooparkda var idi.
4: Gözünüzü belə yuxarı qaldıranda
1: flamingo. Yox, nə zarafat edirsiniz? Flamingo uçur.
4: Əlbəttə uçur. Necə yəni flamingo uçur?
1: Uçur.
4: Yox, sürünür.
0: Uşaqlar, reklama ayrılmalıyıq. Bunu sonra müzakirə edərik. Ayrılıq reklamlara, reklamlara.
4: Qaydanda flamingolarla qayıdırıq.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 kapıya. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Sunar Gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapıya. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapıya. Kobarde El Çokolat Konfet 1 kilogram 10 manat 99 kapıya. Fairy Gab Yuan Mayı 1500 mililitre 6 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde fürsetler 4 İyul'a dek geçerlidir.
0: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 İyul'a dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları. Navi Travel'da ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Söz verdiğimiz kimi de Dex'in dilinde flamingolarla birlikte kayıttık. Bu arada uçurlar ha, biliyorsunuz.
1: Uçurlar yani. Gördüm, Google'da yazdı ki uçanlar
0: bilmediler
1: varymış.
0: Bilmediler yani. El insanlar var ki.
1: Başladı yine.
0: Gündüz vakti. Ele bilirler ki ay olmur göyde. Ele bilirler ki ay ancak akşamlar çıkır. Bak,
1: ne ki, yoksa gece rubrikasını kör yandan sonra. Keşi de aldı Rex'in dili rubrikasını. Yaxşı, flamingolara qoyaq kənara. Bugün sizə saqatlarla rəqsdən danışacağam. Bir iki ərəb rəqsidir. Barmaq üçün nəzərdə tutulmuş. Yəqin ki, bir çoxları görüb. Kiçik zillər ərəb ölkələrində saqat adlanır. Bəli. Bunlar hər iki əlin baş və orta barmaqlarına taxılan kiçik metal disklərdir və rəqs zamanı ahəngdar səslər çıxarır. Və beləliklə rəqqasə, rəqs edərkən özünə musiqi müşahidə yarada bilər və musiqiyə öz ritmini qata bilir. Saqatlar musiqi aləti olduğu üçün onlarda ifa etmək ərəb musiqisinin əsas ritmlərini bilməyi tələb edir. Əvvəllər saqatlardan əsasən qavazi rəqqasələri istifadə edirdilər, bugün isə onlar klasik qarın rəqsinin də ayrılmaz elementlərindən biridir. Yəni, yalandan boş batıqqıladmaqla deyil də, onun xüsusi ritmini tutmaq lazımdır. Musiqi saqat səsləri ilə yazılmış və yaxud saqat səsləri olmadan da ola bilər. Rəqs hərəkətləri isə ifaçının istəyinə və bacarığına uyğun seçilir. Adətən saqatlar bütün rəqs boyu deyil, yalnız müəyyən musiqi və xoreografik hissələrdə səsləndirilir. Bu da hal-hazırda dinlədiyiniz elə saqatlardan da istifadə olunan rəqs idi.

0: biz davam edirik. Əksin deyir, rubrikasını geridə qoyduq. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq təqdimat rubrikasına biz keçid edəcəyik. Amma mesajlarınıza səsləndirməliyik. Mövzumuz belə idi ki...
1: Bəli, mövzumuz belə idi ki, səsimizi eşitdiyiniz zaman bizi necə təsəvvür edirdiniz?
0: 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Deməli, bax, ağa yeganə üçün belə qurtlu bir sözünü istifadə elədi yadınızdadırsa. Və dinləyəcək yazdılar ki, qurtlu burada olan yeganə deyil. Ay təndir. Deyir ki, salam, gününüz uğurlu olsun. Yeganə xanıma mən qurdlu deməzdim, amma əksinə tamaşaçılara kömək edir. Əgər Aytan xanım ona imkan versəydi.
1: Düzdür.
0: Mən bayaq Charlie Chaplin-də kömək elədim. Elədim.
1: Elədin. Yox. Adamın üstündə Allah var.
2: Aytan xanımı uzun tün qəhvəyə saçdı. Bu mövzu haqqında yazılan bir mesajdır. 83-81 yazıb. Canlı baxışlı, tez-tez gülən, iddialı giyinən biri kimi ağa bəy orta boylu. Qısa tün saçlı, saqqalı, yüngül olan və rahat səmimi görünüşlü idman üslubunda geyinən biri kimi Yeganə xanımı isə çiyinlərinə qədər düz saç, zərif cizgili, sakit baxışlı, sadə və klassik geyinən daha minimal makyaj edən biri kimi təsəvvür edirdim. Amma gördünüz ki, minimal da olmurdu, məsələn, başqa şeylər var.
0: Deyir ki, mən Yeganə xanımı necə təsəvvür edirdimsə, şəkillərdə də eyni ilə, bax, elə də görmüş oldum.
2: Gözəldir.
1: Hamımız gözəlik.
0: Salam, səbanız xeyir olsun. Mən sizi daha biraz orta yaşlı təsəvvür edirdim, əsasən də xanımları.
1: Əslində biz elə orta yaşlıyıq.
0: Yox, hələ gəncik.
1: Mən gəncik getmirəm artıq.
0: Mən gəncəm. Səni bilmirəm, amma mən gəncəm.
2: Sən gəncliyə getmirə bilərsən, sən Zəhrabi tərəfə gəlirsən.
1: Başladı yenə.
0: Və qeyd edim ki, indi biz təqdimat rubrikasına keçid alırıq və bu həftə həm də ötən həftədə biz bilirsiniz ki, təqdimat rubrikasını təqdim edə bilməmişdik. Bir neçə mahnı var ki, onlar da bu həftə təyin elədik. İndi isə başlayaq.
2: Təqdimat. Neçə mahnı da aytan?
0: Deyəcəm. Təqdimat.
2: Bu olmasa deyə bilmirəm.
0: Yox, 7 mahnıdır. 7 mahnıdır və Azərbaycan xalq artisti Brilliant Dadaşovdan 2 mahnı var və məhz bizim Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun 22 yaşında ekskluziv olaraq bizə təqdim etmişdi həmin mahnıları. Bildiyiniz kimi, məhz bizim tortumuzun kəsilmə mərasimi olsun, Zaur və Kazım Süphanın efirlərinin birləşməsi olmuşdu. Bildiyiniz kimi, bir xüsusi buraxılış var idi və Brilliant Dadaşova bizim xüsusi qonaqlarımızdan biri idi. Və elə həmin gündə Zaur Kemal mahnıları təqdim etdi bizdən qabaq, amma biz yenə də bunun üstündən keçəcəyik. Nişanlım olardım, belə bir mahnı daxil olub Brilliant Dadaşovadan, gəlin eşidək.
2: Yəni,

0: tanıyım illərdir. Yenə deyirəm, avtomobildə şahid olduğum, düzdür, bir sıra məqamlarda, məclislərdə yaxından həmişə ünsiyyətdə olmuşuq, bizim tədbirlərdə olub, amma ilk dəfə belə bir avtomobilimdə bir saatlik yol gələndə mən orada da onun işi ilə məşğul olduğunu, səsini açdığını, bu cür məşqlər etdiyini gördüm. Da nə deyəsəm?
1: Belə xalq artistimizin digər ifasında səsləndirmək istəyirəm Ardıcılar. Bu mahnını çox bəyəndim və inanın ki, gələn həftədən tez-tez bu mahnını da səhər efirində məhz eşidəcəksiniz. Gəlin mahnısı var. Gəlin onu da eşidək.
0: İstəsəydiniz gəlinim ola bilər.

0: Biri deyir nişanlım olardın, sonra deyir gəlin, gəl, bəy səni gözləyir. Ağa da ikisindən də yapışıb ki, siz ya mənim nişanlım olacaqdınız, ya gəlinim olacaqdınız. Ağa tez evlənmişsən də, biz nə edək?
1: Günah səndədir.
0: Və nəsə...
2: Hazırsınız, nəsə görürüm ki, yüzdə də belə bir...
0: İndi bu mahnının adına da ağa nəsə deyəcək. Nəsimin Məmmədovun ifasını qaçıraram.
2: Bax, istəyiniz olsaydı, nə bilim, gəl, o biri nə idi?
1: Gəlin
0: nişanlım olardı.
2: Nişanlım və gəlinim olsaydı, sizi ondan qabaq qaçırdardım.
0: Gəlin

0: Nəsimi də fərqliliyi deyilən bir anlayış var məncə, hansı ki musiqi aləmində və o pıçıltılı onun səsinin olmağı, yəni müxtəlif retro mahnıları ifa etməyi və elə özünün tərzi də bu qaçıran mahnısı məhz onun özünün stilistikasıdır deyərdim.
1: Maraqlı üslubdur yenə də, hə, Nəsimiyə xas olan bir.
0: Və uğurlar arzu edirik. Mən düşünürəm ki, Nəsimi Məmmədov son 5 ildə daha belə parlaq yaradıcılığa belə qədəm qoydu. Çünki ondan əvvəl də yaradıcılıqla məşğul olurdu, sadəcə olaraq bu qədər öz üzərində çalışmırdı.
1: Hitlər buna kömək oldu. Oradan da hit böyük bir anlaşdı musiqi dünyasında və elə bir hit gəldi və ardıcıl davam etdi deyənə Nəsimi də. Maşallah olsun, öz popülyarlığını bir az da artırdı.
0: Amma bunu da danmamalıyıq ki, Kazımın, bizim radiomuzun aparıcısı Kazım Süphanın da demirəm böyük rolu olub, amma rolu olub. Çünki onun bir layihəsi var idi, canlı musiqilər təqdim edən bir televiziya layihəsi var idi. Və Mərdan Kazımov olsun, Nəsimi Məmmədov olsun, belə ifaçıları məhz o canlı ifalarının bizim radioda səslənməsi ilə beləliklə daha da ürəyimizə yol tapdı. Yox,
1: şəkildə deyə bilirik, Kazım Süphan və təbii ki 106.3 FM amili bir sıra müğənnilərin, bir sıra ifa açıların fərqi yoxdur ya, illərin oxuyanları olsun, yeni başlayanlar olsun, bir neçə ildir oxumağa start götürənlər olsun, hər birinə xüsusi toxunuşları, töhfələri olub, ona görə bu dalğanı onlar da çox sevirlər.
0: Və davam edirik İlkin Dövlətovun İncə Belli mahnısı. Elə İlkin Dövlətovun adını çəkirəmsə, Kazım Süphan burada da danmaq olmaz. İlkin Dövlətov məhz bizə tanıdan olmuşdu. Bu dəfə İncə Belli mahnısını təqdim etdi. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda həm də İlkinin solo konserti də olmuşdu. Hər kəs bu konsertin möhtəşəmliyindən bəhs edirdi. Gəlin eşidək.

0: İlkin bu mahnını Qırat kimi oxuyurdu. Qırat kimi dünya səviyyəli bir layihənin, maska şovunun qalibi oldu. İctimai TV-nin layihəsi idi və burada doğrudan da İlkin həm bu ikinci maskanın çempionu oldu, həm də bax bu mahnılarla xüsusi rəqbət qazandı. Bax, indi də həmin bir ifanı eşidirik.
1: İstedadlı insandır. Çok. Mən öyrənəndə ki, o əslində şirniyyat hazırlanma işlərlə, qənad işlərlə məşğul. Bəli, bəli. Təəccüblənmişdim. Çünki bir obraz olaraq onun saç düzümü olsun, yəni stili onu göstərmirdi.
0: Amma İlkin əsl artistdir.
1: Bəli. Və davam edirik Azərbaycan xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanın Gəl mahnısı ilə.
0: Bildiyim qədərlə bu mahnı İsmail yazıb, Röyanın qardaşı yazıb.
1: Bəli, bəli, o yazıb və böyük bir komanda çalışır bu mahnı üzərində, istər klipin, istər mahnının üzərində və təbii ki, Zülfiyyə Xanbabayevanın da səsi bu mahnıyı daha da göylərə, zirvələrə qaldırdı. Çox sevirəm, mən düşünürəm ki, yayın xitlərindən
0: biri. Mahnın adı nədir?
1: Gəl.
0: Gəl.

0: Və İsmailın dəstəxəti də bilinir bu mahnıda.
1: Necə xüsusi mahnılar var da bu Zülfiyyə xan Babayevaya yaraşan mahnılar. Hər mahnı yaraşmaz. Hər mahnının da düzdür. Hər mahnını oxusa təbii ki
0: ona görə hər mahnı ifa etmir və elə mahnılar ifa edir ki, birbaşa elə könlümüzə yol tapır.
1: Deyirsən ki, doğrudan da bu elə onun əyninə bişirib.
0: Nə yaxşı ki, şov biznesimizdə Zülfiyyə xan Babayeva kimi bir rəng var, bir ad var. Və gəl mahnısı da elə bu həftə ərzində radiomuza daxil olan mahnılardan biri idi. Həm də klipi ilə biri də təqdim olundu bu mahnı. Bunu da qeyd etmiş olaq. Emil Əfrasiyev və Azər Zeynalovun birlikdə işbirliyi var və Ey Xəyal adlanır mahnı. Gəlin onu da eşidək.

0: Kim düşünür ki, yayda belə mahnılar dinləməzlər, lirika dinləməzlər, amma mən çox sevirəm. Xüsusən də Azər Zeynalın Gilavar mahnısını çox sevirəm. Mən yay aylarında dinləməyi, bizə ağa da ona o mahnıya müraciət edir. Yəni
1: adamın ruhu dincəlir.
0: Bu ey xəyal mahnısı elə gündüz saatlarında, yay vaxtında.
2: Bəli,
0: dinlənəcək mahnıdır. Düzdür, biz şərh veririk, sadəcə şərh edilməz bir mahnıdır. Yəni iki sənətkar burada birləşdi, Emil Əfrasiyev və Azər Zeynalov. Mahnısı Ey Xəyal adlanır.
2: Və Azərbaycan musiqisinin gözəlliyini pianoda eşidirik, səsdə eşidirik.
0: Xırdalıqlarını eşidirik, bax belə deyək. Təbii ki, bu mahnı biz bölməli olacağıq, amma növbəti saatda ağa bizə söz versin ki, bu mahnını...
2: İlk mahnı kim bunu eşidəcək?
0: Mütləq, mütləq. Və sonuncu mahnı isə Pərviz Mahmudovun ifasında olacaq. Məndən olsaydı mahnısının remix variantı radiomuza bu həftə ərzində daxil olub, gəlin eşidək.
2: Mənd
0: Ha,

0: Və qeyd etdim kimi, üzr istəyirəm, remix variantıdır. Bu mahnını çoxu deyə bilər ki, yeni mahnı deyil, amma yenilənmiş, yeni versiya da bizə təqdim edib Pərviz. Buyur.
1: Maraqlı, onun da öz üslub dəstək xətti var. Bəstəkar kimi, ifaçı kimi öz toxunuşları var. Bu mahnıları yolda dinləmək maraqlıdır. Dinamika verə bilir adama.
0: Hətta Röyanın onunla bağlı bir müsahibəsi var. Demişdi ki, Pərviz Mahmudov elə bəstəkərdir ki, o ifa etsə gərək biz gedək. Və beləliklə təqdimat rubrikasını yekunlaşdırdıq. Biz sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Ağa, misal üçün, dünənki sərgüzəşlərindən bizə danışdı ki, Rahat Supermarketlə qurmaya hətta yaxınlaşıb, alış-verişini edib və dünənin dadını çıxara bilir.
1: Mənim onlarla sərgüzəşdim, çox olur. İrəlik günlərdə danışacağım.
0: Və mənim də üzərimə düşən məqsəd odur ki, ağanı daim yoldan çıxardı belə Rahat Supermarketə göndərməkdir. Misal üçün, həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edir. Əgər şənbə və bazar günü sizin də alış-veriş planınız varsa, mütləq ki, yolunuzu Rahat Supermarketdən salmalısınız. İndirimlər çoxdur, təkcə qida məhsullarına deyil, təmizlik və giyinik vasitələr də burada indirimlər görə biləcəksiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım, belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə funksiyası var. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazın, köçürməni tam arxan formada təsdiqləyin və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Beləliklə, iyul ayının ilk həftəsini də yola salmış oluruq efirimiz üçün. Hələ gün təzə başlayır. Bəzi insanlar hər zaman qeyd edirəm ki, hələ işə çatmayıblar, saat 10-da başlayır onların işi. Hər kəsə xoş gün, xoş həftə sonu arzulayırıq. Biz ayrılırıq, inşallah sağlıq olsun. Birinci gün yenə də eyni saatda, saat 8-də efirdə olacaq. Yenə də maraqlı mövzularımız, maraqlı rubrika və müsabiqə suallarımızla qarşınızdayıq və dinləyicilərimizə də buradan təşəkkür etmək istəyirəm. Daim bizə motivasiya verdiklər.
1: Bizi tək buraxmırlar,
0: bizimlə birlikdə. Hətta bir gecikəndə belə bizi yazdılar ki, gecikirik.
1: Amma gecikməmək üçün indi tələsirik, gedək biraz 1-2 gün dincələk, amma yenidən sizinlə birlikdə olmaq üçün bazar ertəsi görüşmək üçün 8:00-da yenə də öz dalğamızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, xoş istirahətlər sizə.
2: Sağ olun, salamat qalın.
0: Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur. İlun 15-də yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanının tədavülə buraxılması nəzərdə tutulur. Bunu trendə müsahibəsində Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Məmmədov deyib. O bildirib ki, Mərkəzi Bank tərəfindən yenilənən pul nişanları və ya mövcud pul nişanlarında hər hansı dəyişikliyi barədə ictimai məlumatlandırma onların tədavülə buraxılma tarixindən öncə Mərkəzi Bank

95-ə çatıb, bu barədə ölkənin müvəqqəti prezidenti Delsi Rodriqes məlumat verib, hadisə zamanı yaralıların sayı 12400 nəfərdir, bütün Venezuela səhiyyə sistemi hazırda mövcud olan 12400 yaralını müalicə etmək üçün səfərbər olunub, deyə müvəqqəti prezident qeyd edib. Bakıda işdən çıxarılan sürücü işlədiyi mağazanı yandırıb, hadisə paytaxtın Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi Xanlar küçəsində yerləşən avtomobil ehtiyat hissələri mağazasında baş verib. Bakı şəhər sakini Oruc Vəliyev həmin mağazada sürücü kimi işləyib, o təxminən 3 il burada çalışdıqdan sonra obyektdə olan dizel yanacağını mağaza sahibindən gizli şəkildə satıb, bunu öyrənən mağaza sahibi Oruc Vəliyev işdən çıxarıb. İşdən çıxarıldıqdan sonra başqa yerdə işləməyə başlayan Oruc Vəliyev keçmiş müdüründən qisas almaq qərarına gəlib, o, gecə saatlarında mağazaya gələrək kassadan 520 manatlıq qəpik pul, 201 manatlıq kağız pul və 100 Birləşmiş Ştatlar dolları uğurlayıb, daha sonra obyektdə satış üçün saxlanılan benzini mağazanın elektrik sayğacının üzərinə tökərək alışdırıb, nəticədə mağaza içərisindəki avtomobil ehtiyat hissələri ilə birlikdə tamamilə yanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəməyə göndərilib, məhkəmənin qərarı ilə Oruc Vəliyev 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakının bir sıra ərazilərində planlı təmir və yenidən qurum işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranacaq. Belə ki, saat 13-ədək Səbay rayonu Badamdar qəsəbəsi İqrağayev küçəsi və 20-ci sahə yaşayış massivinin bir hissəsində, Pirallahı qəsəbəsinin 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22 və 24 nömrəli yaşayış binalarını, Kamil Rızayev küçəsi, eləcə də Pirallahı tibb mərkəzi və onun ətrafında yerləşən fərdi yaşayış evlərinin, Nizami rayonunun Rüstəm Rüstəmov küçəsi və Qaraqaray prospektinin bir hissəsi, Xətai rayonunun Polad Həşimov və Zeytun küçələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11 50.

0: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok.
1: Nə yapıyorsun məsələn?
0: Bir də var 106.3 FM. Gözlə

isti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Sani.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedrail indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Ümid belə alış-verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 30-49-19
7: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
6: Ulduz 49-19
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur. 15 iyul tarixində yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanının tədavülə buraxılması nəzərdə tutulur. Bunu trendə müsahibəsində Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Məmmədov deyib. O bildirib ki, Mərkəzi Bank tərəfindən yenilənmiş pul nişanları və ya mövcud pul nişanlarında hər hansı dəyişikliyi barədə ictimai məlumatlandırma onların tədavülə buraxılma tarixindən öncə Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsi və sosial media səhifələri vasitəsilə təşkil olunur. Digər imtahanlarda olduğu kimi qabiliyyət imtahanlarına da giriş zamanı iştirakçıların identifikasiyası aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, dünən keçirilən qabiliyyət imtahanına giriş zamanı bir nəfərin digər abituriyentin yerini imtahana daxil olmağa cəhd etdiyi aşkarlanıb və bunun qarşısı alınıb. Hadisə ilə əlaqədar imtahanda iştirak etməli olan abituriyentin bu ilki Dövlət İmtahan Mərkəzi üzrə bütün imtahan nəticələri ləğv edilib. O, bu il ixtisas seçimində və Ali təhsil müəssisələrinə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilməyəcək. Başqasının yerinə

Bakıda işdən çıxarılan sürücü işlədiyi mağazanı yandırıb, hadisə paytaxtın Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi Xallar küçəsində yerləşən avtomobil ehtiyat hissələri mağazasında baş verib. Bakı şəhər sakini Oruc Vəliyev həmin mağazada sürücü kimi işləyib. O, təxminən 3 il bundan burada çalışdıqdan sonra obyektdə olan dizel yanacağını mağaza sahibindən gizli şəkildə satıb. Bunu öyrənən mağaza sahibi Oruc Vəliyev işdən çıxarıb. İşdən çıxarıldıqdan sonra başqa yerdə işləməyə başlayan Oruc Vəliyev keçmiş müdüründən qisas almaq qərarına gəlib, o gecə saatlarında mağazaya gələrək kassadan 520 manatlıq qəpik pul, 201 manatlıq kağız pul və 100 manat Birləşmiş Ştatlar dolları dəyərində pulu oğurlayıb, daha sonra obyektdə satış üçün saxlanılan benzini mağazanın elektrik sayğacının üzərinə tökərək alışdırıb. Nəticədə mağaza içərisindəki avtomobil ehtiyat hissələri ilə birlikdə tamamilə yanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəməyə göndərilib, məhkəmənin hökmü ilə Oruc Vəliyev 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Və sonda Bakının bir sıra ərazilərində planlı təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq. Belə ki, saat 13-ə kimi Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi İqrağayev küçəsi və 20-ci sahə yaşayış massivinin bir hissəsində, eyni saatlarda Pirallahı qəsəbəsinin 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22 və 24 nömrəli yaşayış binalarının Kamil Rızayev küçəsi, eləcə də Pirallahı tibb mərkəzi və onun ətrafında yerləşən fərdi yaşayış evlərinin, Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsi və Qaraqaray prospektinin bəzi hissələrində, Xətai rayonunun Polad Həşimov və Zeytun küçələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mən də Ferrari olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

0: Bu ilin rəngləri fab ataçay yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
9: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
10: Bu rəsmi çatdırmasa məni imtihanla...
9: İbad olun, bağdını yana sağ geçsin.
10: Bu da bu imtihan deyək.
9: Hansız da kəsiləcəksən.
8: Nədir yenə?
11: Hə?
8: Ət fraşkisidir?
11: Yox, svej qarantriya, importni.
8: Kapustrandır.
11: Ho-ho, fransızki.
8: Anı baxın.
11: Bəh, buyur qurban dayı.
8: Neçəyədir?
11: 45 manat.
8: Bir dənə qırmızı onluq.
11: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
8: Bu qohumluq
11: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
8: üçün. Adam biz qohum deyil.
11: Mənə ələ salma, qurban
8: dayı. Ədə, ayə nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
11: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
12: Tarixçi olacaq.
11: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
13: Zümrüt!
14: Nədir?
13: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
14: Yo, bilmirəm.
13: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
14: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
8: Özün üçün düzəldirsən?
15: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
8: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
12: Salam, Makintosh.
8: Xoş gördüm.
12: Al, verin necədir?
8: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
12: Bir manata.
8: Bir manata soyğunçular. Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizdası başlayayım, mən zala geçirəm.
12: Tez olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
16: Qoyunlar gəlir, biz qalınlıq yerdə.
12: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
8: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Adə nəyvə lazımdır axı.
15: Salam.
13: Təzə nəyin var?
15: Hı? Qalstukun var.
13: Nə qalstuk?
8: Ha, kıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif hələ asmerilsa mənim özümə bu günləri fransuz ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervdən gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
17: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
8: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.
18: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
13: Mən evlənmək istəyirəm.
8: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
13: Zümrüd.
8: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
13: Neçə tondur?
8: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
13: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
8: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
13: Biz bir-birimizi sevirik.
8: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
13: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
8: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Prosa sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
13: Əlbəttə razıyam.
19: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
20: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyir ki, bir də var!
14: Nə olub, ayata, xeyir ola?
8: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
14: Mamaya bir şey olub?
8: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
14: Kim?
8: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
14: Kim deyir o?
8: Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
13: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaqlar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
19: Yaxşı, deyərəm.
21: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporojya evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
22: Hatırlayarım.
21: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
22: Arvadındır.
21: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
22: İt?
21: Bəli, it.
22: İtin bu işə nə dəxli var?
21: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə de deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldı.
22: Ayağı salaş ayıbdır.
21: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
22: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk ünitə azad qoyarlar.
21: Yox, zəhmət çəkmək, ünitə lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
22: Təmir?
21: Bəli.
22: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
21: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafada qoyuram. Başımın razməri də 59-dur.
22: 59. Başımın razməri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
21: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
22: Neyniyim, gəl min boynuma.
21: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
22: Nə olub, aylo, xəbər. Nefçudusun.
21: Nefçudundan günü var ki. Lotoku apardılar.
22: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
13: Salam mələk. Bilmədim valla.
21: Siz kimsiniz?
13: Bağışlayın.
22: Həni?
13: İt özü girdi başının altına.
21: Həni? Sözümü girdim. Yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
8: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
15: Allah rəhmət eləsin.
8: Həmdullanın qırxı.
15: Allah rəhmət eləsin.
8: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
15: Allah ona da rəhmət eləsin.
8: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəç ver bunu yetim gəsin, yesin.
13: Atamın yadigarıdır.
15: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
23: Mən?
15: siz.
23: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
15: Nə?
23: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qaynası üçün.
15: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verim haqın yanında.
22: saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
11: Əmi, ət ağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, Olukun ağzı açıqdır. Əgər mən Oluku görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
22: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Hə. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
21: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyin alım, hə?
0: Piriri, piriri.
21: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
22: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
2: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
22: Hə.
2: Sənədlər necə var?
22: Əbəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
2: Ver baxın.
22: Buyur.
2: Farşividir bu mənim əzizim.
22: Əş, yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
2: Yox, sən bura zəhmət çək.
22: Yox, axı.
2: Buyur, buyur.
22: Ne?
2: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
3: Ara.
22: Cəhənnəmə.

0: Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.
1: Sənsizəm bu səhər, həsrətim.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49 19.

0: Kart Banko Banko ASCM Asusto. Banko Banko 18 Fevral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyayla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
2: 30-49-19.
3: Uğurlu investor olmaq için ne lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləriyle investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
8: Günün şeiri.
9: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki. Heyf ki deyil.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndərilib. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatında qeyd edilib. Digər imtahanlarda olduğu kimi, qabiliyyət imtahanlarına da giriş zamanı iştirakçıların identifikasiyası aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, dünən keçirilən qabiliyyət imtahanına giriş zamanı bir nəfərin digər abituriyentin yerinə imtahana daxil olmağa cəhd etdiyi aşkarlanıb və bunun qarşısı alınıb. Hadisə ilə əlaqədar imtahanda iştirak etməli olan abituriyentin bu ilki Dövlət İmtahan Mərkəzi üzrə bütün imtahan nəticələri ləğv edilib. O, bu il ixtisas seçimində və ali təhsil müəssisələrinə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilməyəcək, başqasının yerinə imtahana girməyə cəhd edən şəxs barəsində isə müvafiq sənədlər hazırlanaraq hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edilib, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. İyulun 15-də yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanının tədavülə buraxılması nəzərdə tutulub, bunu trendə müsahibəsində Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Məmmədov deyib, o bildirib ki, Mərkəzi Bank tərəfindən yenilənmiş pul nişanları və ya mövcud pul nişanlarında hər hansı dəyişikliyi barədə ictimai məlumatlandırma onların tədavülə buraxılma tarixindən öncə Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsi və sosial media səhifələri vasitəsilə təşkil olunur. Venezuela'da baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2595-ə çatıb, bu barədə ölkənin müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez məlumat verib. Hadisə zamanı yaralıların sayı isə 12400 nəfərdir. Bütün Venezuela səhiyyə sistemi hazırda mövcud olan 12400 yaralını müalicə etmək üçün səfərbər olub deyə

0: Dəyərli dostlar, Nisə Qasımovanın ifası və gözəl musiqilərlə, gözəl eksklüziv mahnılarla, xalq mahnıları, muğamlar və təsniflər nələr, nələr Binli Radioda. Bu tərzdə ab-havada proqramımız davam edəcək, amma qısa reklam arasından sonra.
1: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus, audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ata zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır. Qarmonçala. Onunla zarafat elə. Yenə mənim dostum deyə bunlar dikətirimlə bir deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməksən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adı. Ələndə müştəndir zadində adam tutulanda o heç qorxundan şeydirsən də ki, nə bildim buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumayla neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudursan, indi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət açmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarında, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm, da bana qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Yətər elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də
0: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma, özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
0: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
0: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki.
0: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var, ha? Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
0: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Assalamu alaykum.

Zamiqin ifasında Azərbaycan. Azərbaycanımızın ən gözəl yerlərində bu dəqiqə istirahət edənlər var. Elə istirahət üçün Qarabağa getmək, Xan kəndinə getmək lazımdır, Şuşaya getmək lazımdır, Kəlbəcərə getmək lazımdır, yayda gözəldir olar. Bakıdan, paytaxt Bakı şəhərindən yayım 106.3 FM-in yayımı yayımlanır. Hər yerdə qulaq asırsınız.

0: söhbət olub, dərdləşirlər hər zaman. Adın nədir?
1: Zaur bəy.
0: Poligondur?
1: Əvət.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Xankəndidə 110 kilovoltluq Xankəndi 2 və Ağdərədə Həsən Reis yarımstansiyası sökülərək ən müasir rəqəmsal texnologiyalar əsasında yenidən inşa edilib. Azər Enerjidən verilən məlumata görə yarımstansiyanın tikintisi Xankəndi şəhərinin ətraf yaşayış məntəqələrinin və bütün mühüm infrastruktur obyektlərinin daha etibarlı, dayanıqlı və yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təminatına imkan verəcək. Ağdərə rayonunda tikilən Həsən Rəz yarımstansiyası isə rayonun istehlakçılarının, o cümlədən sənaye müəssisələrinin enerji təchizatının etibarlılığına artırmaqla yanaşı, Sərsəng və bölgədə fəaliyyət göstərən digər su elektrik stansiyalarında istehsal olunan enerjinin ölkənin enerji sisteminə təhlükəsiz və fasiləsiz ötürməsini təmin edəcək. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 976 ton buğda tədarük edilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İndiyədək Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Paytaxtın Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində marşrut avtobusu qəza törədib 113 nömrəli müntəzəm. Marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobus yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb, sərnişinlər və sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Məsələ ilə bağlı təbibdən bildirilib ki, 11 nəfər Sabunçu tibb mərkəzinin təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib, müxtəlif bədən xəsarətləri pasientə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, idarə etmədən çıxan avtomobil Gəncə Şəhər Milli Dram Teatrının keçmiş binasının hasarına çırpılıb. Qəza nəticəsində bir sərnişin xəsarət alıb, o xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə həm də mağazalardan birindən tütün məmulatları və 1370 manat oğurlanıb, əməli törətmədə şübhəli bilinən Zaur Məmmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: həmişə deyirdi siz avruda şeytan tikiyor, hə?
1: Düzdür, doğrudan şeytan tikiyor. Səni vəbşəyə həmişə bəyənmişəm də. Bilirsiniz, səndə olan bir dənə böyük, gözəl, xoşuma gələn xüsusiyyət var ki, sözü düz deyirsən, olanını deyirsən. Hərdən bəzən deyirlər ki, belə zaur belə düz deyir. Nə deyirsə düz deyir, özü xalqın ürəyindən deyirsən, ha. Deyir, bu bizim ürəyimizdən olan şeydir ki, zaur dedi. Çünki məndə də var elə şeydir.
0: Birbaşa. Cürət ediblər, kimsə gəlib Zeynəb xanım qapısını vurub və yaxud da haradasa, Zeynəb xanım mənim oğlumun qızımın toyuna gəldi. Elə bir şey olub mu?
1: Onda mən elə bilərəm ki, məni təhqir edirlər.
0: Deyir ki, bir nəfər gəlib sizə deyib ki, belə-belə filan kəs qızımın toyudur, Zeynəb xanım belə elə, siz də ona gətirir, brilliant, eşitmirsiniz onu, brilliant qaçdı.
1: Qızıl tarifka, qızıl nəlbəki, qızıl şey.
0: Olub o?
1: İnanın, belə şey olmur.
0: Eşitmirsiniz siz də özünüzdə?
1: Eşitmişəm. Ancaq bu da mənim, mən fəxr edirəm buna ilə ki, bu sözü mənim üçün düzəltib.
0: Ya Zeynəb xanım gətirir?
1: Yox, mənim ehtiyacım yoxdur. Mən çox yenə də deyirəm, xoşbaxtam ki, mən elə bir yer oldum ki, mən ola zəngiliyim, onlar mənə cavab verməsinlər, ola bilməz. Mən xahiş eləməsinlər, ola bilməz. Güya bu məndən iki kəlmə söz soruşur, hələ uzanır ha. Sənin əlbə düşməyəsən, düşdün ə qutardı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
0: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yemiş 1 manat 59 qəpik. Təkliflər 5 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
8: Bravo, doğru seçim.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, ah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Azar görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dərə sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Aaa, orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürüm. Bir dənə sevgim olur.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo! Doğru seçim.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
11: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Səni. Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə yanlış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Rafal Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon 49 19.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və 49-19.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
8: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı, 80,000 manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Dəyanət Musayevın nəşinin qalıqları doğulduğu Ucar rayonunun Boyat kəndində ailəsinə təhvil verilib. Vida mərasimi keçiriləndən sonra şəhid Dəyanət Musayevın qalıqları kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. 1973-cü il təvəllüdlü Dəyanət Musayev 1994-cü ilin fevralında Murov dağ silsiləsində itkin düşüb, onun qalıqları itkin düşdüyü ərazidə aşkarlanıb. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 976 ton buğda tədarük edilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İndiyədəki Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Paytaxtın Suraxan rayonu Əmircan qəsəbəsində marşrut avtobusu qəza törədib, 113 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobus yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Sərnişinlər və sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, məsələ ilə bağlı təbibdən bildirilib ki, 11 nəfər Sabunçu Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib, müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasientlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Şəkidə biri az yaşlı olmaqla 5 nəfəri sahibsiz küçə iti dişləyib. Hadisə Dodu məhəlləsi adlanan ərazidə baş verib. Sahibsiz küçə iti Talih Yusifov, Mehman Cabbarov, Xəyalə Mirzəyeva, Nicat Abdurrahimov və Alp Aslan Əliyevə hücum edərək xəsarət yetirib. Zərər çəkənlər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Az yaşlının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Gəncədə mağazalardan birindən tütün məmulatları və 1730 manat oğurlanıb. Əməl törətməkdə şübhəli bilinən Zaur Məmmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun şəhər ərazisində yerləşən daha bir neçə mağazadan oğurluq etdiyi müəyyən olunub. Araşdırmalar davam edir. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün yeni bir mahnı eşitdiniz, dünən işığınızı görən danış mahnısı və ifaçısı gənc, amma çox zövqlü, öz üzərində durmadan çalışan, hələ onun gələcəyi qarşıdadır, mən əminəm ki, bu işgüzarlıq, bu əzimkarlıq onu hələ çox yaxşı yerlərə gətirib çıxardacaq. Cəmal Qasımovdan söhbət gedir.
1: Salam!
0: Salam, Cəmal, salam, xoş gördük səni.
1: Çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun. Necəsiz?
0: Siz necəsiniz?
1: Super, yaxşıyam.
0: Bir ifaçının yaradıcılığında yeni layihə işığınızı görəndə həyəcanlı olur. Görsən necə qarşılayacaqlar, dinləyicilər necə reaksiya bildirəcəklər. Olduqca rəngarəng, əsl yay abu havalı bir klip. Yazın YouTube-da Cəmal Qasımov Danış adlı və Azərbaycanı tanınmış məşhurlarını da siz orada görə bilərsiniz. Məsəl üçün Elza Seycahan, Bəhram Bağırzadə, aktyor Nicat Rəhimov, Dilarə Kazımova, İlqarə Kazımova, Mehin Hümbətova, Emin və Emil Nəsirov qardaşları. Məsə bu klipdə rol alıblar. Sən danış. Bax, elə mahnının adı kimi. Sən danış, Cəmal. Belə bir ideya, belə bir layihə, bu mahnı kimindir? Klipi dələ çəkib bilirəm. Bu ideya kimdən gəldi ki, Azərbaycanın məşhurlarında bu klipdə canlandırma?
1: Əslində, gəlin ümumiyyətlə mahnıdan danışaq.
0: Danışaq.
1: Bundan sonra klipdən danışacaq. Ümumiyyətlə, bu mahnının ideyası bir il bundan qabaq gəlib. Yəni, bu mahnı demo versiya şəkildə, yəni bizdə bir ildir ki, var idi. Yadımdadır ki, mən öz otağımda oturub hansısa bir akord progressiyanın üstünə melodiya yazmışam. Bəli, xoşumuza gəlib, gözəl idi, amma o vaxtlarda, yəni bizim başqa işlərimiz var idi, çıxışlarımız və başqa bir mahnı ilə biz başqa bir mahnının üzərində işləmişik. Ona görə də demək olar ki,
0: gecikdi.
1: Bəli, demək olar ki, biz bu barədə unutduq. Və bir il keçdi, 2026-cı il, may və mən fikirləşirəm ki, bizə yay mahnısı lazımdır.
0: Yəni bəli.
1: Yəni belə suallar yaranır ki, biz nədən oxuyaq? Bu hansı mahnı olsun, nə mahnı olsun? Və bir gün mən yadıma salıram ki, bizdə, yəni bir il bundan qabaq mən mahnı yazdırmışam.
0: Bəli, belə bir mahnı var idi.
1: Bəli, belə bir mahnı var idi və biz ona qulaq astıq yenə və düşündük ki, yarara gəldik ki, yəni biz bu mahnıya o yay abu havasını yarada bilərik bu mahnıda. O hissi yarada bilərik.

0: Və beləcə bir ay ərzində yəni biz ciddi olaraq bu mahnının üzərində işləməyə başladıq. Sözləri yazdıq, aranjman etdik və klipi də çəkdirdik.
1: Çox yaxşı. Belə. Mahnının deməli söz müəllifi Hilal Rızayev.
0: Hilal Süleymanov.
1: Bəli, Süleymanov. Musiqisi bəli. Sənin özünə və bir də Mila Miles-a məxsusdur. Bəli. Sənin müəlliminə.
0: Bəli, vokal üzrə müəllimimdir.
1: Çox gözəl. Layihənin rəhbəri Fərid Dadaşov, icraçı prodüserlər Fərid İsmailov, Asiya xanım Mehrəliyeva və rejissor da dediyimiz kimi Delə. Çox peşəkar bir komanda. Ümumiyyətlə Hacan, buyur əzizim.
0: Mən prosto demək istəyirdim ki, yəni efir vasitəsilə bütün komandama öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, biz yəni həqiqətən də çox böyük bir iş gördük bir yerdə. Ona görə də demək istəyirəm ki, dostlar, mən sizi çox sevirəm. Çox sağ olun ki, mənimlə bir yerdə olmusunuz.
1: Minnətdaram. Bu arada deyim ki, Cəmal hər zaman çox yaxşı layihələrdə görünüb. Məsəl üçün, biz indi sənin haqqında maraqlanarkən baxıb görürük ki, sən San Remo müsabiqəsində ilk
0: üçlüyə düşmüşsən.
1: Məsəl üçün, keçən il Azərbaycanın Gəncə şəhərində keçirilən sadəcə 3-cü MDB oyunlarının açılış mərasimində çıxış etmişsən. Daha sonra sənin yenə də artıq hər il həyəcanla, hər yayda həyəcanla gözlənilən Dreamfest səhnəsində görürük. Maşallah olsun, yəni 16 yaş, elə deyilmi?
0: Bəli, bəli.
1: 16 yaşlı bir gəncin artıq bu yaşda belə bir uğurlar əldə etməsi, bu çox sevindiricidir. Cəmal, mənim üçün çox maraqlıdır. Bu qərarı özün vermişsən.
0: Musiqi ilə məşğul olmağa. Bəli, bəli. Bu mənim istəyimdir və uşaqlıqdan musiqi ilə musiqiyə istəyim var idi. Peşəkar olaraq mən yəni birazdan sonra musiqi ilə məşğul olmağa başladım, amma uşaqlıqdan həmişə oxuyurdum. Həmişə heç piyanonu çala da bilmirdim, piano da çala da bilmirdim, amma həmişə çalışırdım ki, nəsə orada çalım, nəsə eləyim. Yəni musiqiyə istəyim uşaqlıqdan var idi.
1: Cəmal, ailədə var musiqi ilə məşğul olan?
0: Mənim anam musiqi məktəbini bitirib.
1: Onda keçib də sənə.
0: Ola bilər, nəsillikcə keçdi.
1: Çünki bu çox zaman belə olur. Yəni, genetik olaraq keçir övlada və yaxud da ki, ailədə digər üzvlərə və bu genetik baş verir. Təşəkkür edirəm bu sualı cavablandırdığın üçün. Mənə çox maraqlıdır. Cəmal gündəlik həyatında, öz şəxsi playlistində kimləri dinləyir? Kimlər var onun playlistində? Bu həm Azərbaycan musiqisindən olsun sənin cavabların, həm də dünya estradasından. Sən sövgünü istəyirəm öyrənim biraz.
0: Deməli, dünya estradasından əlbəttə ki, playlistimdə nömrə bir həmişə Michael Jackson.
1: Baxdın filminə?
0: Bəli, baxdım. İki dəfə baxmışam. Üçüncü dəfə də baxmaq istəyirəm, çünki...
1: Amma mənə elə gəlir ki, indi söhbət edirik də biz sənin. Biraz elə bil Michael Jackson'ın statusuna və onun o zirvəsinə biraz zəif idi film. Düşünmürsən?
0: Ola bilər əslində. Mən Michael'ın çox böyük bir fanatıyam və onunla bağlı nə çıxırsa, yəni mən onu yəni dərhal sevirəm, çünki mən Michael'ın çox böyük bir fanatıyam. Amma ola bilər ki, film biraz zəif idi, amma ikinci də hissə
1: çəkiləcək.
0: Çəkiləcək, bəli. Bu filmin baxaq,
1: çünki Michael elə bir ulduzdur ki, elə bir pop musiqisinin kralıdır da, yəni bunun adında bu söz var, pop musiqisinin kralı və mənim üçün krala görə zəif film idi.
0: Ola bilər ki, onlar onun həyatını elə göstərdilər ki, o yəni uşaqlıqdan ulduz idi, yəni belə də çox tez ulduz olub, amma orada çox böyük bir zəhmət var idi.
1: Eyni zamanda canlılara olan sevgisi, onun heyvanlara olan sevgisi. Bəli. Məsələn, insan evində mən bilmirdim, bu filmdən sonra bildim ki, insan sənim evində zürafə saxlayırmış.
0: Yəni, mən dəhşətə
1: gəldim, yəni bu mövzuda.
0: Amma mən də əslində heyvanları çox sevirəm, çox sevirəm.
1: Var saxladığın?
0: Bəli, məndə itim və iki pişiyim var.
1: Nə itidir?
0: Golden Retriever.
1: Bəli. Lap yaxşı. Hə, biz davam edək mövzunu. Maraqlı cavablar versən, ortaya başqa suallar çıxır. Hə, Cəmal, Michael Jackson, okey, bunu bildim, tamam.
0: Michael Jackson, Bruno Mars.
1: O, gözəl seçimdir. Bəli. Bruno Mars-dakı yeni dövrün Michael Jackson-ı adlandırırlar da.
0: Bəli, bəli. Onda da o Michael Jackson-ın vibe-ı var.
1: Bu havası var, bəli, doğrudur. Bəli, bəli. Aha.
0: Sonra Queen rock grupu. O da, yəni, mənim musiqiyə gətirən bir qrupdur. Məncə dünya estradasından
1: bu qədər. Bu qədər. Azərbaycan estradasından kimləri dinləyirsən mən maraqlı.
0: Azərbaycan estradasından
1: klassik estrada da ola bilər yəni.
0: Murad Arifin yeni mahnı çıxıb əslində. Hokka. Bəli, onu dinləyirdim. Çox dinləyirdim. Çox xoşuma gəldi. Sonra Ürəyim Sən mahnısı var.
1: Tünzəli
0: Ağayvanın mahnısıdır. Bəli, onu da çox sevirəm. Ona həm cover da eləmişəm. Bir iki ay bundan əvvəl Yeni Avaz layihəsində
1: mən bu mahnı Xəyal Nisanovdan oxumuşdu, hə? Tünzəli xanımı dueti, bəli, hatırladım, hə.
0: Bir iki ay bundan əvvəl Yeni Avaz layihəsində bu mahnını cover şəklində ifa etmişəm. Bəli, budur. Yəni iki ən sevdiyim mahnılar budur.
1: Bəs ifaçılardan?
0: İfaçılardan
1: sevdiyin səslər kimlərdir? Yəni kimi dinləyirsən, kim xoşuna gəlir?
0: Dediyim kimi Murad Arif, o belə Avropaya yaxın belə abu hava var onun mahnılarında. Onu xoşlayıram. Tünzəli Ağayeva.
1: Klipində çəkilənlərdən kimi xoşlayırsan?
0: Mehin.
1: Mehin.
0: Mehin. Yəni ümumiyyətlə hamını çox istəyirəm, hamını çox sevirəm. Yəni Mehinin mahnıları da çox sevirəm. Yadımdadır ki, onun bir nə mahnı var idi. Sadəcə onun adı yanından çıxdı, amma radioda bu mahnını eşidəndə dərhal volyumu artırırdım.
1: Döngə deyildi.
0: Döngə yox. Yadından çıxdı.
1: Olsun, olsun. Təşəkkür edirəm. Bu gün bizdə çox istedadlı və olduqca mədəni, olduqca tərbiyəli bir qonağımız var, Cəmal Qasımov. Enerjisi də çox gözəldir.
0: Çox sağ
1: olun. Ötürdüyün enerji, vibe çox gözəldir. Dediyim kimi, bilsən, doğrudan da düz deyirlər ki, uşaq ailənin güzgüsüdür və sən də aldığın tərbiyəni, aldığın mədəniyyəti bugün burada göstərirsən. Hı. Və sənin valideynlərinə də doğrudan təşəkkür düşürük. Belə mədəni, belə tərbiyəli bir övlad böyütmüsünüz. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra Cəmal Qasımovla söhbətimiz davam edəcək. Okay. Bizdə qalın.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız bir daha xeyir olsun. Bugün bizim çox pozitiv bir qonağımız var. Cəmal Qasımov. Xoş gəldin bir daha, Cəmal.
0: Çox sağ ol.
1: Cəmal, gəl sənin ilk musiqidə atdığın addımlardan danışaq. Hər şey necə başladı?
0: Hər şey necə başladı? Deməli, günlərin bir günü mən valideynlərindən gitara xahiş elədim ki, zəhmət olmasa gitara mənə alın. Çünki YouTube-da sadəcə gördüm ki, kimsə gitarada ifa edir. Mənim çox xoşuma gəldi. Mən də belə həvəsləndim. Mən də istədim ki, eyni tərzdə ifa edim. Və o yeni il idi, yeni il vaxtı idi və onlar mənə bu hədiyyəni elədilər. Və mən yavaş-yavaş YouTube-dakı videolara baxaraq özüm gitarada ifa etməyə öyrəndim. Və günlərin bir günü mənim anam mənə deyir ki, yəni bizim şəhərimizdə çox gözəl bir məktəbimiz açılıb, Aymaq musiqi məktəbi açılıb. Gəl ora gedək, prob eləyək.
1: Yoxlayaq,
0: orada necədir? Və Cəmilə xanım, Cəmilə Askerova bu məktəbin direktoru, bizim çox yaxın dostumuzdur. Ona da burdan böyük salamlar.
1: Cəmilə xanım.
0: Bəli. Və mən də ora getdim və onlar, yəni uşaqlar üçün fərqli müxtəlif yerlərdə konsertlər təşkil edirlər. Və mən də bu konsertdə ifa etmişəm. Yəni mən bu konsertdə çıxış etdim və bundan sonra necəsə hər şey başladı. Mən konsertlərdə çıxış edirdim. Mən başa düşürdüm ki, o mənim xoşuma gəlir. Mən çıxışlardan çox böyük bir həzz alıram və beləcə yavaş-yavaş hər şey başladı.
1: Uğurların bol olsun.
0: Çox sağ
1: ol. Uğurların bol olsun. Hər şey amma indi başlayır da, bilirsən. Hələ çox tanışlıqlar olacaq, hələ çox mahnılar oxuyacaqsan. Bu işi davamlı olaraq görmək istəyirsən, yəni bu artıq
0: bəli,
1: sənin üçün bir
0: bəli.
1: Peşə seçimi olacaq, yoxsa
0: 100%
1: bir hobbi kimi baxırsan?
0: Mən istəyirəm ki, yəni məncə musiqi mənim həyatımın bir parçasıdır, parçası olub, indi də parçasıdır və olacaq, belə düşünürəm. Çünki başqa bir peşədə
1: özünü təsəvvür etmirsən.
0: Edə bilmərəm, bəli. Çünki musiqidən o qədər həzz alıram ki, yəni onsuz yaşaya bilmirəm, həqiqətən də.
1: Yəqin ki, bunun təhsilini də alacaqsan.
0: Alıram, indi də alıram, yeni başlamışam. Çünki musiqi təhsilim yox idi. Mən hiss edirdim ki, o mənə biraz mane olur. Ona görə
1: əlbəttə,
0: də.
1: Əlbəttə, bəli.
0: Yeni başlamışam, indi musiqi təhsili alıram.
1: Biz ali məktəbə daxil olmaq bu kimi?
0: Artıq məncə biraz gecdi onun üçün. Amma
1: niyə
0: yəni şəxsən belə şəxsi olaraq mən dərsləri alıram.
1: Fərdi dərsləri alacaqsan. Lap yaxşı. Uğurlar sənə.
0: Çox sağ olun.
1: Biz yenə də danış deməli layihəsi haqqında istəyirəm danışaq. Danış layihəsi haqqında danışaq. Deməli klipdə diqqət çəkən məqamlardan biri də klipin bəzi görüntülərinin bizim Cəbiş müəllimin filminin çəkildiyi məhəllənin seçilməsi idi. Bunun xüsusi bir mənası var. Yəni niyə məhz o tərəfi seçdiniz? Nəsə bir mesaj mı ötürmək istədiniz bununla?
0: Bəli, demək olar ki, hə. Çünki mən ümumiyyətlə Bakını çox sevirəm və məkanla bağlı çoxlu ideyalarımız var idi, təkliflər var idi, amma biz axırda bu məkanı seçdik, çünki biz istədik ki, biz bu klipdə əsl Bakı abu havasını göstərək, yaradaq və bizim də orada bir balaca tariximiz olsun.
1: Göstərilsin.
0: Bəli.
1: Çox gözəl. Azərbaycanın unudulmaz filmlərindən biridir bizim Cəbiş müəllim. Yəni, bugün də sevə-sevə izləyirik. Təkrarən və yaxşıdır ki, bax, sənin öz auditoriyan var, öz kütlən var və onlar da baxırlar, görürlər və siz bunu xatırladırsınız müsahibələrində. İndi vurğulursan, indi bəlkə də bir çox insanlar üçün maraqlı gəldi girib o klipə məhz bu görüntüyə görə baxmağa, bizim Cəbiş müəllimin o çəkildiyi səhnəyə görə girib baxmağa. Buyurun, daxil olun YouTube-a və Cəmal Qasımov danış yazın. Çox pozitiv, əsr yay abı havalı bir klipdir. Mənim maraqlıdır Cəmalın arzuları. Hər bir ifaçının arzuladığı bəstəkarlar var. Hər bir ifaçının arzuladığı duet ortaqları var. Mənim üçün maraqlıdır Cəmalın arzuları nədir? Hansı bəstəkardan çalışmaq istəyər, ondan mahnı almaq istəyər, həm bugünkü nəsil yeni musiqiçilər var, çox istedadlı, həm yola saldığımız illərdə 90-cı illərdən çox populyar bəstəkarları var, artıq onlar sənətkardılar. Bax, bu barədə danışaq. Çalışmaq istəyən yəni, kimlərdir?
0: Dünya estradasından?
1: Yox, yox, bizim öz bəstəkarlarımızdan. Kimindən çalışmaq istəyərsən? Kimindən duet hazırlamaq istəyərsən, deyək ki?
0: Əslində, o, çoxdan belə bir fikrim var ki, Murad Ariflə
1: duet
0: eləmək, Tunzəl Ağayevlə
1: açıqdır, yəni duet belə eləmək. Maraqlı təkliflərə. Mənə gəlir ki,
0: mən
1: yaxşı bir mahnı
0: çox
1: olarsa.
0: Məncə belə, Tunzəl Ağayev, Murad Arif, məncə bunlardır.
1: Bəstəkar olaraq
0: da Murad Arifin mahnını ifa etmək istərdim.
1: Onun mahnısını.
0: O çox gözəl bir mahnılarını
1: tanışdırır Muradla.
0: Belə şəxsən yox, amma bir-birimizi şəxsən biz bir-birimizi görməmişik, amma tanıyırıq, bəli.
1: Lap yaxşı. Bugün Cəmal Qasımov bizdə qonaqdır. Çox gənc, çox istedadlı bir gənc və üzərində durmadan çalışan. Bir sual verəcəm sənə. Deməli, sən paylaşdın və o paylaşımdan sonra mənə də bir çox ifaçılar yığdı. O linki göndərdilər mənə, sənin Instagram profilini göndərdilər mənə. Ranarın çox istedadlı, çox peşəkar bir insandır. Ranarı da ürəkdən salamlayıram. Ranar Musayev. Onunla bağlı bir iş görmüşdünüz.
0: Bəli, və görəcəyi Dreamfest-də də bir yerdə işləyəcəyik.
1: Sənin səhnə tərtibatını.
0: Bəli, və Sanremo-ya bir yerdə getmişik.
1: Möhtəşəm idi.
0: Bəli, yəni ümumiyyətlə Ranarla işləməyi çox sevirəm. O çox gözəl bir insandır və çox, çox peşəkar adamdır.
1: Eynən. Çox yaradıcı bir insandır, bəli, pozitivdir. Bəli. İş prosesində də və ümumiyyətlə yəni insan haqqını verir də işinin həqiqətən.
0: Və bu ilin 14 fevral tarixində ilk solo konsertim var idi bu Tapalasda və yenə də o bu konsertin rejissoru idi. Yəni belə, yəni hər bir demək olar ki, hər bir işim onunla bir yerdə, yəni biz çalışırıq.
1: Əla, uğurlar olsun. Çox gözəl.
0: Çox sağ ol.
1: Seçimdir. Bu gün hələ çox gəncsən də, 16 dedik.
0: 16 yaşım var.
1: 16, hə, 16 çox gənc. Yəni dediyim kimi hələ hər şey qabaqdadır. Hələ yaxşı mahnılar. Artıq öz janrını, öz yolunu tapdım deyə bilərsənmi? Yoxsa məsəl üçün müəyyən bir yaşdan sonra 20 yaşında və deyək ki 25 yaşında biraz üslubu dəyişmək, deyək ki roka keçmək və yaxud da ki tam başqa bir janrı keçmək belə bir düşüncə ola bilər, yoxsa artıq bizə təqdim etdiyin danış nədirsə odur, yəni bu sənin yolundur, yoxsa çünki axı olur ifaçı təzə-təzə başladığı illərdə özünə bir yol tapır, yəni
0: bəli,
1: biraz çətin
0: bəli.
1: Olur tam nədirsə onun istədiyi, onu tapana qədər biraz zaman alır, sən yolunu cızdım artıq?
0: Məncə, mən deyə bilərəm ki, mən hələ ki öz yolumu axtarıram, öz tərzimi axtarıram.
1: Ay, sağ ol, tərzi, bəli.
0: Öz tərzimi axtarıram, çünki mənim yeni mahnım Danış, o belə yay, pozitiv, pop mahnıdır. Amma mənim başqa mahnım var, Stereotype adlı mahnıdır. O tam başqa bir tərzdədir və indi özümdə də 5-6 dənə mahnılarım var ki, demo versiya şəkildədirlər. Və onlar da tam başqa bir tərzdədirlər. Yəni belə soul, blues, R&B.
1: Görürsən, fərqli.
0: Bəli, ona görə tərzlər. Də mən hələ ki axtarışdayam.
1: Bəziləri də deyirlər ki, ifaçı hər janrda oxumağı bacarmalıdır. Mən bu fikirlə razıyam, amma bir tərəfdən də düşünürəm ki, bacarsa da, amma ifaçının bir bəlli yolu olmalıdır. Biz bilək
0: məncə
1: ki,
0: də.
1: Hə, məsəl üçün, Cəmal bizə nə təqdim edir və yaxud da ki, Tunzəli Ağayeva bizə nə təqdim edir. Yəni biz bunu bilməliyik.
0: Bəli, məncə də, amma hələ ki vaxt var. Məncə o qədər vaxt
1: var.
0: Lazımdır ki, bu tərzi tapmağa həqiqətən də çox vaxt lazımdır. Elə insanlar var ki, yəni 30 yaşında, 40 yaşında öz tərzini tapıblar.
1: Razıyam, hə.
0: Ona görə də belə.
1: Yaxşı, bəs sevdiyin janrlar hansılardır? Hansı janrları sevirsən?
0: Əslində mən rockdan başlamışam ümumiyyətlə musiqi yolumu, amma indi isə mən daha da çox pop dinləyirəm.
1: Amma musiqini popu da rockdan sintez etmək olur və çox
0: olur,
1: qəşəng
0: pop rock janrı da var.
1: Bu dəqiqədə çox dəbdədir, məsəl üçün pop və rock janrının
0: pop rock tərzi də var. Sonra belə blues, R&B, onu da çox sevirəm. Pop, blues, R&B, belə.
1: Mən maraqlıdır, Cəmalın dəstəkçiləri kimlərdir? Kimlər ona dəstək olur? Onun komandasında kimlərdir? Biz məsələn Ranarı vurğuladıq. Sonra sənin danış klipindən danışarkən bir neçə insanların adını çəkdik. Biz Fərid Dadaşovun adını çəkdik. Biz Asil xanımın adını çəkdik. Bəs hər zaman sənin yanında olan kimlərdir?
0: Mənə ən böyük dəstək verən adam əlbəttə ki mənim anamdır. Həmişə mənimlədir, mənimlə bir yerdədir. Yəni
1: qulaq asırmı bizə hal-hazırda görəsən?
0: Mən elə düşünürəm ki, hə, dinləyir. Məncə dinləyir.
1: Salamlayır.
0: Mama salam. Bəli, həmişə mənimlə bir yerdədir. Yəni uşaqlıqdan mən hansısa bir işlə məşğul olanda o həmişə
1: hər zaman dəstək olub sənə.
0: Dəstək olub mənim üçün. Məncə mən indi burada otururam, sizinlə bir yerdə danışıram. O da onun bir
1: əməyi var burada.
0: Bəli, bəli. Çünki uşaqlıqda o mənə çox böyük bir dəstək olub, dedi ki, elə musiqi ilə məşğul olmaq istəyirsənsə get. Mən səninlə bir yerdəyəm, həmişə kömək eləyərəm, həmişə dəstək olaram. Əslində çünki mənim anam musiqi məktəbini bitirib, mən bunu demişəm.
1: Bəli.
0: Və o, yəni musiqi ilə davam etmədi.
1: Bəlkə də öz arzularını səninlə indi o, həyata keçirdir.
0: O da arzu, məncə o arzu deyildi. Çünki ümumiyyətlə musiqi məktəbdə ona o musiqiyə istəyini demək olar ki, yəni öldürüblər də o musiqi məktəbində. Çünki orada bəli. Ona görə də o deyib ki, mənim uşaqlarım musiqi məktəbinə getməyəcəklər, heç vaxt musiqi olmayacaqlar. Amma belə alındı ki, mən musiqiçi oldum, ifaçı oldum, amma ona baxmayaraq o mənə dəstək olur.
1: Bu görsən, özün əslində danışarkən çox yaxşı bir mövzuya bir yol açdın. Müğənni dediyin, musiqiçi dediyin, əsl musiqi ilə məşğul olan insanlar olduqca həssas insanlar olurlar. Çünki onlar yaradıcı insanlardır və yaradıcı insanlar həmişə biraz kövrək olurlar, həmişə biraz həvəsdən tez düşməyə bacarırlar.
0: Bəli.
1: Ona görə də mən arzularam sənin qarşına həmişə yaxşı adamlar çıxsın.
0: Çox sağ ol.
1: Bu özü də bir şansdır. Bu özü də çox önəmlidir həyatda qarşına yaxşı insanların çıxması. Ki sənə əslində bayaq dedin ananı həvəsini öldürdülər. Əksinə sənin həvəsini qaldırsınlar. Sənə dəstək olsunlar. Bu çox önəmli bir məqamdır.
0: Çox sağ ol.
1: Siz də sağ olun. Cəmal bugün qonağımızdır. Hörmətli dinləyicilərimiz Cəmal Qasımov və biz elə söhbətin bu anında tam mövzumuza uyğun olaraq bir mahnı səsləndirmək istəyirik. Görürsən, söhbət elə bir məqama gəldi, çatdı ki, mahnının adı söhbətlə özünü göstərdi. Özünə inan.
0: Özünə inan.
1: Özünə bəli. İnan, Cəmal. Özünə inan. Əsas da özünsən. Birinci sənsən. Sənə kimsə dəstək ola bilər, sənin çox yaxşı komandan ola bilər, sənin klipini çox yaxşı rejissor çəkə bilər. Amma əsas lokomotiv sənsən. Çünki hamı sənin başına yığışıb ki, səni təqdim eləsin. Ona görə hər zaman özünə inan.
0: Çox sağ olun.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Hə, biz özünə inan mahnısına qulaq astıq. Elə bugünkü qonağımız da özünə inanan Cəmal Qasımovdur. Cəmal, Cəmal, xoş gəldin. Biz bugün bura gəlməyinin əsas səbəbi olan danış mahnısını bir daha dinləyəcəyik sonda. Amma mən sənə dəstək olanlar mövzusunu davam etdirmək istəyirəm. İlk ananı söylədin.
2: Bəli.
1: Çox gözəl. Başqa kimlər var? Ailə üzvlərindən var sənə?
2: Var, mənim balaca bacım Əminə. Və efir vasitəsilə onu təbrik eləmək istəyirəm, çünki bugün onun ad günüdür.
1: Nə gözəl, təbrik edirəm. Ad günü mübarəkdir.
2: Bəli, 7 yaşı var.
1: Təbrik edirəm.
2: Təbrik edirəm, mən səni çox sevirəm. Yəqin ki, bir 3 ildən sonra biz bu videonu sev eləyərik, sənə göstərəcək bu videonu. Təbrik edirəm.
1: Və burdan da mən də Əminəni təbrik edirəm və demək istəyirəm ki, bax, gör sənin necə qardaşın var, ulduz qardaşın. İnşallah hələ qarşıda çox böyük nailiyyətlər olacaq. O deyir sənin 3 il. 3 il ərzində mən əminəm ki, hələ sənin yaradıcılığında daha böyük nailiyyətlər olacaq. Bu tempdən ki, sən gedirsən, bu komandayla ki, sən çalışırsan, peşəkar, həm musiqi olaraq, həm rejissor görüntü olaraq, həm nə bilim, geyim olaraq. Hər bir mövzuda biz Cəmalla ilk dəfə hörmətli dinləyicilərimiz Nərgiz Fondunun təsis etdiyi Nərgiz Jurnalının deməli konsert proqramında biz İçəri şəhərdə görüşmüşdük. O zaman tədbirin aparıcısıydım və orada Cəmalı gördüm. Orada tanış olmaq şansını qazandım. Onda da səhnəyə çıxan kimi bu var idi də onda. Yəni bu o komandasında üzündə təbəssüm yarandı. Çünki düppədiz yerinə düşdüm də. Yəni bu var idi onda. O içində o belə bu pozitiv enerji çox gözəl. Bax bu ailə üzvləri idi sənə dəstək olanlar. Anan, bacın çox gözəl. Bəs iş prosesində artıq kimlər sənin yanındadır daimi olaraq? Bax Ranar söylədi.
2: Ranar, bəli. Əlbəttə bizim bütün komandamız, yəni indi də mənimlə bir yerdədirlər. Mənim çox sevdiyim komandam. Mən sizi çox sevirəm. Rufa, Dilbər.
1: Salamlar olsun.
2: Bəli, mənim komandam mənə çox böyük bir dəstək olur. Onlara da çox böyük bir təşəkkürümü bildirirəm ki, həmişə mənimlə bir yerdədirlər.
1: Çox yaxşı. Mənim maraqlıdır, bax, bugün təkcə gənclər deyil, həm də artıq illərdir bu sahədə olanlar, əməkdar artistlər, xalq artistlər, onlar belə bir mahnı onlara gələndə demo olaraq, onlar ətrafında olan peşəkar, özləri kimi peşəkar, bəstəkarlara, musiqiçilərə, dostlarına mahnını göstərirlər. Bir qulaq as bu mahnını, gör necə mahnıdır deyə. Mən maraqlıdır, mahnı seçimində sənə kimlər kömək edir? Yəni, bu sırf sənin öz seçimin olur, yoxsa komandanla, məsəl üçün, məsləhətləşirsən və yaxud da ki, hansısa bir musiqiçiyə, peşəkara göndərsən ki, bir bax, bu mahnının gələcəyi ilə bağlı, taliyi ilə bağlı. Buyur əsəm. Seçim edərkən, yəni kiməsə bunu təqdim edirsən, göstərirsən onu ki, bu mahnını oxuyum ya, oxumuyum?
2: Aha, deməli, ilk öncə, məsələn də danış mahnısını məsəl üçün götürək. Mən özüm bu mahnının üzərində işləmişəm, demo şəkildə onu yazdırdım və bundan sonra komandaya, öz komandaya bu mahnını göstərdim və məsləhətləşməyə başladıq və sonra hər kəs dedi ki, bu mahnının potensialı var. Və bundan sonra, yəni artıq daha da ciddi olaraq biz bu mahnının üzərində işləməyə başladıq. Ona görə də deyə bilərəm ki, komandam, komandama göstərirəm.
1: Bir sualım da var. Studiya yazısı zamanı sənin yanında kim olur?
2: O depends. Yəni yenə də anam ola bilər.
1: Yox, müəllim olaraq sənə.
2: Müəllim olaraq?
1: Oxuma koçu deyək belə deyək, oxuma müəllimi olaraq.
2: Müəllim əlbəttə ki, Mila Miles.
1: Mila Miles.
2: Bəli, mənim vokal üzrə müəllimim. Onu çox sevirəm, çox istəyirəm. Mila, salam. Bəli, o həmişə də mənim yanımdadır. Mən hansısa bir mahnını yazdıranda o mənimlə bir yerdə mənə köməklik edir. Mən onunla bir yerdə məsləhətləşirəm. O mənə elə bil ki, direction verir ki, belə oxu.
1: İstiqamət.
2: Bəli, istiqamət verir.
1: Hə, çünki bu mütləqdir.
2: Bəli,
1: bu mütləqdir. Əlbəttə, 100%. Çünki sən yaxşı ifaçı ola bilərsən, amma o başqa bir artıq professiyadır. O başqa bir vəzifədir. Bugün dünya ulduzlarının da studiyada mahnı yazdırarkən yanında müəllimləri olur. Yəni bu artıq sənin peşəkar və yaxud qeyri-peşəkar olmağından irəli gəlmir. Bu olmalıdır. Bu işin professional tərəfidir və mənə gəlir ki, hər bir elə ifaçı var ki, düzdür, onun öz bacarığı var. Yəni öz mahnının, hər bir mahnının obrazı var da. Məsəl üçün bir mahnıda i hərfini bu vurğuda vurmalısan. Bir başqa sözdə i hərfini məsəl üçün bu vurğuda vurmalısan. Onu bəli, düzgün vurğu ilə təqdim edəndə mahnının öz şirinliyi olur da. Yəni
2: bəli,
1: o olmalıdır.
2: O tam xırda detallardan.
1: Çox xırda detallı, amma ki
2: hər şey önəmli, də dəyişə bilər.
1: Önəmli detallardan biridir mahnının uğurlu alınması üçün. Cəmal, mən sənə çox təşəkkür edirəm ki, sən bugün bizimlə idin.
2: Mən də çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
1: Biz sənə mahnını yenə dinləyəcəyik, danışmağınızın. Sonra isə reklamlar və xəbərlərin vaxtı olacaq. Var mı əlavən söyləmək istədiyin? Bax, səni indi hal-hazırda 106.3 FM radiosunda, Milli Musiqi Milli Radioda sloqanı ilə altında yayımlanan və sırf milli musiqini sevən insanlar qulaq asırlar. Minlərlə insan səni hal-hazırda qulaq asır. Onlara nə sözün var?
2: Demək istəyirəm ki, çox sağ olun dostlar ki, bizi dinləyirsiniz və demək istəyirəm ki, dostlar, həyatımızda yəni biz yeni bir işlə məşğul olmağa başlayanda elə insanlar olur ki, yəni həmişə deyərlər ki, etmə, lazım deyil, negativ insanlar olur ki,
1: o özünə inamazdı kimdir.
2: Bəli, bəli, ora gedirəm, o tərəflərə gedirəm. Və demək istəyirəm ki, onlara heç vaxt qulaq asmaq lazım deyil. Əgər ürəyinizdən nəsə gedirsə, istəyiniz varsa, ancaq irəli, özünə inan, qalanı yalan.
1: Bəli, əhsən, əhsən. Bax, prodüsorunuz da sizinlə, menecerimiz da sizinlə razıdır. Təşəkkür edirik. Danışmasını bir daha dinləyək. Tam bir yay mahnısı, radio səs verin və yaxşı musiqidən həzz alın. Cəmal, sənə uğurlar arzularam.
2: Çox sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Bunu istəyirdim səndən.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Dəyanət Musayevın nəşinin qalıqları doğulduğu Ucar rayonunun Boyat kəndində ailəsinə təhvil verilib. Vida mərasimi keçiriləndən sonra şəhid Dəyanət Musayevın qalıqları kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. 1973-cü il təvəllüdlü Dəyanət Musayev 1994-cü ilin fevralında Murovdağ silsiləsində itkin düşüb onun qalıqları İtki düşdüyü ərazidə aşkar edilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti İranın sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana gəlib. Azərbaycan nümayəndə heyəti bir qədər əvvəl Tehrana çatıb, onları hava limanında İran rəsmiləri qarşılayıb. Qeyd edək ki, nümayəndə heyətinə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Başnazir Mavini Şahin Mustafayev, Naxçıvan Başnaziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Xatırladaq ki, Seyid Əli Xamneyinin 28 fevralda Birləşmiş Ştatlar və İsrailin Tehrana birgə hücumu zamanı yaxın ailə üzvləri ilə birlikdə öldürülüb. Bu ilin 6 ayında analitik ekspertiza mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 182 özəl tibb müəssisəsi və fiziki şəxs barədə yoxlama aparılıb. Qeyd olunur ki, stomatologiya sahəsi üzrə 56 müəssisə və fiziki şəxsə dair inzibati tənbih tədbiri görülərək, aidiyyatı üzrə protokollar tərtib olunub. Eyni zamanda ötən ay 14 klinika müəyyən edilmiş pozuntulara görə cərmələnib, plastik cərrahiyyə sahəsində 2 protokol tərtib edilib. Sabunçuda 19 kilogram marihuana aşkarlanıb, narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Elsevər Mirəliyev, 23 yaşlı Vahid Kərimov saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri ayrı-ayrı ünvanlara çatdıraraq paytaxt ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyi planlaşdırıblar. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində biz qəti imkan tədbiri seçilib. Fransada anomal istilər fonunda ölənlərin sayı 2025-ə çatıb. Bu barədə Fransanın Səhiyyə Naziri bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəlki həftə ilə müqayisədə evdə baş verən ölümlərin sayı 91% artıb. Nazir 45 yaşdan yuxarı insanlar arasında ölüm hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qeyd edir. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: 106.3 FM. Milli Musiqi, Milli Radioda.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm. 3, 4 və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Altı nokta üçe.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
4: 30 49 19.
5: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
4: 49-19.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
4: Ölməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
3: İbadılın, bağlı yana sağ geçsin. Qəbul imtihan
4: deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej garantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Oho, fransızki.
2: Anı baxın.
5: Bəh, buyur qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onlu.
5: Yox qurban dayı, mənə hələ salma.
2: Bu qohumlu olmaq
5: üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: üçün. Adamız qohum deyil.
5: Mənə hələ salma qurban dayı.
2: Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar.
6: Darara didara danada didan. Oxuyub nə oldu sən qədəş?
7: Tarixçi olacağım.
6: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
8: Zümrüt!
9: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
9: Yo, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
9: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
7: Salam, Makintosh.
10: Xoş gördüm.
7: Halleri necədir?
10: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
7: Bir manata.
10: Bir manata soyğunçular.
2: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gezikirəm.
7: Tez olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da.
11: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
7: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşal verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım daxı.
7: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
12: Qalıstuq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
11: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Qaydanda qal, qox qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deç ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
2: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
7: Ayağı salaş, ayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarıq.
6: Yox, zəhmət çəkmək, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini su tutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayım, fəlakət.
7: Yəni, nə olub, aylo xəbər? Nefçudusdur.
6: Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
8: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Hə, nəyə?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Nəyə?
6: Mən də eyləş, eyləş. Yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət eləsin.
7: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət eləsin.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: Hə, siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu vermək yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırım.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partvein alım, hə?
13: Piriri, piriri.
6: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
7: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
7: Hə.
14: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
13: Ver baxın.
2: Buyur.
13: Farşividir bu mənim əzizim.
2: Yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
13: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
13: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
14: Ara.
2: Cəhənnəmə.
15: Əvvəla salam. Sevilən türk müğənnisi Teomanın atasına yazdığı təsirli məktub. Əgər bir uşaq atasını 2 yaşında itirirsə, onun atası ilə bağlı xatirələri onun varlığı ilə deyil, yoxluğu ilə bağlı olur. Amma bununla belə yenə də atamın 2 anı, 2 parçası qalıb məndə. Birində gecə yarısı yuxudan oyanmışam və sən məni qucağına alırsan. İkincidə isə salondakı yatağında yorğun yatıb öskürürsən. Səndən qalan cəmi 2 saniyəlik 2 xatirə. Hə, bir də səndən qalan bir neçə kitab var və almağa başladığın Meydan Larusun 12 cildlik lüğətləri. Anama demişdin ki, bu lüğətlər mənə lazım olacaq. Sənin ölümündən sonra biz anamla o cildləri tam topladıq. Narahat olma, lüğətləri oxuyub bitirdim. Bergmanın 7-ci möhürü, Hötenin Faustu sənə görə bu cür ağır kitablar artıq 7 yaşımda ikən mənim həyatıma girdi. O vaxtlar həmin kitabları oxuyub nəsə başa düşdüyümə inanmıram. Amma əsas məqsəd səni tanımaq idi. Onları oxumaqla səni tanıyırdım. Bir də şəkillərinə baxırdım. Mənim boyda idin. Əsmər, bir qədər arıq, zərif bir insan. Evdə səndən danışılanda başqa otağa keçirdim, amma bir qulağım həmin söhbətdə qalırdı. Həmin söhbətlərdən öyrəndiyim məlumatları qatırdım sənin təsvirinə. Mavi köynəkləri sevdiyini, gündə 2 dəfə üzünü qırxdığını, inadkar, ağıllı və bütün ailənin göz bəbəyi olduğunu öyrəndim həmin söhbətlərdən. Mənə bir cüt ayaqqabı almaq üçün mağazaya girdiyində bütün ayaqqabılara baxmağa taqətin olmadığından satıcıdan xahiş etmişdin ki, bütün ayaqqabıları gətirib qarşına döksün. Adımı seçəndə də çətinlik çəkmisən. Günlərlə türk qurumuna gedib araşdırma aparmısan. Hətta əvvəl adımı Alper qoymusan. Sonra Teoman adını eşidib bəyənmisən və adımı dəyişdirmisən. Böyüyüncə sənə aid bütün xırdalıqları öyrəndim. Məsələn, evinizdə yemək üçün az pul qala-qala nə olar siqaret alaq dediyini, Aşıq Veysəllə tanış olmaq üçün Girsundan Sivasa getdiyini, eyni sənin kimiyəm və sənə çox qəzəbliyəm. İllər boyu Allahıma niyə mən deyə soruşdum. Sənə səhhətinə biganə qaldığın üçün, özünü qorumadığın üçün qəzəbləndim. İndi səndən də yaşlıyam. Sənə və Allaha olan qırğınlığım çoxdan keçib. Öldüyün yaşı çoxdan keçmişəm. Bu yaxınlarda anam mənim necə böyüyəcəyimi çəkmək üçün aldığın kameranı mənə verdi. 38 il keçib həmin gündən. Ölüm ayağında olduğun üçün istifadə etməyə vaxtın olmayıb. Bu qısa ömür ərzində hər kəsin ürəyini qazanıb orada qalmağı necə bacarmısan axı? Səni tanıyanlar indi də səndən danışanda səsləri titriyir, gözlərində bir sevgi yaranır. Belə bir insan olduğun üçün səninlə qürur duyuram. Məni tanısaydın, sən də mənimlə fəxr edərdin. Varlığında və yoxluğunda məni var etdiyin üçün çox sağ ol. Nur içində yat. Oğlun Teoman.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 39 19.
6: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: Ulduz 4919.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya müstəqillik günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Azərbaycan ilə Belarus arasında münasibətlər yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma, sıx qarşılıqlı fəaliyyət ilə xarakteriz olunur. Xalqlarımız arasında möhkəm dostluq və qarşılıqlı dəstək ənənələri, həmçinin yüksək səviyyədə razılaşmaların uğurla həyata keçirilməsi dövlətlər arası əlaqələrimizi keyfiyyətli məzmunla zənginləşdirir və istiqamətlərin bütün spektr üzrə ikitərəflə əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə kömək edir. Əminəm ki, birgə səylərlə Azərbaycan ilə Belarus arasında çox planlı qarşılıqlı fəaliyyət və strateji tərəfdaşlıq dost xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı naminə gələcəkdə də ardıcıl olaraq genişlənəcək və dərinləşəcək deyə məktubda qeyd olunur. Azərbaycan nümayəndə heyəti İranın sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana gəlib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Tehrana çatıb, onları havalimanında İran rəsmiləri qarşılayıb. Qeyd edək ki, nümayəndə heyətinə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, Naxçıvan Başnaziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Xatırladaq ki, Seyid Əli Xamneyi 28 fevralda Birləşmiş Ştatlar və İsrailin Tehran birgə hücumu zamanı yaxın ailə üzvləri ilə birlikdə öldürülüb. Əli Xamneyinin vida mərasimi Tehrandakı Musalla kompleksində keçirilir. Cənazə daha sonra Qum şəhərinə yola salınacaq. Qum şəhərində vida mərasimindən sonra Ayətullah Seyid Əli Xamneyi öz vəsiyyətinə uyğun olaraq iyulun 9-da Məşhəddə torpağa tapşırılacaq. Bu ilin 6 ayında analitik ekspertiza mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 182 özəl tibb müəssisəsi və fiziki şəxs barədə yoxlama aparılıb. Qeyd olunur ki, stomatologiya sahəsi üzrə 56 müəssisə və fiziki şəxsə dair inzibati tənbih tədbiri görülərək aidiyyatı üzrə protokollar tərtib edilib. Eyni zamanda ötən ay 14 klinika müəyyən edilmiş pozuntulara görə cərmələnib. Plastik cərrahiyyə sayəsində 2 protokol tərtib olunub. Fransada anomal istilər fonunda ölənlərin sayı 2025-ə çatıb. Bu barədə Fransanın Səhiyyə Naziri bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəlki həftə ilə müqayisədə evdə baş verən ölümlərin sayı 91% artıb. Nazir 45 yaşdan yuxarı insanlar arasında ölüm hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qeyd edir. Və sonda sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Sabah dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulubada 23-24, cənub çimərlikləri Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 25-26 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-34 dərəcə isti olacaq. Bu saatə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən, bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: İş həftəsinin sonuncu iş gününün sonuncu saatlarında Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Bəli, masterclass verilişi öz işinə başlayır və bu gündə 3 saatı bərabər dəyərləndirə bilərik, yəni 3 saata yaxın. Həmişə deyirik ki, cümə günü erkən sıxlıq olur, daha çox olur, elə bu gündə belə görünür. Çünki artıq indidən yenə də bu, demək olar ki, meyvənin üstündən başlayan tıxac elə midevləri kətişməsinə qədər uzanır. Yəni, qırmızı da artıq bu, sarı deyil. Bakı-Sumqayıt yolunun elə arası 20 yanvar və avtovazal aralığıdır. Bakıxanov 28 may tərəflər, Çermet, Azadlıq prospekti artıq yüklənib. Qalan yerlər hələ ki normaldır, amma hələ belə baxanda saat 5-dir və düşünürəm ki, yenə də orada da birazdan həmin o digər effekti görəcəyik. Deməli, Ford şirkəti 777 min pikap və SUV modelini geri çağırır niyə görə və üstəlik 350 işçisini, hansını ki, onları belə demək olarsa işdən çıxarmışdı. Yəni nə deyirlər ona? O söz yadımdan çıxdı. Nəyə salırlar onu işdən çıxardığında?
11: Sakraşeniyə.
10: Yox, sakraşeniyə Azərbaycan saxları. Nə ixtisar. Ay sağ ol. İxtisara salmışdı.
12: Onun üstündə bir söz də var, deyir ki, uvolenel oğlu.

0: Yox, qaytarıblar.
1: Qaytarıblar, işə qaytarıblar. Hə, gələ şükür.
0: 350 nəfəri geri qaytarıblar. Yəni çıxarmışdılar, ixtisara salmışdılar, geri çağırıblar.
1: Hə, lap gözəl, sevindik. Ən azı 350 nəfər.
0: Ona başqa cür deyirlər bizdə, amma indi onu efirdə deyənmirəm.
1: İxtisarı bildik, bə geri qaytarmanın bir adı yoxdur da.
0: Vardı, onu deyirəm, onu efirdə deyənmirəm. Elə mən də onu deyirəm. Marat bəy, ixtisara düşməyi planlaşdırmırsınız yaxın gələcəkdə?
2: İxtisara düşməyi planlaşdırmıram. Kimi, özümü? Hə. Yox, özüm işdən çıxa bilərəm. Özüm ixtisara sala bilmərəm axı.
0: Niyə ki? Yəni
2: özüm necə ixtisara salaq?
0: Bir şöbə rəhbəri olaraq adam özünü ixtisara sala bilər də.
2: Yox, özüm işdən çıxa bilərəm.
0: Yox,
2: öz xahişimlə.
0: İxtisar siyahısına adını salırsan, qurtardı getdi də, olursan.
2: Bu işdən özünü işdən çıxartmaqdır da. İxtisar səni kimsə ixtisara sala bilər. Yox, elə ki planlaşdırmıram. İndi bir ola da bilər, olmaya da bilər, yəni bu.
0: Amma bu gün sizin rəhbəri məhdi sizi ixtisara salmaq istəyirlər, yəni.
2: Ha, doğrudan, hə, ola bilər. A, qaldı aramızda qaldı. Aramızda qaldı.
0: Deyim xəbərimiz olsun. Aha,
2: aramızda qaldı. Bu deməli əvvəla salam kitabında bir tək məktub oxumadığım məktub Tiyaman atasına olan məktubu idi.
0: Hə, çox təsirli məktub.
2: Qədər arkadaş olduğumuz üçün risk elib onu oxuya bilməmişdim heç vaxt. O kitabı ardısı 5 dəfə ard-arda oxumuşam. Amma hər dəfə o yer gələndə oxuya bilmirdim. Deməli, bayaq gəlirəm, Yusif Səfərovda baxıram ki, həmən məktubdur.
0: Qaçış yoxdur, o çıxacaq qabağın.
2: Ürəyim partladı, dalınca da paramparçanı verdiniz.
0: Əslində, məsələn, mən onu həmişə özüm də qulaq asanda, babamın öldüyü yaşdayım, birdim bu nədir də, yəni bunun atası nə vaxt, atamın öldüyü yaşdayım deyəndə biraz o şeyi həmişə qarışdırırdım, çünki bilirdim ki, atası bunun 2 yaşı olanda ölüb. Amma atamın öldüyü yaş sözü mənə çaşdırırdı ki, bu nəyi nəzərdə tutur. Onu artıq hekayəsini biləndə və o danışanda ki, bəs belə-belə, görürsən ki, hə, bu...
2: Teomanın bu mahnısı ilə mən tanış olanda mənim 20 yaşım var idi. Həmişə deyirdim ki, 31 yaşında o mahnını oxuyacam.
0: Yo, onu ağır mahnıdır və hər adam oxuya bilməz.
2: 31 yaşında da o mahnını oxumuşdum və belə heç vaxt elə mahnı oxumamışdım da, yəni. Ağır, çətin mahnıdır, həqiqətən.
0: Onda belə çıxı ki, elə belə oxumuşsunuz da, yəni haradasa. Çünki bu təqdim olunan mahnılar üçün
2: olmayıb. Yox, təbii ki, mikrofon qabağında, dostlar üçün oxumuşum.
0: Hə, yox, çünki bu axır vaxtlar klip falan belə, dedim.
2: Hə, yox, 31 yaşında. Beşik keçmək.
1: Çox ağır giriş oldu. Hə. Mənim də belim ağrıyır.
0: Yox, bel ağrısına ait məktubumuz yoxdur hələ ki. Onu gələ həftə fikirəşərik. Yazırlar ki, salam, əleyküm salam. Deməli ki, K3, yağın şəklini görürsünüz artıq Rəşad usta. Koreya maşını 1.6-dır. Neçə litr yağ, hansı yağ, 2019 və ümumiyyətlə hansı transmisiya ilə gəlir yəqin onu da bilmək istəyir. Yəni, sadədir yoxsa variatordur. Bir də bu maşına bu yağ məsləhətdirmi? Təşəkkürlər.
1: K3 1.6 mühərrik, bəli, ilsaq tələbidir, 5.30-dur. Səhv etmirəmsə onlarda 4 litr tutum olmalıdır, amma yenə də onu dəqiqləşdirməyim lazım olacaq, çünki K3 modellərində biraz yanlışlığa yol verə bilərəm.
0: Sadədir amma.
1: Pillələr qutusu sadədir, amma yenə də deyirəm, tam dəqiq məlumat üçün bizə texniki şəhadətnamə lazım olacaq.
0: Onda ya Rəşad ustaya göndərin, ya bizə göndərin, çünki K3-ü bilmirəm, K5-də bazara görə fərqlidir, onu bilirəm.
1: Hə, K seriyalarında biraz fərqliliklər var, bəzilərində robotda istifadə olunub, düz variator yoxdur. Ona görə də sözümüz dəqiq olsun deyə biraz tələsməyək.
0: Yəni, bazarlara görə dəyişir.
1: Bəli, bəli.
0: Məsələ bundadır, salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Sibriz yolunda ki, qarpız bazarı görək, qəza nə vaxt baş verəcək? Hə, qəza baş verəndən sonra artıq onun məsuliyyəti kimin üzərinə qalacaq? Maraqlısı odur. Yəqin ki, yenə də dəxli olmayan bir adamı məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Salam, iş yerinə bərpa etmək məncə. Yox, elə geri qayıtmağı deyirsiniz. Yəni, siz onun mədəni formasını dediniz də, amma əslində onu başqa cür deyirlər və onu mən...
2: Özdə iki hərəkətdən ibarətdir o.
0: Ay, sağ ol, bilir. Bilir onu. Nə bilirsiniz ki, mən də onu deyirəm?
2: Onun başqa sözü yoxdur ki.
0: Necə başa düşüm ki, o mən düşündüyümü düşünür, yoxsa yox?
2: Belə deyim,
0: İkinci sözün ikincisi nədir? İki sözdən ibarət.
2: Hə, iki sözdən ibarətdir. İkinci haradasa dondurma ilə bağlıdır.
1: İkisini də...
0: Hə, yox, o biraz... Hə, bildim.
2: Mədəni formasını dedim də.
0: Hə, bildim.
2: O... Mədəni adam olduğum
0: yox,
2: üçün.
0: Yox, sizinki də... sizinkinin ikincisini efirə demək olmaz. Mənkinin ikincisini efirə demək olar.
2: Doğrudan.
0: Mənkinin ikincisi yeməkdir.
2: Hə, başa düşdüm. Hə. Bildim, bildim.
0: Mesaj, səsli mesaj.
1: Mən gedib bildim. Qayıtmadığıma görə bu məsələdən bir xəbərim. Mən elə evdən qovmayıblar.
0: Yox,

0: Gələnə aid deyil, çağırana aid o söz.
1: Hədi qovlayırlar, sonra deyirlər gəl.
0: Ay, sonra, bax, onu deyirəm. İndi Ford onu eləyib, növbəti mesaj.
2: Salam, Rəqib bəy, vaxtı sizə salamlayıram sizi, Marat bəy, Rəşad qardaşımızı. Rəşadla o gün danışdıq, Elantra'dı 2018, Mequn məsləhət gördü, oyla deyişdi, amma Rəşad usta yadımdan çıxdı o karobkanın yağını görsədi bəy. Maşın Amerikadan yeni gəlib, 2018-ci idi, hal-hazırda 100 min mildədir. Yadımdan çıxdı görsətməyi, nə məsləhət görürsün, dəyişməliyəm, yoxlatdırmalıyam, necə?
0: Salamlar, 100 min mil 160 min kilometr deməkdir,
1: əgər dəyişməyibsə. 160 min kilometrdir, ya növbəti yağ dəyişmədən inşallah yaxınlaşarsınız, bir ümumi baxış eləyərik, ehtiyac var, dəyişirlər, amma heç dəyişilməyibsə böyük ehtimal filtrindən bir yerdə dəyişiləcək.
0: Hə, əlbəttə. Amma dəyişilibsə indi filtrsiz dəyişdirilə bilər. Bax, orada əsas məqam budur. Ona təbii ki özləri baxanda dəqiqləşdirmə aparmalıdırlar. Daha bir yaxşı şəkli var burada. Allahın salamı olsun sizə. Əleyküm salam. Məndə 2021 Polo 1.6 benzin avtomat yağı Rəşad ustanın yanında dəyişirəm. Bardal yağı ilə transmissiya yağını dəyişmək istəyirəm. Bardalla yürüş yəni bardalla dəyişmək. Bunu yəqin kəndə bilmək istəyəcək neçədir Rəşad usta? Yürüş 110 mindir, qiyməti soruşur. Mənə belə bir yağ hədiyyə olunub, istəyirəm bu yağla da bir dəfə dəyişdirim, sonra yenə bardala keçim. Ümumiyyətlə yağla eksperiment aparmayın. Bu bardaldan yaxşı da olsa, pis də olsa fərqi yoxdur. Sadəcə bu düzgün deyil, çünki siz avtomobilin üzərində eksperiment aparanda, sabah bir problem olanda o atacaq bunun üstünə, bu da atacaq onun üstünə.
1: Bəli, o avtomobildə əgər 6 pilləli pillələr qutusudursa, onun yağ tələbi olacaq 055-540. Yox, yeni nəsil son pillələr qutusudursa, 8 pillə, burada olacaq artıq ULV adında yağ. O da bu markada heç qətiyyən olmuyor.
0: Yox, da nədir
1: tələbi? Ultra low viskosity yağ gedir. Hı-hı. Hə, yəni yağın digər yağlardan fərqli olaraq o viskosit indeksi çox aşağıdır, yəni çox duru.
0: Yaxşı, bu ULV dediyiniz bizim ATF-lə bildiyimiz neçəyə aid olur? Yoxsa yoxdur orada?
1: Sırf onun üzərində ULV yazılır, Rəqib bəy. Bu ATF-dən artıq ATF-lərin içində elə bir ki 0.8-dir, belə deyək.
0: Amma istənilən halda sonrakı ULV də olsa, başqa şey də olsa, bu nəticədə ATF neçədirsədir? Çünki ATF özü avtomat transmission fluiddir, yəni bəli, transmissiya yağı deməkdir.
1: Gəlin belə deyək də, ATF sözü ATF 2, 3, 4, 5, 6-ya qədər Hı-hı. gəlir, düzdür. O, amma 8-də bu artıq ATF 8 deyilmir, 8 HP deyilir.
0: Aha.
1: Hə, ULV-nin də cəmi 2 şirkət bu saat istehsal eləyir. İkisi də üzərinə ULV yazırlar. Hı-hı. Əslində məqsəd biz nədir? Biraz da bu son vaxtlar avtomobil şirkətləri, yağ istehsalçıları biraz fürsətçi olublar. Yəni bunlarda
0: ya da biraz elə bir ki, o dəyişiklik formasında, misal üçün də artıq bizim illərdə danışdığımız şeylər, demək olar, hamı danışır da ki, hədə bildik, bunda ilsaq, bəli, bunda nə bilim, bəli. MB, vaxtı ki, onu biz danışanda bu ölkədə inqilab idi ki, o, nə MB, nə, çünki onu danışan yox idi.
1: Bəli.
0: İndi çox güman ki, elə istehsalçı da görür ki, bundan artıq hamı danışır, fərqlənmək üçün başqa bir şey qoyur.
1: İstehsalçı həmin o 8 pilliyə cavab verən, götürək bardalda ATF 8-i, onu götürür, oradakı viskosit indeksini aşağı salır, 5.5 santistoku keçməmək şərtindən və yeni bir tələb yazır üstünə ULV, qutardı getdi.
0: Amma istehsalçı da onu yazırmı, əsas odur?
1: Bəli, istehsalçı da kitabında deyir ki, mənim avtomobilimə ULV.
0: ULV olsun. Bəli. Hə, əsas ol, bax, onda artıq düz gəlir.
1: Bu məsələnin elə düz gəlməsi üçün istehsalçı ilə yağ şirkətin arasında bir anlaşılma olmalıdır. Qarşılıqlı bir xeyir olmalıdır bunların ikisində. Çanqan niyə də HDF yazdırır? İki dənə şirkətə cəmi.
0: Hə.
1: Ondan onun xeyri olmasa, bütün şirkətlərə deyər ki, gedin bu yağı buraxın satın.
0: Hə də, yəni artıq qlobalda bu şəkildə anlaşmağa çalışırlar.
1: Bu təcrübəni çinlilər öyrətdilər və təəssüflər olsun ki, belə davam edir.
0: Rəqib, Marat bəyin nəyini ixtisara salasız demədiniz. O onsuz da 12-də gəlir, 2-də gedir, işləmir ki heç. Hə də, elə onun üçün deyirəm də mən də. Mən onu dedim, eşitdilər. Əslində Marat eşitməmişdi. Siz dediniz, çox sağ olun. Və dedilər ki, elədirsə onda biz.
3: Kim gəlir? 12-də gəlim, 2-də gedən kimdir?
0: Dünən Xətai bəy sizin haqqınızda belə deyirdi efirdə. Dedi mən 9-dan gəlirəm bir. Özdə belə dedir, Marat müdürdür, o 12-də gəlir.
3: Aha.
0: Yəni sizin şirkətdə bu dəqiqə qardaş-qardaşı da tapdalamağa hazırdır, deyin biləsiniz.
3: O bugün deyir ki, o çoxdan elədir.
0: Mən nə indi bilirəm
3: özüm onu? Özüm belə 6 il orada qaldığımı təəccüblənirəm.
0: Salam. 2015 GLE 400 istifadə edirəm. Şikayətim yoxdur. Performans dözümlü maşındır. İli yeniləmək və qənaət üçün Çanqan Q07 2025 götürmək istəyirəm. Məsləhətdir mi? 2015 olduğuna görə sizin avtomobiliniz əlbəttə ki burada
1: olar. 20 ətrafında Mercedes olsaydı qətiyyən razı olmazdım.
0: 20 burada, ətrafında 15'dir də.
1: Yox, 20-21 Mercedes-i.
0: 10-25'dir də. Mən dəyişməzdim. 2015'dir, kifayət qədər yaxşı avtomobildir.
1: Əslində baxanda belə düşünürəm, mən də dəyişməzdim.
0: Həqiqətən, yəni bu, məsələn, orada bir 15 üzərində söhbət getməlidir. Sən deyəsən ki, hə də, yəni sırf ona görə ki, bu artıq qocalır. Və yaxud nə bilim, o dediyiniz. Amma burada mənə ya ki, hələ sizin avtomobilinizin kifayət qədər performansı yerindədir, özünüz çox, də deyirsiniz bunu.
1: Çox maraqlıdır ki, bizim bu Bahadur bəy çangan aldı dünən.
0: Hə, xeyirli olsun.
1: 2026 və avtomobil hibrid deyil, avtomobil daxili yanma mühərrikindən, hibrid sistemi yoxdur.
0: Onu niyə elədim mən boşuna?
1: Hə, indi qulaq asında. İndi bəzi artıq satıcılar, rəsmi servis elə bir söz demir, şükür Allah, elə bir absurd fikirdədir. Amma bəzi onu gətirən satıcılar biz nə deyirlər? Nə? Deyirlər, hibridlərdə radiasiya var idi, daha gətir bir 20 sadə benzin.
3: Doğru, bu təzə çıxdı bu da.
0: Yox, məsələ ondadır ki, mən bir şey başlamam ki, hələ də niyə onlar anca benzin gətirirlər və buna tələbat olacağını düşünürlər. Çünki bax, elə Haval nümunəsində də biz o gün dostumuzun maşını çəkdi, gördünüz də, Haval H6 Vüqar Şəfiyev. Yəni, avtomobildən özü də razıdır, məmnundur, sadəcə satıb yeniləmək istəyir. Deyir ki, sırf benzindir deyə bunu almırlar. Yəni, hibrid olsaydı, rahat gedəcəkdi. Ona görə niyə Bahadur hibridsiz ancaq benzin götürdü? Ya onun onsuz da belə deyək ki, əsas şey odur da. Yəni
1: servisin şərtləri gözəldir amma Raik bəy. Servis
0: ona görə ki, servis başa düşür ki, bunu başqa cür sata bilməzdi ona görə.
1: 250 min kilometr və yaxud 5 il zəmanət.
0: Versin də zəmanət.
1: Belə belə şey deyil.
0: Qardaş, indi maşını istəyirsən 100 il zəmanət ver. O artıq o qədər də diqqət çəkmir.
1: Öz pulunu çıxardır ordan.
0: Yox, o artıq diqqət çəkmir qabaq kimi ki, bunun zəmanəti 10 ildir, gəl bunu alaq. Yəni zəmanət verməlisən də, yox, gəl hələ onu da vermə. Güya sənə verdiyin zəmanətin arxasında nə deyənir ki, sabah yenə bir şey xarab olur desən ki, 5 il gözlə gətirsən.
3: Bir Çin markası var idi Raqib bəy, 3 il ondan qabaq gəldi Azərbaycana, ömürlük zəmanət verdi. İl yarım getdi, sonra bağlandı marka.
0: Ay sağ ol. Odur da.
3: İl yarım.
0: Özü də həmişə də ən böyük zəmanəti ən pislərinə verirlər ha.
3: İndi get ömürlük zəmanəti tap görüm, şirkət özü yox.
0: Düzü mənim ömrüm qurtardı da qardaş. Ömürlük demişdim mən. Həqiqətən. Məsəl üçün necə ola bilər ki də hələm o 100 ilin markaları 10 il zəmanət vermir. Hansısa çeyri 10 il zəmanət verir.
3: Amma
0: bu özü özlüyündə artıq o paradoksu yaradır ki,
3: inanma, mənə inanma.
0: Ay sağ ol. Deməli, bizim burada 3 dəqiqə 46 saniyəli reklam fasiləmiz var. Dərhal sonra qayıdırıq və təbii ki, burada Radius Az saytı qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edirik. Azertex servislə bağlı yenə də biz yönləndiririk, amma 6-ya qədər cavab verirlərsə, 6-dan sonra yazılanlar qalır sabaha 050-303-60-30. Bunu hər dəfə xatırladıram. 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlə bir kubunu 204 manatdan təklif etməkdədir və bu belə də davam etməkdədir. Dünən qonağımız bir daha bunu təsdiqlədi. O ki, qaldı Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə, bəli, yolunuzun üzərində 72 yerdə sizin qarşınıza çıxır. Bu, əlbəttə ki, artan xətlə gedir, xüsusilə də son vaxtlar bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə artan Sokar yanacaq doldurma məntəqələri. Amma qruplaşdırılmış YDM-ləri təbii ki, mən sizə ardıcılıqla deyəcəm.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: On bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 265-65-17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
9: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
10: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əlik, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə, onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və bu arada da artıq Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti mərkəzdən çıxış deyə bilərik. Bayraq meydanından mərkəzə doğru kənar dairəvi yolu demişdim. Bakıxanov kəsişməsi, yəni bu pik saatının elə pik saatına uyğun olaraq uzanan qızartılarını müşahidə edirik. Bizə isə yazırlar 050-442-9192 nömrəsində ki, hər vaxtınız xeyir, qonaqları da salamlayıram. Əleyküm salam. Jeep Wrangler 2 mühərrik 2019 plus necə avtomobildir? Avtomobilin hansı mənfi müsbət cəhətləri var? 2 mühərrik həmə maşın üçün zəif deyil ki. Yox, onsuz da sizin başqa variantınız yoxdur. Onlar elə 2 mühərriklə gəlir artıq hamısı. Amma turbo olduğuna görə zəif deyil. Əksinə çox yaxşı sürətlənir. Amma dayanması, bəli, o 3-6-ya baxanda zəifdir.
11: Bənglərdən gedir söhbət.
10: Bəli.
12: Mühərrikin özünün də dözümlüyü çox uzun ömürlü mühərrik deyil. Yəni, mən bizdə o avtomobil sayı müştəri baxımından ilə çox deyil. 6-7 avtomobilimiz var. Onun ikisinin mühərrikində problem çıxdı.
10: Nə kimi problem çıxdı?
12: Birinin mühərriki təmiz dağıldı.
11: Bir neçə dəvə vüqarın yanında görmüşəm.
12: Farsunkala bağlı problem yarandı. Nəsə, qidraudar yarandı, o dağıtdı. O birisində də zəncir mi, nə səsləri var idi. Yəni, ondan mənim belə düşüncəmdə qalıb ki, o qədər də belə 3-6 qədər möhtəşəm mühərrik deyil.
11: Ümumiyyətlə, bugünkü gündə aerodinamikası olmayan avtomobil, komfortsuz, 2 hibrid. Mən başa düşə bilmirəm ki, dizaynından başqa niyə seçəsən o maşını?
10: Yo, hələ onun da dizaynı görədir də.
11: Yəni, crash test 1-dir. Wrangler-də.
10: Hətta Avropaya artıq onu dayandırdılar.
11: Yəni, crash test 1, hibrid, plug-in, 2 mühərrik və belə deyim də, kibrit qutusu. Yəni, niyə alırsan da bu avtomobili? Ancaq zövq. Başqa heç
12: o, Galenwagen-in elektrikli modeli çıxdı. O da uğursuz oldu.
11: Multikdir.
12: Yəni, o avtomobili alan onsuz onun hər şeyindən razılaşır ki, bu narahat maşındır.
11: Məsələn.
12: Aerodinamika yoxdur. Amma mən bunun mühərrik və səsindən zövq almaq üçün alıram.
11: Və mühərrik də yoxdur.
12: Ha, bu da
11: mühərrik
12: yoxdur.
11: Də 2-dir.
10: Yeri gəlmişkən, Rəşad, sizin X5-də də qapaq, bagaj 2 hissəli açılırdı da, yoxsa 1 hissəli idi?
12: O elektriklərdə də axı, şeylərdə deyil.
10: necə ancaq elektriklərdədir. Yəni X5-də, niyə X5-in əvvəlki modellərində
12: siz şəkildə göstərdiyiniz X5-in sonuncu
11: modelidir, dünən təqdim olunan.
10: Onu demirəm. Onun ümumiyyətlə X5-in hansı ki bu 2 hissəli baqaj var idi. Yəni baqaj bir dəfə açılmırdı. Məsələn məndə də Jeep Wrangler eyni cürdür də. Birinci belə açırsan, sonra belə açırsan, 2 hissəli baqajdır. Yəni elə idi sizdə də, yoxsa yox?
12: Mən deyim, evə gedim şəkildə atacam. Bizim X5-in yanacaq çənin qapağını oğurlayıblar. Heç yoxdur. Yoxdur.
10: Niyə oğurlayıb? Kimə lazımdı o?
12: Bilmirəm. Rafardı sızaqlayıb, çıxardıb aparıblar. Qabaq yoxdur.
10: Yəqin kiməsə lazımmış da.
12: Elə belə açıldığına görə olub bax.
10: Yəni iki hissəli açılırdı da.
12: Bilmirəm, fikir verməmişəm.
10: Bir var ki, belə bir dəfə də artırsan, qalxdı yuxarı, bitdi. Bir də var ki, belə...
12: Yanacaq çəni yoxsa...
10: Yox, baqaj.
12: Hə, baqaj. Mən bilirəm, yanacaq çəninin qapağı
11: deyil. Yox, mən doğrudan deyirəm, çən hara getdi bu baqaj.
10: Yox, baqajın qapağından da, baqajdan danışıram. Necə açılır?
12: Hə, iki hissəlidir. Biri altı açılır, biri də yuxarı. Ayəsə,
10: indi X5 onu ləğv elədi. Elə onu deyirəm. Yəni, X5 onu ləğv elədi artıq. 99-cu ildən bu yana var idi.
11: Bəli,
10: X5 onu ləğv elədi və deyir ki, burada nəyə görədir? Yəni, bu adamların, sürücülərin boyuna görə. Qısa boylusu, uzun boylusu onlar narazılıq edirdilər ki, mənim əlim ora çatır, çatmır, uzada bilmirəm və s. Ona görə də başa düşdülər ki, bu onlar üçün bir müştəri məmuniyyəti baxımından maraqlı və vacib.
11: 40 ildən sonra kiçik boylulara dəstək olduğu üçün təşəkkür düşür.
12: Amma onu amma onu
10: təzə balaca bu SEO gəlib.
12: X5 sürücüləri oturacaq kimi istifadə edir.
11: Bəli, hamısı. Hətta BMW özü reklamlarda onu elə göstərir.
10: Bəli. Hə, İndi o balaca boyda orada otura bilmirlər deyə onu yığışdırdılar ki, bəs bizim əleyhimizə işləyir.
12: Dünyanın evini yıxan bulardır.
10: Bunlar deyəndə Rəşad Marat bəyə göstərdi. Onun üçün deyim, dinləyicilər başa düşsün.
11: Hə, mən özüm bilmədim. Buradan bura Raquf tutdum, mən özüm bilmədim. Bunlar da deyəndə, hə, ola bilər, biz ola bilərik. Çünki Lelin də kiçik boylu idi.
10: Amma onun da oradan da belə diskomfortu var, sizə deyim. Düzdür, o tərəfi yaxşıdır bəlkə də. Amma məsələn, mən də hər dəfə, deyək ki, məsələn, marketə gedəndə məcburam maşını elə saxlayayım ki, arxası boş olsun. Yəni, sıradan parking yerində yox, biraz qıraq yerləri saxlayayım ki, mən aldığım ərzaqları gətirib baqaja qoyanda bunun baqajı belə açılacaqdır, yəni qalxacaq. Arxadakilər də bizdə adətən düşüncəsi saxlayırlar maşını, başa düşmür ki, bunun baqajı irəliyə gəlib açılacaqdır. Yəni, elə saxlayır ki, güya ki, elə mən düyməyə vuran kimi baqaj yuxarı qalxacaq.
11: Deyir, deyir, mən osta 20 manatlıq varıram, mən osta Porsche sürürüm. Mən acıyat yox.
10: Hə, amma var belə məsələlər və bunu təbii ki, istehsalçılar bəzən gözə almaq məcburiyyətində qalırlar.
11: Hara fırlatsan, onsuz da kiməsə, nəsə maneçilik törədəcək də o baqaj açılanda da.
10: Yox, indi biri var bu şəkildə, yəni sən artıq konkret aça bilmirsən baqajı. Bir də var ki, sən bilirsən ki, standart baqajdır, yəni bu şəkildə qalxacaq, oval qalxacaq.
11: Prado da ümumiyyətlə.
10: Niyə yəni, kisədir?
11: O boyda qapı, o boyda qapı. Bildiyiniz sağa açılırdı belə.
10: Yəni, bəlkə çox ağır olar deyə belə eləyiblər, bilmirəm. Amma həqiqətən...
12: Ağırlığına görə yəni iki yerə bölüblər.
11: Yəqin bəli.
10: Cibdə mənasızdır. Niyə o
12: iki hissəli qapı Rakib bəy daha çox səs eləyir, nəinki bir hissəli?
10: Hələ çox tərəfindən mən danışmıram hələ. Mən sadəcə onun narahatlığından
11: sizdə danışıram. Sizdə təkcə pəncərəni açmaq olar.
10: Aşağıdan aç. Yox, olmur. Aşağı açılmadan, yəni birinci əsas baqajın açılmadan yuxarısı açılmır. O elə olsa onda o yeri orada küləliyə getsin. Ona görə belə məqamlar var və belə məqamlardan biri də evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərini quraşdırarkən sonradan yaşanan problemdir. Usta deyir ki, yox, mənlik deyil, nə bilim orada material keyfiyyətsizdir. O birisi deyir ki, bəs mən demişdim 5 sm qoy, orada 4 qoyulub və s. Ona görə Metak şirkəti bu məsələnin köklü həlli olaraq 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu təklif edir bizə və 50 il zəmanət verir, hansı ki həm isitmə sistemi korroziyadan qorunur, həm də təbii ki ən vacib olan daha effektiv isitmə və enerji qənaəti ilə siz daha az yanacaq pulu verəcəksiniz. Salam Raqif bəy, əleyküm salam, salam hörmətli ustalar. Hazırda maşın almaq istəyirəm, sadəcə ustalardan kiçik bir məsləhət almaq istəyirəm müqayisə üçün. Deməli 2022-25 benzin RAV4 və Volvo XC90 2017 2 mühərrik hansını məsləhət görürsünüz?
12: RAV4.
10: Əlbəttə ki RAV4. Yəni söhbət burada keyfiyyətə görə deyil də, söhbət orada avtomobilin detalların əlçatanlığı, ustaların ona qulluğu və s.
12: Mən Raqib bəy, bunu deyəndə bir çox Volvo sürücüsünün xoşuna gəlməyəcək bu söz. Həmişə onu deyirəm. Volvonun 60-cı illərdə kəmərlə bağlı, təhlükəsizliklə bağlı etdiyi bir
10: ixtira idi də.
12: İxtira. Ondan başqa bu markanın heç nəyi yoxdur, qardaş.
10: Yox, niyə ki? Volvo-nun özünə məxsus. Yəni mütləq yenəsə ixtira eləsin, başa düşmədim.
12: Rəqib bəy, Audi-nin özünə məxsus nələrsə var. BMW-nin var, Mercedes-in var. Volvo-nun özünə elə gözlə də görülür ki, bu şirkət ayaqda qala bilmədi deyə çinlilərə satıldı şirkət.
10: Ya orada artıq başqa faktorlar olan.
12: Elə faktor oydu ki, şirkət
10: yox, təkcə o deyil axı.
12: Şirkət öz köhnə uğurlarında qaldı ki.
10: Niyə ona qalsa bəyəm o boyda London taksini sizcə İngilisdə idarə edə bilmədi ki, çinlilərə satdı. Məsələ təkcə o deyil axı.
12: Bəli, London taksi kim idi alan London taksini?
10: Biz.
12: Biz də Çindən, biz ucuz oldu. Biz Çin istehsal elədi, ucuz oldu deyə aldıq da.
10: Yox, yəni məsələ təkcə o deyil. Ki. Sadəcə olaraq
11: yo, London taksi konsepti, hansısa model bir marka deyil, yəni konsept o.
10: Hə, amma yəni nəticədə onu da satdılar da, onu demək istəyirəm. Yəni o Volvo-da təkcə məsələ o deyil ki, nə isə yox idi, nə idi, təkcə o deyil. O istənilən yəni, ən yaxşı biznesi düzgün olmayan adama versən, püskünə qoyub
12: dağıdır. Mən onu demək istəyirəm, bugünkü gündə Volvo idarə eləyən yeni Volvo düşünür ki, yenə də təhlükəsizlik. Amma bu bir neçə illər öncə, bir 20-30 il öncə dünyada birinci yerdə idi. Amma bugünkü gündə təhlükəsizliyə görə də dünyada birinci yerdə deyil.
10: Ha, o heç, o artıq yəni o baxımdan heç PR eləməyə
12: bir yerlər adamlar, yoxdur. Sadəcə adamlar o vaxt o işin möhürünü qoydular və o eyfəriyyəndə davam edirlər.
11: Ümumiyyətlə, siz nəzəri yetirsəz, Avropada son 50 ildə heç bir nə avtomobil, nə geyim, nə markalar yaranmır. Əllərində olan markaları yaşatmaqla məşğuldurlar. Və salam qutardı getdi.
10: Volvo-da, ata-baba biznesi.
11: Volvo-da həmən markalardan biridir. Əgər hər hansısa Avropada normal, doğru düzgün bir marka çıxsaydı, bir çox markalar var ki, onlar bazardan çıxmalıydılar. Biri Opel, ikincisi Volvo. Sadəcə alternativ yoxdur deyə o köhnələr hər də yaşayır.
10: Alternativ də niyə görə yoxdur? Bürokratiya o qədər yüksəkdir ki, o yarana bilmir.
11: Bəli, heç bir sahədə, Raqib bəy, Avropa açın, sadə sualdır, ChatGPT-yə verin. 50 ildə son yaranan geyim markası, qida markası, avtomobil markası yoxdur.
10: Ya sadəcə orada
11: Çinə baxın, Allahın Türkiyəsinə baxın. Hər yerin inkişaf eləyir, bir tək Avropa oturub.
10: Bürokratiya imkan vermir ki, onu sən əl çatan qiymətə, o şərtlərlə, çünki o bilirsən, keyfiyyəti ən yüksək götürmək əla şeydir. Amma biraz da gerək onun heç olmasa o aşağı sinifini bir yetişdirən, necə ki o futbolda deyirlər ki, uşaq futbolu. Burada da eyni məsələnin, sən bir aşağı sinifinə imkan verdə görə neyəcək? Çünki hər şey ən yüksək əladır, amma əl çatan olmalıdır və yaxudsa baba belə böhran vəziyyətlərində qalırsan.
11: Avropala, deməli Almaniyada bir uşaq verilişi var, Raqib bəy. Mən ona həmişə türk dilində tərcümədən baxırdım.
10: Almaniyada uşaq verilişi.
12: Özü də
11: Türkiyə tərcüməsinə verirdilər. Orada nədir? Uşaqların inkişafı üçün verilən psixoloji suallar idi.
10: Özün üçün baxırdın, yoxsa uşaqlar üçün?
11: Yox, özüm üçün baxırdım. Məsələ orada nədir?
10: Uşaq olaraq.
11: Yox, böyük adam olaraq. Məsələ orada nə idi? Uşaqların, Alman uşaqlarının böyümə tempi, böyümə psixologiyası ki, bunlar uşaqlar necə böyüdürlər ki, bu qədər qayda, qanun, inkişaf falan filan. Yəni bu tərbiyə hardan başlayır da bunlarda bu sistem. Orada mən o maraqlı olmurdu. Orada maraqlı olan uşaqların arzuları idi. Yəni Alman uşaqların arzuları ilə Türkiyə, Azərbaycan, Amerika tamamilə ayrı-ayrı şeylərdir də. Yəni biz
10: məsələlərin arzuları bitmir qaldı ki.
11: Biz məsələn nə olmaq istəyirdik? Məsələn, 50 il bundan qabaq kosmonavt olmaq istəyirdik də. Onlar indi kosmonavt olmaq istəyirlər. Yəni baxıb başa düşürsən ki, insanlar elə böyüdülür ki, yəni sən narahat olma da, sənin bir tək azadlığın var. Biraz da sosial ölkəyik, narahat olma. Xəstələnəndə dövlət müalicə eləyəcək. Nə bilim, Mercedes-dən 1-2 dənə maşın götürəcəksən, axırda 70-80-li ölüb gedəcəksən. Amma sən heç vaxt milyonçu olmayacaqsan, sən heç vaxt biznesmen olmayacaqsan. Sən bu azadlıqların yoxdur, bu dövlətə aiddir, qurtardı getdi.
10: Yox, yəni o quruluşda o əmələ gələ bilmir də.
11: Ona görə də marka əmələ gələ bilmir də, söz ora gətirirdim.
12: Yağ markaları görün biz nə qədər əmələ
11: gətirmişik. Əşi, ondan bizdə də var, isim qayıtdı 70 dənədir.
10: Yox, bu desən dəqiq ixtisara düşməyəsin.
11: Yox, nə hacət var. Yəni, Sumqayıtda da var da, yağ sizə sal o qədər şey deyil axı.
12: Bu qıraqda tutulub gedəcək.
11: Böyük bir göstərici deyil də, Rəşad usta, onu demək
10: istəyir. Nə qardaş, nə ilə məsəsən deyil, biz də biləyik.
11: Yəni, bax, Lenforderdən sonra gələn ikinci bir marka olub Almaniyada.
10: Nə olmayıb?
11: Hansıdır ye?
10: Adidas.
11: Lenforder ara, Adidas ara, zarafat edirsin. Avtomobil sektorunda.
10: Növbəti mesaj.
13: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
14: Hey, Raqib bəy, ustaları da salamlayıram. Deməli, bu İbrahim Paşa Dadaşov küçəsi var, tenis akademiyası olan küçə. Orada bir dənə kamera var. O kamera məni 4 dəfə ayrı-ayrı şeylərə görə cərimələyib. Məncə yol polis idarəsinə lazım deyil belə işçilər. Belə işçilər Müdafiə Nazirliyinə lazımdır, snayperist kimi.
10: Əleyküm salam. Yəni demək ki, hədəfdəsiniz də qardaş. Siz hələ də başa düşmürsünüz ki, hədəfdəsiniz.
12: Rəq bəy, Rusiyada bir Sankt-Peterburq şəhərində bir küçə vardı. Nevski prospekt adlanırdı. Oranın 4 yolunda da bir dənə polis dururdu. Əslən Şəmkirli idi, adı da Jora.
10: Doğrudan.
12: Bəli.
10: Oranın da artıq bazarını bilirsiniz.
12: Hə, hə, bu elə bir Şəmkirdə, uşaqlığı Şəmkirdə keçib, aha, amma milliyyətcə rus olub, sonra köçüb Sankt-Peterburqa, orada polis.
10: Hardan bilirsiniz onu?
12: Yol polis. Abi bütün Peterburq onu tanıyırdı. Nəyə görə?
11: Bu məlumatdan Salmanların uşaqlar üçün olan verilişinə baxmadan mı?
10: Yox, mən heç bizim Aznev.
11: Adam niyə Şəmkirli Joranı tanısın?
10: Mən heç hər gün yanına keçib Aznevdə dayanan yol polisinin adını bilmirəm.
11: Vallahi.
10: Peterburqdakı yol polisinin adını.
11: Sahər rəisimizin adını bilmirəm.
12: Prospektdə 4 yolda.
10: Mən heç bilmirəm bizim sahər rəisinin adını.
11: Amma mən də bilmirəm vallahi.
12: Sözümü nəyə gətirirəm? O Azərbaycanlıların içində böyüdüyünə görə Azərbaycanlı sürücülərin o sənəd, həmişə də orada biz avtomobil sürəndə sənəddə problemlərin olur da, ya sığortanı başqa yolla düzəldirdin, ya o qeydiyyatın başqa cür olurdu.
10: Hə, sən orada əyri işlə məşğul
11: olursan. Ona görə Joran tanımaq məcburiyyəti olub.
12: Bu Joran onu baxan kimi bilirdi də. Obislər bilmirdi, bu bilirdi. Ona görə Joranı hamı tanıyırdı. Həmişə deyinirdim ki, ora getdim Jora tutdu, ona getdim. Axırda bir nəfər məntiqli bir söz dedi ki, daha getmə də ora.
10: Valla da, düz deyir də. İndi qardaş, sən nə istəyirsən?
12: Sən də getmə
10: də ora.
12: Getmə, tenisin başın bura.
10: Salam hər birinizə qardaşlar. Yaşad usta, zəhmət olmasa deyin, sabah Nərmanov filialında saat neçədə olacaqsınız?
12: Sabah inşallah səhər olacağım Əhmədlidə, günorta vaxtı 1-2 arası keçəcəm Nərmanov filialına.
10: Günorta 1-2 arası?
12: Bəli, bəli.
10: Yəni 2-də çıxırsınız oradan?
12: 1-də Əhmətlidən çıxıram, 2-də çatacağım Nərmanov.
10: Hə, elə bilin 1-dən 2-yə qədər.
12: Yo, yo, yo, yo, o vaxtı çatıram.
10: 2021-ci ilin polosu 6 pilli Aysin, transmissiya yağını hansı yağ məsləhət görürsünüz? Rəşad ustanın o bardalla dəyişəndi, zəhmət olmasa qiymətin deyin. Qiymətin niyə demədiniz? Bu bayaqdan qardaş soruşur. Bayaq, 6 pilli Aysin.
12: 6 pilli Aysin.
10: 2021 polo.
12: Əla, super, ümumi qiymətini de hesablayıb sizə deyəcəm.
10: Bardalına.
12: Bəli.
10: Salam Rəşad.
11: Amma bir şey nəzərə alın, hı-hı, ki, qiymətlər dəyişkəndir. Yəni mən bunu Rəşad ustanın yerinə deyirəm. Bəli. Yəni biləsiniz ki, yəni ki, yox, mən başa düşdüm. Ola, hı-hı, bilər ki, 2 gündən sonra Rəşada başqa bir price qiyməti gəlsin. Bu tək bardala aid deyil, bütün avtomobil qiymətləri.
12: Avtomobillərdə filtri dəmir setki olduğuna görə dəyişməyə ehtiyac olmur çox zaman. Təmizlənib şəttalarda dəyişməli mütləq. Çünki içi kağızdır. 250 manat hal-hazırda bardalın xərci var.
10: 250 bəli, manat, yəni bəli, sabaha keçərlidir.
12: Sabaha keçərlidir. Sabah yox, bu günə.
11: Ay, yəni sağ ol.
10: Sizin bugündən sabaha demədiniz.
11: Yoxdur qardaş, yoxdur. Məsələ odur. Yox,
10: siz
11: yağlar bildiyiniz üzən məzənnədədir.
10: Sizin vəziyyətiniz ağırdır.
11: Çox ağırdır.
10: Sual olacaq?
11: Əlbəttə, indi?
10: Yox, yəni 6-da.
11: Ha, 100%.
10: Hansı məzənnə ilə verəcəksiniz orada?
11: 50%. O şop məzənnəsi ilə.
10: Yəni hədə belə
11: yox, qatqıların qiymətlərində artım yoxdur, Aqıb bəy. Ona görə də 50% rahat verə bilirik.
10: Elədirsə, ən azından buna şükür.
11: Hə, 100%.
10: Növbəti mesajı eşidək və radiusda da təbii ki, kim deyir ki, bu qiymətə, bu təkər ola bilməz, yəni bu nümunələr var. Demək olar, hər ölçüdə var. İndi yolda olanı var, olmayanı var və yaxud da sizə lazım olan təkər, demək. Bütün bunlar üçün təbii ki, radius az saytını biz bərabər gözdən keçirməliyik. Həmçinin, bəli, Çindən istənilən yükünüzü, indi burada kubla hesablanan var, digər növü var, amma Çin daxili logistikada var ki, 166 orada öz əməkdaşlığını böyüdüb. Ona görə bəlkə kiməsə bir il əvvəl hə, oradan gətirə bilmirik deyiblərsə də bu o vaxt üçün idi. Bugün Çində yoxdur. Və buyurun 166 ilə əlaqə saxlayın. Toyota Corolla 2025 modelini satıb 2026-cı ilin Hyundai Elantrasını almaq istəyirəm. Necə məsləhətdir?
12: 25 Corollanı satıb 26 Elantra.
10: Birinin söhbətidir, bəli.
12: Məncə dəymir.
10: Niyə dəyməsin ki, Rəşad usta? Elantradır da,
12: o da yaxdır. Yapon avtomobilidir.
10: Olsun da.
12: Nə olsun, bu Hyundai-dir, bu
10: axı,
12: Toyota
10: Corolla
12: deyil.
10: O qədər də var, o
12: şey deyil. Toyota Corolla 1 il aralarında fərq var. 5 il yoxdur, 3 il yoxdur.
10: Birinci Corolla heç də Yapon istehsalı deyil. Ondan başlayaq.
12: Olsun.
10: Onda mən nə Yapon avtomobilini danışıram burada?
12: Marka Yaponundur da.
10: Marka Yaponundur, istehsalı da Türkiyəndir, məsələn. Amma o birisi Koreyandır.
12: Anladım, əynimizdə gedib... bir Adidas-dan ayaqqabı alırıq. Almanındır.
10: Yox, siz Yapon deyirsiniz, mən onun üçün deyirəm ki, yəni
12: Adidas da Çində istehsal olunur.
10: Məli, ya ki, Elantra Corolla-dan daha rahat avtomobildir.
12: İnovativ ola bilər, monitoru olacaq, daha çox funksiyası olacaq, Amma markaya görə mən dəyişməzdim.
10: Yaxşı, onda qardaş siz izah edin ki, niyə bunu istəyirsiniz? Yəni orada nə var ki?
12: Aysal, bax Karolada sizi qane etməyən nədir?
10: Hə, onu deyin ki, məsəl üçün onda bu vardı, bəlkə sərt gəlir mənə, bəlkə bilmirəm nədir, bəlkələr nədir onları deyin. Yox, və yaxud orada hibriddən mi söhbət gedir, nədən söhbət gedir? Biz də onu biləyik, deyək ki, hə, bu müqayisədə
12: yanacaq sərfiyyatından tutmuş, rahatlıqdan tutmuş, sürücü üçün lazım olan o interfeysdən hamısı nə sizi qane etmir, zəhmət olmasa onu deyin.
10: Bəli, onları da yazın bizə və Ford şirkəti niyə həmin o 350 işçini geri çağırır, yəni geri çağırdığını ki, təkrar işə götürmək istəyir. Maraqlı bir səbəb var. Deməli, bu 350 nəfər mühəndis imiş, təsəvvür eləyin. Özü də ona o təcrübə mühəndisi deyirlərdi. Yəni, bütün təcrübələri bu mühəndislər edirdilər. Yəni, onlar yoxlayırdılar. Məsəl üçün də bir yeni qarışım, nə bilim, nəsə, mühəndis nəyi yoxlayırsa. Və rəy verirdilər ki, misal üçün də bu standarta cavab verir, bu standarta cavab vermir və s. Sonra Bloomberg yazır ki, sonra deməli, Ford şirkəti qərarı gəlib ki, keyfiyyətə nəzarəti biz veririk süni intellektə. Onsuz da süni intellekt bizə deyir də bu standarta cavab verir və yox. Ona görə 350 nəfəri işdən çıxardıblar və süni intellekt isə onlara lazım olan düzgün cavabı verə bilməyib ki, yəni o insanın verdiyi düzgün müqayisəni verə bilməyib və ona görə də təzədən həmin 350 nəfəri geri çağırırlar ki, bəs biz sizdən üzr istəyirik, burada həqiqətən də sizin təcrübəniz kifayət qədər lazım idi və gəlin bu sünin intellektə nəzarət edin. Məsələ budur. Amma həm də Ford şirkəti 777 min avtomobili geri çağırıb və niyə çağırıb? Təbii ki, onu da deyəcəm. Sabah günorta Nərmanova gəlib 250 manata bardanla dəyişək deyir.
12: Gəlin.
10: Gəlsin.
12: Bəli.
10: 250 manat.
12: 250 manat.
10: Ən azından, yəni bu gündən sabaha bu sözü verə bilirik. Növbəti mesajı eşidək.
15: Ən böyük usta yalanları.
16: Qatqılar asıllıq yaradır. Ha, ehtiyatda ol günə. Masterclass.
17: Salam, Raqib qonaqları da salamlayıram. Pirşağdan Bilgəy kardioloji sanatoriya kimi demək olar ki, təmirlədi. Orada biz ora gedəndə evə, biz məcbur 6 aydır, yəni oradan dönürük də, əksinə dönürük, sadəcə 6 ay döndü də, çünki yerimizə başqa yolu yoxdur, maşına məcburdan dönmək edirik. Sırağa gün axşam futbola baxıram evdə, bir də baxdım ki, saat 4-də qalıb, mənə bir mesaj gəldi. Dedi, cərimə eləmiş. Baxıram ki, axı, mən maşını idarə eləmirəm, maşın həyətdə necə oldu, cərimə oldu. Baxıram ki, sağ olsun, o kamerada oturan şanlı polis əməkdaşı orada məni çəkib. Ancaq bizim başqa bir yolumuz yoxdur, həyətimizə, evimizə gedməkdə oradan bizim başqa bir yolumuz yoxdur. Bunu da dedim ki, yəni oradan istifadə edənlər o daş satılan kamazlar yanan yanında, kamazlar yanan yerdə, orada kamerada var. Oradan dönüb kəndi içə girənlər dönməsin.
10: Salam qardaş, yəni yolumuz yoxdur deyəndə necə ola bilməz axı yol olmasın? Yəni siz gedib axır ki, haradansa dönməlisiniz də yəqin ki. Yəni ya belə çıxır ki, siz gedib haradasa irəlidən, mən tam olara bilmədim haranı deyirsiniz orada. Yəni də hər bir halda, tutaq ki, burdan dönəndə cərməsi varsa, siz yəqin ki, gedib qarşıda haradansa dönmək olar, oradan dönüb təzədən qayıdırsınız da, elə deyilmi? Yoxsa necə? Yəni, ola bilməz. Əgər belə bir şey varsa, siz onu təbii ki, müraciət eləməlisiniz ki, yaxşı, onda biz hardan dönək? Yox, əgər ümumiyyətlə, bəlkə orada müvəqqəti təmirlə əlaqədar qoyulub, amma kamera onu başa düşmür, yəni kameraya baxan onu başa düşmür. Yəni, bunu siz bildirməlisiniz axı, əgər belədirsə. Maşında kondisioner yandıranda onun sürəti 1 ya 3 olmağın benzin sərfiyyatını dəyişirmi? O vaxt Qurban ustaya bu sualı vermişdilər. O da demiş ki, yox, onun bir adiyyəti yoxdur.
12: Heç bir
10: adiyyəti yoxdur. Hə, dəxli yoxdur onun. İçi çox balacadır, Rəşad usta, Karola. Görürsünüz, məsələn. İçi çox balacadır, o da Elantra'ya keçmək istəyir.
12: Elantra'nın içi də balacadır, Elantra'ya böyük
10: Karoladan deyil. Böyüdür də yəqin. Mən beləm böyükdür. Mən beləm böyükdür, amma yəni bu özü məncə ciddi bir səbəbdir.
12: Ha, içi çox balaca olmağı, bəli. Ya, adam indi biz deyə bilmərik ki, yerləşməlisən içində.
10: Hə də, yəni bu baxımdan, amma mən düşünmürəm ki, siz çox şey itirəcəksiniz. Yəni, məncə yaxşı seçimdir. Salam qardaşlar, Joranı bütün azərbaycanlılar tanıyır və yaxşı oğlandı.
11: Və salam.
12: Gördünüzmü?
10: Mən belə başa düşdüm ki, Joranı daha çox, belə deyə də, bəlkə də yaxşı çıxmayacaq. Daha çox əyri həyat tərzi sürənlər tanıyır. Hə? Çünki Rəşad usta ancaq şeydən danışdı ki,
11: təbii ki, sən
10: qeyri-qanuni yaşayanlar
11: bir söz deyim, siz niyə sahə rəisini tanımırsınız? Çünki cinayət işləmirsiniz, 2 sahə rəisi sizdən rüşvət almır, 2, 3. Düzdür, okey. Qutardı da, yəni. Nəsə eləyiblər ki, Joranı tanıyırlar da.
10: Yəni, görsən, Joranı necə tanıyır? Deyir ki, o sənətdən tanıyırdı ki, bu saxta.
11: Ay, sağ ol.
10: Və salamdır, yoxsa başqası niyə tanısın?
11: Siz də qutardı.
10: Nə edəmsiniz ki, orada Rəşad usta?
11: Mən dedi də, sığortanı saxtalaşdırıb, sənədləri saxtalaşdırıb. Dedi də, qardaş da.
10: Hə, deyəsən, orada axtarışa verib, sonra qaçıb gəlib.
11: Hə də Jora tapıb da bunu.
12: Mənə lazım idi.
11: Valla da.
10: Burada bir şəkildə.
12: Mənə lazım idi qardaş. Tenis məktəbinə gedirdi də çıçım.
10: Ara yerdə özü də şifr elədi.
11: Hə də dövlət büdcəsini doldururdu. Nə işimə qalmışdı.
10: Burada yenə bir şəkil var və yəqin ki sual onunla bağlıdır.
18: Salam hər vaxtınız xeyir Rəqib bəy. Ustalar da salam deyirəm qonaqlarınızı. Rəqib bəy, bu şəkil attımsa bu gün çəkiblər mənim maşınımı, Biləcərdə çəkiblər. Amma mən nə bilim ki, bəlkə mənim maşınım rəngində olan maşındır. Nə bir video görüntüsü var, nə nömrə düzgün əməlli düşüb. Mən bundan şikayət verə bilərəm.
10: Salam qardaş, nömrə oxunur. 082-dir, özüm. Nömrə oxunur.
11: Qardaş, birincisi video niyə çəksinlər? İkincisi də ki, nömrə oxunur da əməl başlayıq.
10: Dayanma durmada
11: video olmur. Siz öz nömrənizi oxuya bilmişsəydim, mən nömrə oxunur da.
10: Yo, yəni dayanma durmada video olmur axı qardaş. Siz bu yol hərəkətində, hərəkətdə olanda, hə, deyirsən ki, bəs onun videosunu görür. Burada siz dayanmısınız, düzgün park olmayıb yəqin ki, düzdürmü? Yol ayrıcı, dönmə, piyada və s. Bununla bağlı.
11: Sizin yanınızdakı Qavaz 2107 var, abi. Məsələn, onu çəkə bilməzdilər.
10: Ha, onu çəkmirdilər.
11: Mümkün deyil.
10: Siz artıq o yol kəsişməsinə düşdüyünüzə görə, amma orada video olmur özün. Video hərəkətdə olanda olur da, sən deyirsən ki, bəs
11: maraldı, nədən şikayət eləyəcəydi? Niyə videom yoxdur?
10: Video deyir ona görə, amma mən
11: yəni sizin, ondan şikayət edirəm.
10: Mən sizin maşın nömrəsini bilmirəm, amma oxuyuram 082-dir yəni. Ona görə
11: onsuz da oxuya bilməsəydilər, o cərməni ona vura bilməyəcəkdilər, yəni.
10: Xeyr, Raqif, əyri düz fərq eləmir. Jora heç vaxt kimsəyə ziyan vurmurdu və azərbaycanlılara çox hörmət edirdi.
11: Oo, nə gözəl.
10: Bax, o hörmət dediyiniz nədir? Nədə hörmət edirdi?
11: Bıraxırmış da.
10: Ay, sağ ol.
11: Hörmət nə eləyə bilər başqa?
10: Nəyi yol, nəyi yola verirdi Jora? Deyin də.
12: Valla, mən o Jora'da heç bir yaxşılığı görməmişəm.
11: Qardaş, sən də Şəmkirlisən deyəsən.
12: Axırıncı, ya da, axırıncı benzin pulma ki məlimdən alıb.
10: Ya da bəlkə Jora özü də çıxıb təqavidə gəlib qatıb qayıdıb.
11: Yalancının şahidi yanıb.
10: Qayıdıb vətənə artıq. Növbəti mesaj.
19: Salam, Rahat, necəsən? Sıraları da salamlayıram. Bu bir nəqədən master klasın yanında o, svetoforun yanında o çuxurlar var, DSK yoluna gidir. İnanırsınız, o, hələ də oranı düzəltməyiblər bu. Leysan dolu su basma oldu, o vaxtdan nə qədər keçib bilmirəm, bir aydan çox keçər yəqin ki. Hələ də o çuxurlar düzəlməyib, Lükun ağzı açıq, ora pis gündə
10: olur. Əleyküm salam, yəqin gözləyirlər ki, Rəşad ustanın oradan obyekti var, qaz vurur, qazan doldurur, ödəsini düzətsin də.
12: Mən gözləyirəm, Marat yeni günəşli düzətdirsin, sonra mən oradan.
11: Qardaş, yeni günəşini haldın düzətdirə bilmir, mən hara düzətdirirəm, qardan alım səni. Mən mümkün deyil, mən onun əlindən yeni günəşindən köçdüm, getdim mən. Nəyimə lazımdır.
10: Amma o tərəfdə nəsə bir iş gedirdi axı. İndi hazırda düzdür, normal görünür yoldan baxanda. Yəni o da işə görə tıxac edir.
11: Rəqib bəy, orada asfaltladılar da, gördünüz yadınızdadır da.
10: Nəsə var idi bir şey.
11: Düz Binəqədi 15 dəqiqəyə qədər asfaltladılar da, asfalt çəkdilər. Bərbad gündədir yenədir.
10: Yəni yağış yağdı və...
11: Yağış yağdı, yağmadı.
12: Yağış yağmamış
11: yol da dalğadır.
12: Nəsə dəfə qazıldı, düzəldi, kanalizasiya. Hə, ona görə bərbad vəziyyətdir. O yolun biz o filialımız neçə ildir ordadır. O yol hələ də təmiri düzəlməyib.
11: Hə, yəni Biləcəri Binəqədi yolları həmişə bərbad olubdur.
10: Deyir, məlumat vermişəm, DP-dən cavab gözləyirəm. Kamazlar dayanır, daş satılan yer deyirlər ora, hamı oradan istifadə edir, çəkmirdilər. Məncə yanlışlıq var burada nəsə.
11: Hə, ona görə şikayət edə bilərsiniz ki, hə, yanlışdır.
10: Yox, hamı dönür, o demək deyil, düzdür. Yəni hamı dönürsə,
11: məndə niyə video yoxdur?
10: Yox, bu başqasıdır, o bayaqki pirşağı. Sadəcə yer deyirəm, siz deyirsiniz ki, bizim başqa yer dönmək imkanımız yoxdur. Mən başa düşmədim ki, ora haradır ki, başqa yerdən dönmək olmur. Yəni siz nəyisə bir xətti kəsib dönürsünüzsə, məsələn, demək ki, haradansa gedib dönüb qayıtmalısınız da, belə məntiq bunu deyir. Ona görə tam başa düşmədim ki, söhbət nə, amma hamı dönürdü, siz bunu əsaslandıra bilməyəcəksiniz də, hamı səhv edə bilər. Reklam vaxtıdır, saatın sonuna doğru qayıdırıq, hələ təbii ki 2 saata yaxın buradayıq, birazdan Marat bəyin sual da olacaq. Siz də 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192. Bəli, artıq Babək prospekti mərkəzə doğru körpünün üstü nizamlanır, artıq Bayraq meydanından Aznəftə doğru uzun bir tıxac var, kənar dairəvi yolun tıxacını görürəm, yenə də 5-dən başlayıb. Bakı-Sumqayıt yolu öz tempində və mərkəzində qızartıları artıq yavaş-yavaş çoxalır. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə CNG yanacağı hazırda Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı, sonra deyim sizə. Zıxövsan yolu, Babək filialı, 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi-Noxanı yolu, həmçinin Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində yolun sağında və solunda, yəni bu yedimlərdən CNG yanacağını əldə edə bilərsiniz. Əgər avtomobilinizin təkərinin ölçüsü düzgündürsə, deyin baxaq, yox əgər bilmirsinizsə, təbii ki, burada hətta şübhəlidirsə belə, gəlin dəqiqləşdirək, çünki marka, model, il, mühərrik bu qeyd olunanda biz baxırıq ki, hə, buna uyğun istehsalçı hansı təkərə icazə verir. Bu yoxdursa artıq bizim burada, yəni sizdə səhvdir, düzdür, onu heç bir halda dəqiqləşdirmə imkanımız olmayacaq. Lynx bu Yapon keyfiyyətidir, burada yəni ehtiyat hissələridir, şamlardan tutmuş, təbii ki, əyləc sisteminə qədər, filtrlərə qədər və onu Azərbaycana Azertex servis gətirir, hələ ki, yalnız özlərindədir və siz bu servisə müraciət edirsinizsə, təbii ki, belə bir uyğun ehtiyat hissəsi sizə təklif olunursa, buna yalnız və yalnız sevinmək lazımdır, çünki özləri buna bir il zəmanət verirlər. Amma hələ ki, mən buna təəssüflənirəm ki, hər avtomobilə yoxdur, olacaq inşallah 050-303-6030, bax bu da Azertex servisinin nömrəsidir ki, dəqiqləşdirir.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
20: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.
22: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
23: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
20: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
24: Du hast ihm vertraut.
25: Sən ona güvəndin.
24: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
25: İllərlə yol yoldaşı oldun.
24: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
25: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
24: Und natürlich hat auch sich erneuert.
25: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
24: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
20: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
26: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Keçmiş istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
9: Müasir istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
9: Gələcək istehsalçılar.
10: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dedir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
11: Bəli, 14-cü mövsümün sonuncu ayında və bu təbii ki, radio mövsümünə görə deyilir, amma biz çoxdan artıq 14-cü ilə addımlamışıq aprel ayından. Hazırda isə şəhərimizin yollarında saat 6 və pik saatı yenə də hətta bura əlavə edeyim Neftçilər Dakar dairəsinə doğru gedən yolu, kənar dairəvi yol demişəm, Bakı-Sumqayıt, Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Xətai prospekti, Aznəftə doğru axın, məsələn Bayraq meydanından uzun bir tıxac, mərkəz, yəni bu vaxtlar gördüyümüz mənzərədir. Biz isə Rəşad Usta və Marat bəylə bərabər sizin növbəti sualları cavablandıracağıq. 3106 bütün mobil operatorlardan, hansı ki indi birazdan sual veriləcək və məhz ora cavabı gözləyəcəyik. Eyni zamanda da 050-442-91-92 nömrəsini də sizə xatırladıram. 166 şirkəti isə bizə təbii ki qlobalda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi təklif edib ki, Çin anbarından bura gömrüyə qədər olan məsafədə 204 manatdan. Avtovoz soruşurduz ki, məsələn, mən maşınımı qoyum, göndərim Gürcüstana, gedim oradan götürüm, nə bilim, sürüm gedim harasa. Bu da 166-da var və bunu bu və digər məsələlərlə bağlı təbii ki, biz sizi yenə də eyni yerə yönləndirəcəyik. Yəni 166-ya zəng eləmək lazımdır və salam. Bu qədər. Digər tərəfdən isə bayaq qeyd etdiyim kimi siz Radius Az saytına daxil olursunuz. Burada avtomatik bu təkər kalkulyatoru açılır və orada ölçünü yazıb baxırsınız. Kim deyir ki, bu qiymətə bu təkər ola bilməz, bu ölçüdə ümumiyyətlə bu qiymətə işin tapa bilməzsən deyə. Fordun nəyə görə 777 min pickup və SUV-ni geri çağırdığını da birazdan deyəcəm sizə. Bir neçə sualı eşidək. Bəzilərinin əlavəsi var, bəziləri təbii ki, hansısa başqa bir məsələ ilə bağlı öz əlavəsini eləyir. Bütün bunlara da biz həmişə olduğu kimi açıqıq. Metak şirkətinin evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemi ilə bağlı təklifi bu 50 il zəmanətlə olan 5 qatlı oksigen bariyeri, bariyerli yerdən isitmə borusudur. Yəni 5 qat möhkəm quruluş nə üçündür? Uzun ömürlülüyü üçündür, etibarlı istifadədir. Həmin o oksigen bariyeri texnologiyası avadanlığın ömrünü uzadan və isitmə sistemini korroziyadan qorumaq üçündür. Yüksək elastiklik burada elə rahat və təhlükəsiz quraşdırmanı təmin edir. İstilik itkisini minimuma endirir, çünki daha effektiv isitmə ilə bizə həm də enerji qənaəti verir. Davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadələrdən 90 dərəcəyə qədər davamlılıq və yeraltı isitmə sistemləri üçün onu xüsusi hazırlayıblar. Ona görə də təbii ki, bu işi görənlər, yəni mən yenə də əsasən burada sifarişçiyə sözümü ünvanlayıram ki, siz əlbəttə belə bir məhsulun olduğunu bilib, mütləq bildirin ki, bax, ha, yəni, yaxşısı olsun. Bax, yaxşısı deyəndə də elə bunu nəzərdə tuturuq. Bu arada, eyni zamanda Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən 4 yola doğru deyirdim bayaq. İndi o biraz da artıq Binəqədi istiqamətinə. Yəni, haradasa Mehtabada doğru uzanır. Çünki o bəlkə də dediyiniz yol... yolun bərbad vəziyyəti deyirdi, yəni onun təsiri də var. Eləcə də Ziya Binyadov prospekti hər iki tərəfdən Çermetə doğru, ümumiyyətlə artıq Qələbə dairəsindən bu sıxlıq başlayıb. Hələ ki, Heydər Əliyev prospekti və Hava Limanı yolunda Üzümərdəkana doğru vəziyyət normal görünür. 8 Noyabr prospekti də nisbətən fərqlidir, yəni demirəm əladır, amma nisbətən, məsələn, deyək ki, haradasa Ağşəhər kəsişməsindən cüzi qızartılar var, Sokar Petroliuma qədərdir bu belə. Mərkəzin qızartısı eyni iləmiş olduğu kimi, kənar dairəvi yol yenə də bu meyvəlin üstü deyirik, oradan başlayır, elə çıxan kimi bu kənar dairəvi yola, oradan demək olar ki, haradasa mid evləri kəsişməsinə qədər və biz davam edək növbəti mesajlarla.
12: Axşamınız xeyir, salamlayıram ərdinizi. Volvo ilə bağlı olan mövzuya mən də toxunmaq istəyərdim. Öz fikrimi bildirmək istəyərdim. Deməli, mən düşünürəm ki, Volvo hal-hazırda minik avtomobillərindən çox, kommersiya tipli avtomobillərində, yəni tırlarda daha çox təhlükəsizliyin üstündə durub. Yəni, daha çox buna fokuslanıb. Çünki dünyada bir çox tır markalar var. Ən çox təhlükəsizlik, yəni həm sürücü, həm də ki, qarşı tərəf üçün ən təhlükəsiz tırlar Volvo və Scania-lar sayılır və testlər də bunu göstərir. Yəni, ani tormozlaması olsun o yük altında, aşma ehtimalı olsun, ağırlıq mərkəzinin yerləşdirilməsi olsun. Yəni, mən düşünürəm ki, daha çox kommersiya tipli avtomobillərə yönəlim onların təhlükəsizliyi. Çox sağ olun.
11: Bəli, bax, bu var, amma ondan yapışıb sedanları da eyni cür.
13: Tam sizlə razıyam, amma Rəq bəy, yük qolunu satmayıblar. Hə, yalnız minik qolunu satıblar ciliyə.
11: Hə, yük qolu qalır, təbii.
13: Bəli, qolunu... yenə də həmin özlərinə aiddir.
11: Hə, amma o demək deyil də ki, bunlar eyni şeydir. Biz də onu demək istəyirik. Əlbəttə. Bu arada ona biz həmişə tır deyirik. Dinləyici də bir dəfə yazmışdı o vaxtı. Yəni, o əslində tirdir. Yəni, əgər biz onun başlıq abbreviaturasından danışırıqsa, o ikinci orada, yəni Transports International deməkdir. Yəni, ikinci idi. Əslində o tirdir, tır deyil. Əgər biz ona tır deyəcəyik.
13: Rəqbə, tir dedikdə biz onu atış, atılan hə. Silah tirlə qarşı.
11: Onda yük maşını deyir. Nə bilim, başqa şeydir.
13: Bəzi, o bir Nikulin filmi var idi, Rusların filmi. Orada girir mağazaya və yadınıza gələr əvvəl paketlər olur da, setka tipli.
11: Hə. İndi o, də vardı soğan zat
13: belə. Ay sağ ol. Hı-hı. Onun adını kinoda avoska deyilir. Hı-hı. Avoska. Siz təsəvvür edin kinodan sonra, hı-hı, günü bugünkü gündə də artıq lüğətə də salınıb onun adı avoska deyilir.
11: Yəni işlək oldusa lüğətdə də belə formalaşır da, işlək olsun.
13: O avoska həmin kinodan formalaşıb. İndi bu tır da işləkdir də, biz onu
11: ya, amma düz deyil də. Yəni bizim də işimiz budur ki, onun düz olmadığını deyək. Çünki bura efirdir. Artıq başqa yerdə istəyirsən get mırdı ilə özün bilərsən. Yəni
13: İndi sən kiməsə desən ki, tir almışam, sual verəcək. Avtomobil yoxsa silah?
11: Əndə o qədər də. Onsuz da hansı kontekstdə işlədirsənsə başa düşülür.
14: Yəni biz gündə neçə və tir alırıq ki?
11: Valla da. Sağ ol.
13: Ya məni tir vurdu. Hə, hansınla? Silahla vurublar yoxsa başım vurub?
11: Tirlə vurdu. Diyor, tir özü də silah demək deyil axı.
13: Tir də silahdır.
11: Yox, tir silahın atıldığı yerdir.
14: Hə.
11: Məkan. Silahın özü deyil axı. Silahın özü, nə bilim, tozdu, bilməm o
14: bir şeydir.
11: Kalaşnikovdu, bilmirəm nə nədir.
13: Biz o silaha da tir deyirik.
11: Amma elə deyil axı. Tir sənin o getdiyin yerdir.
13: Tir tüfəngi.
11: Sən tirə yersən.
13: Tir tüfəngi deyilir ona da.
11: Amma biz nə deyirik ki, yerəm tirə, orada nəsə atacağam da, misal üçün. Nəsə atmağa yerəm.
14: Volvo yaxşı maşın.
11: Yazıb ki, xeyr, Jora deyiləm, Jora damara baxıb qan alırdı, yeri dil tapasan. Deyirəm də,
14: bugün yavaş-yavaş üstə açılır.
11: Qardaş, siz qəbul edin ki, əyri yolun yolcularısınız, ona görə də Joranı tanıyırsınız. Mən niyə tanımıram? Mən niyə Joranı tanımıram?
13: Sən onu tanımaq üçün gərək Sankt-Peterburqda olaydın.
11: Qara işlərlə məşğul idi.
13: Bəli, oradakı
14: qardaş o Joradan hər yerdə var da, öz olduğu yerdə Jorasını tanımır.
11: Hə, dostum, mən də öz yerim. Doğrudan da.
13: Orada qeydiyyata düşməyin mümkün olmayaydı. Bazardakı Əhməd kişi səni qeydiyyata salaydı.
11: Bax, məsələn, mən Jora tutaydım da. Nəysə. Növbəti mesaj.
15: Ən böyük usta yalanları.
16: Qotqular asıllıq yaradır. Ha, ehtiyatda ol yine.
17: Masterclass. Salamlar. Mən bir məsləhət istəyirdim sizdən. Deməli, Honda Civic 2009-cu il hibrid 1.3 motor.

0: Hesabladım, sən demək 280 manat imiş.
1: 250
0: ama, ama 250 da. Demişəm, sonra dəyişməliyəm.
1: Artıq bəs bayağı niyə sistemlə baxıb demirdiniz ki?
0: İnteraktiv cavab, biraz tələsdim onda. Tələsdim elə. Mən beynimdə qalmışdı ki 25 manatdır həmin yağın litri. Baxıram ki 31 manat olub indi artıq.
1: 25-dən qalmayıb.
0: 25-dən qalmayıb. Amma yo qardaşa nə qiymət demişik, o da olacaq indi. 250 demişəm, ona da olacaq. Ona görə qiymət üçün üzrlü sayın, anidən deyə bilməyəcəm qiymətləri.
1: Rəşad ustaya yazın linkodla. Sualı isə
2: 5 dəqiqə eşidəcəksiniz.
1: 5 dəqiqə eşidəcəyik və salam Raqif, əleyküm salam. Sanata 2020-ci ildən sonra 2 hibrid və 1.6 mühərrik istehsal olunub. Bunlardan daha xərçsiz və etibarlısı hansıdır?
0: 2 mühərrik.
1: 2 mühərrik. 1.6-nın nəyə etibarsızdır?
0: Yağ yemələri daha tez başlayır Raqif, 1.6 mühərrikdə. Demək olar bütün müştərilərimizdə hamısında var həmin biri.
1: Moraldır. Səbəbin isə
0: gövdə mühərrik biraz güc altında olur. 2-yə nisbətən daha çox aşınmaya məruz qalır.
1: Yəni full metal, eliksir, bilmirəm.
0: Başdan olar olursa, bəli. Amma bizə artıq nə vaxt gəlir? Gəlir ki, hə 5000-ə 2 litr yağ istifadə edir, indi nə edir?
1: Aydındır, burada başqa bir əlavə də var, onu da eşidək. Sürücümüzün əlavəsidir və bunları niyə qaydırım? Çünki sonra özümüzün də yadından çıxır ki, söhbət nədən gedirdi, başqa mesajlar qarışır ona. Çalışıram onları daha tez verim. Azertex servis isə bu əslində Tofiq Tağzadə 132 ünvanında yerləşən servisdir, amma biz həmişə nömrə, WhatsApp bunları qeyd edirik. Çünki aydın məsələdir ki, bura yəni getmək üçün birinci növbədə bilməlisiniz ki, sizə orada sizə lazım olan xidmət varmı? Düzdür, universal servisdir, amma yenə də avtomobilə görə, nə bilim, ola bilər ki, həmin usta tuta ki, bir həftədə məşğul olacaq və s. Yəni, bütün bunları dəqiqləşdirib getmək üçün 050-303-60-30.
3: Bəy, mən onu əlavə edim ki, mən video görüntü istəməkdə maşının seriyası düzgün orada düşmür. Çünki mənim maşınımdan 3 dənəsi var. Eyni bunun 082 ilə, 99 ilə başlayanı da var, 77 ilə başlayanı da var. Sadəcə olaraq seriya fərqi var. Seriya fərqində mən burada nə qədər elədim? Seriyanı düzəməli görəmədim. Bəlkə mənim gözüm zəif görür. Ona görə mən sizə bu şəkilləri göndərdim. Bəlkə siz də baxasınız. Video görüntündə ona görə istədim ki, dəqiq bilim ki, bu mənim maşınımdır. Bir də onu əlavə edin ki, orada heç bir dayanma durma haqqında, heç bir znak yoxdur orada. O nə səbəbə çəkilib, niyə çəkilib? Heç bir znak yoxdur orada.
1: Yox, nişan məsələsi orada belə görünür ki, şəkilə görə siz artıq belə deyək də yol ayrıcına çatmışsınız. Bax fikir verin, orada dönməyə mane olursunuz. Məsələ odur, çünki bu dönən yerdir. O aydındır. Amma belə hallarda, yenə deyirəm, bu video ümumiyyətlə olmur. Yəni bu kimi hallarda, dayanma durma kimi hallarda video görüntü təqdim olunmur. Şəkil olur.
0: Əgər avtomobil həqiqətən sizindirsə, düşünürəm ki, elə sizindir. Sadəcə siz onu ispatını istəyirsiniz onlardan ki, mənim oldu. Doğrudan da sizindirsə və buradan da görünür ki, siz döngədə saxlamışsınız avtomobili.
1: Hə də, yəni burada biz bəzən görsən ki, həqiqətən də, bax, olub da bir neçə dəfə belə ki, kimsə bizə göndərəndə, ya hətta biz onu ictimailəşdirəndə və s. Tutaq ki, də bu işi araşdıran polis əməkdaşı deyir ki, bax, məndən soruşur hələ, heç o tərəf qalıb, çünki tutaq ki, də bizim platformada harca işıqlanıb, deyir, bax, siz özünüz görürsünüz də bu qayda pozub da, deyirəm ki, hə. Deyir, indi niyə biz bunu belə bu düşməli iddialıcaq ki, yox, bəs bunun videosu olsun, filan, filan, filan. Yəni, hər şey məlumdur, ya adam özü də başa düşür ki, o odur, hər şeyi də eləyib. Sadəcə bu əlavə bir elə bir ki, sanki mən də ondan qisasımı alım, biraz onu incidim, ondan sonra ödüyüm kimi olur və bu da yaxşı qarşılanmır da bu qarşılıqlı münasibətlə.
0: O cərmələnib bir qəpi ilə ödəmək kimi bir şeydir.
1: Aysa ol, hə. Yəni, bu, əgər siz özünüz də görürsünüz, mən nömrəni gördüm də, hər halda da bu ola bilməz də ki, siz bu dərəcədə fərqlidir və deyirsiniz ki, yox, mən deyiləm. Yox, əgər bu doğrudan siz deyilsinizsə, o başqa məsələ. Deyək ki, kişi, bu adam ümumiyyətlə heç bu vaxtı burada olmayıb. Salam sizə, Tovuzdan qulaq asa bilirəm. 90.5 FM-də 2 aydır sizə qulaq asmırdım. Xoş oldu.
2: Nə gözəl.
1: Nə gözəl və niyə? Zəhmət olmasa məlumatlandırın. Avent 2018 deməli, özünün monitoru Android etmək olur. Android etmək üçün xüsusi avadanlıq satırlar. 300 manata almaq məsləhətdirmi? Heç bir monitor öz monitorunu əvəz eləmir. Heç bir.
2: Heç bir. Bəli, tamamilə razıyam.
1: Bizim bir dostumuzda da var, Land Cruiser'ın o vaxt ona, Rəşad usta sən bilirsən də həmin o Land Cruiser dostumuzun. Bəli. O vaxt ona Tesla monitoru qoymuşlar səhv eləmirəmsə.
0: Rəqbə avtomobili 3 gün mən idarə elədim, 3 gün biraz da çox.
1: Hə.
0: çox biabırçı monitordur.
1: Bax indi o deyir ki, o vaxtın Teslasının monitoru idi. O vaxtı yaxşı sayılırdı. Amma indi də deyir ki, bəs bunu daha yaxşı bir şeydir. Mən Ərəbistan tutsaydım dedi ki, mən heç bir şeyə, yəni sənə 100% deyə bilmərəm ki, bu özün

0: özünkündən də yaxşı olacaq.
1: Bir balaca ışıq düşdü, heç nə görmürsən monitorda.
0: Çünki özünkü deyil də Tesla Land Cruiser qoyarlar.
2: Bundan öncə Raqib bəy, məndə Prado'da Android monitor idi. Özünün monitoru zaten olmur. Yəni olur hep böyük bir arxası televizorlu bir şeydir böyük. Android qoydum, YouTube-a çox öyrəşmişdim. Yəni ancaq podkasta baxırdım. Bu aldığım maşında öz monitorudur, bəli, amma YouTube yoxdur da, Android deyil. Hara fırlatdım, baxdım ki, mən bunun orijinalını dəyişə bilmərəm. Mümkün deyil.
0: Yox, heç əvəz, heç bir şey onu əvəz eləməyəcək.
2: Heç nə onu əvəz eləməyəcək.
0: 100%.
2: Ona görə heç nə, artıq podkastda Spotify-dan qulaq asıram. Görüntü yoxdur.
0: Yoxdur, deyil, artıq ümumiyyətlə görüntü olmalıdır deyil. Əslində, ona görə təhlükəsi baxımından da düz eləyirlər.
2: Elə baxanda, hə.
0: Nə?
2: Düz eləyirlər də, yəni olmasa yaxşıdır.
0: Hə də.
2: Görüntü olmasa yaxşıdır.
0: Niyə belə belə şeylə ironiya ilə deyirsiniz?
2: Yo, mən ironiya ilə demirəm, mən nə dedim? Sən olur. Sən olur.
0: Düzdür.
2: Hə də düzdür də, razıyam.
0: Yo, da indi razılıq başqa cür olur.
2: Sual var ha, sual verə bilərəm.
0: Yo, bildim mə, o niyə elədi? Onu bildim ondan sonra.
2: Nə elədi o?
0: Hə, düzdür, hə, düzdür.
1: Yox. Yox, nə dedi bəs, sən desən.
0: Ay sağ ol.
2: Ya, şey qardaş.
0: Joran yeri məlum.
2: Bəli, Joran yeri məlum.
0: Hə. Sual hazırdır.
2: Deməli, bilirik də, ümumiyyətlə ki, Le Mans və ümumiyyətlə avtomobil yarışlarında ən çox benzin mühərriklərdən istifadə olunur da. Yəni, bu dizel mühərrik demək olar ki, heç vaxt istifadə olunmur. Amma bir marka öz hətta dizel mühərrikinə də belə deyək, güvənərək iştirak etdi və qalib oldu. Söhbət hansı avtomobil model markası?
0: Cəmi bir belə nümunə olub ki,
2: o qalib gəldi, bəli.
0: Dizeldən iştirak edib, ilk və qalibdir.
2: Və qalib gəldi.
0: Bizə markanın adını yazmaq lazımdır.
2: Model yoxsa? Marka.
0: Marka və model.
2: Bəli.
0: Neçənci illərdə olub təxminən demək olar?
2: Desəm artıq baxacaqlar ki, həmin ildə kim qalib olub da.
0: Yo, illər olaraq baxsaq.
2: 2000-ci illər.
0: 2000-ci
2: illər. 2000-ci illər, bəli.
0: Bilirsinizsə nə gözəl, çünki bizdə dediyim kimi də bu Le Mans marafonu ilə çox maraqlanmadığımız üçün ki, qalib kim oldu, nə oldu, necə oldu?
2: 24 saatlıq bir yarış olub.
0: Hə,
2: və orada həmin o dizel mühərrikli avtomobil qalib gəlib.
0: Bəlkə də onun haqqında bir film falan da çəkərlər, necə ki o
2: məlumatım yoxdur.
0: Çünki belə məqamlarda o məsəl Ford, Ferrari və s. belə məqamlarda mütləq nə vaxtsa bir film çəkilir onun haqqında.
2: Ola bilər.
0: Doğrudan da onun o arxa. Amma cavablar yalnız və yalnız 3106-ya qəbul olunur bütün mobil operatorlardan və təbii ki
2: və qalib bardal birisi 5 litri qatqıdan başqa bütün istənilən qatqıya bir ədəd 50% endirim verəcək. Amma 2 nəfərə.
0: Bəli, ona görə bizə 2 nəfər lazımdır. Ya şansınız var. Salam, mənim maşınımda kondisioner işləyəndə bəzən normal soyuq hava vurur, bəzən soyuq hava vurmur. Bu problem nə ilə bağlıdır və harda yoxlatdıra bilərəm? Kia Sorento 2016. Bu bəzən vurur, bəzən vurmur.
1: Bəzən vurub, bəzən vurmamağı həmin o kondisioner kompresorun reləsindən olur. Kompresor qoşulmur bəzən.
0: Hədə yəni kompresordan deyilər.
1: Bəli, kompresoru qoşan kompresorun reləsi var. Aha. Bəzilərdə kompresor qarışıq olur o. Siz onu tək dəyişə bilmirsiniz. Bəzilər avtomobillərdə də bu tək olaraq dəyişilir. Çox vaxt o relə qızır və kompresoru sönməyə məcbur eləyir.
0: Əgər səhv eləmirəmsə,
1: ya da ki, kompresorun özündə problem var deyə, kompresor özü qızır, qısa qapanma verir, relə onu söndürür.
0: Səhv eləmirəmsə, bunu dəqiqləşdirmək üçün əgər biz qaz verəndə o gəlirsə, daha yaxşı olursa, deməli elə istiqamət düzdür, hə?
1: Bəli.
0: Yəni, sürücü onu belə dəqiqləşdirir.
1: Bəli, bəli. Sadəcə orada deməli, kompresorun özünün içində qısa qapanma var, ya relədədir. İndi hansıdır onu sırf mən həmişə deyirəm ki, kompresorun ustası kompresora qaz vuran usta deyil.
0: Təbii.
1: Bax,
0: təbii.
1: Bu problemləri həll edən ustadır.
0: Biz sizə deyə bilərik, yenə Azertex servisindən dəqiqləşdirin. Bəli. Onlarda usta var, amma o hardan qaynaqlanır məsələsinə görə dəyişə bilər. 050 303 60 30. Salam qardaş, necəsən? Əleyküm salam, Allah razı olsun. Qonaqlara salam. Raqib, bu yağların qiyməti hara qalxa-qalxa gedir? Axırda Bakı yağına keçəcək deyəsən. Əslində elə biz 1-2 ayda deyirik ki, bunun nəticəsində bazarda müəyyən markalar qalacaq, müəyyən markalar gedəcək.
2: Qiymət bu üzərində formalaşmış markalar təbii ki, bazarda yavaş-yavaş laxlamağa başlayacaq. Hansılar ki, marka dəyəri yaradıb, o markalar qalacaq və fəaliyyətini davam etdirəcək.
0: Onlar da belə hələ pay itirəcəklər. Çünki
2: pay itirəcəklər, niyə?
0: Sən buna nə qədər düşən ki, misal üçün də barda alı bilirəm, eliksir əladır. Amma qardaş, mənim ona gücüm çatmır.
2: Bilirsiniz necədir, Raqib bəy? Onsuz da bardal aşağı segment avtomobilə nə də sürücüyə xitab etmirdi. Təbii. Bardal hər zaman yüksək, orta, orta və yüksək. Idi, orta və yüksəyə xitab edirdi. Bəli. Amma bir məsələ də var ki, bugün onsuz da bardalı dəyişən və ən aşağı seqmentə doğru gedən sürücünün marka layallığı yoxdur. Və bunun üçün fərqi yoxdur onsuz da. O elə heç bardal müştərisi də deyil əslində. Amma marka dəyəri anlayan və o markanın dəyərini hiss eləyən, o markanın o sürücüdə yaratdığı dəyər artıq pulla ölçülmür. Adını çəkmək istəmirəm. Bir marka var yağ bazarında, onun marka dəyəri mən çox sevirəm. Və əksər sürücülər deyir ki, qardaş, bu yağ markası nə qədər qalxır qalxsın. Gələn deyir mənə onu ver.
0: Yəni, deyir, amma... Hə,
2: deyir, deyil də, hə, Raqib bəy.
0: Neçə faizdir o, bəlkə də 100 nəfərdir.
2: Məsələ bilirsiniz nədir? Onun... Dayanıqlı müştəridən gedir, varmı? Bugün bir istənilən marka dayanıqlı layal müştəri də arxasınca qaçır. Yo, amma qiymət üzərində...
0: Olursun, Raqib... Bir yerdə sən baxırsan ki, sən bunu almağa gücün çatmır da.
2: Okey də, gücü çatan hər zaman var onsuz da və o onu alacaq. Məsələ o da. Biri Raqib... də var ki, Raqib bəy, bunu mənə sövq eləyən bir tək qiymətidir. Dəyişdi qutardı o marka, mənim üçün öldü.
0: O heç,
2: sağ ol.
0: O ən pisidir.
2: Hə, bəs onu deyirəm də, qiymət üzərində dəyər yaratmaq bu təhlükəli məsələdir. Məsələ markanın keyfiyyəti üzərindən dəyər yaratmaqdır. Marka dəyəri yaratmaqdır. O çətin məsələdir. Hə, olsa o. Qalıcı olur. Hər zaman qalıcı olur.
1: Pillə dəyişikliyi olur da, Raqib bəy. Alpin,
0: sinif dəyişirsən, deyirəm.
1: Sinif dəyişir. Bəli, bardal istifadə edən ondan aşağı, tutaq ki, belə deyib, Alpinə keçir. Amma bardalla gələnlər kimdir? Rəsmi servisdə, bahalı yerdə, qulluğundan da gəlir bardalı. Yer dəyişmə gedir.
0: Bax, o yer dəyişmə fonda indi hansı marka nə qədər qazanacaq və nə qədər itirəcək?
1: Sənin sinifin nə qədər uğurlu olacaq? Hə,
2: tək yağ markası deyil, bu istənilən markaya aiddir. Yəni, qiymət üzərindən dəyər qazanırsansa, qiymət üzərindən çalışırsansa, bu müvəqqətidir və bulaqlayan
0: bir məsələdir. Yox, amma qiymət üzərində həm də mən bilirəm ki, bu yaxşı yağdır da, bu da var axı. Okay. Sadəcə, yəni...
2: Qiymət üzərindən yaxşı yağ başqadır, qiymət üzərindən əla məhsuldur başqadır, olmazsa olmaz başqadır.
0: Ha, təbii ki, başqadır. Cavablar 31.06-ya gəlmişkən biz də baxaq və burada reklam fasiləmizdən sonra dəqiqləşdirək.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldu.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
6: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neylirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
5: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixlərində 1 kiloqramlıq degah kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. 2 ədədli Sasu Light ton balığı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 4 kiloqramlıq Ariel dağ əsintisi yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimlər 2-5 iyul tarixlərində 1 kiloqramlıq degah kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. 2 ədədli Sasu Light ton balığı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 4 kiloqramlıq Ariel dağ əsintisi yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: 8 il ədək al marketdə ekonom alış-veriş. Halal da sosisin kibosu 12 manat 99 qəpik deyil. Cəmi 6 manat 99 qəpik. 1.8 kiloqram şəhriz Zat basmati düyü 7 manat 99 qəpik deyil. Cəmi 5 manat 59 qəpik. Dondurulmuş ət məhsullarına isə 23% endirim. Al marketə gəlin.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixlərində. Mucho pomidorun kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixlərində. Mucho pomidorun kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
4: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
6: Bəli, saat 7:26 dəqiqə işləyir, artıq biz davam edirik, amma tıxac daha da çoxalır. Bu da belə olur həmişə, 6-dan sonra ən azı 7-yə qədər biz bunun çoxalan xətlə getdiyini görürük. O ki, qaldı suala ki, Leman marafonuna dizellə qatılıb, özü də qalib olan hansı marka model idi? Bizə gələn cavabların demək olar ki, 90%-i düzdür. Yəni, burada 1-2 cavab var, məsələn, Ford, sadəcə Ford və yaxud marka düzdür, amma model biraz fərqlidir. Amma düzgün cavablar var və biz onu dəqiqləşdirib qalibləri deyəndə artıq təbii ki, həm də doğru cavabı deyəcəyik. Ona görə icazənizlə növbəti səsli mesaj.
7: Raqib, hər vaxtın xeyir, qonaqları da salamlayıram. O gün mesajı göndərdim, belə düzgün doğru cavab alamadım da sənin ustalarından. Bəlkə bu ustaların, o oyunki ustalarından bəlkə, nə bilim, bəlkə güclüdür. Məndə deməli, elə bir ki, 2 il bundan qabaq qız məni vurmuşdu sağdan da, stoykadan. Düzdür, amortizator əymişdi, subitən paçemlik uğul deyirdi, getdim, lağımızını dəyişdim. Amma 2 ildir mənim maşınım elə bir ki, 60-da, bir də 35-də belə şeydə, belə drajeni verir. Daha gedmişəm, disklərə dəyişmişəm, təzə 4 dənə təkər vurmuşam, yenə də bu drajeni var da. Mən deməyim budur ki, yəni ola bilər, bu sağ tərəf qranatın palosu var, ha, o palos... O qız məni vuranda ola bilsin, balaca əyriliyi ola bilsin. O əyrilikdən, palosun əyriliyindən drajeni verə bilər maşın. Bilən bu ustalar.
6: Əleyküm salam. Yəni hətta o gündə ehtimal üzərindən danışdım.
8: Avtomobilin diaqonalını ölçdürmüsünüzmü? Avtomobilin diaqonalına baxdırın.
6: Necə yəni, ölçülür, o necə baxılır, hara gedilir?
8: X formasında ön ramadan arxa, qabaq soldan arxa sağa X formasında ölçülür, eyni ölçü olmalıdır. Bir balaca orada əyrilik varsa diaqonalda, mühərrik də titrəmə verə bilir, askı sistemində də titrəmələr ola bilir. Yəni, zərbə aldıqdan sonra avtomobildə ilk görüləcək iş, bunu əsasən razvalla məşğul olan adamlar bir balaca şübhə görəndə diaqonalı ölçürlər. Diaqonal qaçıbsa, onun xüsusi avadanlıqları var, diaqonalı yerinə gətirmək. Yəni, bütün işlər görülübsə və heç bir nəticə əldə edə bilmirsə, bir diaqonalını ölçdürün avtomobilin.
6: Yəni o yarım ox dediyi ola bilərmi qranatın içindən, o artıq?
8: Yarım oxdursa həmişə eləsin də Rəqbə, niyə hansısa diapozona düşəndə eləyir bu?
6: Nəyinsə diz balansı, o da...
8: Yəni yoxlanılmayıb mı o yarım ox?
6: Bilməm, söhbət biraz məsələ ondadır ki, üstündən 2 il keçib, əsas məsələ budur.
8: Burada yəni həmin şübhələndiyiniz məqam yarım oxu yoxlatdırın və avtomobilin diaqonalını razvalda bir dəqiq razvala gedin, amma o millimetrlə işləyə bilən razvala. Baxsın ki, o aldadıcı razval eləməsin. Hətta siz özünüz ölçüləri bir santimetrlə kriloda olan təkər məsafələrini özünüz də ölçüb baxa
6: bilərsiniz. Və orada çilingər olsun, həm də çilingər olsun. Bəli. Əsas məsələlərdən biridir, bu da əlavələrdəndir.
9: Məncə, heç bir ticarətlə məşğul olan adam istəməz o dükkanla qabağa. Yolu sürətli yolu olsun. Rəşad usta inanmıram oranı düzəltdirə. Nə qədər yavaş getsələr, yazılan o master class reklamı görəcək orada. daha çox müştəri gələcək.
6: Məntiqlidir əslində. Onda belə çıxır ki, oranın Rəşad usta dağıdır.
8: Rəqbə, yağ dəyişmə sahəsi prospektlərdə işləmir. Səbəb nədir? Sürətli yolda bizim sahə işləmir. Sürətli yolda sürücü, fikir verin Nobel prospektinə
6: 8 noyabr.
8: Yağ dəyişmə orada 1-2 dənə açıldı və çox belə gözəl işlər gördülər, işləyə bilmədilər. Çünki sürətli yolda bu işləmir.
6: Bizdə bu çox fərqlidir. Yəni bizdə müştəri psixologiyasını tutmaq əslində işləməlidir. Çox yaxşı da işləməlidir.
8: Bəli.
6: Yəni bizim psixologiyamız da oradan fərqlidir və başa düşmək olmaz.
8: Bizim Xətai filialımız proqnoza görə ən yaxşı uğurlu yerdə
6: olmalı idi,
8: mərkəzdə idi. Amma işləmədi. Sonra analiz etdik ki,
6: bəli.
8: Şəhər mərkəzdə bir port Bakuda yaşayan adam bir avtomobilin yağı dəyişəsidirsə, o heç düşünmür ki, mən çıxacam məhəllədə dəyişdirəcəm, gedəcəm.
6: Nə,
8: o düşünür ki, mən avtomobili işə salıb nə Babəkə getməliyəm, Əhmədliyə getməliyəm.
6: Niyə də sənin həyətində var, gedirə də.
8: Adi bir bir tikinti materialı lazım olanda, bir daş, çement, kubik lazım olanda evin yanındakı mağazaya getmir ki, beynimizdə dərinə güldüdür.
6: Deyirsən ki, evin yanındakı keyfiyyətsizdir yəni.
8: Bəli, beynimizdə Ziya Bunyadov prospektidir. Çünki ora illərdir oturuşub.
6: Mən ora heç vaxt getmirəm, çünki ora, yəni o girdinsə çıxa bilmirsən.
8: Mənim valideynlərim indiyənə kimi 8 kilometr bazarına gedirlər. 8 kilometr.
6: İndi onları başa düşürəm, amma bu gün biz, bizim nəsil.
8: Qardaş, eyni qiymətdir, evin yanında da eyni qiymətdir. Yox, bu durub ora getmək.
6: O elə bir ki, o keyfiyyətdir.
8: Bəli, bəli.
6: Növbəti səsi eşidək, cavablara və qaliblərə baxmalıyıq.
10: Raqif bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və bütün qonaqların hamısını salamlayıram. Raqif bəy, mənim sualım nədir? Sualım bundan ibarətdir ki, mən maşını xotlayanda deməli, karobkadan ən çox erə atanda karobkadan tak belə səs gəlir. Yəni, mütəmadi gəlir. Bir görürsünüz ki, gəlmir, bir görürsünüz ki, səs çıxmır, normaldır. Amma bir görürsünüz ki, başlayır tak-tak səs eləməyə. Ancaq erə atanda, deyə atanda yox. Qalan hər şey maşında qaydasındadır. Priboydu, zatdır, hər şey, karobkaya olan hər şey normaldır. Ustanın da yanına getdim, elədim. Nistabil getdiyim bir usta var Sumqayıtda. Mən özüm Sumqayıtda yaşayıram. Ona baxdırdım, elədim, dedi ki, bu karobkadan nədirsə yeyilibdir, amma ciddi məsələ deyil də, dediyinə əsasən də. Mənim də maşında çox anlayışım yoxdur, yəni dedi ki, sürgünə, problem yoxdur. Yəni, indi mən biraz üçün ürəyimdə biraz xalqa oldu ki, bu niyə belə eləsin? Sizcə bu nədə olsun?
6: Salam qardaş, yəni er rejiminə keçirəndə orada tıqıltının hansı yeyinti verə bilər ki?
8: Gidroblok olur, Raqbə. Gidroblokun içində olan o pillələrə baxan solenoidlər, onların bir onların işi nədir? Yağ kanalındakı yağı ötürmə. Onların siz bir diaqnostika vasitəsindən işləmə prinsipinə baxanda nə görürsünüz? Tutam ki, baxırsınız ki, burada yazılıb ki, sıfır. Yəni, bağlıdır. Açıq vəziyyətdə 100-dür. Bu erə atanda baxırsan ki, sıfırdan 100-ə belə necə gedir? 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, bax belə. Bir də var ki, birbaşa klapını açır. 0, 50, 100. Onda da yağ təziklə getdiyinə görə bu vurma olur.
6: O takıltı verən odur.
8: Bəli, orada...
6: İndi nəsə dəyişməli olur belə olanda yoxsa...
8: Gidroblok dəyişməlidir, amma bir dənə erdədirsə...
6: Yox, gidroblok ona görə beyin dəyişir.
8: Hərdən bir edirsə, məncə ustavız düz deyib, fikir verməyin.
6: Yəni istəyirsinizsə, mehdustanla da bir ən azı telefonda dəqiqləşdirin ki, bu halda sizdə necə olur, amma bir də ona görə təbii ki, nəsə...
8: Pillələr qutusunun yağını, vəziyyətini yoxladın, bir də ki, avtomobildə adi bir şamdan belə pillələr qutusunda hiss eləmə olur,
6: xurma
8: olur.
6: Xüsusən də CVT-lərdə bunda açıq.
8: Onlar qaydasındadırsa, yağı qaydasındadırsa, heç nəyə fikir vermədən sürün geçsin.
6: Cavabımız isə deməli 28, 32 və 10-41 nömrəli abunə üçün təbrik edirik. Siz hər ikiniz bizə birinci doğru cavabı yazdınız və o hansı cavabdır onu Marat bəy desin, çünki sualı da özü vermişdir.
11: Söhbət 2006-cı ildə Audi-nin RS seriyasının ticari mühəriki idi və bu mühəriklə Audi birinci yerə çıxmışdı.
6: R10-da yəni bildiyiniz. R10-dan gedir və bəli, mən də Audi-dən şübhələnirdim, çünki həqiqətən belə şeylərdə ya Audi olur, hələ söhbət Avropa bazarından gedirsə.
11: Və R seriyasının, yəqin ki, Rəşad Uslu, sən də bilirsən də, Porsche-nin atası Porsche-dir də.
8: Yox, bilmirdim.
11: Hə, atası Porsche-dir, yəni Porsche mühəndisləri yığır onu.
6: Ford şirkəti 777 min avtomobili, pikap və SUV-ni geri çağırır.
11: Qalibləri dedik.
6: Təbrik edirəm. Deməli, bu 777 min avtomobilin içində elə pillələr qutusu demişkən, pillələr qutusu ilə bağlı bəzi modellərdə P rejiminə, yəni qoyursan, amma elə bil ki o orada, yəni sabit qalmır. Belə bir problemlə əsasən də bu Ford F-150-lərdir, nə bilim Explorer-dır və s. Expedition-dır, bu kimi avtomobillər. Bir qismində isə qeyd olunur ki, Bronco modellərində geri çağırma var. Niyə? Bronco-da lap maraqlıdır. Deməli, Bronco-da səbəb odur ki, bu biz ona nə deyirik o palçıq tutan da, o brızqavik deyirdilər, ona deyirsən,
8: hə? Palçıqlıq.
6: Ona bir qəribə tərcüməsi də vardı o vaxtı. Yəni, hə, palçıqlıq da deyildi, tam, amma çox belə qəribə lüğətdə onun gülməli də tərcüməsi var idi. Həmin o palçıqlığın, əgər söhbət ondan gedirsə, belə desək, deməli, təbii ki, o tədarükçü var da, Ford onu sifariş edib, onlar da onu geri gətirir və sonra görürlər ki, bəs orada bəs düzgün olmayan qəribdən istifadə olunur və nəticədə, yəni onu düzgün tutmur da, belə deyək. Bax, həmin o palçıqlıqla bağlı onlar düzgün yerinə 30 durmaq lazım olacaq və 36 mindən çox Bronco-nu məhz bu səbəbdən geri çağırırlar ki, gəlin biz onları düzəldək və orada səslər olur, düzgün oturmuyor və s. Belə maraqlı geri çağırma səbəbləri var. Bizim Mehdi dostumuz yazır ki, Raqif salam, Rəşad ustanı da salamlayıram. 213 Y300 plug-in hibrid 2021-ci ildən söhbət gedir və 40 min kilometr yürüşü var. Hansı tələblə və 0.30 yoxsa 5.30 və yaxud hansı? Yəni tələb nə olmalıdır? Söhbət burada Mercedes-in 213 Y300Y plug-in hibridindən gedir.
8: 229.
6: Bir də özür istəyirəm. Axı Mercedes bunları 2 ilə adlandırırdı. Bunu belə adlandırmayıblar. Çünki Mercedes bunları məsələn 2Y, 2 falan. Burada 2 söhbəti yoxdur.
8: Yox, 2-lar plug-in. 2-lar elektromobillərdir.
6: Hə, bu plug-in hibridi başa düşdü.
8: Burada 213 214 olmalıdır.
6: 213 deyir. Y300Y plug-in hibrid 2021-ci ildir.
8: 21 14 olmalıdır. Səhvləməmsə yenə dəqiqləşdirərəm. Onlarda tələb hibridlərdə 0.20-də axı 5.30 deyil. 0.20 229 71.
6: 0.20 229 71.
8: Bəli, bəli.
6: 0.20.
8: Bəli.
6: 0.30-da var həmin tələb ümumiyyətlə hansındasa?
8: Xeyr, rastlaşmamışam, yalnız 0.20-dədir. Hibrid olduğuna görə 20 tələb olacaq burada. Ha,
6: əgər əlavəsi varsa, Mehdi qeyd eləsin, biz də o vaxta qədər növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
12: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
13: Salam var, ustalara da salamlayıram. Sualım Rəşad Ustayadır. Keçən dəfə dediyiniz Rəşad Usta yeri yuyur, təmizləyir onların şeyində, master klasda. Mən yağı da onlarda dəyişirəm. Yəni, onlarda o xidmət varsa istəyirəm yeri deyilə, onlarda eləyim. Çünki ən etibar elədiyim servislərdən biridir Rəşad Ustanın servisi. Sadəcə qiyməti bilmək istəyirdim, təxminən nə qədər olar, nə qədər pulla gedim. Maşında Ford idi, 2019 Amerikan
6: qaydası sadə benzin. Ford 2019 burada, yəni YGR-i hansı üsulla yuyacaq, yəqin qiymət ona görə dəyişəcək də. 5-i birində avadanlığını deyirsinizsə, onu hələ deyəsən dəqiqləşdirməyib.
8: Onun qiymətini dəqiq deyə bilməyəcəm. Biri var, sökülüb yulmadırsa, mən bilirəm ki, BYD-lərin qiymətini digər avtomobillərə nisbətən bahadır, çünki sökülmək gəlizdir, 100 manata bu iş görülür. Sizin avtomobildə böyük ehtimal ondan daha ucuz olacaq. Amma yaxşı olar, mən sizə elə Nərmanov filialımızda işləyən silincərin nömrəsini verərəm, qardaş yazsın mənə.
6: Elə çünki özündən, bəlkə adi 5-i birində
8: özündən qiymət soruşar. Ola bilər, bəlkə elə rahat yerdədir, 20 manat xərci var, belə deyək.
6: Hə, yəni hər iki variant mümkündür.
8: Bəli.
6: Mehdi əlavə edir ki, sadəcə kitabçada 5.30 və 0.30 yazılıb, 213 gövdədir ona görə. 5.30 və 0.30.
8: Hə, 2023-ə qədər 213 gövdədir, bəli, 23-dən sonradır.
6: Amma 214. Kitabçada niyə 5.30 və 0.30 yazılır? Siz isə deyirsiniz ki, yox.
8: Mən yenə də oil selektorla bir dənə yenə də dəqiq baxacağam, Rəqbə. 2021-ci ilin 213 2 hibrid.
6: Bəli, 2021-ci il 213. Bəli. Deməli, yəni Y300 və
8: tamam, baxıram.
6: Y300-dən söhbət gedir. Y300-Y-dən 274. Bildim, bildim. 274 mühərrik plug-in hibriddən söhbət tamam, gedir. Biz isə növbəti səsi
8: 74 mühərrikdir.
6: Hə,
8: o 5.30 və yaxud 0.30 229.5 yenilənmiş tələbi 229.6 yenilənmiş tələbi.
6: Hə, 229.6. O var da bizdə olar.
8: Var, bəli. 229.6 sırf bu mühərriklər üçün gəldi, 274 üçün.
6: Aydındır.
8: Əsas məsələ də Vüqar ustanla danışdığımız LSPI məsələsini aradan qaldırmaq.
6: Hə, vaxtından qabaq bəli. Alışmanı.
14: Bəli. Axşamınız xeyir, Aqibdə, salamlayıram hər biriniz. Deməli, bir həftə qabaq bu yağlama mərkəzlərinin birinin canlı yayınına baxırdım TikTokda. Burada belə bir söhbət gedir ki, bu istehsalçılar yağ qapağının üstündə yazdıqları sərt tələb var. Məsələn, 0.20, 0.16. Bu yağlama mərkəzinin rəhbəri özü də hamının tanıdığı bir insandır. Deyirdi ki, yəni o istehsalçılar onu ora səhv yazır. 0.20 yazılıbsa, sən 5.20 də istifadə edə bilərsən. Sadəcə onu ora yazırlar ki, yəni benzin sərfiyyatı azalsın, güya ekologiyanı qorumaq üçün. Yəni o sərt tələb deyil, sən istədiyi istifadə edə bilərsən, 5.20 də istifadə edə bilərsən orada. Bu nə dərəcədə düzgündür? Canlısında da yəni çox adam var idi, 1000 nəfərə yaxın insan var idi. Bu qədər insanın aldatmaq çıxır, yoxsa düzgün məlumat çıxır.
6: TikTokda daha çox siz varsınız, ona görə də Marat bəy, Rəşad usta desin.
11: Mən TikTokda öz, belə deyim də, 1-2 gündəlik 1-2 dəqiqəmi sərf edirəm. Düz eləyirəm, səhv eləyirəm, o mənim seçimimdir, o başqa mövzudur. Amma qaldı ki, 0.20 yerinə 5.20 də əlavə eləyə bilərsiniz. Bu cümləni demək üçün canlıda çox və ya az adamın olmağına ehtiyac yoxdur. Yəni, orada rəqəmlər çoxdursa, o demək deyir ki, adam düz danışır. Yəni, Azərbaycanda, canlısında minlərlə insan olan, üzündən oxuya bilməyən, yaza bilməyən adamlar var.
6: Qəşən söhüşlər olur, məsələn. Adam çoxalırsa, söhüşlər çoxalır.
11: Yəni, mən, yəni, göstərici deyil ki, adamın canlısında çox adam var.
6: Yaxşı, sərt danışır. Tələb deyil nə qədər düzgün sözdür.
8: Rəq bəy, tövsiyə olunan tələb kimi deyilir, tövsiyə olunan tələb. Yəni, bu da sərt tələbə ilə sinonim bir sözdür. Yəni, bunu istehsalçı, bunu yaradan, bunu düzəldən, bunu tövsiyə edir. Qurtardı, getdi.
6: Yəni, əgər orada iki variant olsaydı, orada 0.30-un yanına, məsələn, 5.30-da yaza bilərdi də hər halda. Belə bir imkanı var idi.
8: Əslində, günah bizim sürücülərdədir. Qardaş, mən bunun üzərində yazını görürəmsə, tutam ki, mən görürəm ki, Mercedes şirkəti, BMW şirkəti, BMW kimi korporasiya bunun üstünə yazıb, BMW 0.12 yağı istifadə elə, yəni bu tələblə olsun.
11: Bəli.
8: Mən ondan sonra Rəşad ustaya sual verirəmsə, mən potensial olaraq deyirəm ki, Rəşad usta məni aldat.
11: Bəli.
8: Yəni Rəşad usta BMW-dən artıq, Mercedes-dən artıq, Hyundai-dən artıq, Çanqandan artıq sənə nə sual, nə cavab verə bilər?
6: Yo, bir də mənə bir şey maraqlıdır.
8: Mən bu günə qədər nə düzətmişəm, nə ixtira etmişəm, nə o şirkətin qabağında ondan artıq nə sözüm var ki, mən onun sözünü təkzib eləyim.
6: Bu birinci. İkinci, yəni bu 0.30, yəni bizdə yoxdurmu, o düşünür ki, mən 5.30 satım. Yəni, nədir bunu deməkdə məqsəd nədir?
11: BMW-nin...
8: Marat bəy, üzr istəyirəm. Bir dəfə, Rəq bəy, bir... gördüm insanlar bir oturublar mübahisə eləyirlər din haqqında danışırdılar. Biri bir dindara sual vermiş ki timsah yemək olar mı? Bu da bir otdu, xeyli fikirləşdi dedi qardaş Azərbaycanda 10 milyon əhali var, yəni bəlkə də milyonda bir faiz ehtimal var ki, bu 10 milyondan cəmi bir nəfərin qabağına gərək hardasa ola, yemək olmaya, timsah ola, onda düşünək ki, bunu yemək halaldır, yoxsa haramdır. Sən bu mənası sualı mənə niyə verirsən? Bax, eyni məsələdir. İstehsalçı bura yazıbsa 0.20 istifadə olunmalıdır. Mənim artıq ustaya sual verməyim ki, usta, mən nə tökməliyəm ora? Bu mənim səhvim, da bu ustanın səhvi deyil.
6: Amma sənin səhvin olsa da belə fakt odur ki, o kütlə, bu söz çox gözəldir belə yerdə, kütlə oturur və inanır da.
8: Günah o kütlədədir də, günah o kütləni idarə eləyəndə deyil ki, Rəq bəy, günah o kütlədədir. Sən bunu Mercedes-in yazdığını təkzib eləyən adamla qulaq asırsansa, demək günah səndədir. Nə deyim burada?
11: Belə deyim də, Rəqib bəy, 0.20 ilə 5.20-nin arasında bu oyunu oynaya bilirlər. Burada bir tək qatılıqdır. Fərq. Burada yerdə qalan əksər göstəricilər eynidir. İlsaq, nə bilim, digər, okey. Bunu indi ki, biz gəlib çıxmışıq da 0.20, 5.20-yə. Bunu 5.30, 5.40 üzərindən deyirdilər. 5.30 tələbli ilsaq tələbi olan avtomobillərə 5.40 tökürdülər. Deyirdilər ki, 5.30 yerinə 5.40 verə bilərsən. Burada təkcə fərq qatılıq deyildi. Həm də texniki göstəricilər idi də. Yəni 5.40-ın ilsaq standartı ilə o qatılıqda 5.40 olmur da, ilsaq olmur. Başa düşürsünüz? Burada həm göstərici dəyişir, həm qatılıq dəyişir.
6: Və 0.30, 5.30 nümunəsində?
11: 0.30, 5.30, BMW tələbli 0.30 göstəricisində 5.30-da yoxdur axı bu.
8: Rəq bəy, sizə bir şey deyim.
11: Ancaq 0.30-dadır.
8: 016-08 yağları sizə rəsmi olaraq minimum 5% yanacaq qənaəti vəd verir. Bu vəddir. Bunu verməsə siz hətta məhkəməyə verə bilərsiniz Toyota-nı ki.
6: O da deyib də kimsə deyib ki, hə o var, amma boş şeydir.
8: Qardaş, yaxşı. Deyir ki, o yanacaq qənaəti. Okey də yaxşı. Nəyi pisdir? Sən yanacaq qənaəti niyə istəmirsən ki?
6: Hə də ayıs oldu. Yəni bunu niyə boş şey hesab edirsən?
8: Hə bu 5% yanacaq qənaəti az. Bunu ilə vur. İldə 1000 manat xərcləyirsənsə bunun 50 manatı cibində qalır da. Bu niyə Niyə boş şeydir ki?
6: Yəni biz bu mövzularda görürük ki, insanlar həqiqətən belə idi, o boş-boş mövzularda müzakirəyə meyillidirlər həqiqətən. Yəni iş qalsın qırağda, oturaq bir dənə onun içindən danışaq ki, bəs nə bilim, burada bu yazı var ha. Bu əslində MB Mercedes-Benz yox, nə bilim, Məlik Məmmədi nə idi?
11: Bilirsiniz nədir? Mən
8: Marat
11: sizə
8: Marat bəy, üzr istəyirəm. Bizim işimiz burada illərdir nədir? Tələbi demək. O tələb niyə ordadır? O bizim işimiz deyil, qardaş. O biz indi oturaq müzakirə edək. Mercedes sonra niyə 0-20 yazıb?
11: Bu bilirsiniz nədən gəlir?
8: Mercedes Azərbaycana düşmən kəsilib, hamının maşını dağıtmaq istəyir, xarab eləmək istəyir. X yağ dəyişməyə də bir ağıllı oğlan o Danko kimi ürəyinə əlinə alıb, deyir ki, gəlin mən sizi o zülmətdən çıxardasam.
11: İndi çalışacağam.
6: İddianın böyüklüyünə bax da.
11: Rəşad usta, bu məsələlərin niyə sosial şəbəkələrdə getməsini bir texniki tərəfdən izah edeyim. Sosial şəbəkəyə heç kim nəsə almaq üçün, hansısa bir məlumatı almaq üçün, yağ haqqında məlumat almaq üçün daxil olmur. İstənilən adam əlini atıb telefonda 90% hallarda sosial şəbəkə əylənmək üçün daxil olur. Düzdür, razısınız da məndən. Sosial şəbəkələrin yaradılma məqsədi budur zatən.
8: Bəli.
11: İkinci bir məsələ. Təsəvvür eləyin ki, bu adam əylənməyə girib və mən qarşıma qoymuşam ciddi bir ədəbiyyatı və TikTokda canlıda informasiya verirəm. Mən kim baxacaq?
6: Heç kim.
11: Niyə? Əgər kiməsə ciddi bir məlumat lazımdırsa, o mənbə olaraq TikToka girmir. O daxil olur Google-a, süni intellektə və digər belə deyim də, xəbər saytlarına və yaxud da Wikipedia falan. Bu adam TikTokda sizi deməli əylənməyə gəlib. Mən nə danışmalıyam ağzıma gələni? Ağzıma gələni danışanda daha maraqlı olur. Hətta məsələn,
6: adamı da daha çox orada saxlaya bilirsən.
11: Və bu alqoritmadır. Sən orada varsansa, boş yerə olmamağın üçün, o qardaşın dediyi minlərlə insanın səni canlında olması üçün bunu etməlisən. Keçən dəfə Rəşad ustanın bir taktikasına baxdım. Çox doğru taktika idi ki, zaten bunun üçün insanlar girirlər. Bəlkə də Rəşad usta bunu niyə etdiyini bilməyib, amma doğru eləyib. Videonun əvvəlində, deməli, mexaniki sürətlər qutusu yağı haqqında danışır. Adam videonun əvvəlində çox light bir mövzu verir. Bir daha buna baxın, zibil yeşi, adamla sürücü təmizkardır, sumkanın içinə zibilləri qoyub yerə atmır. Video burdan başlayır və bununla da bitir. Bəli, bu sosial medianın alqoritmasıdır. Sən light bir giriş verəcəksən və yaxud da wow bir giriş verəcəksən, ortasına ciddi bir, yəni sənin ötürmək istədiyin bir mesajı qoyacaqsan. Niyə light? Çünki bura light yeridir.
6: Hə da, təbii.
11: Bura ciddi mənbə üçün olan yer deyil. Əgər kimsə düşünürsə ki, mən çox ciddi informasiyalar verəcəm sosial şəbəkə üzərindən və məni minlərlə insan izləyəcək, bu ya cinayət olmalıdır,
6: Ya sən nümunə yoxdur.
11: Ya belə bir nümunə yoxdur da, başa düşürsünüz. Yox. Yəni,
6: dünyada yoxdur.
11: Və dünyada hələ bu vaxta qədər ciddi informasiyalar trend olmur, olmayıb da. Bunlar ancaq, baxın, görürsünüz, New York'da nə baş verdi? İki Rus çıxdı ən hündür yerə, sevgi etirafı elədi və partlatdı. O iki Rus başqa neyini bilərdi ki, New York'da? Elə belə şeylər eləməlidirlər də ki, trend olsun. Və bütün dünyada da bütün markalar bunu təkrarladı. Ən qlobal markalar belə bu trendi təkrarladı. Yəni, bu əyləncə üçündür, əzizlərim. Siz əgər yağ haqqında doğru düzgün məlumat almaq istəyirsinizsə, qardaş, Rəşad usta var, digəri var, o birisi var, bu birisi var. Siz niyə TikTokdan bu məlumatı almaq istəyirsiniz axı ümumiyyətlə? Yəni, axı siz TikToka istirahət üçün girirsiniz. Orada nə dərəcədə düzgün ola bilər verilən hər bir informasiya? Bu axı onun yeri
8: Marat
11: deyil.
8: Bəy, hardan alırsan alay, amma düzgün məlumat al.
11: Yox, qardaş.
8: Bu adam istehsalçını təksib edirsə, bu adam Mercedes sürür və deyir ki, Mercedes səhv eləyib.
6: Hə də o da, bax odur da, həmin məsələ.
11: Bildim, bəs mən də onu deyirəm ki, bunlar niyə TikTokda olur da? Mən onu izah eləyirəm sənə ki, bunlar niyə TikTokda olur?
6: Və həmişə də sual yarananda ki, bunu deyən kimdir? Yəni, biri var deyəsən ki, hə də bu adam heç olmasa, nə bilim, bu İranın sayfasının mühərikini açıb görüb ki, bunun üçün nədən hazırlanıb, heç olmasa. Yəni, bu insan ümumiyyətlə biz dəmiş onu deyirik ki, yağ dəyişən adam bu icraçıdır da. Bunun işi nədir? Bu sadəcə olaraq o boltu orada açdı, qoydu, düzgün yağı tökdü ora, qutardı getdi. Amma artıq bu yağı dəyişən olsun və yaxud nə bilim mühərrikən usta artıq o qədər belə Allahlıq iddiasına qalxıb ki, artıq durub orada deyir ki, yox bir dəqiqə deyən, nə siz ümumiyyətlə evdəki məsələləri də gəlin mənə müzakirə edin. Mən sizə nə deyirəmsə onu eləməlisiniz.
11: Rəqib bəy, bunlar hamısı sosial şəbəkələrin alqoritmasının tələbidir. Qardaş, biz normalda bax TikTokda bir nəfəri tanıyırıq. Bizim üçün o adam olur, belə bilirsiniz necə? Deyirsən, bu nədir? Mən bundan 5 addım yol getmərəm. Qardaş, çıxır qabağa 20 addım yol getsən, elə 5 addım da artıq getmək istəyirsən. Baxırsan ki, alqoritma bunu bu günə qoyub. Bəki, bu adam kimi adam imiş. Yəni, başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Sosial şəbəkənin alqoritması bugün insan davranışlarını həll eləyir orada. Və sən gördüyünlə eşitdiyin arasındakı həqiqət tamamilə fərqlidir. İstər insan, istər verilən informasiya.
8: Ən üstün ustalar kim sayılırdı? Vazın zavodunda işləyib, Mercedesin zavodunda işləyib, BMW-nin. Həqiqətən 10-15 il öncə biz onlara belə də lap güc. Amma bir yaş getdi, bir dünya görüşümüz artdı, zavodlarda olduq və zavodda sən Mercedesin zavodunda olanda görürsən ki, Mercedesin zavodunda işləyən adamın, tutam ki, bunun işi bir dənə işi var, qapının üç dənə boltunu bağlamaq.
6: Heç o belə sənə o cavabı
8: verir. Qurtardı yani. Getdi. Bu da mənə cavab verə bilməz.
6: Və o cavabı verənlər də
8: mənə heç kapotdan cavab verə bilməz. Çünki bunun işi 20 ildir 3 dənə boltu qapıda bağlamaqdır.
6: Ha, doğrudur.
8: Adı da olur ki, kişinin oğlu Mercedes'in zavodunda işləyir.
6: Reklam vaxtıdır. Hələ 1 saata yaxın vaxtımız var. Biraz bu mövzu daha geniş vaxtımızı aldı. Amma hər halda düşünürəm ki, ən azından müəyyən qədər hədəfə çata bildi. O ki, qaldı bizim servis partnyorumuza. Burada da təbii ki, orada işləyən komandadan tutmuş, oradakı şəraitə qədər bunlar rol oynayır və Azertex servisi buna görə rahat tövsiyə edə bilirik. Bəli, onlar artıq Links ehtiyacələrini də Azərbaycan nümayəndə Ali qismində çıxış edirlər və deyirlər ki, bizdə varsa, təbii ki, onun bir il zəmanətində veririk. Ona görə bizdə varsa, hələ ki, ən çox özlərinin baxdıqları avtomobillərə belə deyək də fokuslanıblar. Bu da təbiidir. 166 ilə ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları Çindən Azərbaycana Çin anbarından olan qiyməti demək olar 204 manat. Amma ora hardan gələcək? Çin arasındadır. Bu artıq ikinci məsələdir və amma həll olunan məsələdir. Yenə də bunu siz 166-ya müraciət edərək həll edə bilərsiniz. Radius az saatdə qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edirik və Sokar Petroleum bu dəfə mən sizə elektrik şarj aktiv olan Sokar yedimlərin deyəcəm. Babək Koroğlu Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Bibəhbət Məscidin yanı, Akademik Ziya Binyadov prospekti, Lökbatan, Badamdar, Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcı və bölgələr üzrə də Qusar, Ağdaş, Göygöl, Şəki, Kürdəmir, Göranboy və təbii ki Şuşa Xankəndi yolu üzərində də siz Sokar yedimlərində bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. O ki qaldı bizim ev, ofis və kommersiya obyektlərində gördüyümüz işlərə yerdən isitmə sistemləri ilə bağlı Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bu nə üçündür? Bu 50 il zəmanət verirlər ona görədir. Bu təbii ki keyfiyyətdir. Bu eyni zamanda daha effektiv isitmə ilə bizə enerji qənaətidir. Bu da ki puldur da. Bizim də elə bu mövzuda dərdimiz puldur.
15: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı.
15: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.
17: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metaq. Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hayat Group təqdim edir. JMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir. Və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-3611, 050-235-6635. Hayat Group ağır işin asan həlli.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirli üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
8: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: 8 iyula dək

0: 9 qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 2-5 iyul tarixlərində 1 kiloqramlıq degah kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. 2 ədədli Sasulayt ton balığı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 4 kiloqramlıq Ariel dağ əsintisi yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və 7 tamamdır deyə bilərik. Bizim üçün növbəti saat başlayır. Yəni həm də verilişin 3-cü saatı başlayır deyirik həmişə belə. Mərkəzin, ümumiyyətlə şəhərin tıxacı biraz əvvəl baxmışdım. Elə elədi. Əksinə biraz çoxaldı yenə də bu Koroğludan Bülbülə kəsişməsinə qədər və bir neçə digər istiqamətlər. Salam gözəl insanlar, əleyküm salam, yazırlar 050-442-9192-yə. Kia Sorento 2017 dizel 2 mühərrikdir, bu yağdan istifadə edirəm. Rəşad usta, bu necə yağdır?
3: Orta kateqoriyalı yağdır. Yəni,
2: amma bilinmir də hardan gəlir.
3: Hə, sadəcə bunun tədarükçüsü demək olar ki, yoxdur. Açıq bazardadır. Yaxşı da ola bilər.
2: Pis də ola bilər. Pis də ola bilər. Yəni, yaxşı adamsızsa yaxşı yağ olacaq, pis adamsızsa pis yağ olacaq prinsipi ilə.
3: Yox, bəzi deyəndə bizim bütün işlədiyimiz yağ markalarının bir məhsul şəxsi var, ölkəyə gətirən adamı.
2: Hə də, onu deyirik də biz.
3: Yəni, sabah bir gün bir problem çıxanda bir direniş nöqtəmiz var. Bu markalarda belə yağlarda olmur. Yəni,
2: təbii, yəni cavabdehli 3106-ya da yazırlar. Adım Ruslandır. Salamlayıram sizə. Əleyküm salam. Məndə maşın Tesla Y2 dual mühərrik. Bilmək istəyirəm ki, reduktorun yağı dəyişilirmi və neçə mindən bir dəyişilir?
3: Reduktorun yağı 50 mindən bir dəyişməlidir və bizdə birbaşa Tesla Y-a, Tesla 3-ə cavab verən reduktor yağlarımız var.
2: Birbaşa deyəndə ki, orada bəyəm,
3: məsələn, Bardal mı yoxdur? Yox, Bardal da yoxdur. Digər bir markada birbaşa Tesla-nın rəsmi tələbindəndir.
2: Və salam, onda mən sizə göndərərəm Rəşad Usta nömrəsini. Asmotusda yeni kampaniya kimi varmı? Qatqı tökəm, effektinə baxam, sonra alım. Fusion 1.5, 2017, 92 üstəgəl petrol treatment.
4: Bəli, bəli, bəli. Yəni, siz artıq yenə də yaxınlaşa bilərsiniz Asmotus servizə. Tam dolu çənlə yaxınlaşırsınız. Məsələn, sizin çəniniz tutur avtomobildə 80 litr benzin. Yaxınlaşırsınız və 80 qram petrol treatment əlavə edirlər sizin avtomobilə və test edirsiniz. Razılaşandan sonra artıq bəyənirsinizsə, sizi qanə edirsə və problem petrol treatmentlə həll olunursa, yaxınlaşıb məhsulu əldə edirsiniz.
2: Bəli, Rəşad usta, siz də bir ara elə bildirdiniz ki, hansı filialda eləyirəm, ya eləyəcəm o petrol treatment testini.
4: Olmuşdu da, Sumqayıt filialı. Uzun müddət oldu. Bəli,
2: uzun müddət. İndi yoxdur da orada.
4: Birisi necədir? Aqibət, tələbat azaldı da Sumqayıtda. Yəni, bu gələn olmadı və artıq növbəti dəfə...
2: Biz onu çox demədik axı, çox az oldu.
4: Yo, kifayət qədər müştəri vardı. Gün olurdu ki, 11-12 nəfər, mən o datanı görürdüm. Hmm. 11-12-13 nəfər adam yaxınlaşırdı. Bitirdi Sumqayıt filialının rəhbəri Faiq. Hmm. 10 dəqiqədən bir mənə yazırdı ki, Marat bəy qapının ağzındadırlar, gözlülər tez təcili göndərin yenə qatqını. O ara dayandı, biz o aranı heç vaxt dayandırmazdı.
2: İndi belə çıxır ki, indi o ara dayandı deyə bunu etməyən qalmayıb.
4: Yox, kimlərə ki çıxdıq, kimlərə ki bu maraqlı oldu, onlar getdilər. Əgər bu gün yenə də bu maraqlı olarsa, yəni indi Rəşad usta danışa bilər Faiqlə ki, yəni oranın rəhbəri ilə ki, yəni maraqlıdırsa yenidən, yəni gələ, yenidən aktivləşdirə, yenidən bunu reklam edə, yenidən edə bilərik. Zaten bu kampaniya bizə dayanmayıb. Yəni mən Sumqayıt üçün bunu edə bilərik masterclass-da.
3: Olar, əslində bizə faydası var biz yəni.
4: Davam edə bilərik yəni.
2: Salam Raqib bəy, Rəşad bəyə salam deyirəm. 2016 Cruze-u satıb 2014 Patrol almaq istəyirəm. O siz nə edirsiniz ki? Cruze-u patrolun içinə qoyub sürmək olar. Məsləhətdir, nə xərc gözləyirməli, yanacaq səhifiyyəti nə qədərdir? Yəni, bunu niyə edirsiniz? Depresiyadasınız? Nə olub?
3: Böyük depresiyadasınız.
2: Yəni, bunu eləyən adam doğrudan ciddi deyirəm. Yəni, ciddi bir psixoloji mərhələdən keçir. Ya boşanıb, ya boşanmaq üzrədir.
3: Əksinə, kruzdan patrola keçmək böyük ailəyə qovuşmaqdır.
2: Amma bu boyda qəfil keçidə kimi eləmiş. Yəni, həqiqətən, ciddi deyirəm. Nə olub? Etiraf eləyin.
3: Yanacaq sərfiyyatı 2 qatdır. Ön işlək hissələrində elə bir problemi yoxdur. Mühərrikini yaxşı yoxlatdırın. Bəzilərində mühərrik problemi olur. Köhnə nəsildirsə mühərrik problemi demək olar ki, yoxdur. Yəni, bu qədər.
2: Patrol ümumiyyətlə...
3: Xərclərimizi 2 qat qalxacağını gözləyir.
2: Daha çox.
3: Bu həm sığortaya aiddir, həm texniki baxışa, hər bir şeyə.
2: Yəni, patrol təyinatına görə də fərqli avtomobildir. bilmirəm onun qiyməti indi 14 neçə olar, amma təbii ki xərc 2 dəfə artacaq. Onu mütləq nəzərə alın. Hətta yağda da belə məncə o fərq olar. Hətta orada da. Salam gözəl insanlar. Cruise 2016 mühərrikin yağını dəyişmək indi neçə olub? Sonuncu dəfə Azertex servisdə dəyişmişdim bardağla. Onlardan da soruşa bilərsiniz. Bəlkə də onlarda hələ də qalıb əvvəlkilərdən, bilmirəm. 050 303 60 30-da, amma sizdən heç olub deyə bilirsinizsə?
3: Deyə bilmirəm. 17% dünəndən artım oldu bardalmaz yağlarında və Alpində.
2: 17%.
3: Yəni o nə vaxt belə deyim də rəqbi, keçən 3 gün bundan əvvəl 100 manata olan məhsul tutam ki, oldu 117 manat.
4: Yəni, hansı dövrünü görə deyə bilmirik də?
3: Bir ayın müqayisəsi
2: deyirəm. Bir ay, onun üçün deyirəm. Şəxsən mən Alpin qalxsa belə mən ondan əl çəkə bilmirəm, qalxıb da.
4: Əlbəttə, yəni Alpinin özünün bir marka dəyəri var bazarda.
2: Bəli. Ustalara salam, məndə Mercedes Sprinter-di 2004-dür. Ustaların dediyinə görə ABS-in bloku yanıb, həmin kodda tapa bilmirəm. Başqa kod qoymaq olarmı? Məncə onu sizə Əlövsət usta ən azından yəni mövzuya yaxın adamdır. Qoy mən deyim Kənan sizə göndərsin. Yəni Əlövsət ustaya bir yazın. Olur, olmur. O tərəfini o deyər. Çünki mən bu barədə ümumiyyətlə heç nə deyə bilməyəcəm. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar. Eyni zamanda təbii ki, biz xatırladırıq ki, Sokar Petroleumun LPG stansiyaları, təbii ki, burada daha çox bölgələrə gedən o əsas yollar var. O böyük avtobanlar deyək, magistrallar daha düzgün olardı. Məsələn, Hacı Qabul Astara yol ayrıcıdır, Bakı Ələt yoludur, Bakı Qazax yolunun bu hissəsidir. Bakı Qoba yolu, Siyəzən, buralarda var. Buradakı sokarlarda var. Bakı üzrə Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcı, Babək, NZS tərəfdə olan Babəkdəki filial eyni zamanda Bakı Aeroport yolunun solu, sağı və Bibibət məscidinin yanında eyni zamanda Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfində yerləşən Sokar Petroleumda da var.
5: Mənim maşınım Hyundai Elantra'dır, 2011-ci il Amerikan kartı. Mənim maşınımda əvvəllər olurdu gec xotlanma isti motora. Sonra yoxa çıxmışdı, indi təzdən başlayıb, bir 5-10 gündür ki isti motora harada saxlayıram, xotlayanda bir 3 saniyə, 2 saniyə çəkir də xotlanmağı gec götürür elə bil. Amma soyuq motora heç bir problem, gecə məsələn qalır səhər xotlayıram bir dəfəyə, yəni 1 saniyə çəkmir maşın xotlanır. Amma sürürəm, gəl bacı dayanıram. Xotlamaq istəyəndə gec xotlanır.
2: İşə düşür, əzizim. İşə düşür gül kimi sözüm var. Xotda, xotda, xotda deyə o qədər. Bəli.
3: Bu proses soyuq vəziyyətdə səhər olsaydı, biz düşünərdik ki, yanacaqla sosundandı və təzyiq geri dönüş klapını saxlamır, borudakı təzyiq yoxa çıxır və onu tənzimləyənə qədər müəyyən bir... Amma isti mühərrikdə olanda dirsəkli valın sensoruna baxmaq lazımdır. Onun sinxronizasiyasını bir balaca gecikmə ola bilər.
2: Onu da yəqin ki, Vüqar usta, Ceyhun usta, yəni vardı onlarda bunu yoxla biləcək və yaxud elə Azertex sensoruna.
3: Və temperatur sensoruna, mövcud temperaturu beyin neçə göstərir monitorda. Sizin gördüyünüz temperatur yox. Birbaşa beynin avtomobilə verdiyi məlumat, o temperatur sensoru. Ona da baxılmalıdır.
2: Qardaş yazıb ki, yox, elə bir problem yoxdur, şükür Allaha, xoşuma gəlir sadəcə. Valla, çox kəskin gedişdir, yəni onda da dediyimiz kimi, onda bu xərcləri nəzərə alın, əgər sizi qane edəcəksə.
3: Xoşunuza gəlirsə alın. Yəni, avtomobildə odur, xoşuma gəlir alın.
2: Yox, biz patrul, bir

0: Yəni sıçrayan nəyisə saxlamaqdır.
1: Yadıma düşdü. Lüğətdə bizə nə idi onun tərcüməsi? Biz hətta onu bir dəfə sual qoyub hədiyyə vermişdik.
0: Bəli.
1: Sıçrantı tullantı.
0: Bəli. Sıçrantı tul. A, bu da bu nə idi? Sıçrantı tullantı.
1: Birdən çatdı ona.
2: Mən də keçən.
1: Yo, məsəl üçün şəlpə
2: dedi ha bu oğlu bu nə?
1: Dala qayıtdı belə. Qəfil döndü dala qayıtdı.
2: Açdı.
0: Belə bir jora gördü be.
1: Yo, bax şəlpə məsəl üçün burada palaz da dillərdə palaz qulaq. Palaz ya şəlpə amma şəlpənin özü ümumiyyətlə mən bilmirəm nə qədər belə yəni bu ədəbi dil.
2: Yo, sözün özündən bilinir ki, bizim söz deyil, Azərbaycan sözü deyil təbii olaraq. İki samit yan-yana gəlir. Amma hansı dildən keçib biz o maraqlıdır.
1: Hə də yəni biz onu ümumiyyətlə işlədirikmi bu formada hətta deyək ki, bəs belə şəlpə biraz da oradan da elə vulqar söz kimi çıxır.
2: Hə də yəni biz şəlpə qulaq falan, şəlpə böyük qulaq olanlara şəlpə qulaq falan demişik.
0: Elə şəlpə qulaq da brızqavika görə deyilir də qulağı.
1: Yox, o şey o deyil. Amma lüğətdə belə idi həqiqətən. Hər vaxtınız xeyir, işlərinizdə uğurlar. Maşın Sanata 2011 Amerikan qadı. Bəzi işlər var, deməli transmisiya yağı dəyişməlidir. Tutaq ki, görək, bunlar hamısı sizdə ola bilər, görəsən, Şad usta. Məsələn, sükan mexanizmində döyüntü var, deyir. Qranatda səs var və mühərrikdə yağ azalması var. Bunları hamısı bir yerdə harada baxıla bilər?
0: Bizim Nərman filanla baxa bilərik, amma mühərrikin yığılasıdırsa, artıq o işi görməyəcək sizin üçün. Amma yağ azalması hardan qaynaqlanır, niyə baş verir, o məlumatı sizə verə bilərik.
1: Ən azından İndi, yığılası deyə yox, onu deyəcəksiniz.
0: Əlimizdə olan vasitələrlə azdırsa, bunu bir full metalla, digər maye ilə kompensasiya edə bilərik. Amma mühərrik yığılmasıdırsa, yox. Amma digər bütün məsələlərə baxırıq.
1: Var, onda Rəşad usta yazın. Nərmanov filialı nə deyir?
2: Deməli Raqib bəy, şəlpə nədən gəlir? Bu barədə bax video çəkə bilərsiniz.
1: Sandıqlıqdır, deyil.
2: Hə, əsl sandıqlıqdır. Şəlpə sözü türkmən şəli sözdür və suya hansısa bir belə deyim də daşın və ya nəyinsə düşməsindən yaranan şap sözü, şap səsindən gəlir.
1: Ay yox, inandırıcı deyil.
2: Qardaş, boş ver durum. Şalp, onda şap, şılp, şulp. Yəni, bu çıxan səsdən yaranan sözdür, şəlpə sözü. Aha. Və dilçilər bu sözü türkmənşəli yamsılama sözlərindən hesab edir. Yəni, o səsin yaratdığı
1: onda
2: bir
1: şəlpə
2: sözdür.
1: Onda şəlpə qulağının ona nə dəxli var?
2: İndi biz onu səhv demişik də, qardaş da. Deməli, şəlpə sözü Azərbaycanda da əsasən suya və ya mayeyə nəyinsə düşməsi zamanı çıxan şap tipli səsi və ya palçıqlı sulu yerə ayaq basarkən yaranan səsi ifadə edən yamsılama
1: biz
2: sözüdür.
1: Biz ancaq fil qulağı, yəni şəlpə deyəndə mənim gözüm qabağına ancaq filin qulağı gəlir.
2: Bildim də,
1: ona
2: şəlpə qulağı
1: nə varsa. Ha, yox, yəni heç təkcə qulaq deyil. Ümumiyyətlə ona aha bənzər belə iri və yekə yırğalanan nə varsa, mən ona şəlpə deyə bilərəm.
2: Bax, türklərdə söz var, Raqib bəy, şap bir də şapırdamaq.
1: Yox, şapırtı onsuz da var da bizdə.
2: Şap və şapırdamaq sözünün hı-hı Azərbaycan dilindəki sinonimi şəlpədir.
1: Qardaş, orada ə varsa ə. Aha. O artıq türk deyil. Birinci ondan başlayaq. Türkdə ə yoxdur.
2: Yəni, yox, biz onu
1: budur.
2: Türkdə olan şapla şapırdamaqdır. Biz onu özümüzünki eləyib şəlpə qoymuşuq da.
1: Ya, ya. Amma kimsə özündən oturub buyurub oradakı belə-belə. Yəni o
2: qardaş,
1: ciddi ciddi
2: özündən
1: bir şey
2: oturub deyim də Azərbaycan dilinin elektron lüğətlər korpusu. Gələ, sayt budur.
1: Yəni ciddi bir şeyə oxşamır bu.
2: Azərbaycan dili nöqtəsiz saytı.
1: Yox, burada istinad olur. Başa düşürsünüz?
2: İstinad burada Azərbaycan dili nöqtəsiz saytı.
1: Ola hara istinad edirlər. Yəni sən türk mənşəli bir sözü istinad edəndə açırsan, baxırsan tutaq ki də Mahmud Qaşqariyə görə. O gün bu mən yoxuşu necə dedim? Bəqə dedim bu Mahmud Qaşqari 1700 neçənci ildə yazıb ki, yoxarı, yuxarı, yoxuş bu, yəni oradan gəlir. Yəni o dövrdə türk dilli xalqların işlənən sözündən olub və bu istinaddır, bu möhtəbər mənbədir. Bedava biri oturub orada, indi nəsə yazmalıdır. Başlayırın ağıl yazmağa ki, nəm oradan şap gəldi. Elə orada da yazmışlar ki, yuxarı əvvəl nə bilim, yox, yoxuş əvvəl ağuş olub, sonra nə olub. Kimsə bekar desə yazmalıdır, yazıb da.
0: Bir də səs qavraması var, ha. Hər millətlərdə fərqlidir. Adi, o gün qızım Koreya dilinə ondan marağı var.
1: Öyrənmək
0: onu öyrənmək istəyir. Deməli, İt səsini bizdə kitabda necə yazılır? Hav, ham, hav, ha, ham, ham, hav, ha, hav.
2: Hər ölkədə bir cürdür, hər millətdə bir cür səsdir.
0: Qav, qavdır. Qav, qavdır. Kore dilində mong, mongdur.
1: Mong, mong?
0: Mong, mong, bəli.
1: Axı, it elə hürmür.
2: Koreada elədir.
0: Kore üçün elə hürür.
1: Maraqlı.
2: Qardaş, Azərbaycan dilinin elektron lüğətlər korpusu AMEA-da qeyd olunub şərpə sözünün izahı. Gedin açın, baxın.

0: Qardaş, Ameya
1: Milli Elmlər Akademiyasının saytında qeyd olunub.
0: Milli Elmlər Akademiyası deyir ki, yoxuş
1: şimdə bəyənmir. Bu Azərbaycan dilindən öyrənir.
0: Yox, bir dəqiqə. Yəni mən yaxşıya yaxşı deyirəm, bilirəm, amma mesela. Oradan ağıllar da çoxdur. Aha. Yazır ki, yoxuş əvvəl ağuş olub. Ağuşun yoxuşa nə dəxli var? Kim onu çıxardıb? Harda o istinad? Gətir mənə min il əvvəlin bir dənəcini göstər ki, burada ağuş var. Əvvəl ora ağuş deyirdilər. Ay Raqif, indi də döndü oldu yoxuş. Və ağuş niyə döndü yoxuş oldu ki? Ağuş deyə bilmirik bəyən biz. Çinli, Koreyalıyıq, nə edirik?
1: Gəlin, biz sizə bir söz deyim, görün onun mənbəsini tapa bilirsiniz. ABŞ-a, ABŞ-yə biz ABŞ-ı hansı mənbədən götürüb dedik?
0: Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
1: Bildim də, ABŞ deyilməli idi də o söz əvvəldən. Biz necə oldu ki, ona ABŞ dedik?
0: Çünki yox idi, olmadığına görə biz ona ABŞ.
1: Nə yox idi, Amerika yox idi.
0: Qaydası yox idi. Necə deyilməyin qaydası
1: yox idi. Həmişə var idi, hər üç abbreviatura o sözü də deyə bilmirəm.
0: Abbreviatura.
1: Abbreviatura, hər zaman necə oxumuşuq?
0: Yox.
1: Nə oldu, bu hamısını düz oxudu, bir dənə ABŞ-da səhv oxudu.
0: Yox, sonra da, məsələn, türklərdə də ABD-dir də, eyni şəkildə.
1: Bildim də.
0: Yox, o qaydalar sonradan qeyd olundu ki, bu belə deyilməlidir.
1: Harda, nə, əvvəldən biz ABŞ deməməli idik də, Raqif bəy buna.
0: ABŞ deməməli idik, amma nə deməli idik, o yox idi.
1: Qardaş, CNN-ə CNN deyib, ABŞ-a, ABŞ-yə necə ABŞ deyirdik?
0: Deyirdik də. Yəqin kimsə...
1: Mənbə var.
0: Kimsə birinci ABŞ deyib.
1: Bəs mən də onu demək istəyirəm ki, belə şeylərin mənbəsini ardan götürəcəksiniz.
0: Hansısa bir məmur birinci ABŞ deyib, hamısı da qoşulub ona ABŞ.
1: Bu da sizin, bax, getdi, bax, yazıldı Kənan oradan addin tənə. Vəz salam. Bu da mənbə dildə. Vəz salam.
0: Növbəti səs eşidək.
2: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
3: Salam Raquf bəy. Bu mövzu ilə bağlı mən də onda bir sual vermək istəyirəm Rəşad ustaya. Salamlayıram öncə bütün ustalarımızı. BMW Long Life 01 0.30-un da üzərində var. BMW Long Life 01 5.30 özürlüyün də üzərində var. Və 5.40 özürlüyün üzərində də var. Bəs biz bu zaman hansı seçimi etməliyik? Və yaxud da ki, bunun hər üçünü demək ki, BMW Long Life 01 tələbi olan avtomobilə tökə bilərikmi? Belə bir suala bir aydınlıq gətirsəydi Rəşad usta.
0: Əleyküm salam, gətirsin, bəli, gətirsin.
4: O avtomobillərin həmin Long Life 01 nə deməkdir? 2001-ci ildə yaradılan bir tələbdir.
0: 2001.
4: 2001, bu tələbin 25 yaşı var. Avtomobil, həmin ildə olan avtomobillərin kitabına baxanda biz nə görürük? 0.30, 0.40, 5.30, 5.40. 4 dənə tələb var. Orada necə yanaşılır? O illərdə necə yanaşılırdı? 5.30 yağı, yəni 30-la olan yağlar yanacaq qənaəti üçün olan yağlardır.
0: Yəni 30 ona daha çox.
4: Hə, 30.
0: İşarə idi.
4: Amma 40-la olanlar aqressiv sürüş üçün olan yağlardır. Aqressiv sürüş üçün. Bunun sıfır tərəfinə isə baxanda soyuq yerlərdə sıfırla olan yağ istifadə edirsən, Almaniyanın soyuq yerində, Avropa.
0: Yəni söhbət əsl şimal ölkələrindən gedir.
4: Şimalda, yəni şimalda sən istifadə edəcəksən 0.30, 0.40. Amma bu birisi tərəflərdə, daha isti tərəflərdə, bizi kimi iqlimi olan yerlərdə 5.30 və ya 5.40. Burada da sənə iki seçim verir, çünki BMW-dir. Aqressiv sürüş var, bir də ki, sadə sürüş var, yanacaq qənaəti. Və həmin aqressiv sürüş terminologiyası Bakı üçün keçərli deyil. Nəyə görə? Almanın avtobanı var. Alman sənə limitsiz bir sürət imkanı verir. 250 gedir avtomobilin, çıx. Bizim bəli, maksimal sürətimiz 110-dur.
0: 130 var artıq.
4: Olsun, maksimalımız 130-dur. Şəhərin, Bakının içində də aqressiv avtomobil sürmək mümkün deyil. Bu 2000-ci illər deyil ki, 5 mərtəbənin kruqun avtoşlar yığırsınlar. Yəni, o məsələmiz də yoxdur. Yəni, bir insan maksimum 3 metr bir aqressiv sürə bilər. Onun tərəfi, yəni bizim şəhər üçün aqressiv sürüş tempi yoxdur.
0: Amma bu hər 3 tələbi, bax odur məsələ, yəni onu qeyd edir.
4: Artıq burada yenə də siz avtomobili bir soyuq vaxtıdır, qusardadır, şimal yeridir. 0.30-da istifadə elə 0.40-da. Amma real Bakı şəraiti üçün yenə deyirəm, biz artıq bu mühərriklər işlənib deyə necə yanaşırıq? Avtomobil ideal vəziyyətdədir. Yağ azalması yoxdur. Hər şey qaydasındadır. 5.30. Çünki 5.30 həm mühərriki tam yağlayacaq, lazımi yanacaq qənaətinə verəcək. Bu bir. Amma avtomobil biraz köhnəlib, yağ yemə var. Bunu artıq qatı yağla kompensasiya elədik. 5.40. Bu qədər. Yəni, reqlamentdən də çıxmış olmadıq. Amerika Maratın ABŞ-ını kəşf eləmədik burada.
1: Yəni,
0: Deməli Tesla'ya baxan servisdən, servislər var Bakıda yazır. Onlar deyir ki, Tesla'nın özü yağı dəyişmir. Biz də məsləhət görmürük. Bu nə dərəcədə düzgündür? Rəşad usta deyir ki, 50 mindən bir dəyişilməlidir. Bu bayaq ki Tesla reduktor söhbətidir.
4: İstənilən elektromobilin reduktor yağı 50 mindən bir dəyişilməlidir.
0: Harda yazılı bu?
4: Hər yerdə.
0: Bəs niyə onlar deyirlər ki,
1: Azərbaycanda Tesla'nın rəsmi servisi yoxdur, qardaş?
0: Bildim, indi bəlkə Azərbaycandakı yoxdur, ölkədəki deyib, nə bilim.
1: Yox, deyir Azərbaycanda Tesla'ya xidmət göstərən servislər var və onlar deyirlər ki, olmaz.
0: Belə baxanda onlar da pulun qazanardı da, deməli nəyə istinad edirlər?
4: Bilmirəm, Raqib bəy, onun arxasında nə durur, bilə bilmirəm.
0: Amma siz eləmişsiniz, eləyirsiniz.
4: Dəfələrlə eləyirik. Biz...
1: Yəni, hər bir bəli. Mayenin müddəti var, müddətsiz mayeni... maye yoxdur.
0: Amma bir şey də var ki, siz o əgər dəyişilmirsə, bayaq dediniz ki, kastrolda var. Bəli. Dəyişilmirsə, məsələn.
1: Necə yağı var?
0: Həmin o yağda.
1: Məlisi, niyə satışdadır?
0: Hədə niyə o satışdadır?
1: Əgər tələb yoxdursa, niyə satışa verir?
0: Niyə onda hə o var, əgər belə bir şey yoxdursa?
1: Və Tesla'nın rəsmi tələbi iləndir.
0: Və Tesla'nın rəsmi tələbi iləndir.
4: Tesla'nın rəsmi tələbi iləndir, bəli.
0: Hədə ondan öncə niyəcə olur o?
1: Hə. Yəqin fikirləşirlər ki, birdən 6 dəyər, qırlar, yağ tökürər, onda dəyişər. Ya da ki, sürətlər qutsun dəyişəndə dəyişərsin. Yəni reduktor daha doğrusu.
0: Hə, yazıb ki, qardaş, Marat bəyin yağ haqqında dedikləri geniş izaha görə arxasınca 3 kilometr yol gəlmişdim. Halal xoşu olsun, super izah, super cavab. O deyəsən gəlib şəklini çəkmək istəyirdi o vaxtı. O qardaşdı.
1: Deməyə onu ora caladıq. Ailəm bu dəydi.
0: Yəni baş... onun halallığını verməmişdi, indi verdi də.
1: Hə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun.
0: Yəni siz indiyə kimi
1: ay Allah, nə yaxşı, nə gözəl oldu.
4: Hamı halallaşır Marat.
1: Deyir şey demişsən, deyir hamı per məni deyir. Əcəl mi girir məni?
0: Mənim sualıma cavab vermə dis verdik. Bəli. Salam gözəl insanlar. Bir neçə il bundan qabaq məndə və bir iş yoldaşımda Opel 2 mühərrik maşın var idi. O bir gün mənə dedi ki, 29 manat yağ dəyişməyə xərci çıxıb. Dedim ki, 1 litr yağ, usta pulu və filtrin pulu o qədərdi. Cavab verdi ki, Opelə yağa nə qədər pul xərcləməliyəm ki, bir ay sonra gəldi ki, mühərrik vurub. Ona görə də məsləhət bilirəm ki, nə tövsiyə olursa onu da istifadə etmək lazımdır.
1: 29 manat yağ dəyişən adam yəqin mərkəzi də 290 manat alıb da.
0: Növbəti mesajları fasilədən sonra eşidərik, oxuyarıq, çünki veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəlik reklam vaxtı var və eyni zamanda da mən bunu əlavə edirəm ki, Metaq şirkətinin 50 il zəmanətlə 5 qatlı möhkəm quruluşla bizə təklif etdiyi elə bu 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu, bu belə adlanır. Təbii ki, burada 50 il zəmanət varsa, istənilən ev, ofis və komissiya obyektlərində siz bundan istifadə edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Ulduz 0606 da elə Asma Otursun qaynar xəttidir. Bax, bu Alpinlə, Bardalla, Sebankla bağlı axşam 9-a qədər sizə cavab verirlər, amma indi Marat bəy burada olduğuna görə bu bəlkə də bugün üçün aktual deyil.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
10: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.

0: 9 qəpik deyil, cəmi 5 manat 59 qəpik. Dondurulmuş ət məhsullarına isə 23% edək indirim. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanan.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Fasiləmiz bitdi və təbii ki, veriliş daxili sonuncu fasiləmiz idi. Biz indi fasiləsiz davam edirik.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hədiyyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Özdə tam yerinə düşdü. Bu full metalın məndə vaxt qutarırdı. Özdə bu yağ yemə ərəfəsində full metalsız sürsəm daha riskli olardı. Bir daha təşəkkür edirəm.
3: Biz təşəkkür edirik. Xeyirli olsun və belə də ki, özünüz qazanmışsınız. Necə deyirlər, halal xoşunuz. Kod gəlib yəqin ki, artıq və
5: bəli, bəli, kodlar göndərilib. Kodla daxil olun. Birinci gün Oshop.site-dan sifariş
3: çatdıracaqlar.
5: Bəli.
6: Salam aleykum Rafiq bəy. Ustalarımıza bir sualım var. Deməli Chevrolet Aveo 2018-ci ildə 1.6 EcoTec mühərrikdir. Mühərrik soyuq vaxtda normal xodlanır. Yəni normal işə düşür. Məsəl üçün istində motor gəldim bir marketdə saxladım, düşdüm 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra gəlirəm. Çox gec işə düşür. Belə deyim, rusinə qaynat eləyir, sonra xodlanır. Kalyanvalını da çıxın dəyişdim. Farsunkaları yuduzdurdum. Svetsanı dəyişdirdim. Geri qayıtma klapanı yoxlatdırdım. Yəni bu heç bir yəni xəta yoxdur. Diaqnostikada eləyəndə heç bir xəta baş vermir. Yəni göstərmir. Bu nədən ola bilər?
3: Rəşad usta,
7: temperatur sensoruna baxdırın. Temperatur sensoru ola bilər mənfi göstərir. Temperatur sensoru avtomobilə mənfi məlumat verir.
3: Sərsər. Ki çöldə havanın temperaturu.
7: Bəli, ona görə də zəngin yanacaqla işləyir avtomobil. İsti mühərrikdə də zəngin yanacaq yaxşı alışa bilmir.
3: Rəşad, o boyda ciddi səbəbdirsə, bu niyə o ekranda bu çıxmır ki, temperatur? Hər şeyin işarəsi var. Bu əslində vacib şeydir. Də görsən bu boyda problemdir və ən gecdə ona baxırıq. Heç ona baxmırıq.
7: Ciddi səbəb deyil avtomobil üçün.
3: Niyə deyil ki, bu boyda orada şeylər baş verir. Hər şeyi dəyişdirirsən, axırda məlum olur ki, temperaturu düz göstərmir.
7: Avtomobil nəyə görə onu cihazlar lövhəsində göstərmir?
3: Niyə?
7: Avtomobil düşünür ki, bayırda 30 dərəcə soyuq var. Avtomobil onu düşünür.
3: Axı bayırda 30 dərəcə deyil.
7: Anladım, amma sensor ona deyir ki, bayırda 30 dərəcədir.
3: Yaxşı, mənə də ekranda göstərsin ki, bu belə görür bayırdakı havanı. Yəni onun bayırdakı havanı necə gördüyünü mən bilmirəm axı. Sonra orada məlum olur ki, bu 30 gördüyü üçün bunu belə eləyir.
7: Hə, o
3: onu demək istəyirəm. Onu niyə göstərmir? Yazıb ki, ChatGPT-yə yazıram ki, Tesla yağını dəyişməyə ehtiyac varmı? Deyir, xeyir, ehtiyac yoxdur. Mən Rəşad ustaya inanıram. ChatGPT nə dərəcə inanım, inanmayım. Baxın, burada bir incə məqam var. Mən də yazıram indi. Siz deyirsiniz ki, soruşuram ki, Tesla yağını, düzdürmü? Sualı düz verirsinizmi? Tesla yağını dəyişməyə təbii ki, ehtiyac olur, çünki Tesla mühərriki yoxdur. Teslanın reduktor yağını dəyişməyə ehtiyac varmı? Çünki bayaq onu soruşurdunuz. Mən də yazıram, bu nə deyir? Bəli, amma cavab modeldən və istifadə şəraitindən asılıdır. Tesla rəsmi texniki xidmət cədvəllərində reduktor drive unit onu da yazır. Yağının periodik dəyişməsini tələb etmir. Yəni daxili yanma mühərriki avtomobillərindəki transmissiya kimi hər 60-100 mindən bir dəyişin tövsiyəsi yoxdur. Bununla belə praktikada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Niyə bəzi ustalar dəyişməyə məsləhət görür? Reduktor yağı dişliləri yağlayır, podşipnik yəni yataqları qoruyur, istiliyi. Eyni zamanda zamanla içində metal hissəcikləri qarışa bilər. Praktik tövsiyədə elektrik avtomobillərlə məşğul olan bir çox mütəxəssis 100-150 min aralığında dəyişməyi tövsiyə edir.
7: Rəşad, indi mən sualı Sünin Çelikdə başqa cür verəcəm. İndi cavabını da sizə deyərəm. Mən sual verəcəm ki, Teslanın reduktor yağı neçə mindən bir dəyişdirilməlidir? Mən də sual bu formada verəcəm.
3: Verin görüm nə deyir, göstərin mənə. Xodlanmaq haranın sözüdür bəs? Xodlanmaq bizim söz deyil və ümumiyyətlə belə söz yoxdur. Yəni, əgər söhbət xod rus sözündən gedirsə, o heç tam olaraq onu da demirsiniz siz və yaxud deyək ki, biz ən hansı bir startdan danışırıqsa, bu işə salmaqdır da. Gül kimi bizim bilimizdə. Ümumiyyətlə, bir xoddanmaq sözü yoxdur, yəni. Xoddandı. Raqib bəy, Alpin qiymətini də xoddadılar 17%. Hə, bilirik.
5: Bəli, 17 tam 14.5% hətta.
3: Və hələ dalı gəlir. Salam eləyək.
5: Tək Alpində yox, yəni bütün yağ markalarında bu vəziyyətdir.
3: Raqif bəy artıq AMEA üçün də masterclass keçir. Yox, əstağfurullah, orada kifayət qədər bu işi bilənlər var. Sadəcə məhz dilçiliklə bağlı.
5: Yəni Raqif bir onu deyim ki, Raqif hal-hazırda mövzudan kənar danışmır ha. Raqif ən azı 4 kitabın müəllifidir. Yəni adam yazıçıdır. Yəni adamın haqqı var söz haqqında.
3: Mən bacardığım qədər həm də bu mövzularda müəyyən o qısa reyslər hazırlamağa çalışıram. Yəni,
5: orada artıq sən onsuz da bunları öyrənə-öyrənə gəlirsən.
3: Və istinadlara baxıram. Yəni burada bir neçə istinada baxıram. Ancaq bizimkinə baxmıram ki, orada nə yazılıb və orada da görürəm ki, kifayət qədər boşluqlar var və yəni məzələnlər bizim dilimizdən konkret.
5: Bəli və xodlanmaq sözünü də öyrəndim Raqib bəy. Həqiqətən də Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində və izahlı lüğətlərində xodlanmaq forması yoxdur.
3: Yox, ola bilməz.
5: Yəni, bu söz rus dilindən götürülüb və xod, gediş, hərəkət sözündən yaranmış danışıq formasındandır. Yəni, söz deyil. Xoda düşmək, işə düşmək, sürətlənmək, alışmaq, xod vermək. Amma xoddanmaq və ya xodlanmaq yoxdur.
3: Yox, yoxdur, əlbəttə yox.
5: Xoda düşmək var, amma xodlanmaq yoxdur.
3: Əslində, xoda düşmək də bizim deyil. Yəni, əgər sən bunu işə düşmək deyə bilirsənsə, işə düşmək, start, məsələn, var da. Start bu, yəni, bütün dillərdə var da.
5: Danışıq dilində var, xoddandı. Amma danışıq dilində lüğətdə belə bir söz yoxdur.
3: Danışıq dilində deyil o, yəni, şeydən, baxım Rəşad Ustanın cavabına.
7: 80-100 min. Ümumi tövsiyə 60 min. Amma orada yuxarıda baxsaz, lifetime söhbəti bunlarda da var, Raqib bəy. Çaşqınlıq yaradan.
3: Ömürlük yazılır, bəli, yazılır orada.
7: Bəli, lifetime söhbəti var deyə çaşqınlıq yaradan budur.
3: Amma biz yenə də bütün...
7: Biz o servisə də deyə bilmərik ki, səhv deyirlər. Amma təcrübə göstərir ki, bunların yağı dəyişirilməlidir.
3: Yəni, biz hətta BMW nümunəsində də gördük ki, ömürlük yağ anlayışında onlar səhv çıxdılar. Bəli. Yəni, bu artıq nəticədə bunu gördük. Burada isə sürücümüzün əlavəsi var. BMW ilə bağlı yazmışdı bayaq, onun əlavəsini eşidəcəyik. Mən isə öz tərəfindən əlavə edeyim ki, 166 qlobal. Burada, ümumiyyətlə, burada multimodal daşımalar vardı. Yəni, siz Çindən aydındır. Amma deyək ki, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən yükünüz gəlir. Onların potid anbarı var. Başqa bir yerdən, yəni dünyanın harasından kimin nə yükü gəlirsə, təbii ki, bu şirkətlərə daha sərf edir. 166-ya zəng edin, onlarla bu məsələni danışın.
6: Təşəkkür edirəm Rəşad usta. Bəs bu zaman onda belə bir sual ortaya çıxır ki, mən bayaq sizin mövzu ilə əlaqədar qulaq asırdım, onun üçün bu sualı verirəm. Nə üçün İlsaq GF5 tələbi olan 0.20-ni İlsaq GF5 tələbi olan 5.20 ilə əvəz etməyək axı? Burada belə deyək də, yalnız temperatur fərqi var. Bayaq izah etdiyiniz kimi 0.30, 5.30 və 0.40 və ya 5.40 arasında da belə başa düşdüm ki, temperatur fərqləri var. O şəkildə o əvəz etmək mümkündür. Bəs bunu yeni nəsil maşınlarda niyə əvəz etmək mümkün deyil? Əgər burada eyni təsnifat varsa, eyni belə deyək, DOPSK varsa.
3: Buyurun.
7: Bəli, tam haqlısınız. İkinci rəqəm yağın viskoz indeksini göstərir. 5.20-0.20-də bu demək olar ki, yəni eynidir. Yəni kinematik özüllüyünə baxaq, VI-nə baxaq eynidir. Amma gəlin o mən sizə bir dənə də ək sual verim. Bir qapaqda 0.20 yazılıbsa, qeyd varsa, biz bunu niyə 5.20-yə dəyişək?
3: Deyirlər ki, bizim iqlim
7: siz deyirsiniz ki, niyə dəyişməyək? Mən də deyirəm ki, niyə dəyişək?
3: Onda deyirək ki, bizim iqlim, nə bilim, qardaş, bizim...
7: Eyni, yenə də deyirəm, eyni viskozitindir. Ola bilər, 5.20 bəlkə də ona əvəzəticisidir, razıyam. 1.99% parametrləri eynidir. Bəlkə onun əvəzəticisi elə hansısa aptekdə satılan bir kakos yağı da bəlkə onun əvəzəticisidir. Biz onun axtarışına çıxası deyilik ki. Bizə istehsalçı yazıb 0.20, bu da əlimizdə varsa, biz niyə olan şeyə alternativ axtarmalıyıq?
3: Bu arada kakos yağı satılır aptekdə.
7: Əlbəttə.
5: Bəli, niyə? Var. Saça, məsələn, vururlar. Saça dökülməyə qarşı bəli istifadə olunur falan. Yəni, birini mən bilirəm.
3: Onda niyə bu qədər adamın saçı dökülür?
5: Elə biri mən. saçı tökülən vurur da kakosu. Saçı olan neyinir kakosu?
3: Bildim və onda niyə nəticə budur?
5: Bir yerə qədər gəlib də.
7: Full metal kimidir, Raqib bəy. Biz o deyirik ya, yağ yeməmişdən gələysən bunu istifadə eləyəm. Tökülməmişdən istifadə olunmalıdır.
3: Tökülməyən saçı onu niyə istifadə edeyim? Və yaxud tökülmə üzrədirsə də onu istifadə edirəm, niyə xeyri yoxdur?
5: Biraz yaşadır da.
7: Mən qardaşın sualına cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki,
3: kakos yağı heç bir xeyri yoxdur.
7: Bir məhsul varsa, bunun alternativ axtarışına çıxmağımızın mənası yoxdur. Mən onu demək. Yəni, həyat o qədər uzun deyil ki, biz nəyəsə alternativ... Yoxdursa gəlin axtaraq alternativ. Yüzünü tapaq.
3: Salam, Asma otursan xahiş edirəm ki, yəni bunu deyə bilmirəm, platformalardan birində də Alpin 550 yağının satışını təmin etsin. təkrar nəzərinizə çatdırıram.
5: Belə deyim, həmin o dediyiniz platformada ümumiyyətlə rəsmi olaraq hal-hazırda AS Motors yoxdur.
3: Amma orada yağlar
5: satanlar, izah edirəm, satanlar bizim partnyorlardır. Bir şirkət olaraq orada çalışmaq istəmirik. Oyshop.az üzərindən çalışmaq istəyirik əslində. Bir də həmin o platformanın üzr istəyirəm, tələbləri artdı deyə bizim artıq bunu qarşılamaq kimi bir imkanımız yoxdur fiziki cəhətdən. Qaldı ki, göstərdiyiniz 550 yağına Alpində hal-hazırda 550 yağı ambarda, yəni normal stokda olmadığı üçün də partnyor saytda sata bilmir. Biz artıq 550-ni gətirmirik Alpin üzərindən.
3: Ehtiyac yoxdur, yoxsa?
5: Tələbat yoxdur.
7: Tələbat yoxdur.
5: Bax, 550 var.
7: Tələbat yoxdur.
5: Meyhanı bir dənə.
3: Bir nəfər var da.
5: Yox. Yəni
3: 550 ümumiyyətlə hansı maşınlar üçündür ki?
5: Əsasən, belə deyim də, böyük mühərriklərdə, M tipli mühərriklərdə istifadə olunurdu.
3: Bu 1060.
7: Bəli, biraz,
5: atınası 550.
7: Biraz modifikasiya olmuş, alt gücü artırılmış, yəni zavod tələbindən kənara çıxmış, daha çox resurs, daha çox güc tələb edir.
3: Onu da əvvəzi formatı aldı da.
7: Dediyim kimi, bizdə tuning inkişaf eləmədiyinə görə bu tip yağlar yəni alınmır.
3: Aydındır, növbəti mesajı eşidəcəyik. 98 isə hazırda mövcud olan super yanacaq. Ən yüksək, ən nə bilim elə yuxarı oktan və super. Təbii ki, yalnız Sokar yedimlərindədir. 20 stansiyada var hazırda. Bu isə Koroğlu Rəhimov 8 noyabr. Sokar Petroleum, eyni zamanda Biləcəri, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Badamdar Maşın Bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, digər Babək filialı, Sabunçu, Binəqədi, Zabrat bu istiqamətlərdə var. Bakıdan kənar da çıxmışsa Ağda, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı-Quba yolu, Sumqayıt, Bərdə və Naxçıvanda bu yanacaq sizin üçün də əl çatandır, amma Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində.
8: Ən böyük satıcı yalanları.
9: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
10: Axşamı xeyir, Raqib bəy. Ustalarınızı salamlayıram. Raqib bəy, sosial şəbəkədə, Instagramda bir dayı var. Bakı kəndlərin birindəndir. Çox belə, belə deyim də, marifləndirici məlumatlar qoyur. O da adətən özündən hansı bir alətləri icad edir və paylaşır onu ki, belə bir şey düzətmişəm, eləyə bilərsiniz. O da o alətlərə ad qoymamış, özündən bir zürbənd ad, zürbənd deyir. Buna həm nəsə bir şey icad edəndə adını zürbənd deyir ki, bu zürbənd belə, bu zürbənd elə. İndi görünür ki, həyatda nəsə bir o dayə kimi bir dayılar olubdu. Bu şəlpə sözündə hamı o dayılardan kimsə biri yaradıbdı. Mən belə başa düşürəm. Çünki şəlpə sözü həqiqətən də bu ədəbi bədii sözü oxşamır. Bu elə bir düzəlmə bir sözdür.
3: Elə bax, amma elə Nəviz rəhmətli məsələ oldu da. Yəni
5: iş orasıdır ki, şəlpə sözü var ya qardaş, amma xoddanmaq sözü yoxdur.
3: Yox, şəlpə yoxdur. Şəlpənin vurğusunda düz deyirdi. O bəzən birinə bir belə ağzına gələn bir söz deyirsən, ey ki, nə bilim, şəlpə. Elə bax, odur, elə bir ki, elə yaranıb. Yəni, sanki, kimsə elə bir ki, bəzən birindən belə nəsə bir şey demək istəyirsən və lüğətdə də belə bir söz yoxdur, ağzına gələn bir şey deyirsən, bir söz olur.
5: İş orasıdır ki, var da, şəlpə sözü var lüğətimizdə, amma bəyax sizin dediniz, həqiqətən də o xoddanmaq sözü yox imiş.
3: Ha, yox, xoddanmaq.
5: Yəni, ümumiyyətlə yoxdur o bizim leksikonumuzda.
3: Kəsdir. Növbəti səsli mesaj eşidək.
11: Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustalarımızda salamlayıram. Marat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəşad, hər vaxtınız xeyir olsun. Toğrul ustadır sizlə danışan. Sizin araşdırdığınız mövzunu mən də həddindən çox araşdırmışam ki, məsələn, temperatur sensoru əgər göstəricisi səhvdirsə, nəyə görə bu iki temperatur sensorunun göstəricilər fərqi kimi hər hansı bir kod çıxartmır? Çox araşdırmalardan sonra belə bir qərara gəlmişəm, qənaətə gəlmişəm ki, bu yalnız ucuz segmentə aid olan avtomobillərdə belədir. Yəni, mühərkin idarə etmə blokunun proqram təminatı nə qədər ucuz olsa, istehsalçıya qədər ucuz başa gəlir bu. Proqram təminatını əlavə yükləmələrlə doldurmaqdan ötürü əlavə pul ödəmək lazımdır. Ucuz proqram təminatı ilə təchiz olmuş avtomobillərdə bu kodu tapıb çıxarda bilmir. Amma məsələn deyirəm, Chevrolet Malibu təzyiq sensorlarının fərqini görəndə, təzyiq sensorlarının fərqi, yəni o başqa, bu başqa göstərir deyə bir şey çıxarda bilir. Temperatur sensorlarının fərqini görəndə, radiatordakı temperatur başqa və yaxud da ki, soyutma mayesinin blok üzərində yerləşən temperatur sensorunun göstəricisi başqadır deyə bir kod çıxarda bilir. Ona görə də bu yalnız ucuz proqram təminatı ilə əlaqədardır. O ki, qaldı ki, mühərikin idarəetmə blokunun bu temperatur sensorunun göstəricilərini necə görməsinə, o adekvat gördü və yaxud qeyri-adekvat gördü. O necə görürsə, eldə göstərir və belə deyə də ilkin porsiyanı o cür hazırlayır. Məsələn, o temperaturu temperatur göstəricisi kimi deyil, selsi kimi deyil, gərginlik və müqavimət kimi analiz eləyir və alqoritmləri ona görə tənzimləyir.
3: Təşəkkürlər Toğrul usta.
7: Təşəkkürlər Toğrul usta. Tamamilə super gözəl izah
5: idi. Təşəkkür edirik.
3: Amma yenə də bilmirəm də nə qədər bu istehsalçı neçəyə başa gəlir. Məncə bu da zəruri.
5: Ya burada çünki, artıq təcrübə danışır Əraqib.
3: Çünki yox, mən temperatur sensoru
5: təcrübədən gələn nəticə.
7: Əraqib bəy, Toğrul ustan dediyində tam haqq var. Adi Alman avtomobillərinin diaqnostika geri dönüşünə baxın.
3: Orası elədir.
7: Amma bütün avtomobillərinin geri
3: amma
7: dönüşünə.
3: Amma siz deyən kimi də kimsə sənə desə ki, bu maşının qiyməti 50 min yox, 51 mindir. Amma üstündə temperatur sensoruna görə, yəni ona görə tutaq ki, maşının qiyməti 500 manat qalxıbsa, qalxsın da. Yəni çünki bu vacibdir. Görürsünüzmü nə qədər məsələlərdə biz gəlib işləyirik orada ki, görəsən bu ola bilərmi? Məsələ ondadır. Naxadu sözündən. Gördünüz, sözün özündən rusluq yağır. Mən onu yedim, qardaşım. Növbəti mesaj.
12: Rəqib bəy salam. Sualınızda salamlayıram. Bu sualı bir neçə gün bundan əvvəl vermişdim. Sonrasında qulaq asa bilmədim çünki evakuator üstündə getdim. Maşından narazılıq yarandı. Maşını təzə götürmüşəm. Mən bilmək istəyirəm ki, Chevrolet Equinox məsləhətli maşındır mı? Ustalarımız da bir rəy bildirərdi. Sizin özünüzün də rəyiniz mənim aralıdır. Söhbət 1.5 turbo motordan gedir.
3: Əleyküm salam. Yəni, mən bizim artıq kifayət qədər Equinox sürən dinləyicilərimiz də var. Artıq yağa dəyişməyə gələnlər də var.
7: Bəli, bəli.
3: Və rəylər yaxşıdır.
7: Bugünkü gündə Rəqbə Equinox avtomobili biraz çox gəldi.
5: Dayanı barıdır, hal-hazırda.
7: İndi hal-hazırda sizə deyərdim, GMC Terrain dalğası
5: daha
7: gəlir.
5: Daha çox gəlir, bəli. Bəli.
3: O GMC Terrain dalğası gecikdi, o çoxdan gəlməli idi.
7: Onu,
3: biz nə vaxt çəkmişdik onu? 3 il, 5 il
7: qalıq. O Equinox'un kölgəsində qaldı qiymətinə görə.
3: Hə, özü eyni ana düşündüm
7: yollar. İndi sanki qiymətləri bir-birinə yaxınlaşdı deyə, amma Equinox həm xarici görünüşündən, həm salondan Terrain Equinox'dan daha cəlb edici görsənir.
3: Amma yaxşıdır yəni.
7: Amma texnika eyni maşınlardır.
3: Əslində GMC Terrain ilə bağlı bəzən transmissiya problemindən danışılır, amma Equinox-la bağlı
7: eynidir Əli bəy, 6 pilləli GM şirkətinə aid.
3: Niyə bunda arada deyirlər ki belə?
7: Eyni mühərrikdir, hər şey eynidir.
3: Ha, yəni yaxşıdır. Hər bir halda yaxşıdır, hər şey də var. Sadəcə Amerikadan gəldiyinə görə nəzərə alın ki, burada əsas məsələ yanacağının keyfiyyətli olması da düzgün
7: mütləq.
3: Yanacaq
7: soytma
3: olsun.
7: Mayəsi.
3: Bəli, çünki bu nəticədə GM-dir. GM yəni bizdən çox yaxşı dəqiqlik. Soytma sisteminə qulluq istəyir. Biz bunu eləməyəcəksə, hə, o halda təbii ki, başımız ağrıyacaq və özü də çox belə pis ağrıyacaq.
13: Salam Rəqib qardaş. Ustalardan bir xahiş edirəm, soruşarsan. Honda Accord 2013-dür. Kondisioneri yandırırsan, hərdən bir kompresor özü sönür. Sonra maşını söndürüb yandıram. Sonra işləyir. Bu nəyədən ola bilər?
3: Salamlar olsun. Kondisioneri yandırdı, kompresor sönür.
7: Bəli, kondisioneri ya kompresorun reləsidir, ya kompresorun özündədir. Bir də bir məsələni də vurğulayım.
3: Bayaq demədim. Hansı kompresor sönür?
7: Kondisionerin kompresoru.
3: Kondisioneri yandıranda niyə sönsün ki? O onsuz da kondisioneri yandıranda yanmalıdır.
7: Yəni işləyir, biraz işləyir, güc atır.
5: Sonunda odur da, Türklər demiş yəni.
7: Biraz da soyuq verir, sonra sönür. Soyuq ötürmür.
3: Yox, kondisioner işləyəndə sönməlidir də o. Ya işləyir və sönürsə başqa şeydir. O deyir ki, kondisioneri yandıranda kompresor sönür.
7: Yox, dedi işləyən biraz işləyir, sönür.
3: Hə, onda bilmiyorum. Hə, onda təbii. Bir, və siz qaz verəndə o təkrar götürürsə xüsusən.
7: Rəqib bəy, bir məsələni də deyim. Kompresorun özünün yağı olur içində. O pag adlanan yağ.
3: Biz onu dəyişdirmirik. Hə,
7: o dəyişdirilməlidir mütləq. Qazla bir yerdə qaz çəkilir, yağ vurulur. Olmayan
5: özdə tapılmır ha o yağa. Çox çətin tapılan yağ.
7: Kompresorun içini adi mühərrik kimi təsəvvür edin. Həmin Porsche-lər var. O da yağsız işləyəndə normal işləmir, gücə düşür, qızma baş verir və elektronik onu söndürür.
3: Va belə. Yəni onun üçün də biz sizi yönləndirə bilərik yenə də.
7: Mütləq. Birinci növbədə Azertex servis.
3: Azertex servisdə.
7: Azertex servis.
3: Azertex servisdə bilmirəm, sırf kompresorla bağlı olacaq.
7: Kondisioner ustası var mı orada?
3: Var, hə, var.
7: Varsa ona
3: baxacaq. 050 303 6030 və yaxud indi WhatsApp-a Azertex servis yazsanız, yəni Kənan sizə nömrəni göndərər, çünki ola bilər ki, biz burdan deyirik və o dərhal yadınızda qalmır. Vaxtımız bitir. İndi təbii ki, bütün suallara vaxtımız çatmadı. Burada yaxşı suallar hələ var idi, gözümdə idi, amma gözümə dəydi, amma təəssüf ki, vaxtımız bitmək üzrədir. Onları ya artıq məhz bu komanda ilə istəyirsinizsə növbəti həftə, yox əgər fərqi yoxdursa, onda birinci gün inşallah davam etdirə bilərik. Təşəkkür edirəm sizə də, Marat bəy, Rəşad usta.
7: Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Hamıya uğurlar arzulayıram. Əsas elə avtomobildə bayaqdan elə o reqlament, düzgün qulluq, hər şey ona yönəlikdir. Əslində baxanda insan özü də hansı regionda yaşayırsa, elə bizim də hansı proqram yüklənib ondan davam eləməliyik. Biz Azərbaycandayıqsa, biz nar yeməliyik, ərik yeməliyik, əncir yeməliyik, da avokado yeyim ki, sağlam olacam.
3: Ya, mən avokado da yeyirəm.
7: Düz eləmirsiniz, qardaş.
3: Mən hər ehtimala qarşı hər şey yeyirəm ki, hansı tutar tutar.
7: O, Mumiya filmində, Rəq bəy, o, Mumiya bunu yaxınlaşanda, o, üç dinin işarələrini çıxardır ki, görün bu hansından qorxub qaçacaq.
3: Ona görə mən hamısından eləyirəm ki, indi
7: lap gözəl.
3: Yəqin hərəsinin
7: nəyəsi. Özünüzdən müğayyət olun, nədir?
3: Çox sağ olun.
5: Gecəniz xeyrə qalsın. Düşünürəm ki, bugün efir maraqlı oldu. İnşallah növbəti cümə günündə görüşərik. Sağ
3: İnşallah
5: olun.
3: Görüşərik. Təşəkkür edirəm və təbii ki, yenə də 166-nın da bu 7-24-də də artıq, çünki Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya elə 166-nın bir ofisində gün batanda, o bir ofisində gün çıxır. Ona görə də nəzərə alsaq ki, o ofislərdə də bizim həm yerlilərimiz işləyirlər və təbii ki, sizə nə zaman lazımdırsa buyurun, bu nömrə ilə əlaqə saxlayın və yük daşıma, dəmir yolu, Çin marşrutu hazırda hələ də sizin üçün və bizim üçün ən sərfəli həm qiymət, həm də vaxt baxımından ən sərfəli marşrutdur. Hələlik, hamıya xoş həftə sonu, birinci gün inşallah eşidilərik.
14: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
15: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
14: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
16: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
17: Du hast ihm vertraut.
18: Sən ona güvəndin.
17: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
18: İllərlə yol yoldaşı oldun.
17: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
18: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
17: Und natürlich hat auch sich erneuert.
18: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
17: Richtig Deutsch.
16: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam, qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 215-60-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 8 iyul Almarket'te.

0: 9 qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də bir gəlin deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə deyəni. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial Gündəliyi.
3: Mundial Gündəliyi.
4: Axşamınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də həftənin son iş günüdür, amma bizim üçün bu hələ davam deməkdir. Çünki şənbə də, bazar da biz əslində bütün günlərdə fasiləsiz olaraq dünya çempionatının finalına kimi buradayıq və ona görə də sizin üçün həftə sonuna yaxınlaşır, bizim üçün də yaxınlaşır, amma biz hələ də burada o həyəcanı birlikdə yaşamaq üçün yenə də gələcək, dalğamızda, arenamızda olacaq. Xoş gəlmişsiniz arenamıza, bura mundial gündəliyinin əsas həyəcanını, mundialın əsas həyəcanını yaşadan bir yerdir, amma bunu tək yaşatmıram sizə, bunu həm də Şahinlə birlikdə yaşatıram.
5: Təşəkkür
4: Şahin,
5: eləm. Necəsən? Axşamın xeyir, axşamınız xeyir olsun, yaxşıyam, təşəkkür edirəm təqdimat üçün, həm də dünya çempionatının təqdimatı üçün. Yəqin ki, bütün dünya futbol azərkeşləri sənə və mənə təşəkkür edirlər ki, belə əla veriliş dünya çempionatı ərəfəsində 1 saat ərzində azərkeşlərə biz buradan təqdim edirik. Saatlarımız isə 20:00-dır, ənənəvi vaxtdır. 106.3 FM dalğasıdır bura və Radio Arena efirdədir.
4: Anonsda eşidirəm bizim anonsumuzda ki, 4 illik həsrət, nə bilim, nə oldu, romantik söhbətlər, amma yavaş-yavaş bu 4 illik həsrət yenidən başlayacaq. Çünki bu in ayın 3-üdür, 19-dan 3 çıxanda qalır 16 gün. Yəni də 2 həftədən biraz çox qalıb ki, biz finalı və artıq növbəti dünya çempionatını gözləmək üçün o həsrətə start verək. Amma bir şey də start vermişik dünəndən etibarən gecəki oyunlardan. iForma.az-ın təqdim etdiyi 4-cü forma üçün mübarizəyə başlamışıq. 3-cü həftənin qalibi biraz üzürlü bilsin, hələ seçməmişik. Sabah, bax,
5: tam, onsuz da mən dünən demişdim ki, şənbə günü
4: biraz
5: daha
4: aktual olacaq. Sığortalamışdın özümü bizi ki, ki yəni, şənbə günü daha rahat olacaq qalibi seçmək üçün. Sabah inşallah ki, qaliblə birlikdə burada çıxış eləyəcək ki, məhz qalibimiz filan kəsdi, filan dinləyicimizdir və ona həmin istədiyi orijinal premium keyfiyyətli iForma.az-ın formaları artıq hazır şəkildə onu gözləyir.
5: Amma bu son deyil, bizim hələ 4-cü və 5-ci qaliblərimiz də olacaq. 4-cü həftəyə bugündən artıq start veririk. Dünəndən daha doğrusu, gecədən start verilib 4-cü həftəyə. 4-cü həftənin qalibi də düz bir həftə sonra elan olunacaq. 070-303-1063 nömrəsinə təxminlərinizi yazırsınız. Oyunlar azalır, həyəcan çoxalır dünya çempionatında. Dünən də bir neçə oyun var idi ki, bəlkə gecənin ən gözəl oyunlarından biri məhz Portuqaliya-Xorvatiya oyunu idi ki.
4: Ümumiyyətlə 16-1 final mərhələsində əgər bir Niderland Mərakeşi deyə bilərdiysə, elə bu da Portuqaliya-Xorvatiya oyunu da deyərdi ki, o sırada ən yaxşılardan biri idi. Orta səviyyədə keçdi. Yəni hər ikisi komandanın məncə bərabər səpkidə, bərabər qiymətləndirirəm. İndi sən bilmirəm nə dərəcədə qiymətləndirəcəksən. Demək olar ki, eyni şanslar, bərabər şanslar, eyni istək var idi.
5: Eyni idi, bəli.
4: Sadəcə olaraq eyni idi bəlkə də.
5: Bir o Xorvatiyanın son qolunda biraz o ofsayd epizodu şübhəli gəldi. Hamıya, elə mənim özümə də şübhəli gəldi. Qaydalara görə əgər müdafiəçi topu uzaqlaşdırarkən gəlsəydi əgər oyunçuya, Xorvatiyanın oyunçusuna qol, o zaman ofsayd olmayacaqdı və qol olacaqdı. Sadəcə olaraq topu uzaqlaşdırmadı deyilənə görə, hakimlərin belə qərarına görə başından getdi top müdafiəçinin və ona görə də ofsayd epizodunu qeydə aldılar və qol da qeydə alınmadı.
4: Modrić bununla, ümumiyyətlə Xorvat futbolçuları çox da razı qalmadılar bu qərarla. Amma hətta Modrićin bir açıqlaması var idi. VAR sistemini mən heç vaxt bəyənməmişəm deyir. Bəzi anlarda deyir, köməyə çatıb baxmısan ki, doğrudan da VAR nə yaxşı ki burada olub, amma deyir, ümumi götürsək, əgər bir neçə mənayı gətirib çıxardırsa, yəni bir neçə versiya varsa, əgər şübhə yaradacaqsa, onda VAR-ın ümumiyyətlə gəlməsini istəmirəm bu epizodlarda. Artıq deyir, bəlkə danışmaq gecdir, amma belə bitməyə bilərdi.
5: Məncə də belə bitməyə bilərdi, amma VAR-dan öncə o topun içindəki xüsusi çip də siqnal vermişdi artıq VAR otağına ki, top ilk öncəli Xorvatiyalı oyunçuya dəydi, ondan sonra Portuqaliyalı oyunçuya, sonra gəldi Xorvatiyalı oyunçunun ayağına top və gol vuruldu. Nəticədə gol iptal olundu və 2-1 hesabı ilə ləğv olundu və 2-1 hesabı ilə
4: Türklərlə bugün çox oturub durmuşam deyəsən.
5: Dostlarımızdır təbii ki, oturmalıq və 2-1 hesabı ilə Portuqaliya növbəti mərhələyə addımladı. Burada tək Portuqaliya deyildi. Dünən İspaniyada inamlı qələbəli 3-0 hesablı qələbəli Avstriya üzərində getdi dünya çempionu. Oyarzabalın
4: Oyarzabal heç danışacaq Oyarzabaldan. Avstriya nə bilim, mən o an yadıma düşdü ki, Əl-Cəzair-Avstriya oyununda hansı ki İranın taleyi həll olundu. Bəli. Yada düşdü ki, bax, əgər burada İran olsaydı Avstriyanın yerində,
5: fərqli bir oyun olardı.
4: Biz rəngarəngli, biz çox yaxşı, ən azından hücumlar görəydi. Çünki Avstriyanın qapıya doğru, yəni çərçivəyə doğru heç zərbəsi yox idi.
5: Çərçivəyə
4: gedən zərbə yox idi.
5: Hə, yoxdu, bəli.
4: Yalnız nə bilim, üstə bir dənə getdi, yana bir dənə.
5: Gol anı yaradıblar sadəcə olaraq.
4: Yəni o da heç kimə lazım deyil. Çərçivəyə gedən bir zərbə yoxdursa o gol anı heç kimə lazım deyil. Ona görə bax, yada düşdü doğrudan da İran millisinin taleyi. Əl-Cəzair-Əfsiyonda sonda o gol gəlməsəydi, biz bəlkə də daha rəngarəng bir İranın İranı izləyə bilərdik. Hər halda bilmirəm, daha artıq gec onsuz da.
5: Hər bir halda dünən başqa bir oyunda var idi. İsveçrə Əl-Cəzair oyununu. Bax, bu oyunda elə üz-üzə gələn Avstriya Əl-Cəzair dünənki oyunlarda ikisi də artıq dünya çempionatından vidalaşdı. Söhbət İsveçrə Əl-Cəzair oyunundan gedir. Hansı ki İsveçrə orada da 2-0 hesabı ilə İranı qələbə
4: gətirdi.
5: Aşkar favorit idi, amma yeri gəlmişkən cütlüklər də artıq 8-1 final mərhələsinin cütlükləri də bəlli oldu.
4: Yəni mən inanmıram ki, kimsə Əl-Cəzairdən növbəti məhəllə gözləyirdi İsveçrə ilə oyunda.
5: Təbii ki, təbii ki.
4: Başqası da olsaydı Əl-Cəzair, yəni orada ümumiyyətlə şansla gəlib çıxan bir yığma idi. Hə, artıq 8-1-in 6
5: maraqlı oyunlar
4: bəllidir.
5: Var orada. Deməli Paraqvay-Fransa oyununu onsuz da bilirdik ki, biz Kanada-Mərakeş oyununu da bilirdik, amma 8-1 finalda Portuqaliya-İspaniya üz-üzə gələcək. Biz erkən final görə bilərik 8-1 finalda. Çox dramatik oyun gözləyir bizi. Bu oyun yaxşı ki bizim Bakı vaxtı ilə yaxşı saatlarda olacaq. Yəni erkən saatlarda olacaq. 23:00-da ayın 6-sı başlayacaq 6 iyul tarixində. Daha sonra biz orada Braziliya-Norveç oyununu görəcəyik. O da gecə saat 12-də olacaq ayın 6-sı. Bu iki oyuna rahat şəkildə bizim azərkeşlər baxa biləcəklər. Bir də Meksika-İngiltərə oyunu var ki, düzdür, bu da maraqlı oyunlardan biridir, amma gecə saat 4-də olacaq.
4: Dəxli yoxdur. Dünən 3-də olan oyuna da mən rahat şəkildə durdum, baxdım. Yox, dünya çempionatı elə bir həsrətdir ki, onun üçün indi Amerikada da həmişə olmur ki, dünya çempionatı.

0: Amerika Belçika oyunu Amerikanın yox, amma Meksika İngiltərə oyununa oyaq qalıb baxmaq olar.
1: Bu arada bu gün də bir neçə oyun baş tutacaq. Söhbət təbii ki, bu gün Argentina da oynayır Cabo Verde ilə. O gecə saat 2-də olacaq, amma ən tez oyun saat 22:00-da Avstraliya Misir oyunu var. Mənim nə dərəcədə maraqlıdır sizin üçün. Hər halda Salah Hazar keçləri üçün maraqlı bir oyun ola bilər.
0: Yəni bekar olmasam heç baxmaram.
1: Kolumbiya Qan oyunu var, o da səhər saat 5:30-dadır. Əsas maraqlı oyunlardan biri Argentina Cabo Verde oyunudur ki.
0: Hə, bax burada
1: debütant artıq nəsə eləyə bilərmi burada?
0: Debütant olsun nəsə eləyir.
1: Nəsə eləyir, bəli, bura kimi gəlib çıxıb.
0: İki dünya çempionu Uruguay və İspaniya ilə heç-heç eləyib, xallarını qazanıb, 3 xalla növbəti 16-1 final mərhələsində vəsiqə qazanıb, qrupun ikincisi kimi Uruguayı yola salıb gəlib bura, indi də son çempionla Argentina ilə qarşılaşacaq. Valla nə bilim, düz deyə burada da Cabo Verde-dən nəsə gözləmək biraz qəribə səslənir, qulağa biraz başqa cür gəlir. Təbii ki, aşkar favorit orada Messi var, orada Alvarez var, kimlər var, kimlər var, amma bəlkə Cabo Verde yenə hamını şoka salacaq.
1: Biz demək olar ki, cəmi bir deputantı da Cabo Verde, növbəti mərhələyə atlayan Özbəkistan da, digər
0: Yordaniyada
1: digər deputantlar Kurasavda getdilər, dünya çempionatına ilə qrup mərhələsində vidalaşdılar, amma Cabo Verde heç inanmaq ya, inanmırdı insan ki, daha çox biz Kurasaya inanırdı ki, bəlkə nəsə eləyə bilər ki, çünki Niderland əsilli oyunçular, bəlkə də onlarda Niderland gücü olardı, növbəti mərhələyə çıxardı, amma Cabo Verde tamamilə əksini elədi.
0: Əslində onlar da nəsə eləmişdilər, Kurasavdan da biz nələrsə gördü, hər halda
1: ən azından qol vura bildilər,
0: söz elətdirdilər
1: amma növbəti mərhələyə adlarını yazdıra bilmədilər. Belə, dünya çempionatı böyük həyəcanla davam edir. Mən indi baxıram burada qruplarda ki, biz artıq elan eləmişdik ki, bir neçə qrup ümumiyyətlə artıq dünya çempionatı ilə vidalaşır.
0: E və F-i bilirdi. E və F qruplarında ümumiyyətlə heç kim
1: bəli,
0: qalmıyor.
1: Bəli, Almaniyanın və Niderlandın qrupundan söhbət gedir, amma digər qruplardan hələ ki davam edənlər var. Məsəl üçün, J qrupundan hamı vidalaşsa da Argentina hələ bugün oyun keçirir. Avstriya, Əlcəzair, Ordani gedmişdi. K qrupundan Kolumbiya ilə Portuqaliya ilə davam eləyir.
0: Yaxşı şəkildə, məsəl üçün, B qrupu davam edir. Kanada və İsveçrə oradadır.
1: Bəli, oradadır.
0: Braziliya, Mərakeş, hər ikisi oradadır, C qrupundan.
1: L qrupundan Xorvatiya vidalaşsa da, Qana ilə hələ İngiltərə qalır.
0: Onlar tamamlanmayıblar da. İndi bugün tamamlanan oyunlardan sonra biz daha çox qərar verəcək. A qrupunda baxıram, yalnız Meksikadır, oranı təmsil edən komanda. Amerikanı bilirik növbəti mərhələdədir, amma Avstraliya, Paraqvay da orada. Avstraliya da bugün çıxsa, D qrupu üçlü şəkildə mübarizəni davam elətdirən bir qrup olacaq. Cəmi oradan bir dənə yola salınan Türkiyədir.
1: Maraqlıdır.
0: Yəni, bu qrup Paraqvay gedib, Amerika artıq növbəti mərhələdədir. Avstraliyada bugün əgər Misir məğlub edə bilsə, bilmirəm, edəcək yoxsa yox.
1: Eyni bərabər oynayan komandalar, yəni eyni gücə sahib olan iki yığma komandadır.
0: Hə, belə çox kəskin şəkildə bir-birindən fərqlənən biri. Sadəcə biz daha çox bəlkə Salah amilinə görə deyə bilərik ki, Misir bəlkə biraz fərqlənə bilər, amma hə, sən demişkən orta bir səviyyədə olan komandadır.
1: Qarabağla bağlı xəbərim var, dünən artıq biz
0: 7 gəldi.
1: 7 gəldi, bəli. Dünən biz elan verdi ki, biletlər artıq satışa çıxarılıb, amma bu dəqiqələrdə Qarabağ paylaşıb təxminən 2 saat öncəki Bense Varkonil. Bu oyunçu mərkəz müdafiəçisidir ki, ehtiyacı var idi Qarabağın mərkəz müdafiəsinə, çünki Bədavi artıq yaşı keçdiyinə görə, Bəhlul zədəli olduğuna görə, zədədən qayıdacaq, nə dərəcədə o hələ özünü bərpa edəcək.
0: Hamısı mərkəz Nərmana görədir. Nərmana göndərdilər, gönə qədər futbolu.
1: Nərman Amerikada kef eləyir özü üçün. Baxıram,
0: bəlkə də dünya çempionu.
1: Qalımız Kurunun deməli, videolarını izləyirəm, həm TikTok-da, həm də Instagram-dan. Görəm ki, oyunçularla, texniki heyətlə, əməlli başlı zarafatlaşır, onları qucağına götürür, deyib gülürlər özləri üçün. Nərmanın yeri rahatdır, Nərmanı unudun artıq. Nərman bir də bura qayıdan deyil.
0: Deyir ki, axşamınız xeyir, indi mən düz yazdım hesabı. Valla nə bilək, düz gəlibsə hesablarınız, baxın da tutuşdurun, əgər düz gəlibsə, biz baxmamışıq, biz bilmirik. Düz gəlibsə düzdür. Məsəl üçün, Rəsmiyyə xanım yazıb ki, mənim artıq 5 təxminim var. Rəsmiyyə xanım, yaxşısız. Rəsmiyyə xanım da bizim
1: növbəti forma gedir.
0: 2 il əvvəlki qaliblərimizdən biri idi. Ömər bəy də iddialı idi, dünən yazmışdı ki, deyəsən 4 idi, 5 idi, onda da bax belə bir qalibiyyət var idi. Hər halda Ömər bəy də yazıb, deyir, necəsi? Yaxşı olsunuz inşallah, mən də yaxşıyam. Allah şükür, Portuqaliya qalib gəldi. Bütün Ronaldo sırkeşlərini təbrik edirəm. Təxminim də düz gəlmişdi, 2 qat sevinci yaşadım və yolun açıq olsun Romaya. Bax belə, Ronaldo Rona deyir və yolun açıq olsun deyir.
1: Yeni adı var. Kriş bilirdik, amma şeyir ona bilmirdik. Və deyir ki, salam KBV deyə uğurlar arzulayan, bunu Nəsim bəyə.

0: Yazıb Amerikadan. Siz niyə Kabo Verdiyə azarkeşlik edirsiniz? Ən azından Amerikaya azarkeşlik edə bilərsiniz.
1: Salam aleykum, ağa, sənə demişdim də Real Madrid Olisseni alır, bonuslarla 210 milyon gəlsə əla olar. Alır deyəndə ki, əli dəqiq deyil də, alsa əlbəttə ki, əla olar. Bu, bütün komandaların istəyə biləcəyi bir əla formada olan, hal-hazırki durumu çox yaxşı formada olan bir futbolçudur. Amma bu söz-söhbətlərdir, medianın şayələridir. Ola da bilər. Biz amma bilmirik elə ki.
0: Deyir, bugün bir mövzu qoymalıydınız ki, deyir, gecə saatında olan oyunlara baxırsınızmı? Bunu düz qeyd edir dinləyici. Deyir, şəxsən mən baxmıram, yuxuma sadiq bir adamam. Bunu qeyd eləmişdi, Asif qeyd eləmişdi. Amma məsələ orasında
1: Asif bir şey gəl... bircə yuxusuna yox, həm də qalçıraya sadiq.
0: Qalçıraya sadiqdir, bəli. Biz elə bu mövzunu burada açıq elan edirik ki, gecə saatlarında olan oyunlara baxmısınızmı və hansı oyunlara baxmısınız? Bu mövzu qoy 2 gün davam eləsin, bugün və sabah. Bugün dinləyə bilməyən dinləyicilər var ki, sabah dinləyəcəklər. Start veririk bu mövzuya ki, bu, ümumiyyətlə gecə saat 12-dən sonra, məsəl üçün, 3-də, 5-də, səhər saat 7-də, 6-da olan oyunlara.
1: Belə bir mövzu cəhət.
0: Mövzu deyil, sadəcə olaraq marağımı cəlb eləyir.
1: Məncə baxırlar, baxanlar
0: baxan yazsın, baxır. Hansı oyunlara baxırlar, qoy yazsınlar. Yəni bizə də maraqlıdır görək ki, hansı
1: sən
0: oyunlara.
1: Sən özün baxırsan.
0: Baxıblar. Baxmışam 1-2 oyuna. Amma yuxuda.
1: İspaniya Avstriya oyunda göstərdiyi möhtəşəm oyunda hamıya sərt içmarış göndərdi. Rəqibləri isə Portuqaliya oldu. Təəssüf ki, onlar üçün eyni sözləri deyə bilməyəcəm. Xorvatiya qələbəyə daha layiq idi. Yalnız 81-ci dəqiqədən etibarən Ronaldo oyundan çıxdıqdan sonra Portuqaliya tempi artırıb oyun üstünlüyünü ələ keçirməyə başladı. Maçın əsas qəhrəmanı isə Gonçalo Ramos oldu. Ümumiyyətlə orada Rafael Leão'un da bir dənə yaxşı qapı dirəyi oldu. Uzaqdan çox
0: oyunun başlıqlarında idi o səhifə.
1: Yəni qapı dirəkləri ümumiyyətlə var idi, amma o çox yadımda qaldı. Portuqaliya onu oynatmayaraq hər maçda ən azı 60 dəqiqə itirir. İspaniya qarşı Gonçalo Ramos oynasa yaxşı olar məncə. Nə bilim, mən Ronaldo'nun orada olması ilə çıxmasında belə bir geniş üslubda bir fərq görmürəm.
0: Əslində oyuna baxanda mənim də ağlıma gəldi ki, böyük ehtimal ki, baş məşqçi gələn oyunda Gonçalo Ramos'a daha çox üstünlük verəcək Ronaldo'dansa.
1: Görürüm.
0: Böyük ehtimal elə olacaq. Çünki adam çıxdı, qolunu vurdu, əla bir atmosfer var idi Ronaldo çıxandan sonra komandada. Bəlkə ola bilsin ki, İspaniyanın oyunda Ronaldo heyətdə otura bilər, amma təbii ki, bu mənim sadəcə olaraq fərziyyəmdir. Baş məşqçinin qərarı bilmirəm nə olacaq.
1: Deyir, 12-dən sonra baxmaqdansa yatmaq yaxşıdır. İndi kimə görə də? Kimə görə? 12-dən sonra nəyə görə? Ən yaxşı elə Çempionlar Liqasında onu neynirdiniz? Onda bir hissəyə baxırdı, sonra yatırdı.
0: 12-də artıq başlayırsansa baxmağa, oyun aparır səni, məcbursan 2-yə kimi. Yəni, 2-də də başlayırsansa 1 saat dözüb 3-dəki oyuna da baxa
1: bilərdin. Bu arada bizim bu dinləyicimiz dünən yazmışdı və deyirdi, köhnə aparıcı olmuşam. Amma biz də dedik ki, təxmin düz gəlsə danışarıq. Yaxın oldu, Portuqaliya 2-0 Xorvatiya yazmışdı, amma 2-1 idi, amma hər halda yaxın gəldiniz.
0: Bir də qaldı, əsas məsələ ki, suala düzgün cavab vermək, söhbət seçmə sualdan gedir. 15 dəqiqədən sonra təxmini seçmə sual olacaq. Ona da düz cavab versiniz, indi prodüser yəqin ki, sizi qoşar, amma olmasa orada o qədər düz cavab verənlər olur ki, onların içindən seçim eləyəcək. Mən Portuqaliya-Xorvatiya oyununa baxdım, heyif Xorvatiya əla oynayırdı, deyir. Bunu da dinləyici qeyd eləyib. Amma Portuqaliyanın qalibiyyətini yazmışdım, deyir bunu xanım. Dinləyicimiz qeyd edir.
1: Deyir, Portuqaliya-Xorvatiya oyunu maraqlı keçdi, 34-05, müəmmalı, ofsaydlı gecə oldu. Müəmmalı, ofsaydlı gecə, bu da belə bir yanaşmadır.
0: Təbii ki, dünya çempionatı həyəcanı davam edir. Bu həyəcanla birlikdə misli bizim baş sponsorumuz da sizin
1: öz
0: üçün
1: həyəcanını
0: öz həyəcanını yaradıb Ole Ole kampaniyasına qoşulub yaxşı hədiyyələr qazana bilərsiniz. Bir yox, 300-dən çox qalib olacaq orada. Həm iPhone telefonları, həm Changan Unize avtomobili, PlayStation-lar qazana bilərsiniz. Bu kampaniyaya qoşulmaq üçün məsələn misli az tətbiqindən istifadə edə bilərsiniz və
1: yəni qanlı məcən bir yer axtarırsınızsa heç yeri axtarmaq lazımdır, çünki misli bu şəraiti, bütün yaxşı şəraiti sizin üçün yaradıb. Hər kəsə uğurlar, Messiyə isə təşəkkürlər.
0: Tünətə də təşəkkür edir ki, Dünya Çempionatı oyunlarını bizə eşdi keyfiyyətdə izləməyə imkan yaradır. 055-553-35 nömrəsi Tünətə müraciət edib evinizə, ofisinizə istənilən bir məkana quraşdıra bilərsiniz və təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinə də böyük təşəkkür ki, bakteriyası su içməyimizin səbəbkarı məhz Dinamik Okean su filtrlərdir. Ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər və 24 saat xidmətləri var.
1: Və bizə salam, sadəcə salam. Necə siz yazan dinləyicilərə də burdan elə ki, salam deyirik və məndə 3 düz var, əziyyət çəkib yoxlamayın. Gündüz də belə bir mesaj yazdı. Gündüz, yox.
0: Öz-özünün prodüseri.
1: Hələ 4 və 5-ci həftənin qalibləri olacaq, onun yarışması olacaq. Narahat olma, bəlkə yenə də sən qaliblərdən biri oldun. Gedək reklamlara, birazdan yenə qayıdırıq.
2: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözləyir.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
6: Mundial gündəliyi.
7: Mundial gündəliyi Radio Arena efirdədir və yazılan mesajlar, birazdan onu deyim ki, mesajlar müsabiqə üçün gələcək, çünki düz 7 dəqiqədən sonra seçmə sualımız olacaq. Forma qazanmasam da olar mənim qazancım. Qazanmasam da olar mənim qazancım sizi fasiləsiz dinləməkdir gündüz. Bunu bilirik, təşəkkür edirik.
8: Təşəkkürlər.
7: Çox sağ ol, var olasan. Sənin kimi bizim, bax, belə daimi dinləyicilərimiz. Biz bilirik, ya. Ümumiyyətlə, mövsüm boyu da baxırıq. Nə qədər gələn mesajlar var düz sentyabr ayından indiyə kimi, hər gün aramıza qoşulanlar var, hərdən bir yazanlar var, sakit-sakit, heç vaxt yazmayanlar var, ona görə hər kəsə buradan salam var. Baxıram da yollarda hal-hazırda cümə gününə uyğun olaraq sıxlıq olan bölgələr çoxdur, istər şəhərin mərkəzi tərəflər, 20 yanvar izi Sumqayıt istiqaməti, Zibinyadovda görürəm bu sıxlığı, Azadlıq prospektindən Binəqədiyə gedən yolda, Heydəliyev prospektinin çıxışı, yəni Koroğlu metrosundan üzü Mərdikana tərəf Bağlaxanı Zabrat istiqamətində sıxlığı müşahidə edirəm. Yəni, bax, belə vəziyyət. Ona görə yolda bizi dinləyən kimlərsə varsa hər kəsə, təbii ki, bu yüzlərlə, minlərlə insandır. Hər kəsə buradan salamlarımız var.
8: Bəli, salamlayırıq hər kəsi. Bu arada Alman yığma komandasının baş məşqçi postuna Jürgen Kloppu məsləhət görürdülər Alman yığma komandası.
7: Harada,
8: danışıqlar deyəsən baş tutur.
7: Harada boş yer var? Boş vakansiya.
8: Klopora.
7: Ümumiyyətlə, yaxşı atılı yerlərdən söhbət gedir. Dənəm deyək ki, Real Madrid kimi, Bavariya kimi, nə bilim, City kimi. Bax, belə yer, Liverpoolda yenə yer boş qalanda. Ya da ki, elə Almanyanın, söhbət Almanyadan gedirsə, hə, Klopora birinci nümunə olur. Yəni, media artıq bu xəbərləri yaymağa başlayır. İstəyir düz olsun, istəyir səhv olsun. Nə bilim.
8: Məsələ orasındadır ki, deməli, Jürgen Klopp, bunu Fabrizio Romano paylaşıb, Jürgen Klopp deyir, razılıq verib Almanya yığma komandasının baş məşqçisi olmağına.
7: Onun deyəsən belə bir bəndi var, işlədiyi Red Bull şirkətində. Başqa işlər gördü, tam olaraq futboldan uzaqlaşmayıb, amma futbolla birbaşa çox da əlaqəsi də yoxdur, amma belə bir bənd var ki, Almanya millisində yalnız çalışa bilər, paralel şəkildə.
8: Maraqlıdır.
7: Yəni, başqa bir klubda daimi olaraq yox, amma bax, həm Red Bull, həm də ki, millinin, Almanya millisinin düşərgəsində rahat şəkildə işləyə bilər.
8: Hər bir halda indi bəlkə ola bilsin ki, biz Almanya yığma komandasının baş məşqçi Kloppu gördük, amma Klopp baş məşqçi gəlsə Almanya yığma komandasına, bu yığma komandadan qabağına çıxan olmaz, məncə. Əla bir heyət, Jürgen Klopp və yığma komandada olan oyunçular demək olar ki, dünyanın müxtəlif, dünyanın yox, elə Avropanı götürək ki, müxtəlif ən yaxşı top klublarında oynayırlar və baş məşqçi də Jürgen Klopp, qarşına çıxan olmaz bu yığma komandanın.
7: 22-24 də yazıb ki, çıxın məzuniyyətə. Bilmirəm, birdən-birə niyə yazdı bunu, çıxaq da.
8: Niye çırıq? Gələ var bizim məzuniyyətə çıxmamız 16
7: günü. Niye bizi göndərsiniz məzuniyyətə?
8: Bizim məzuniyyətə çıxmamız hələ var.
7: Ya, Ömər bəy deyir ki, mən deyir, deyim sizə, reallığı demişəm, təcrübəm 12 illikdir, siz artıq çox seçilirsiniz, sevilirsiniz, təşəkkür edirəm. 2025-dən növbəti mesaj, hə, istirahat lazımdır, yox istirahat lazımdır, amma indi missiyamız var, axı indi bu şəraitdə gedə bilməliyik, istirahatın öz vaxtı olacaq, narahat olmayın bizə görə, biz də dincələcəyik, siz də dincələcəyik.
8: FIFA bizə o boyda iş tapışır, dünya çempionatı var, bir aydan çoxdur artıq biz burada olmalıyıq,
7: İnfantino,
8: deyəcəyim buradayıq,
7: amma burada. Bizlə bütün günü əlaqədədir, indi bax o bitəcək, biz gedəcək fasiləyə, oradan çeferin yığacaq ki, nə oldu, haradasınız, gəlmirsiniz?
8: Və Çempionlar Liqası start verəcək, təxminən bir ay sonra, bir ay yarım sonra biz yenidən burada efirdə olacaq, amma hər halda indi 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Belə bir sualım var idi ki, görəsən siz gecə saatlarında olan dünya çempionatı oyunlarına, xüsusən də saat 2-dən sonra olan, səhər saat 6-7-yə kimi olan oyunlara baxırsınızmı və yaxud da baxmısınızmı və hansı oyuna baxmısınız? Mən ağa deyir ki, mən durub baxıram, mən də
7: maraqlı bir neçə oyun var. Maraqlı şəkildə afişa yaxşıdırsa, yəni deyək ki, də Amerika-Belçik oynayırsa baxmayacağam təbii ki, yəni Senegalla Qana oynayırsa baxmayacağam, amma Portuqaliya-İspaniya oyunu lab gecə 5-səhər 5-də də, gecə 3-də də olsaydı, indi 23-də də yaxşı ki, mütləq şəkildə ona durub baxacağıq.
8: Bəli, bir neçə oyun var idi ki, mən də baxmışdım düzdür, amma sözün açığı artıq bizə necə baxmışdım, 12-də başlayan oyun 2-də bitdi, ona baxdım, 1 saat dözdüm, sonra birinci hissə, ikinci hissəndə biraz yarısına kimi, 3-ə, 4-ə kimi baxırdım, yatırdım ondan sonra. Çünki istər-istəməz yuxu aparır, biz Amerika rejimi ilə işləyə bilmirik.
7: Qarabağ 7-ci transferini etdi, deyəsən Qurban bəy kluba yeni nəfəs vermək istəyir. Düzdür, transferlər Qurban Qurbanovun səlahiyyətində deyil, düzdür, tapşırıq ola bilər, amma bu birbaşa idman direktorlarının və təbii ki, komandanın prezidentinin əsasən qurduğu işlərdir. Amma hə, təbii ki, burada yeni nəfəs olduğu dəqiqdir. Uğurlar Qarabağa, Allahın köməli ilə Qarabağ bizə Avropa Liqasında uğurlu və baxımlı oyunları ilə sevindirər. İnşallah deyirik, nəinki Qarabağ, ümumiyyətlə bütün 4 komandamız zirəsi, Tovuz deyəcəkdim, Tovuz elə bil bizim sözümüz danışır, amma Tovuzdan da biz irəlidəki illərdə lazımlı uğurları
8: görəcəyik. Artıq gələni bəlkə görə bilərik.
7: Neftçi və Sabah da təbii ki, yenə də Avrokuboklarda öz mübarizəsini aparacaqlar, onları da uğurlar arzu edirik.
8: Və bu ərəfədə hal-hazırda bizim həm 4 komandamız hal-hazırda Avrokuboklara hazırlıq mərhələsində yoxlama oyunlarda keçirirlər. Bəzi oyunlarda görürsən ki, məğlub olurlar komandalarımız, amma heç də üzülməyin. Mən oxuyuram futbol azarkeşlərinin şərhlərindəki bəzi zəifdir, bu mövsüm Qarabağ o deyil, Neftçi o deyil, heç yerə gedə bilməyəcək, amma bu sadəcə olaraq yoxlama oyunlardır və yoxlama oyunlarında komanda olaraq nələrisə baş məşqçilər yoxlayırlar, ona görə müəyyən rotasiyalar edirlər.
7: Ya bu söhbətlər
8: məsələ orada qalib gəlmək deyil, məsələ düzgün taktikanı qura bilməkdir.
7: Yo, hər şey bir qırağa, bu söhbətlər həmişə olur, yadındadır da.
8: Bəli, bəli.
7: Amma yadındadır. Keçən il hamı, bütün azarkeşlər Qarabağı sevənlər prezidentdən, Qarabağ idarə heyətindən transferlər istəyirdi. Transferlər olmayandan sonra mövsüm artıq transfer pəncərəsi bağlanandan sonra hamı bir mənalı olaraq görəcək, gedəcəklər, filan olacaq, seçmə mərhələlərdə uğurlu çıxış olmayacaq, amma Qarabağ nəyinədir? Yenidən Çempionlar Liqasına bax, transferlərin ehtiyac duyulduğu
8: bəli,
7: günlərdə gəldi, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşdü, liqa mərhələsinə düşdü, orada oyunlarını, fantastik oyunları gördük və kimlərə qarşı hansı stadionlarda, hansı rəqiblərlə elə evdə də, səfərdə də oynadıq. Ona görə indi sıfırdan yığılan bir, demək olar ki, sıfırdan yığılan bir komandanın növbəti mücadiləsi necə olacaq? Hər halda Qarabağımıza uğurlar.
8: Hər bir halda çətin olacaq, amma burada Qurban Qurbanov amili varsa, Qurban Qurbanov istənilən oyunçunu bir aya, maksimum 2 aya formalaşdıra bilir Qarabağın əsas heyətinə. 070-303-1063 nömrəsi aktiv şəkildə mesajlar gəlməyə davam edir. İndi birazdan daha da aktivləşəcək, çünki sualın vaxtı da artıq bir dəqiqən sonra.
7: Bu mesajı da oxuyaq. Bir-iki mesajı da oxuyaq, ondan sonra qarışmasın deyən elə seçmə sualı verərik. Axşamınız xeyirli olsun. İspaniyanın qələbəsinə görə özümü təbrik edirəm. İspan azarkeş deyəyim ki, qaldı ki, gecə 3-4-5 yeganə Azərbaycan dünya çempionatında oynasa, durub baxaram, bax belə yalnız Azərbaycana görə bunu eləyər deyir, amma axşam saat 20:00-da mütləq maşında radioda 106.3 FM-dədir. Təşəkkür edirik, hörmətli 51.06.
8: Almaniya klub gələcək. Mənim tövsiyəm Samir Almaniya millisi məşqçisi olsa gözəl olar. Söhbət onsuz Samirdən gedir, bilmədim. Deyir Almaniya klub qabağına Zidane Fransada olsa deyir, Argentinadan da Scaloni var deyir. Mən də deyir gecə saat 2-də oyuna baxmıram, yataram, final bəlkə baxaram. Argentina İspaniya bir finalı olsa, finala baxmağa heç yatmağa ehtiyac yoxdur. Final 23:00-da olacaq.
7: Mən heç bir beləcə başa düşmədim. Almaniya klub qabağına Zidane Fransası var.
8: Yəni Almaniyanın klubu, mən bayaq dedim Almaniyanın klubunun qabağını. Klub Almaniyanın baş məşqçisi olsa, bu yuma komandanın qabağına çıxa bilmir, heç kim çıxa bilməz deyir. Dinləyici də bunu demək istəyir ki, Fransa Zidane gəlsə, Scaloni də Argentinada baxımlar çıxa bilər.
7: Mən klubu çox doğrulu məşqçi saymıram əslində. Çünki adam Çempionlar Liqasında finallarda əsasən uduzub. Yəni, çox da winner, yəni udan bir məşqçi kimi görmürəm. Təbii ki, yaxşılardan da, amma mən onu bir sıra, bir çoxlarından aşağı görürəm. Yəni deyirsən ki, Almaniya klub gəlsə mütləq şəkildə söküb dağıdacaq. Onda belə çıxır ki, Ancelotti Braziliyadadsa, Braziliya bundan sonra ancaq Çempionlar Liqasının, daha doğrusu dünya çempionunun qalibi olmalıdır.
8: Braziliya o deyil axı.
7: Almaniya da heç o deyil. Almaniya 2014-cü ildən o deyil.
8: Niyəsə deyir, mənə Alman komandası çatmır. Ümumiyyətlə, Alman yığması neçə nəfər Alman əsilli oyunçu var deyir orada deyir. Bu əzəldən belə olub, Almaniya yığma komandası türklərdən, polşalılardan, əlcəzayirlərdən qaynaqlanan bir yığma komanda olub.
7: Son illər bu daha çox belədir. Amma əslində biz tarixə baxsaq, əsl almanların oynadığı milli illərdə biz daha yaxşı futbolu, yəni bu dəqiqə baxanda İngiltərədə bu tendensiya var, Fransanı heç danışmırıq. Təbii ki, bu İspanlarda da ara, amma İspanlar məncə ən çox özünü qoruyub saxlayan, yəni daha çox İspanlardan təşkil olunan bir yığma ilə Avropada top 5-lərdən söhbət gedəndə elə İspanlardır, amma digərlərində bu özəyi çox pozulub.
8: Salam deyir, fut masterlər, yəni futbol masterlər demək istəyir. Burada sizin efir bitəcək, amma mən tıxacdan evə gedib çıxa bilməyəcəm.
7: Biz sizin üçün davam eləyəcəyik. Haçan evdə çatdınız, xəbər verin, biz də burada.
8: Tamatın başını alladım, ondan səsən sual ver, sualdan 2 dəqiqə keçib.
7: Hə, sualın vaxtıdır.
8: Bəli, keçib sualın vaxtından da. Vermirsən sualı.
7: Verək, təbii ki, sualımız olacaq mütləq şəkildə.
8: Sual, böyük ehtimal ki, dünya çempionatından bağlı sual hazırlamışsan sən, adəti üzrə gedirik, düz 19 il tarixi kimi.
7: 2014-cü il Braziliyanın təşkil etdiyi dünya çempionatında bundan düz 12 il əvvəl ev sahibi Braziliya özü neçənci yer tutmuşdu?
8: Maraqlı sualdır. Bir də təkrar elə, 2014-cü
7: il Braziliyanın ev sahibi sahibliyi etdiyi dünya çempionatında ev sahibi Braziliya neçənci yeri tutmuşdu?
8: Bu sadə bir sualdır. Bu seçmə sualdır. Seçmə sualı o demək deyil ki, siz hələ qalibsiz. Seçmə sualdan sonra bir nəfəri prodüser seçib bizimlə efirə qoşacaq. Daha sonra burada maraqlı söhbətlər olacaq. Dünya çempionatında bu günləri, başdan oyunları bir daha xatırlatmaq istəyirəm sizə. Deməli, saat 22:00-da Avstraliya, Misir, gecə saat 2-də Argentina, Cabo Verde. Bu turun, bu günün ən maraqlı oyunlarından biri və səhər saat 5:30-da Kolumbiya Qan oyunu var ki, bu da tura, daha doğrusu 16-da bir final mərhələsinə yekun vurulacaq bu oyundan. Sonra keçirik 8-də bir final mərhələsinə.
7: Bu dünya çempionatında maraqlı təqvimlər gördü. 4-ün yarısı, 5-in yarısı. Bu yarısı nə deməkdir? Yarı o yana, yarı bu yana niyə olmur? Onu çıda bilmirəm, nə məna verir? Amma bunu da gördü. Yəni ki, gecə bilmirəm, Argentina Cabo Verde oyunu maraqlı gəlir mənə. Hər halda səhərisi də şənbə günüdür deyənə biz bu oyuna daha rahat baxarıq. Avstraliya-Misir oyunu düşünmürəm də, yəni belə daimi diqqətimi məhz bu oyuna verə bilərəm. Baxarıq da görək. Özlərini yaxşı aparsalar bəlkə baxarıq. Bir də sualı istəyirsinizsə,
8: bir də sualı bəli.
7: Diqqətə çatdıraq. 070-303-63 sizin bax bura yazdığınız, cavabı yazdığınız nömrədir. 2014-cü il Braziliyanın ev sahibliyi etdiyi mundialda Braziliya neçənci yeri tutmuşdu? Çempionu bilirsiniz yəni ki, yoxsa xatırladaq. Çempion həmin ildə Almaniya olmuşdu, amma bizə Braziliyanın neçənci yer tutması lazımdır.
8: Sabahın daha doğrusu UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi söhbət Wales təmsilçisindən gedir. Bakıdakı görüşə hazırsa ki, keçsiz gələcək. Gör nə qədər zəif Azərkeş dəstəyi var ki, bu kluba. Klub rəsmiləri bunu qeyd ediblər ki, iyulun 5-də Bakıda başlayacaq oyuna biz Azərkeşsiz gələcəyik, Azərkeş dəstəyi olmayacaq. Bu da təbii ki, evdə keçirən, oyunu evdə keçirən Sabah üçün böyük üstünlükdür. Öz Azərkeşi qarşısında bu komandanı ən azı böyük top fərqi ilə məğlub etməlidir ki, ondan sonra səfərdəki oyunda işi rahat olsun Sabahın və növbəti mərhələyə atlasın. Və xatırladım ki, çox rahat bir klubdur. Zeniu Saint klubu, bu Wales'in klubudur, Wales çempionudur və Sabahla üz-üzə gələcək iyulun 5-də, 7-sində, daha doğrusu 7-sində üz-üzə gələcək Bank Respublika Arenada. Oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:00-da başlayacaq. Biz burdan canlı bu oyunu şərh edə biləcəyik sizin üçün, çünki iyulun 7-sində də biz efirdəyik, düz 19-na kimi efirdəyik.
7: Hə, ən azından Qarabağın o birinci
8: Qarabağında əgər bizim saat efir saatına düşür, bəli. Yox, Qarabağın
7: yox, yəni nə mənada demək istəyirəm? Yəni biz bir turun oyunlarını bilə biləcək ki, 9 və 16 artıq cavab oyunlarından sonra biləcək ki, növbəti vəsiqə qazanıldı mı, kimlə düşüldü mü? İnşallah şad xəbərləri burdan qeyd edəyərik. İndi nəticə inşallah ki, sentyabra kimi biz növbəti dəfə efirə qayıdanda artıq qruplarda olduğumuzun xəbərini alarıq. Burdan elə qrupların həyəcanını birlikdə yaşayarıq.
8: Və deməli, dünya çempionatında bombardirlərin siyasində günü-gündən dəyişikliyi olur. O Azərbaycanla vurduğu qollarla artıq o dörtlüklərə çatdı. Gol sayını 4-ə çatdı.
7: Dembele var orada.
8: Dembele var. Sarri var. Sarri artıq vidalaşdı dünya çempionatı ilə.
7: İsmail var orada.
8: Manzabi var İsveçrədən. Ondan sonra yox, Manzabi'ndə 3 goldu. Deməli 4 oyunçu var. Dembele, Oyarzabal, Sarri və Vinicius. 4 golu vurmuş 4 oyunçu var. Bəli. Və 5 gol vurmuş 2 oyunçu var Harry Kane ilə. Erling Haaland da 6 gol vurmuş isə bombardirlər Mbappe ilə Lionel Messi'dir.
7: Elə bildim hansı avtomobil markası çəkirsən ya da başqa bir şeydən danışırsan. Ama
8: futbol mənimki, avtomobillər Raqifliqdir.
7: Raqifə buradan salamlar. Bilmirəm, tıxacdan gedib çata bilib evə yoxsa yox, amma hər halda salam olsun. Və baxırıq, xəbərlərdə maraqlı məqamlar var. Napoli'nin baş məşqçisi təyin olundu və bu Massimiliano Allegri'dir. Milanda işləri çox da yolunda getmədi. Allegri də bir-bir İtalyan klublarını gəzir. Növbəti dayanacaq, deyir, növbəti stansiya Napoli'də. Şahin, necə sayırsan? Allegri'nin Milandakı o uğursuz ilindən sonra Milanı ağ günə çıxartdı, gəldi Napoli'lə. İndi Conte gətirib Napoli Çempionlar Ligasına çıxardı.
8: Ümumiyyətlə, İtalyada İtalyan baş məşqçi alınmır da. Bunu hamı bilir ki, İtaliyada İtalyan başlayıcı.
7: Ancelotti da alınıb, Capello da alınıb.
8: O vaxt, indidən söhbət gedir, o vaxt İtalyan oyunçular hamısı İtaliyada oynayırdı, ona görə alınırdı. İndi İtaliyada İtalyan oyunçu baş məhçi alınmır. Bak, Como'ya bax, Fabregas nədir?
7: Hmm, ya da ki, Inter'də Kivu'ya bax.
8: Na, Kivu'ya bax, bax nədir?
7: Ya da bir dənə mənə bax.
8: Sənə baxıram, amma dinləyiciyə qulaq asmaq istəyirəm. Axşamınız xeyir olsun.
9: Salam, axşamınız xeyir olsun.
8: Necə siz?
9: Şükür, yaxşı olsun. Siz nə tərsiniz?
8: Sağ olun, kimlə danışırıq?
9: Elnur bəyinə.
8: Elnur bəy. Sizinlə
9: bərabərdə olmaq sizin özlər üçün çox xoş olur.
7: Elnur bəy, bu mesajı görürəm. Yəni ki, prodüserlər burdan ilhamlanıb. Belə bir mesaj nədir? Mesaj yazmışdınız bizə ki, axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. İlk dəfə olaraq sizin Radio FM-ə SMS yazıram. İnşallah ki, nəzərə alarsınız. Mən futbol həvəskarıyam. Sizdən və danışmaqla yaxşı olar, hətta hədiyyə də qazansam yaxşı olar. Və sualın cavabını da yazıb düzgün cavabdır. Hətta bildiyim qədərilə WhatsApp profilinizdən görürəm, bal işi ilə məşğulsunuz deyəsən.
9: Bəli. Bəli, bəli.
7: Harda məşğulsuz? Balınız hardadır?
9: Balımız, belə deyim də, biz arıları aparırıq kiçik Qafqaza, Kəlbəzərə aparırıq.
7: Aha, nə gözəl.
9: Bizdə gözəl gününüz olsun inşallah. Bizim bal Kəlbəzər balıdır, təmiz, yəni Kəlbəzər balıdır. Təmizliyinə, yəni harda yoxlatdırırsınız, gedin yoxlatdırırsınız, hansı laboratoriya şəraitində yoxlatdırırsınız, yoxlatdıra bilərsiniz.
7: Biz, yəni, biz sizin səsinizdən inanırıq o balın yaxşı.
8: Bizim elə bir laboratoriyamız yoxdur, ayağa demişkən səsinizdən
9: inanırıq. Tam əminliklə, yəni yoxlatdıram da bu sözü ki, yəni təmizdir. Yəni özünüzü də yoxlatdırmaq istəyirsiniz.
7: İndi bəs özünüz hardan danışırsınız bizdən?
9: Özüm Mingəçevir şəhərindən.
7: Gözəl, gözəl. Mingəçevirə, Nurlar şəhərinə, Nur şəhərinə buradan salam olsun.
9: Aleykum salam. Bizdən də prodüserlərinizə, bütün əməkdaşlarınızə salamlar olsun.
7: Çox sağ olun. Yəni, bəy, nə vaxtdan dinləyirsiniz bizi?
9: Biz sizi elə bu veriliş demək olar ki, yara dayanı efirə gedəndən dinləyirəm, amma sözün düzü indiyə kimi SMS yazmamışdı.
7: Nə əcəb bəs yazmamışsınız, bugünə gözləmişsiniz, özünüzü bax, bugünə saxlamışsınız.
9: Yəni, sözün düzü, belə nə bilim, nətər deyim, ilgimi, yəni, dedim elə bir ilk şeyliyim. Yazmamışam, elə dedim bir ilk şeyliyim. Birin səfər yazsın elə.
8: Mən Mingəçevirə tez-tez gəlib gedirəm. Qismət olsa o, gəlib sizin balınızdan dadacam. Qismət olsa inşallah.
9: İnşallah. Yine, inşallah. Bana, gözüm sizə yeriniz var.
8: Yəni, bu ayın sonunda gəlməliyəm.
7: Ha, sən Mingəçevirə çox gedirsən. Sən Mingəçevirə çox gedirsən.
8: Bu ayın sonunda gəlməliyəm. İndi bilmirəm.
9: İnşallah.
8: Yadımda olsa sizinlə əlaqə saxlayacağım. O baldan mütləq dadacam Kəlbəcər balına.
9: İnşallah.
7: Nuray, ballar ama ancaq Mingəçevirdə olur. Yəni Kəlbəcərdən gedib oradan birbaşa almaq olur. Yoxsa yalnız Mingəçevirdən gəlib sizdən almaq lazım.
9: Elə bir şey, belə deyək də. Elat deyirik də. Yəni elə bir ki, ilin müəyyən vaxtı Kəlbəcərdə olur.
7: Aydın.
9: Orada arılar süzülür, yəni bal süzülür, gəlir evə, yəni Mingəçevirə. Buradan da istəyən olanda kimsə istəsə eləsə, belə yəni pakovkalı şola sala bilirik.
8: Maraq üçün soruşur, amma neçədir bir 3 kilo, 1 kilo deyək də, belə deyək, 1 kilosu. Bal litrlə ölçülür, 1 litri.
9: Hə, kiloluq banka ilə olur, yəni düz litrlik bankadır, amma kilo ilə ölçülür. Hə, 1 kilosu, yəni 45 de size kısmam olan.
8: Ya. Yani, biz almırız. Biz sadece maraq için.
7: Hiç efirde böyle bir alışveriş olmamıştı. Çok böyle ballı söhbət gedir. Arenada hele böyle bir söhbətimiz olmamıştı. Elnur Bey, teşekkür ederim buna göre size. İnşallah kismet olar. Biz de dinleyiciler de yazmak istese, isteseler biz sizin nömrəni olara nece deyirlər çalarlar. Və futboldan danışaq, idmandan danışaq. Dünya çempionatına Mingəçevirdə baxırlar mı? Siz ümumiyyətlə baxırsınız mı?
9: Baxırıq, bəli, elə demək olar ki, bizim evdə hamı baxır, elə o canlı yayın olur televizorda da, gedəndə elə canlı yayından baxırıq.
7: Hər gün gecəki oyunlara da baxırsınız, yoxsa seçmə oyunlara, belə normal vaxtlarda olanlara baxırsınız?
9: Elə bir şey, canlı gedən oyunlar ki, olur, əsasən də bu ictimai kanaldan yayınlanır, yəni ki, özünüz də bilirsiniz. O canlı yayında gedən futbollara baxırıq.
7: Yaxşı edirsiniz, baxın. Yaxşı edirsiniz və bizim sualımız da var sizə. Ümumiyyətlə bilmək istəyirik, dünya çempionatında favoritiniz kimdir? Bəs kim olacaq dünya çempionu?
9: Hə, indiki yarışda da, yəni indiki gedən yarışdan gedir də söhbət,
7: düzdürmü?
9: Hə, indiki yarışda Almaniyanı, Almaniya komandasını yəqin edirəm, amma ta, yəni belə deyək də 50-nin 50-yədir, yəni 100-də 100-də bilmirəm, çünki çünki gələcək belə deyək də.
7: Elnur, Almaniya yox deyə artıq, Almaniya evdə də artıq, getdi Almaniya.
8: Almaniyaya gələcək Mingəçevirə bal yeməyə. Yoxdular, vidalaşıblar dünya çempionatı ilə.
9: Almaniya dedim, bağışlayın, Almaniya.
7: Siz bəlkə Albali olabilir, o bala görə Albali olmalıdır o.
8: Albaniyada yoxdur dünya çempionatında.
7: Qarışlayım, fikrimiz qarışlayabiz mi? Başqa illəri getdiyi çıxdıq, Eldur bəy. Mən onda sizə bir neçə başqa sual verəcəm. Baldan biz futbola biraz başqa cür keçid elədik. Ona görə sizə biraz fərqli bir sual verim. İstəyərdim ki, qalib olasınız. Heç belə bir suallar verməmişik. Dünya çempionatları neçənci illər dən baxırsınız.
9: Belə deyək, dünya çempionatına çempionatı olanda elə baxırıq. Onlar nə bilim tamamı izləməyimizə gəldikdə onlar 1 il, 2 il amma qabaqki illərdə baxırıq.
7: Yox, neçənci ildən baxırsınız? Elnur bəy, neçənci ildən baxırsınız dünya? Bax neçə yaşınız var? Neçənci ildən baxırsınız dünya çempionatına? Qısa olaraq
9: 2 il olar ki, baxırıq.
7: 2
9: il olar ki, baxırıq.
7: Mən nə sual
8: verim sizə? Mən Elnur bəy üçün çox rahat bir sual
7: verim. Sən sifir sual verim.
8: Elnur bəy, mən sizə faktiki olaraq dünya çempionatına çıxış edən yığma komandalardan bir neçə 5 oyuncunun adını səsləndirəcəm. O 5 oyuncunu sadəcə olaraq mənə deyərsiniz ki, hansı yığma komandanın üzvüdür?
9: Hə, hansı yığma komandanın üzvüdür?
8: Bəli, mənə bir dənə bunu deyəcəksiniz. Olar? 5-dən 3-ün düzdür. Hə, deyirəm.
9: Hə, indi siz
8: deyirəm, bax, oyunçunun adı nədir? Deniz Unda hansı yığma komandanın üzvüdür?
9: Barcelona deyil.
8: Yo, yığma komandadan söhbət gedir. Dünya çempionatına çıxış edən yığma komandalardan.
9: Bizim elbisi yığma komandadan gelir. Azərbaycan
8: yığma yox, baxın, hal-hazırda dünya çempionatında 48 yığma komanda vardı. Onların heyətindən istənilən bir oyuncunun adını çəkirəm. Siz sadəcə deyin ki, məsəl üçün, bu İsveçrəlidir. Bu
7: elə bunu tapsaz bəsimizdir bizə.
8: Deniz Undav hansı yığma komandada oynayır? Deniz Undav.
9: Bir dənə təzədən deyim.
8: Deniz Undav hansı yığma komandanın oyuncusudur? Deniz Undav.
9: Fransa deyil.
8: Fransa deyil. Fransa deyil.
7: Bir cavab da verirsiniz, onunla da biz bugünlük, çünki vaxtımız artıq az qalıb.
8: Deniz Undav.
7: Hətta Deniz Undavın Mingəçevirdən olduğunu yazanlar var.
8: İsveç de deyil.
7: Yanır bəy, təəssüf edirik. Yox, Almanyanın. Bax, sizin sevdiyiniz Almanyanın bu, necə deyərlər, futbolçudur.
8: Çox rahat sual fikirləşmişdir.
7: Türk əsilli, amma Almanyanın. Həm də bombardirlik yarışında da Almanyada yaxşı cəhdin özünü göstərdi. Siz, bax, bizə yazan dinləyicilər bu dəqiqə bal almaq üçün nömrənizi istəyirlər. Qalib olmasaz da, qalib olmasaz da bal cəhətdən məncə yaxşı yerə zəng vurmusunuz. Hər halda 106.cv-mi bütün respublika, bizim Azərbaycan dinləyir. Məncə yararlı olacaq sizə. Özünüzə yaxşı baxın.
9: Sizdən çox sağ olun. Siz özünüzə yaxşı baxın. Amma sizdən bir hədiyə
8: biz özümüz sizdən hədiyə gözləyirik.
7: Biz elə özümüz sizin üçün hədiyə yeyin, Nur bəy. Sağ olun. Yaxşı baxın özünüzə, Nur bəy. Sağ olun. Çox sağ olun.
9: Sağ olun.
7: Sağ olun.
8: Nur bəy idi. Dinləyicilər yazdı.
7: Radio Arena tarixində elə belə bir
8: şirin söhbət olmamışdı.
7: Alış satış olmamışdı.
8: Dinləyicilər yazırlar ki, vallahi Nur bəy futbola baxmır, sadəcə bal satmağa zəng eləmişdi. Olsun, bu da bizim köməyimiz olsun.
7: Amma bal üçün də nömrə istəyənlər də oldu. Hətta biz indi aralı nömrə verərək özünüz danışarsınız. Maraqlı, bunu da gördük. Bunu da gördük, amma gedək reklamlara. Fasilənin vaxtı da birazdan yenidən qayıdırıq. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Sponsorlarımız Dinamik Okean su filtrləri və təbii ki Tivnetə buradan salamlar və forma təminatçımız iforma.az-ya da 4-cü həftənin başlanğıcında, bax, dünəndən gecə Portuqaliya-Xorvatiya oyunundan start götürdük. Onlar da böyük təşəkkürümüz var. Gedək

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri elde etmeye tələsin. Telefon
2: 40919.
3: Uğurlu investor olmaq için ne lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 40919.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Mundial gündəliyi.
7: Valla biz reklam fasiləsində də əvvəldən sonra kimi gülmüşük deyənməmişik və o ki deyirdi ya, sakit deyənən dinləyicilər, ara bir aylarca yazmayanlar, belə arada bir özünü xatırladanlar, hamısı bax bu göründü ki dinləyirlər bizi doğrudan da. Nə qədər reaksiya gəldi, nə qədər maraqlı cümlələr gəlib. Onun...
8: Sən demə bu onları oyatmaq üçün onları bizə yazmağa məcbur
7: etmək şeylər lazımdır.
8: Bu Elnur müəllim lazımdır.
7: Deyir ki, mənim maraqlıdır ki, bu indiki oyuncuları tanımır. Biz Braziliyada keçirilən turniri necə bildi, şokdayım. Doğrudan da biz
8: də ona maraqlı gəldik.
7: Heç soruşmadıq açıq, amma cavab doğrudan da var idi. İndi dördüncü olaraq yazanlardan Braziliya həmin turnirdə 3-cü rundda olan görüşdə.
8: Əslində söhbət belə olub da, götürüb Elnur dayı prodüserə pul təklif eləyib, o pulu götürüb.
7: Ya da bal göndərib.
8: Ya bal göndərib. Cavabı yazıb Elnura prodüserimiz. Elnur cavabı bizə yazıb, biz görmüşük, təsdiqləmişik. O da deyib ki, buna zəng eləyim, təsdiqləmişik.
7: Bizim prodüser Mingəçevirdən yoxsa ya da Kəlbəcərdən deyil təsadüfən.
8: Bilmirəm, amma hardan da onu araşdırmaq lazımdır.
7: Yəni Braziliya Niderlanda 3-0 hesabı ilə məğlub olub, elə öz ev sahibi olduğu dünya çempionatında Almanya, Argentina, Niderlanddan sonra 4-cü pillədə başa vurmuşdu. Ağlım hələ oradadır, amma hər halda bu da efirə rəng qatan amillərdən oldu. Dünya çempionatında bugün həyəcan davam edir və 16-da bir final mərhələsi bugün artıq yekun vurulacaq. İlk olaraq səhnəyə onda Avstraliya və Misir çıxır. Gecə 2-də Argentina Kaba Verde və səhərə yaxın artıq bu sonuncu oyun kimi qələmə verilə bilər. Dünya çempionatının hal-hazırki 16-1 final mərhələsinin sonuncu oyunu Kolumbiya Qan oyunu ilə yekun vurulacaq. Şahin,
8: deməli,
7: sürpriz olacaq bunlarda, yoxsa nə düşünsən? Yəni, Avstraliya, Misir, Qana, Kolumbiya və Kaba Verde Argentina
8: görüşlərini. Sən ümumiyyətlə Qana, Kolumbiya oyunda favorit kimi görürsən?
7: Ayda.
8: Çox maraqlı bax bu deyilməni. Çox çətindir.
7: Çətindir. Yəni, ikisi də belə maraqlı futbol göstərən, biri Amerikanı, biri Afrikanı təmsil edən yığmalardır. Amma
8: sürpriz ola bilər ancaq Argentina Cabo Verde oyununda da yəni.
7: O heç. O burada təbii ki
8: demir, amma Cabo Verde qalib gələ bilər. Sadəcə olub çox böyük çətinlik yaşada bilər Argentinaya.
7: Gözlənilməz bir şey ola bilər.
8: Gözlənilməz bir şey ola bilər.
7: Yəni, Uruguayın və İspaniyanın gördüyünü niyə də bugün Argentina görməsin, amma təbii ki bugün heç kimi kiminsə dindirsən Cabo Verde-nin növbəti mərhələyə çıxacağını deməz.
8: Deməz təbii ki, amma sənə deyim ki Misir Avstraliya oyununda mən Avstraliyanı daha çox favorit görürəm Misirdən.
7: Ola bilər. Orada da orta bab səviyyədir.
8: Amma ən çətini məhz bu Qana'nın oyunudur ki, razıyam, orada Kolumbiyanın işte demək olmur da. Yəni iki möhtəşəm bir yığma komanda. Bir balaca hardasa Kolumbiyanın üstünlüyü var demək istəyirəm. Yəni beynim mənə
7: deyir ki,
8: səsvi kəs demək. Çünki Qana da üstün olabilir.
7: Yenə də diqqət mərkəzinə gələcək Vazinya 17.6 milyon izləyicisi ilə, hansı ki dünya çempionatına başlayanda bir anda fenomen oldu, bir anda milyonların izləyici kütləsinə çevrildi, hamı onu izləməyə başladı və Vazinya bugün Messini və onun komanda yoldaşlarını xeyli çətinə sala bilər. Ən azından Copa Verde bura kimi Vazinyanın sayəsində qapıda o idi, yaxşı şəkildə gəlib.
8: Bu arada məşhur Instagram kanalı var, Skor 90, o hər oyunda demək olar ki yığma komandaların niyyətində, məsəl üçün bugün Argentina Cabo Verde görüşür, o komandanın niyyətində ən yaxşı oyunçulardan 11-lik qurur, Argentina Cabo Verde oyununun ən yaxşı oyunçulardan 11-lik qurub, 10 oyunçu Argentinadan da cəmi 1 oyunçu Cabo Verde'dən de, tapın görək kimdir o?
7: Vazinyadır
8: yəni. Vazinya, qapıya Vazinyanı qoyub, digər 11 oyunçunun hamısı, daha doğrusu 10 oyunçunun hamısını da Argentina
7: adı. Dərman adına oxşayır Vazinya. Xatırlatır bizə. Vəli, xatırladır bizə. Və dünya çempionatlarında biz həmişə bombardirlərdən danışırıq. Qol krallığı uğrunda mübarizə gedir, amma asistlər də yadda qalır. Maraqlı adlar var. Düzdür, elə adlardır ki, tanınan adlardır, amma tamam ayrı bir, yəni o qol vuranlardan tamam ayrı bir heyətdir burada. Michael Olise var 5 asistlə, hal-hazırda 1-ci pillədədir. 4 asistlə Guimarães Braziliyadan o qərarlaşıb və Florian Wirtz Almaniyadan 3 asistlə, düz Almaniya artıq getdi. Bəlkə də onun yerinə indi kimsə gəlib çıxacaq. Bax bu 3 futbolçu 5-4-3 asistlə yadda qalıb. Zərbələr var burada. Qapı çərçivəsində zərbələr. Mbappé, Haaland və Messi bu artıq bombardirlik yarışında da irəlidə olan futbolçulardır. Eyni zamanda vurulan zərbələr baxımından da yenə Messini görürük, yenə Mbappé-ni görürük və Çexiyadan Dudera-nı görürük burada. Maraqlı bir addır. O da 4 əmsalla 3-cü pillədədir.
8: Bu arada Kukurella-nın da dünənki oyunun möhtəşəm oyunu qeyd etmək lazımdır. Hər iki asistə əlaydı, amma ikinci, sonuncu asist ki var deyə 89-cu dəqiqədə daha doğrusu Oyar Zabal'ın vurduğu gol. O asist dünya çempionatının düzdəyən Mbappé'nin asisti sözü yoxdur. Dembele'yə verdiyi asist.
7: Kukurella maraqlı idi. Oyar Zabal'ı attı.
8: Oyar Zabal ikinci, birinci də yaxşıdır, amma ikinci çox əla bir asist idi Oyar Zabal üçün və Oyar Zabal o asisti qol eləməsəydi bəlkə də, nə bilim, çox bərbad bir şey ola bilər.
7: Çox maraqlıdır mənə.
8: Kukurella dünən möhtəşəm oynadı.
7: Kukurella'nın bax Real Madrid qoşulandan sonraki oyunları ümumiyyətlə heyət çox yaxşı yığıldı. Bernardo Silva olsun, nə bilim, Dumfries olsun, sonra Liverpool'dan gələn futbolçunun adı yadımdan çıxdı.
8: Hara deyirsən, Real Madrid'də mi
7: deyirsən? Real Madrid'də gələn futbolçu.
8: Hər kim gəlibsə xoş gəlib. Real Madrid'e çox oyuncular gəldi. Ümumiyyətlə çatdırmaq olmur. Nə Qarabağa, nə də Real Madrid'in sürətinə çatdırmaq olmur ki, kimləri transfer edib. Amma hər bir halda baş məhçi yeni söhbət... Baş məhçidən gedirsə, oyunçular yeni, heyət yeni quruldu. Real Madrid ola bilsin ki, bu mövsümdə olmasa gələn mövsüm yenidən Çempionlar Liqasının qalibi kimi görə bilərik. Amma Jose Mourinho iddialıdır. Bəlkə elə bu mövsümdə biz Real Madrid Çempionlar Liqasının növbəti qalibi kimi görə bilərik.
7: Ümumiyyətlə, yığılan heyət elə heyətdir ki, yəni biz doğrudan da yaxşı şeyləri... İsmail Konate artıq daxil olub, baxdım Real səhifəsində ki, kimdir? İsmail Konate Liverpool'dan yaxşı bir transfer gəldi. Baxırsan ki, hətta Azad Agent kimi aldığı futbolçular var və hətta bunun arası Alvarez və Olise ilə də tamamlanmalıdır. Belə cədvəl belə çəkilib. Onlar da gəlsə, növbəti bir, fenomenal bir heyət yığılır.
8: Deyir, Avstraliya deyirdi, bugünə kimidir Misirlə bircə dəfə oynayıb və o oyunda da Misir 3-0 qalib gəlib. Amma mən indi nədənsə Avstraliyanı daha çox favorit görəm. İndi Şahin bəy ürəyində deyir ki, Avstraliya Misir 8-də 1 final çıxmaq üçün oynayarkən İtaliya niyə yoxdur? Bitirək bəncə bu İtaliya söhbətlərini, çünki bizim efirimiz də bitmək üzrədir. İtaliya yoxdur, yoxdur da mən neyniyim, durub ona görə ağlayasın.
7: Əsəbləşmirəm. Ayxanla gündüz əsəbləşdirəcək bu kimi mesajlar.
8: Deməli, yalan da olsa demir, pay verəcəm, balı 40 manata vermək istəyir, deyir. Mənə pulsuz hədiyə ver. Əslində mən orada deyəndə ki, bal neçədir, düşündüm deyər ki, 45-dir, sizə pulsuz verirəm. Adam dedi 45 sənə.
7: Sənin yəni 5 manat dəyərin var, biləsən.
8: Mingəçevirə gedib onu Elnur bəyə tapacaqdımsa, baldan da alacaqdımsa, iştahım öldü.
7: Ha, bəs deyirəm sən düz deyirsən, 5 manatlıqdır da, sən nə istəyirsən? Başqa nə endirim olsun sənə? Bəlkə aylara bölsün.
8: Yox, mən gedib dadmaq istədim. Mən bala meyilli deyiləm, sadəcə maraqlı gəlir
7: danışdım. Bazarda dadırlar.
8: Boş qalanda Mingəçevirə.
7: Bir görsən hər meyvədən dadır, amma görsən meyvə artıq.
8: Bu yuxu filmində dedi, din neçədir? 5 manat. Edir, dünya ərəbəsi. Hər halda bitiririk bugünlük sizinlə sağollaşırıq, amma sabah şənbə günü olmağına baxmayaraq biz burada olacaq 20.00-da Radio Arena 106.3 FM dalğasında öz vaxtında düz 19 iyul tarixinə kimi.
7: Siz təxminlərinizi yazın, bugünün 3 oyunu var, sonra elə sabahdan etibarən 8-də 1 final mərhələsinin o mübarizəsi davam edəcək. 9-u tarixinə kimi 4-cü həftənin formalarına görə o mübarizə gedəcək. Bugünlük bu qədər, sabah yenidən görüşmək ümidi.
8: Gecəniz xeyirə, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

bu nə qismətdir, nə yazı. Mənə dürüst olsan anası, denən sevmədim, denən oynadım. Bittim mən yazı.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group'un Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
3: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradiaqa.
2: Onun adını çəkmə.
3: İkincisi Əhməd əmi.
2: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
3: Üçüncüsü də Aman oğlu.
2: Ay, onu da toyun mübarək.
4: Gəldim.
1: Allah sən saxla. Gəl, sarı işdə cinatına min. Hani? İsrail, ay İsrail, get ol, gəl. Bir kənarı vizorları gəl.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreşlerinden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Fonograma saklayın! Saklayın fonogramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdü ki sizin dükkana mangol dublon
0: getirmişler, mangol turistleri alıp apardılar.
4: Əzinəm ay ay ay bir dəmə yer.
2: Nə olur? Nə göz qaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Görəsən, mangol turistleri mangol dublonkası burada niyə alırlar?
0: Ay bu toydu, burada nə inəmək
5: lazım? Oynama!
0: Oynamaq lazımdı.
6: O əjdaha, Hacı Zeynəb peyda olur.
0: Sən əjda lazım.
6: Yo, mən neyimə lazım?
0: Elə mənə də lazım.
2: Hay cəmar! Hay oğradlar, hay cəmar!
6: Nə istəyirsiniz? Şərtiniz nədir?
7: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha, ya yok.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Ağstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Gecələr etiraf etmək daha asan olur.
1: Gecə söhbətləri.
2: Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Vaxt vədə gəldi, çatdı ki, biz yenidən görüşək sizinlə gecə söhbətlərində. Artıq tarix dəyişdi və biz 4 iyul tarixini yaşayırıq. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Bugün artıq həftə sonudur. Həftənin yorğunluğunu bir kənara atmaq günüdür. Hamınıza xoş istirahətlər arzulayıram və bu axşam yenə də 2 saat ərzində siz 106.3 FM radiosunun canlı efirində gecə proqramını, gecə söhbətlərini dinləyəcəksiniz və bizim bu verilişin daimi sadiq dinləyiciləri bilirəm ki, radio qarşısındadır. Hal-hazırda həm bizi şəhərdə, avtomobilində dinləyən dinləyicilərimiz, həm bizi Bakıdan dinləyən dinləyicilərimiz evdə, bəlkə də kimsə işdədir, hal-hazırda növbədədir və yaxud da ki, Bakıdan kənar Azərbaycanın bölgələrindən bizi dinləyən dinləyicilərimiz, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Gecə söhbətləri başladı. Bugün biz biraz təsirli bir mövzunu müzakirə edəcəyik və heç kimə arzulamıram əslində mən bu hissi dadmağı, amma dadanlar var, bu hissi yaşayanlar var həyatında, qarşılıqsız sevgi yaşayan insanlar var, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün qarşılıqsız sevgidir. Heç yaşadınız mı bu hissi? Kimsə qarşılıqsız sevdiniz mi? Etiraf etdiniz mi ona sevginizi? Yox cavabı aldınız, yoxsa ümumiyyətlə heç etiraf belə etmədiniz, çünki bilirdiniz ki, onsuz da sevginiz daşa dəyəcək və yaxud da ki, onun həyatında kimsə var idi, amma ürəyiniz ona isinmişdi. Bugün mövzumuz qarşılıqsız sevgidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə zəng edə bilərsiniz. Adınızı söyləməmək deyə bir şansınız var. Anonim olaraq başqa bir ad deyə bilərsiniz və yaxud da ki, heç söyləməyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz var bizim. TikTokda hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam, bizə oradan da baxa bilərsiniz. Şəhər nömrəmiz 404-1594, üzr istəyirəm 525-9659, üzr istəyirəm 525-9659 bizim şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz, WhatsApp yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün biz qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Heç bu hissi dadınız mı, hörmətli dinləyicilərimiz? 525-96-59 nömrəsindəyik və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində də canlı yayımdayam. Buyurun, zəng edin, danışaq, etiraf edin. Biz bugün sizi dinləməyə hazırıq, hər cümə olduğu kimi bu cümədə. Artıq mesajlar gəlməkdədir. Sabina bizə yazır. Salam Kazım bəy, salam Sabina xanım, salam. S777 yazır, TikTokdan oxuyuram. Spring Flow yazır. Bəh-bəh, başladı mənim proqramım. Xoş gəlmişsiniz. Gecəniz xeyir, Kazım bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda o hissi yaşayıram deyə Nar Min yazdı, göndərdi. Nə qədər çətindir, hə? Belə bir hissi yaşamaq, qarşılıqsız sevgi, hətta dolayı yolundan ona bunu hiss etdirmişsiniz ki, o sizi sevir, amma daha sonra siz onu sevirsiniz, amma o sizə dolayı yolundan başa salır ki, biz dostuq, mənim sevgilim var və s. və ilaxır və siz başa düşmüşsünüz ki, bu sizə bir ismarıcı göndərir. Salam dost, Hüseyin yazır, salamlar olsun. Salam Kazım bəy, salam Azər Orucuzadə. Sizi dinləmək necə də xoşdur, user, çox sağ olun. Mənim köynəyimdən giymişsiniz, eləmi? Mənim köynəyimi görmək istəyənlər TikTokda Kazım Süphan səhifəsinə qoşula bilərlər. Salam, təzə layihədir. Artıq bir ay tamam oldu, deyəsən, bugün bir ay tamam olur. Bu proqramın hər cümə günü gecə saat 12-də görüşürük, hörməti dinləyicilərimiz. Bax, bu kimi mövzuları müzakirə edirik. Salam canım mənim, İTV-nin sevimlisi Dirşad Abbasəli qızı. Salamlar, salamlar. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. WhatsApp üzərindən gələn mesaj var. Salam Kazım bəy, sizi Mingəçevirdən salamlayıram. Qarşılıqsız sevgi mənim də həyat hekayəmə yazılıb. Sadəcə onu qeyd etmək istərdim ki, əgər bir insanı həqiqətən unutmaq istəyirsənsə, onunla yaşadıqlarını deyil, onun sənə yaşatdıqlarını xatırla. Mövzunuz gözəldir. Səsini və efirinizi sevərək dinləyən Rafael Mustafayev, əczacı, çox sağ olun. Əczacılar indi ola bilər ki, səhərə qədər işləyirlər. Çünki elə apteklər var ki, onlar 24 saat işləyirlər. Yəqin ki, 72-60 nömrəli abunəçi Mingəçevirdən özdə bizə qulaq asır. Oradan bizi dinləyənlərə salamlar olsun. Gecə növbəsində çalışır. Bu dəqiqələrdə bəlkə də minlərlə insan bizi indi gecə növbəsindən dinləyir. Salamlar olsun. Mövzu nədir? Mövzu qarşılıqsız sevgidir. Bu hissi yaşamısınızmı? Belə bir sevgi yaşamısınızmı? Bu da bir sevgidir. Siz sevirsiniz, amma ürəyə hökm etmək olmaz. Səni sevmir də o. O səni sevmədi. Yəni, təsirli tərəfi də bilirsiniz nədir? Sən onu qınaya bilmirsən buna görə ki, sən niyə məni sevmədin? Bir var sevdi səni, sonra səni atdı, xəyanət elədi və s. və ilaxır. Hə, onu da qardasa qınaya bilirsən. Amma onun günahı yoxdur axı ki, səni sevə bilmir. İlqar yazır bizə, salam Kazım bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Salam, mən bu hissi öncə başqasına yaşatdım, indi özüm o vəziyyəti yaşayıram. Ümumiyyətlə, sevgi elə bir mövzudur ki, orada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kimsə hissləri ilə oynamaq, bu heç yaxşı bir duyğu deyil. Kazım, necəsən? Çox sağ olun. Sən həqiqi nağılsan. Çox sağ olun. Salamlar, əziz insan. Təəssüflər olsun, sevgi yoxdur. Olsa da iki tərəfli sevgi olmur. Niyə olmur? Bəs bu qədər ailələr qurulub, bu qədər sevib, xoşbəxt olan insanlar var. Bəs onlar, aha, almaq günahdır, Nərmin yazı göndərdi. Əlbəttə, hər mövzuda söhbət təkcə sevgidən getmir ki. Bizə zəng etmək istəsəniz, bu mövzuda danışmaq üçün mənim əziz və dəyərli dinləyicilərim bu gecədə bərabərik. 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Biz bugün qarşılıqsız sevgidən danışırıq. 8-ci sinifdə idim, playerimdə radio qulaq asırdım sizə, axşamlar başlayırdı 2006-2007-ci illər. Bəli, tamamilə doğrudur. Necdan yazır bizə, salam, salam, salam. Səni gecə söhbətlərindən tanıyıram, valla. Çox sağ olun, məni bir çoxlarınız, elə demək olar ki, hamınız gecə söhbətlərindən tanıyırsınız. Çox sağ olun, hər bir müğənninin vizit kartı olmalıdır və hər bir aparıcının da. Və mən xoşbəxtəm ki, mənim vizit kartım var, gecə söhbətlər. İsmail yazır, salam olsun Kazım bəy, salam. Səsinizlə ruhumuz dincəlir, yaxşı efirdir, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sizi çox sevirəm, yenə bir dinləyici etirafı, çox sağ olun. Elza yazır, salam olsun sizə, salamlar olsun. Mövzunla bağlı istəyirəm daha çox fikirlərinizi eşidim, məməzlərim. Məni çox sevdiyinizi bilirəm, məni çox istədiyinizi bilirəm, bu qarşılıqlıdır. Zaur Kərimli, salamlar olsun əzizim. Mövzumuz bugün qarşılıqsız sevgidir. Heç bu hissi yaşadınız mı? Biraz bunu etiraf eləmək də çətindir. Çünki hər insan istəməz ki, kimsə bilsin ki, onu o qarşılıqsız sevib və onu sevdiyi insan onu sevməyib. Siz belə bir duyğu yaşadınız mı həyatınızda, hörmətli dinləyicilərimiz? Brilliant Dadaşovanın bir sözünlə dönərə mahnısını gözləyirdik. Salam Kazım bəy, mənim üçün Röyadan bir mahnı. İlk dəfədir sizi görürəm, amma dinləyirəm sizi. Çox sağ olun. Mövzu çox insanı ağlatdı. Bəli, mövzu biraz belə bir mövzudur. Həqiqətən də, yəni, biraz təsirlidir və bayaq təqdim edərkən də söylədim ki, heç kimə arzulamaram əslində qarşılıqsız sevgi yaşasın. Çünki çox çətindir bir sevginin yükünü tək daşımaq, həqiqətən də. Zaur yazır, Xumar, salamlar, salamlar, Burç FM-dir. Yox, 106.3 FM-dir. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Burç FM radiosu ümumiyyətlə yoxdur. Bildiyim bir şey var ki, kim nə yaşadırsa, özü də onu yaşayacaq. Dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Necəsiniz yazırlar dinləyicilərimiz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mövzu ilə bağlı bizə zəng etmək istəsəniz, hörməti dinləyicimiz, qarşılıqsız sevgidən danışırıq biz bugün. 525-96-59 şəhər nömrəsində zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Qarşılıqsız sevgi yaşayanların bugün mövzusudur. Bugün məhz sevgisi qarşılıqsız qalan insanlardan danışırıq. Varsa aranızda belələri, öz hisslərinizi, duyğularınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Əgər sizə çətin deyilsə, adınızı söyləməyə də bilərsiniz. Çünki anlayıram sizi, adınızı anonim saxlamaq şansınız var və yaxud da ki, tamam başqa bir adla efirə zəng edib danışa bilərsiniz. 16 yaşım var idi, sevgi ilə, ciddiliklə qarşılıq gözləyirdi. Qarşılıq verə bilmədim, çünki o çox böyük idi. Belə məqamlar da olur. Bəzən də sevgidə bu hər dəfə olmur, amma çox vaxt belə deyək də sevgi insanın ağlını başından alır. Yəni ağlınla düşünə bilmirsən, amma olur zaman-zaman ağıl önə çıxır. Çox az olur o, amma olur. Məsəl üçün dinləyicimiz deyir ki, məndən böyük idi, mənim 16 yaşım var idi. 16 yaş olmasına baxmayaraq, ağılla düşünüb ki, məndən böyük idi. Bilməm, yəqin çox böyük imiş. Yəni, 2, 3, 4, 5 hətta deyərdim, bir qədər də önəmli deyil, amma daha çox yaş fərqi var idisə, bəli, burada artıq düşünmək lazımdır. Neçə ildir qarşılıqsız sevgi yaşayıram, çox çətindir, bu həm də mənim həyat yoldaşımdır. Bu mövzu da çıxır ortaya yeri gəlmişkən, heç mənim ağlıma gəlməmişdi. Bəzən ailədə, hətta həyat yoldaşı da bilir ki,

Yazım tələbəlik illərimə qaytardım məni. 2007-2008-ci il 20 manata magnitofon alıb dinləyirdi sənə. O dönəmlər var idi, elə deyilmi? O illər var idi. Təşəkkür edirəm ki, yenə bizimləsiniz. Adı Yusif idi, dinləyicimiz yazır. Salam əziz qardaşım Kazım, salam Zümrüt xanım. Çox çətindir qarşılıqsız sevgi, dinləyicimiz yazıb göndərib. Fuad, istedadlı ifaçı, musiqiçi, dostumuz bizimlədir, xoş gəlib aramıza, səfa gətirib. Salam Kazım bəy, mövzunuz çox gözəl mövzudur, mənim hal-hazırda 36 yaşım var. Bir tərəfli sevgini mən 16 yaşımdan tə ki indiyə qədər yaşayıram. Amma nə etmək olar, bəzən həyat bizi hansı tərəfə yönləndirməyini bilmirik. İndiyə qədər o sevgini gizli saxlayıram. Hə, bəzən qarşılıqsız sevgiləri də etiraf da etmək olmur. Axı, o qarşılıqsızdır. Necə hər dəfə deyəsən ki, onu sevirəm, amma qarşılıqsızdır. Yəni, insan qarşılıq aldığı sevgini bəyan edər, xoşbəxt olduğunu. Amma qarşılıqsız sevgini necə onu söyləmək olar ki? Hə, mən onu sevirəm, o məni sevmir. Biraz insanın elə bir sanki ruhu da biraz belə incinir, pis təsir eləyir ona. Yenə deyirəm, qınaya da bilmirsən, çünki ona görə ki, qınaya bilməzsən, sevmir də səni, yəni sevmədi səni. Onda 16 yaşım var idi, onda məndən 5 yaş böyükdü. 5 yaş elə də çox böyük, fərq deyil. Özdə siz xanım, o bəy. Evliyəm, amma nə o sevib, nə də mən. Ailələrimiz tərəfindən məcbur evlilik etdik. Kaş ki, sevgi olardı. Heç sevə bilmədinizmi bir-birinizi? Salam, Aykazım, İstanbuldan salamlar. Sizin mədəniyyətinizə heyranam, çox sağ olun. Leyla yazır, salam, aleykum, salam. Mən sizi illərdir dinləyirəm radioda. Səsiniz çox huzur verir, insana minnətdaram. Səsiniz huzur verir, çox sağ olun. Salam, user. Mən sizi illərdir dinləyirəm radioda. Səsiniz çox huzur verir. Gəlin, belə ilə siz mənə çox tərifləyirsiniz. Mən istəyirəm daha çox mövzuna bağlı fikir bildirəsiniz. Mənim əzizlərim, Komedi TV yazır, salam, gözəl insan, salam. Mən sizi illərdir dinləyirəm radioda, çox sağ olun. Salam, yenə də yazırlar. Kaş ki, ona gedərdim, indi bədbəxt olmazdım. Soluşqa yazır, necəsiz, çox sağ olun, siz necəsiz? O başqa ölkədədir, mən başqam. Efri gördüm, sevindim, çox sağ olun, minnətdaram. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq, bizə yeni qoşulanlar varsa salamlayıram sizi. Yaşamışsınız belə bir his, sevdiyiniz insan sizi sevməyib. Hətta ona belə dolağa yolunan bir bildirmişsiniz hətta ki, sizin ondan xoşunuz gəlir, siz onu sevirsiniz. Amma o da sizə eynən yolla, dolağa yolla göstərib əməli ilə, hərəkəti ilə ki, bu sevgi alınmaz. O başqasını sevir və yaxud başqa cür. 11-də oxuyurdum, radioda gecə verişi aparırdınız. Hal-hazırda da yaşayıram, Kazım, bunu. Sən də bilirdin, yadında qalıbsa. Əfqan qalıb mı o zamandan o hisslər, o duyğular yəni? Kazım, mən illər əvvəl 10 il birini sevmişəm. Çox, ancaq o məni aldadıb, sonra aldatdığı qızla evləndi. 10 il sonra mənə də dedi, sənlə evlənməyəcəydim onsuz. Daha illər keçib, indi harda görsə gözünü çəkmir məndən yoldaşın yanında. Amma mənim üçün yoxdur tamamilə. Allaha tapşırmışam, ahımı aldı, ancaq ona qarşı da heç nəyim qalmayıb. Dinləyicimiz 73-33 yazı göndərdi. Bu, deyir sizə ki, həyat yoldaşında mənə baxır, gözünü çəkmir. Bilsiniz, bəzi insanlar var, deməli, onlar sevməsələr də belə, amma bilir də qarşı tərəf onu sevir. Bil, onun hissləri ilə oynamağı da xoşdur. Əgər sən bunu sevmirsənsə, niyə onun hisslərini, belə narsız adamlar deyirlər onlara. Doğru mu söylədim? Sevgi yox, amma bəyəndiyim olub, o bilməyib. Mən sevə bilmirəm məni sevəni, dinləyicimiz yazıb göndərir. Niyə sevə bilmirsiniz sizi sevəni? Niyə ürək gedir onu sevməyəni sevir, ona əzab verəni sevir? Salam, səmimiyyətinə güvənərək soruşuram. Çox maraqlıdır. Siz özünüz yaşamışsınız belə bir şey. Günah. Yox, mən belə bir şey yaşamamışam. Mən heç bir zaman qarşılıqsız sevgim olmayıb, etiraf edirəm. Yəni, soruşa bilərsiniz. Mən burada bugün sizinlə aparıcı və müğənni münasibətində deyiləm ki, biz bugün dostuq. Biz hər cümə günü gecə saat 12-də sizinlə dostlaşırıq və ürəyimizi açırıq, bir-birimizə etiraflar edirik və bugün etiraflar edəcəyiniz mövzu qarşılıqsız

Sevgi mövzusudur. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mövzu biraz təsirli olduğu üçün bəlkə kimsə etiraf etməyə bilər, utanar, çəkinər. Amma dediyim kimi adınızı söyləməyə də bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. 525-96-59 nömrəsindəyik. Gecəniz xeyir olsun Kazım bəy. Masterclass-dan salamlar, uğurlar sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun, sizə də salamlar. Bizim radion əməkdaşı Elnur yazır bizə və mənim verişimin prodüseri. Salamlar Elnur. Cavanşir yazır, salam Kazım, 8-ci mikrorayondan salamlar. Təşəkkür edirəm. Hər zaman bu səsin sahibini görmək istərdim, gördüm sizi. Təəssüflənmədiniz ki. Zamiq yazır, salam Kazım, necəsən? Çox sağ olun Zamiq, siz necəsiniz? Dolçalar hər zaman sevilir. Elə mi deyirsiniz? Nə yaxşı. Uşaq vaxtı özümdən 9 yaş birini sevirdim qarşılıqsız. Bir dəfə radiodan tanışdığım oğlan vardı, Vüqar bəy. Nə oldu bəs? O məni necə sevirdisə, hələ də ailə qurmayıb, çıxıb gedib başqa ölkəyə, dinləyicimiz yazır. Sizi gördüyümə sevindim, çox sağ olun. Gecə-gecə yadıma saldın xatirələrimi. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Biz TikTok-da hal-hazırda canlı yayımdayıq. Bizə baxa bilərsiniz. TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində. Salam aleykum, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Uşaqlıq sevgisi Hind filmlərinə bənziyir. Buyurun, yazın, zəng edin. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq bugün, hörmətli dinləyicilərimiz. Belə bir hissi yaşamışsınız mı? Sevdiyiniz insan sizi sevməyib və bunu necə qarşılamışsınız, o hissi necə dəf etmişsiniz ürəyinizdə, nə zamana qədər davam edib bu sevginiz. Çünki qarşılıqlı sevgilər belə bir gün bitir və əminəm ki, qarşılıqsız sevgi daha tez bitər məncə. Çünki heç bir xatirəsi yoxdur, heç bir, nə bilim, yaşanmış yoxdur da ortada heç nə. Və əgər ki, daha tez atlamaq olur. Bir də qarşılıqsız sevginin bir dənə çox incə bir məqamı var. Məsəl üçün, əgər sizin o qarşılıqsız sevdiyiniz insan sizin iş yoldaşınızdırsa, deyək ki, siz 3-cü mərtəbədə işləyirsiniz, o 4-cü mərtəbədə işləyir. Siz elə bir sadəcə bəhanəsiz 4-cü mərtəbəyə qalxıb, deyək ki, onun qapısının yanından keçərsiniz, tək onu görəsiniz. Güya da indi orada işiniz var idi. Bax, belə məqamlar da var. Pərviz Məməz dostum, salamlar olsun. Sizin səsiniz məni uşaqlığıma apardı. Təşəkkür edirəm. 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Danışmaq sizə biraz çətin ola bilər. Canlı-canlı səsinizi duyurmaq. Çünki səsinizi duyurmaq istəmirsiniz bu mövzuda. Çünki qarşılıqsız sevgi yaxşı bir his deyil. Yəni, biraz insan utanır, çəkinir. Ki, onun sevgisi daşa dəyib və yaxud da ki, qarşılıqlı olmayıb. Amma biz bugün hər gecə, hər olmasa da, amma hər cümə günü görüşürük və bir-birimizə öz sirlərimizi etiraf edirik. Bu proqram məhz o proqramdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Necəsiz Kazım bəy? Mərdan da sizə yazan. Xırdalandan salamlar. Aleykum salam. Qarşılıqsız sevgilərin bir ayrı musiqisi, bir ayrı hekayəsi olur. Tamamilə razıyam sizinlə, Kürçaylı Art. Çox gözəl mövzuya toxumusuz, dinləyicimiz yazıb. Yaşamışam mən də, Könül Əliyeva TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində yazdı, göndərdi. Buyurun, siz də yazın. Hal-hazırda radioda veriliş gedir. Bəli, hal-hazırda radioda veriliş gedir və mövzumuz qarşılıqsız sevgidir. Qarşılıqsız sevgi. Görəsən, nə qədər bizi dinləyənlər arasında var insanlar ki, hansı ki onlar seviblər, amma qarşı tərəf onu sevməyib. Hətta etiraf belə ediblər ki, onu sevdiyini, amma o deyib ki, mən səni sevə bilmərəm. Radioda uşaqlıqdan sizi dinləmişik, Kazım bəy. Biz böyümüşük sizsə, maşallah, necə var eləsiniz? Elə deyirsiniz? Çox sağ olun. Ümid yazır, salam. Çox sağ olun, Ümid, minnətdaram, səsiniz huzur verir. Qarşılıqsız sevgi yaşamışam, Ayşən yazır. Qısa yazırsınız, biraz ətraflı yazın, necə baş verdi bu, nəticəsi necə oldu. Mənim də qarşılıqsız sevgim olub, çox acıdır. Bu mövzuda bir mahnı var, onu istəyirəm
səsləndirim. Mahnıda da elə bu sözlər keçir. Qarşılıqsız sevdiyini yadına sal deyə. Elçinin mahnısıdır Cəfərovun. Təklif edirəm bu mahnıya qulaq asaq. Hörməti dinləyəcəm. Siz isə bu müddətdə bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsinə qarşılıqsız sevgi yaşayanlardan danışırıq bugün. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Buyurun. Qusaynov yazır. Salam Kazım bəy, salamlar. Heç söz tapa bilmərəm. Hisslərimi ifadə edə bilmərəm. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Bu bizim dəyərli Pərviz Bülbülədir. Salamlar olsun. Salamun aleykum. Salam Məmməzim. Salam Pərviz. Xoş gördük. Qarşılıqsız sevgim olmayıb, amma sizin səsinizə eşitdim 2010-2012-ci illər yadıma düşdü. Çox sağ olun. Bu yaxında Pərvizə bir təklifim olacaq. Zəng edəcəm Pərviz sənə. Bir yeni layihəm var. İstəyirəm səni görüm. Sənin adın maşallah olsun. Orada çox çəkilir deyə. Ona görə istəyərdim səni görüm. Əlaqə saxlayacağım əzizim. Çox sağ ol. Pərviz çox yaxşı oğlandı. Bu arada sizə deyim, dostluğu bacarandı, qardaşlığı bacarandı. Salamlar olsun. Çox sağ ol ki, bizimləsən. Heç nə işdə oldu, onu görəndə sanki dünya dururdu. Onu görəndə çox xoşbəxt olurdum. Sonra sevmədi o. Bilsiz, yenə deyirəm, bu elə bir hissdir ki, sən gedib onu, necə deyim, danlaya bilmirsən və deyə bilmirsən ki, sən niyə məni sevmədin? Bilsiz, sevmədi də, sevmədi. Bu qədər, qısa və lakonik. Çox sağ ol, Pərviz. Çox sağ ol, əzizim. İnsanın ağlı olsa sevməz, heyf qaça bilmədim. Bu, siz elə bir mövzudur ki, hər bir insan dünya yaranandan elə bir insan yoxdur ki, həyatda bir dəfə də olsun kimsə sevməsin. Ay Kazım bəy, yazılarımı oxuya bilmirsiniz. Valla nə göndərsinizsə gəlir, çoxdur mesajlar deyə. Ona görə. Hə, hörməti dinləyicilərimiz, buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə. Bizim prodüserimiz məni görürmü? Elgün bəy. Görürsünüz mü məni? Elgün bəy məni görürsə zəhmət olmasa bir hay versin. Elgün, burada telefonun ışığı yanır, amma bilməm, telefonda problemi var, nədir? Bir yoxla onu. Çünki buradan mən baxıram, görəm ki, burada telefonun düyməsi, radioda pult var, yanır, sönür, amma hər halda keçən dəfə də belə olmuşdu, çünki xatırlayıram. Türklər demişkən zorla gözəllik olmur. Olmur, olmur. Bir dəfə nədir? İki dəfə ürəkdən sevmişəm, qarşılıqlı olub amma. Təbrik edirəm sizi, Aytən. Sizə ora şəxsiyə yaza bilərəm. Buyurun, 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz 525-96-59 və TikTokda Kazım Süban səhifəsindəyəm, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, zəng edin, yazın və qarşılıqsız sevgi mövzusunda fikirlərinizi bildirin. Heç belə bir hissi dadmısınızmı? Sevmişsiniz, amma o sizi sevməyib. Və bu duyğunu necə atlamışsınız, necə bunu yaşamışsınız tək başına, bunu bizimlə bölüşün. Bizi keçmiş günlərə aparan aparıcı. Hacan, çox sağ olun. Növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bəyax dediyim, o təqdim etdiyim mahnı Elçin Cəfərov, yadına sal, qarşılıqsız sevdiyini yadına sal mahnısı tam bu gecənin mövzusudur. Qarşılıqsız sevgi olmur, sadəcə inatdır. Yo, elə deməyin, olur. Niyə olmur ki? Sevirsən, sevmir. Bu daha çox müqayisə etsək, bəylər daha çox bu qarşılıqsız sevgini yaşayırlar. Elə bil, bəylər sevirlər, amma qarşı tərəf xanımlar, hər bir insanın öz zövqü var da. Həm bir xarakter olaraq zövqü var, həm vizual olaraq bəyəndiyi tiplər var, bəyənmədiyi tiplər var. Ona görə də bəylər daha çox bu mövzuda mənə elə gəlir ki, əziyyət çəkiblər qarşılıqsız sevgi mövzusunda. Bu zovnadan salamlar, aleykum salam. Emin Aliyev, Nicat yazır, düzdüm. Görsünüz, razıdır mənimlə. Dinləyək mi mahnını? Elçin Cəfərov oxusun, yadına sal. Hal-hazırda 106.3 FM-də.

0: Hə, biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir, gecəniz xeyir olsun. Artıq 4 iyul tarixidir və Bakıda saat 1-ə 29 dəqiqə işləyir. İndi radionu açıb, mənim səsimi eşidirsinizsə, bilin ki, siz gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Bu axşam gecə söhbətlərində biz qarşılıqsız sevgi mövzunu müzakirə edirik. Bəlkə də qarşılıqsız sevgi həyatın bizə verdiyi ən çətin sualdır, elə deyilmi? Çünki bu sualın cavabı da olmur. Kimisi unut deyir, kimisi gözdə deyir, amma ürək heç vaxt başqasının cavabı ilə yaşamır. O yalnız öz hiss etdiyini yaşayır. Mövzumuz bugün qarşılıqsız sevgidir və ən səssiz vidalar qarşılıqsız sevgidə yaşanır, hörmətli dinləyicilərimiz. Elçin Gəncəli salamlar olsun. Danışmaq istəyirsinizsə bu mövzuda, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm mesajlarınızı, həm də səsli mesajlarınızı bizə yazıb göndərməyə şansınız var. Və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Mövzunuz demək istəyərdim ki, çox ağırdır, çox ağır bir mövzudur, bunu etiraf edirəm. Və mən bilirdim ki, bugün biraz etiraflar, biraz dilə gətirmək bunu biraz çətin olacaq siz tərəfdən. Çünki ona görə ki, kim istəyər ki, bilsin ki, o qarşılıqsız sevgi yaşayıb. Ancaq bu mövzuda cəsarətli insanlar etiraf edəcəklər. Çünki o demək deyil ki, etiraf etməyənlər, nə bilim, cəsarətsizdir və yaxud da ki, onlar... riskli deyirlər həyata, yox, sadəcə istəmirlər də, bilsinlər ki, onları heç kim sevmədi və yaxud da ki, sevdiyi insan sevmədi onları və biraz da lorudur, desəm, sanki yazıq kimi görünərlər deyə düşüncə var, amma qətiyyən bu belə deyil, qətiyyən etiraf edin bugün və bundan sonra Allahın izniyle hər cümə günü biz görüşüb, bax, bu kimi maraqlı mövzuları müzakirə edəcək. Salam, necəsiniz? Salam, sağ olun, siz necəsiniz? Biz həyatımız poz qazan olmağına belə razı olardıq, təki qazadığımız sözü çıxana qədər bozardıq. Kazım, annedir bizim için. Anlamadım. Sevgi gözəl duyğudur. Bir an dalaşdığın insan sənin sevdiyinə çevrilər və o qarşılıqsız olar. Mən etiraf etdim. Sən getmişdin o tərəfə. Bir daha göndərin, Musa, göndərin bir daha oxuyu mesajınızı. Sevgini insan həyatı boyunca ya heç dadmamalıdır, ya da dadlısa peşman olmamalıdır. Əlbəttə, amma ki, hər dəfə belə olmur. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Mövzunu demək istərim ki, çox ağırdır. Bayaq dinləyicimiz mesajı yarımçıq qaldı, 84-85. Biz keçən ilin aprel ayında tanış olduq. Cəmi bir ay sonra may ayında münasibətimiz başladı. Bir müddət sonra isə ayrıldıq. İlk vaxtlar elə bilirdim ki, bu ayrılıq mənə o qədər də təsir etmir. Bəlkə də özümə güclü görünməyə çalışırdım. Hisslərimi qəbul etmək istəmirdim. Amma zaman keçdikcə anladım ki, onun üçün çox darıxıram. Ayrılıq məni daxilən çox sarsıtdı. Hər gün onu düşünürdüm. Onunla yenidən danışmağı, hər şeyin əvvəlki kimi olmasını istəyirdim. 3 ay sonra yazdı, amma istəmədim. Çünki yenidən ayrılıqdan çox qorxurdum. Ayrılığımızdan 8 ay sonra o... mənə yenidən yazdı. Hazırda münasibətimiz davam edir. Onunla danışanda, yanında olanda özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Onu itirmək istəmirəm və bu münasibətin davam etməsini ürəkdən arzuluram. Amma etiraf edim ki, bütün bunlara baxmayaraq qəlbimin bir küncündə hələ də o ayrılığın izi qalıb. O vaxt yaşadığım ağrı tam silinməyib. Yenə də ümid edirəm ki, zaman keçdikcə aramızdakı etibar daha da möhkəmlənəcək və keçmişdə yaşanan inciliklər yerini tamamilə xoşbəxt xatirələrə verəcək. O insan həqiqətən mənim üçün tam başqadır. Nə etsə belə səhvilə və düzüylə, hər bir şey ilə onu qəbul edib sevirəm. 84-85. Siz məncə qətiyyən belə düşünməməlisiniz. Çünki ona görə ki, siz hal-hazırda xoşbəxtsiniz, bərabərsiniz. Unutmalısınız o travmanı, ayrılıq travmanızı, o dediniz müəyyən müddət ayrı düşdünüz. Çünki belə davam etmək sizin üçün çox çətin olar. Yenə bir mesajımız var, oxuyacağım. TikTokda nə yazırsınız? 22 il öncə sevdim, o getdi başqa birinə. Mən isə hələ də subayam, ondan başqa birisini sevə bilmədim. biz bugün qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Musa, yəni sevginiz qarşılıqlı olmadısa, buna görə siz ona heç nə deyə bilməzsiniz. Heç kimə, sən niyə məni sevmədin sualını verməyə də ixtiyarımız yoxdur. Bax, ona görə də bu mövzunun ən çətin tərəfi də budur. Güvən qırıldığı zaman məncə münasibəti davam etdirməyin adı yoxdur. Bu başqa bir mövzudur artıq, Ayşən xanım. Güvən mövzu tamam ayrı bir mövzudur. TikTokda Kazım Süphan səhifəsindəyik, bizə baxa bilərsiniz. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Mövzu çox dərindir, yaralı yerimə toxundun. Mən yaşamışam və hal-hazırda unutmağa çalışıram, onu etiraf etmədim. Ona etiraf etmədim, çünki bilirdim ki, qarşılıqsızdır. O duyğunu atlatmaq çətindir, çünki hər gün eyni ortamdayıq. O mənim hisslərimi bilmədi və heç zamanda bilməyəcək. Səbişqa yazı göndərdi, 07-97 nömrəli abunəçim. Bax, dediyim kimi, qarşılıqsız sevgi hər yerdə baş verə bilər də. Bu işdə də baş verə bilər, bu institutda da baş verə bilər, bu, nə bilim, qonşu da ola bilər. Və sən onu görəndə, onun qarşılıqsız sevgi yaşayanların adətən, bax, belə bir xüsusiyyəti olur. Onun adi bir, hamıya davrandığı bir xoş münasibəti sən başqa cür qəbul edirsən. Elə bilsən ki, bu xüsusi sənə olan münasibəti idi. Deyək ki, sənə salam verərkən dodağının biraz qaçması, hə, mənə gülümsədi, ondan bir təsəlli taparsan. Qarşılıqsız sevginin bu cür biraz yazıq tərəfləri var. Nömrəni WhatsApp-ı deyin yazım. Biz 099-711-1063 nömrəsindəyik. 099-711-1063. Həm mesajlarınızı, həm də səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz bizə. Və istəsəniz, canlı olaraq zəng də edə bilərsiniz. 525-96-59. Bizi dinləyənlər arasında qarşılıqsız sevgi yaşayan dinləyicilərimiz varmı? Murad, salamlar olsun əzizim. Bəli, mövzumuz yazdığınız kimi çox təsirlidir. Bax, görürsünüz, insanlar zəng etməkdən çox mesaj yazmağı istəyirlər. Çünki hər insan istəməz bilsin ki, o qarşılıqsız sevgi yaşayır. Amma anonim saxlaya bilərik sizin adınızı. Adınızı etiraf etməyə də bilərsiniz. Tamam, başqa ad da fikirləşə bilərsiniz özünüzə, hörmətli dinləyicilərimiz. Salam, Kazım bəy. Qarşılıqsız sevgi o qədər pis duyğudur. Hələ-hələ qarşı tərəf sənin duyğularından istifadə edib səni aldadırsa, hə, bu da var. Bir insan sevirdim, özünü mənə sevirmiş kimi göstərdi. Özü şair idi, mənim üçün şeirlər yazırdı. Sevənin gözü kör olur. Mənim ailəm razı olmadı, mənə qaçmağı təklif etdi. Razı olmadım. Demə, mənlə danışarkən mənə yaxın bir qızla da danışırmış. Mənə qaçmağı təklif etdi, razı olmadı, bunu oxudum. Bir həftə sonra o qızı qaçırdı, mən onunla qaçsaydım nələr olacağını gördüm. O qızın atası rəhmətə getdi, qızın qaçmağına dözmədi. Daha sonra anası rəhmətə getdi, o qıza da dəfələrlə xəyanət etdi. Ailəsi dağıldı. Mən indi evliyəm, ara sıra düşür yadıma. Sevirəmmi? Yox, amma darıxıram, çünki xoşbəxt deyiləm. Ağılla evlilik edəcək dedim, amma xəyanət gördüm. Sevsəydim, bəlkə görməzdən gələrdim. İndiki halda boşanmaq istəyirəm. Çox dərindir, çox dərindir və başqasının həyatına, ailə həyatına xüsusilə tövsiyə vermək çox çətindir. Murad, mənim əzizim, səhifədə yalnız sənsən, çox sağ ol, çox talantlı, çox istedadlı bir insandır. İstanbulda yaşayır və öz sahəsində çox profesional, çox peşəkar bir insandır. Bizim xanımlarımızın gözəliyinə gözəlliyi qatır. Murad Baratzadə, salamlayıram səni. Doğru mu söylədim? Hə? Doğru mu söylədim? Səhv deyə bilərəm mi? Aman al, yox, döbbədüz. Səhv sala bilməzdim səni. Yazın, bir şey də demək istəyirəm. Məni sevən, evlənmək istəyən olub, yox dedim deyə qarğış etdi mənə. Sonra da sən də sevilməzsən, inşallah dedi. Heç vaxt çox qarğış etdi oğlan idi. Haqsız qarğışlar insanın özünə qayıdır, unutmayın. Salam aleyküm, zəng bu nömrəyə olunur. Yox, zəng etmək üçün 525-96-59 nömrəsi açıqdır. İstəsəniz, biz sizə zəng edərik. Mən xahiş edəcəm prodüserimizdən. Əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, biz sizə zəng edə bilək. Elgün bəy, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Nömrəmiz 525-96-59-dur, hörməti dinləyicilərimiz. 525-96-59. Bu nömrəyə zəng edib canlı-canlı danışa bilərsiniz. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa. Soruşun, efirə bağlanmaq istəyirmi deyə. Çünki zəng edib bu nömrə ilə zəhmət olmasa. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Həm radioda dinləyirəm, həm TikTok. Qusiya, çox sağ olun, Qusiya, çox sağ olun, minnətdarım. Ozan, təşəkkür edirəm sizə də. Qarşılıqsız sevgi nə qədər çətindir, nə qədər anlaşılmazdır və nə qədər cavabı olmayan bir sevgidir. Kimisə unutmaq əslində mənə gəl çətin deyil, onun səndə oyatdığı hissləri unutmaq çox çətindir. Bəli, 099-711-1063. Qarşılıqsız sevgi də əslində sevgidir, bayaq da dedim. Sadəcə sonu birlikdə yazılmış. Çünki o da sevgiyə daxildir. O bir söz var, ayrılıq da sevgiyə daxildir hətta. Zəngimiz var, onunla da bağlı bir prodüserim istəyirəm. Danışsın, əgər uyğundursa efirə bağlayaq. TikTokda canlı yayımdayıq. Ozan, salam əzizim, salam. Yaxşıyam, siz necəsiz? Bəzən səni sevirəm, əslində o sözü dilə gətirmək çətin deyil, çünki sevirsən də. Amma onu eşitmədən yaşamaq daha çətindir. Ay Kazım, Kazım, bəli Kənan, bəlim. Ağır mövzudur dinləyicimiz yazıb. Xoş yayınlar sizə də. Minnətdaram, bizi izləməyə davam edin. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində daxil olun. Oradan da rəylərinizi bildirin. Axşamınız xeyir Kazım bəy. Axşamınız xeyir olsun, 70-91, axşamınız xeyir olsun. Sevdim bir radio aparıcısını, real həyatda bəlkə üzbəz gəlmədik, amma çox sevdim. Ürəyimin dərinliyində xoş bir duyğu, xoş bir xatirə olaraq qaldı. Bilirəm ki, onun da yaddaşında gözəl qalmışam aradan uzun illər keçsə də. İndi o da evlidir, mən də. Səsini eşitmək məni o günlərə qaytarır. Lakin bu xəyanət deyil. O qədər gözəl sevmişəm ki, onu qəlbimdə sadəcə tərifsiz bir iz qoyub. Əgər mümkün olsa sizdən bir mahnı xahiş edərdim. Azər Zeynaldan sənsizləmişəm hansını. Minnətdaram. Öncədən təşəkkürlər. Sevilirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz mənim həmkarımı sevmişsiniz. O, maraqlıdır. Radioda, TikTokda gəldi. Mövzuda bağlı yazmaq istəyirəm. Yazın. Böyük məmnuniyyətdə. Salam Kazım bəy. Mən cəsarətsizəm. Gedəndə xanımın mənə axırıncı dəfə dinlətdiyi mahnı yenidən mənim üçün qoşardınız, zəhmət olmasa səndən əl çəkirəm. Bəyək biz Elçindən başqa bir mahnı səsləndirdik. Kənan, çox sağ olun, mənim əzizim. Çox sağ olun. Minnətdaram. Gecə söhbətləri davam edir. Saat 1-ə qalır 19 dəqiqə. Biz artıq 40 dəqiqədən çoxdur keyfirdəyik. Və elə necə düşünmüşdüm ki, çətin bir mövzu olacaq. Elə də səpkidə verilişimiz davam edir. Dinləyicilər də etiraf edirlər ki, bu çox ağır bir mövzudur. Mənə gəlir ki, hər ayrılığın izi silinir. Amma qarşılıqsız sevginin izi xatirəyə çevrilir və heç bir xatirən olmur da, yəni əslində. Çünki ondan səni sevirəm sözünü eşitməmsən, onunla Bakının gözəl küçələrində gəzməmsən, onunla dalaşmamsan, barışmamsan, o səni qısqanmayıb, bizsiz heç bir xatirəsi olmur qarşılıqsız sevgini, sadəcə sevirsən. Qəribə hissdir. Uğurlar olsun Kazım bəy, Fəxri Kazım Nicat istedadlı ifaçımız salamlar olsun sizə də. Çox sağ olun. Azər Zeynalov, sənsizləmişəm, dinləyəcəyik, mütləq dinləyəcəyik, çünki çox gözəl mahnıdır və dinləyicimiz də gözəl bir seçim etdi, az sonra səslənəcək mahnım. Prodüserimizdən yenə xahiş edəcəm, yaxınlaşsın, musiqi zövqü, minnətdaram. Sevgidən çox gözəl danışırsınız, sevgini çox gözəl təsnif edirsiniz. Dinləyicimiz bu nömrə ilə əlaqə saxlamağını istəyir. Bu nömrə ilə. Mənim əzizim Pərviz Mahmudov, bizim dəyərli musiqiçi dostumuz, bəstəkarımız. Salamlayıram səni də. Yeni mahnında mübarəkdir bu arada. Görmürsən? Cavan adamsan. Artıq gözlərin görmür. Gecəniz xeyir. Günay yazır. Gecəniz xeyir, Günay. Necəsiniz? Yaxşı olun. Gəlin, bir məlumat alaq prodüserimizdən. Əgər dinləyicimiz varsa danışaq, yoxdursa biz mahnı fasiləsinə ayrılaq. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Mənə elə gəlir ki, o sevib qovuşmayanların bir təsəllisi var ki, bəzən ən böyük sevgi heç vaxt münasibətə çevrilməyən sevgidir, qovuşmayan bir sevgidir. Bu da qarşılıqsız sevgi yaşayan insanların təsəllisidir. Mənə elə gəlir. Bu bir təsəllidir. Ən gözəl sevgi elə qarşılıq gördüyün, sevib xoşbəxt olduğun münasibətdir. Biz hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Gəlin, danışaq dinləyicimizdən. Alo.
1: Axşamınız
0: xeyir olsun. Necəsiniz?
1: Yaxşı olasınız. Siz necəsiniz?
0: Yaxşı olasınız. Adınız nədir?
1: Adım Qaşıq. Sevgini yaşayan bir şəxs.
0: Nəyi yaşayan bir şəxs?
1: Qarşılıqsız sevgi.
0: Qarşılıqsız bir sevgi yaşayan bir şəxs. Niyə sizi sevmədi?
1: Mənim sizin işinizə qoşulmaqda məqsədim, əsas niyyətim. Mən sizin daimi izləyicinizim. Uzun zamanda, yəni mən sizi əsas belə işimlə əlaqədar izləyəndə gündüz vaxtları eşirdə olurdunuz. Bəli. Və mövzu çox xoşum gəldi. Hmm. Hər kəsin bir özünün yarımçıq hissi, yarımçıq duyğusu var. Bu, mən əminəm ki, bu hər bir kəsdə var. Mən niyə sevilməliyim? Nəyə görə sevmədi? O sualın cavabı məndə o deyil.
0: Nədir bəs?
1: Mən belə düşünürəm. O bir deyil, mən özümə düşən bir sevgini yaşatmaq lazımdır, necə davam etdirmək lazımdır, üstümə düşən hər bir şey dedim. Qarşımdakı onu sevmədisə, necə, niyə görə, nəyə görə sevmədisə, onun sualı məndə deyil.
0: O məqama,
1: əslində məndə deyil, belə deyim.
0: O məqama, çox sonra, o məqama, o dediniz məqam var, mən əlimdən gələni elədim. O məqama çox-çox sonra gəlirsən. Birinci üsyan edirsən, niyə belə oldu, axı, niyə belə eləyir? O dediyiniz məqam var ki, mən əlimdən gələn elədim. Bu ən son nöqtə olur və onda da sevgi bitir. Onda da artıq qəbullanırsan ki, bu insan səni sevmədi. Bu ən son anda olur. Hörməti dinləyicimiz.
1: Və həmən ana kimi niyə sevmədi? Əslində, sevmiş kimi göstərildi. Münasibət etmiş kimi göstərildi.
0: Hə, belə insanlar da müəyyən var. Nə hə deyir, nə yox deyir. Hə.
1: Müəyyən zamandan sonra, yəqin ki, biz də izləyicilərinizdən, dinləyənlərdən var, səsini eşidən var. Təbii ki, o bir təcrübə yaşamış bir insan ki, mən belə bir şey demək istəyirəm.
0: Buyurun.
1: Sevgi mənə görə, hər bir kəsin özünə görə bir təcrübəsi olur. Hı-hı. Sevgi hər kəsin eyni olur. Hər kəs sevgini başqa cür təsvir edə bilər, tərifi başqa cür ola bilər. Hamının sevgidə almaq istədiyi bir doz deyəkdə, bir his var. Hmm. Onu almayandan sonra ona kimi, müəyyən vaxta kimi mən də düşündüm ki, insan özünü sevmiş kimi öz-özünü yaşadır. Qarşındakını o qədər bağlamışsan, o qədər sevirsən ki, özünü sevilmiş kimi hiss elətdirsin özünüzünü. Allahdır, Allahdırsın ki, özünüzünü Allahdırsan ki, mən sevirəm.
0: Doğrudur.
1: Müəyyən zaman sonra ucu həmin hiss edəsən. Çünki belə bir misal təşəyim, sadə bir misal olsa, biz hər hansı bir nəyisə alırıqsa, bir mağazadan, bir çörək alın, bu çörəyin qiyməti əgər bir manatdırsa, biz ora 1.50 də versək, 2 manat da versək, 50 qəpik də versək, onu satan şəxs onun alıb çox olduğunu hiss edəcək. Sevgimizi də versək belə, qarşındakı biz o sevgini göstərmirsə, az göstərsə, biləcək, az da çox göstərsə, biləcək ki, çoxdur. Qədərindən əlavə. Sevmək gözəl hissdir. Kimlər ki, bir dəqiqə indi qulaq asıram, onu da bilmirəm deyir və yaxud unutmaq deyir sevəndən sonra. Mənə görə sevgini bir kəsi sevib unutmaq mümkün deyil. Onun hissləri ilə. Çünki insan yarımçıq qaldığı bir hissi heç vaxt yadından çıxarda bilməz.
0: Aha.
1: Yəni, mümkün deyil ki, kimsə desin ki, mən kimisə sevmişəm, və sonradan desin ki, mən bu unutmuşam. Bir söz var ki, şablonsuz, ilk sevgi unudulmur, uşaqlıq sevgisi unudulmur. Fərq eləmir, əgər sevilib, sevmiş isə. Amma ən çox da unudulmur ki, həqiqətən sözün əsr mənasında sevilmiş isə. Sevgi nədir? İnsan ən birinci qarşındakın olduğu kimi qəbul etmək. Və sən qarşındakını özü, hər bir insan özün içində də bir öz dünyası var. O dünyanı aşkara çıxarda bilirsənsə qarşındakına özünü tam rahat hiss eləyirsən ki, bəli, bu mənim insanımdır. Bu mənim yarım hissəmdir. Yəni mən bunu hər şeyi ifadə edirəm.
0: Sizin neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var?
1: Mən 33 yaşım var.
0: 33 yaşınız var.
1: Burada belə bir bilmirəm, bu məsləhət sayılar, etik sayılar, yoxsa qeyri-etik. Mən belə bir tövsiyə edərim hər bir kəsə. Bu həyatda hər bir kəs bir-birinə gözəl bir arzu duyğu deyir ki, bu həyatın ən böyük neyməti sağlıqdır. Mənə görə, mən yaşadığım bu münasibətdən sonra mənə görə bu həyatın ən böyük neyməti sevgidir. Çünki insan sağlam olmayan insan sevgi sevgi yaşayanda onun hər hansı bir narahatçılığı ona heç bir təsir eləmir. Sağlam olub sevgisiz yaşayan bir insan çox böyük çətinliklər çəkir.
0: Bir sual verim. Sizin sevgi hekayətinizin sonu necə oldu?
1: Ayrılıq.
0: Ayrılıq. Nə idi səbəb ayrılığa?
1: Ayrılığa səbəb, yəni, mövzunun özü.
0: Özü.
1: Qarşılıqsız.
0: Sizi sevmədi, amma bayaq söhbətin əvvəlində dediniz ki, özünü elə aparırdı ki, sanki sevir, eləmi?
1: Bəli. Heç bir böyük etik hərəkət olmadı, hörmətsizlik olmadı. Hər şey etik qaydalarda münasibət davam etdi.
0: Münasibətiniz var idi, yəni münasibət var idi.
1: Olay bir söz deyilmi və bununla da canlı yayımı,
0: buyurun.
1: Canlı yayımdan mən
0: buyurun.
1: Biraz dolandırım. Səsim gəlir.
0: Gəlir, gəlir, efirdəsiniz.
1: Ha. Yəni, mən çatamdım. Siz deyirsiniz, soruşduğunuz ona görə dedim, münasibətiniz var idi. Bu bir münasibətdən də artıq idi. Belə bir şey deyim, bu münasibətdən də artıq idi. Yəni, insan ailə qurur. Yaşayır. Özü üçün bir gələcək qurur. Son olaraq, əvvəldə dediyim kimi, kimlər ki, ailə qurmaq istəyir, kimlərsə həyatını yaşamaq istəyir, kimlər ki, xoşbəxt olmaq istəyir, istər bir iş, istər qeyri başqa bir həyat olsun, necə başqa bir, yəni, təhsil fərq edilir hər şeydə. Öz adamını tapmağı deyirəm buradan bütün izləyicilərə, sizlərə, hamıya, kimlər ki, tapıqsa da onlara xoşbəxt deyik, gözəl anlar diləyirəm.
0: Başa düşdüm. Çox sağ olun.
1: Sevgi olmayan yerdə heç nə uğur əldə etmək olmaz.
0: Amma mən inanıram ki, sevgiyə belə həssas yanaşan bir insan bir gün tam istədiyi yarını tapacaq. Mən buna inanıram. Çünki sevgi elə bir hissdir ki, maqnit kimidir sanki çəkir özünə. Bir sevgiyə ac olan insanı çəkir özünə. Ona görə də mən inanıram ki, sizin gözəl bir sevginiz və heç bir zaman...
1: Sevgini tapır, maqnit çəkir. Maqnit sevgini çəkir. Bilirsiniz, niyə çəkir? Çünki maqnitin ona ehtiyacı olur. Maqnit niyə dəmiri çəkir? Niyə görə maqnitin dəmiri ehtiyacı olur?
0: İndi sizin kimi sevgiyə ehtiyacı olanlar da...
1: Amma çəkiləndən sonra o dəmirin bir qiyməti olacaq. Maqnit onu özündə saxlayır, saxlamır.
0: Bu artıq bir şans, bir qismət məsələsi. Bu artıq yenə də bir şans. Ola bilər, yenə həyatınıza, nə bilim, sizə əziyyət verən bir insan çıxsın və yaxud da ki, sizin sevginizə, necə deyim, qiymət verən insan çıxsın. Ona görə deyirəm ki, sizin kimi həssas bir insan və sevgiyə belə, necə deyim, görürəm axı səsinizdən ki, siz sevgini çox qiymətləndirən bir insansınız və arzulayıram ki, sizin qarşınıza sizin kimi sevgiyə dəyər verən bir insan çıxsın.
1: Sağ olun.
0: Çox sağ olun. Bizi dinləməyə davam edin. Minnətdaram. Çox sağ olun.
1: Uğurlar.
0: Sizə də əzizim. Sağ olun. Siz də zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsinə. Ayda bu səs mənə tələbəlik illərimi xatırlatdı. Hər gecə qulaqlığı taxıb dinləyirdim radioda. Çox sağ olun. Xonça kirayəsi. Özdə Gəncə. Gəncədən bizi dinləyənlərə salamlar olsun. Sevmişəm, düzü deyim onu. İlk görəndə adını bilmirdim. Mühafizə rəisi işləyirdi. Birinci xoşum gəlmirdi ondan sonra. Daima gəlib hal-əhval tutması məni özünə vəsf etdi. Adını bilmirdim, yaşını bilmirdim. Onda mənim 24 yaşım var idi. Sonra köhnə pul mövzusunda söhbət açıldı. Dedim, mən köhnələrdənəm. Şirvan Məmməd bilirəm, görmüşəm dedi. Sənin neçə yaşın var dedim. Bir gün səhər gəldi ki, istirahat günündə nə edirsə dedim, evdəyəm. Dedi, onlar səni çaya dəvət edim. Mən şoka düşdüm ki, məni sonra nömrələşdik. Axşam evə gəldim, o yazdı, mövzu açıldı. Dedi, sevgilin var? Dedim, yox, amma sevdiyim var dedi. Necə dedim ki, onu görəndə əlim əsir, çaşıram. Sevinirəm, sevincimdən işdəki hər kəsi gedib öpürəm dedim. Dedi, get. Çox belə biraz çətin yazmışsınız. Hə, sonra isə yazdı ki, gözəlim, mən sənə o gözdən elə baxmıram. Bəs nə gözlə baxırdı görəsən? Salam, dəyərli Kazım bəy. Anonim olmasını rica edirəm. Baş üstə. Mövzunuz hər zamanki kimi ağırlıdır. Təəssüf ki, qarşılıqsız olaraq 10 il bir insanı sevmiş və çox ağır sınaqlara məruz qalmış biri olaraq deyə bilərəm ki, xəyanətə uğramaq belə heç zaman sizin olmayacaq birini sevib arzulamaqdan daha az ağırlıdır. Biraz əvvəl gözəl ifadə etdiniz ki, o insanın sizin varlığınızdan belə xəbəri yoxdur. Ancaq sən hansısa bir ətirlə, ətirdə onun qoxusunu axtarırsan, yaxşı ki, həyatdadır, yaşayır deyə şükür edirsən. Halbuki o zamanda nə qədər bizi həqiqətən sevənləri itirdik. Bu xəstəlikli sevgi isə özünü tapıb, özünlə barışana qədər davam edir. Bəli, mən onu içimdə bitirə bildim. Ümid edirəm, hər kəs bir gün qarşılıqlı sevginin dadını çıxarar, baxmayaraq ki, mənim üçün o ümid qalmayıb. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq bugün, hörmətli dinləyicilərimiz. Əgər bu mövzuda danışmaq istəsəniz, buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59 WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Həm mesajlarınızı, həm də səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və TikTokda da Kazım Süphan zəhifəsində canlı yayımdayıq. Çox sevgilə dinləyirəm sizi. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. İllərlə mənə görə ağlayan, məndən keçməyən adam birdən-birə başqasıyla evləndi. 6 ildir gözün çəkmir yenə də. Bu da başqa bir mövzudur əslində. Zərfə yazır salamlar, aleykum salamlar, çox sağ olun. Sevgi böyük bir riskdir, dinləyicimiz söylüyor. Riskdir. Məncə sevgi riskdir, plandır, ağıldır. Bu kimi dediklərimi çox arxa plana atır. Hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki sevgi o qədər təmizdir və o qədər saftır uşaq kimi. Uşaq bir adım atanda planlı edirmi? Etmir. Mən sevgini həmişə uşağa bənzədirəm. İnsan sevəndə elə bil uşaq kimi olur və uşaqlar necə ki, nəyə görə bizə uşaqlar daha səmimi gəlir, daha belə onların hər sözünə gülür. Çünki onlar onu o qədər ürəkdən edirlər ki, onlar bizə xoş təsir bağışlayır. Sevgi də belədir. 16 il əvvəl apardı məni. Salamlar. Axşam, Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun. Ozan, çox təşəkkür edirəm sənə, əzizim. Çox sağ olun. Səbuy usta, çox sağ olun, minnətdaram. Gəlin, mahnı dinləyək. Hə? Və yaxud dinləyicimiz istəmişdi, gözəl bir mahnı istəmişdi. Dinləyək. Bu bir əsərdir, bu bir mahnı deyil. Tam bir gecə musiqisi. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Darxırsan, amma deyə bilmirsən ona ki, sənin üçün darxıram. Nə bilim, görmək istəyirsən onu, deyə bilmirsən ki, səni görmək istəyirəm. O qədər çətindir bu sevgini yaşamaq, o qədər çətindir ki. 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyik. Hansı radiodur bura? 106.3 FM radiosudur. Gecə söhbətləridir. Gecəniz xeyir olsun.

0: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Hə, gecələr siz bizi dinləsəz də, gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Salamlar olsun bir daha hər kəsə. Əfsanəvi gecə söhbətləri. Ozan, təşəkkür edirəm. Artıq biz verilişimizin ilk saatını geridə qoyduq. Bu dəqiqələrdə bizə qulaq asanlar varsa, salamlar. Evdə, işdə, gecə növbəsində, yolda, avtomobildə. Xüsusilə bugün axı həftə sonudur. Düşünürəm ki, şəhərdə olanlar daha çoxdur. İndi elə nə bilim, dostları ilə, rəfiqələri ilə, və yaxud da ki, sevgilisi ilə, nişanlısı ilə, həyat yoldaşı ilə istirahat edib evinə dönən insanlar bəlkə də qulaqsılar bizə. Biz bugün qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Yaşamışsınızmı belə bir duyğunu, hörmətli dinləyicilərimiz, qarşılıqsız sevgini? Sevmişsiniz, amma o sizi sevməyib. Və buna görə də siz onu heç cürə də qınaya bilmirsiniz ki, sən niyə məni sevmədin? Sevmədi. Sən onun zövqündə deyilsən, nə bilim, sən onun arzuladığı insan deyilsən və s. və ilaxır. Çoxdur səbəblər. Sizdə nə səbəb oldu? Bu barədə istəyirsinizsə danışmaq, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59. Darıxdım o vaxt, radioya qulaq asırdım. İnsan çox darıxanda gördüyü hər kəsdə onun mimikalarını, jestlərini axtarır, sanki onunla danışır. Çox pis hissdir. A.Y yazı göndərdi. Hər halda, yəni hər halda. Qarşılıqsız sevginin ən ağır tərəfi əslində ayrılıq deyil. Heç vaxt başlanmayan bir hekayənin əslində içində qalmaqdır. Zəng edəkmi? Edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsi açıqdır. Buyurun, zəng edə bilərsiniz. Mənim ən sevdiyim verilişdir və ən sevdiyim aparıcı məni keçmişə apardınız. Rabil, çox sağ olun. Səfərov, minnətdaram sizə. Mən sevinirəm ki, o zamanın dinləyiciləri də xəbər tuturlar, bir-birinə məlumat verirlər ki, gecə söhbətləri başlayıb deyə. Sevmişəm, bir daha da sevmirəm. Daha doğrusu, sevə bilmirəm, dinləyicimiz yazıb göndərib. Görün, o vaxtda nə qədər ortaq izləyicilər var burada. Bəli. Çoxdur, yazırsınız da WhatsApp üzərindən də. 099 yeri gelmişkən 711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörməti dinləyicilərimiz. Əgər qarşılıqsız sevgi mövzusunda danışmaq istəyirsinizsə, bu nömrə yaza bilərsiniz. Həm səsli mesajlarınızı, həm də şifahi olaraq fikirlərinizi yazın, göndərin. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Adınızı oxumaya da bilərəm, nömrənizi söyləməyə də bilərəm. Çünki mən yenə deyirəm, bu elə bir mövzudur ki, istəmir insan bilsinlər ki, onun sevgisi daşa dəyib, onun sevdiyi insan onu sevməyib. Çünki biraz, dediyim ki, yaxşı bir his deyil, yaxşı bir duyğu deyil. Kazım, avqust ayından çıxacaqsınız məzuniyyətə, yəni 31-i bu sezonluq son veriliş olacaq. Mən sizə deyim, tam dəqiq necə baş verəcək bu hadisə. Deməli, iyulun artıq 4-üdür biz, 4-ündəyik biz. Həm bizim son gecə proqramımız bu mövsüm üçün olacaq ayın 24-ü, iyulun 24-ü. Sentyabrdan davam edəcək verilişimiz. İnşallah. Alo.
2: Axşamınız xeyir.
1: Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz?
2: Necəsiniz, Kazım bəy? Sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Mən də yaxşıyam. Adınızı söyləmək istəyirsiniz?
2: Həmişə xoşdur. Əlbəttə. Günay.
1: Günay xanım. Xoş gördük.
2: Bəli. Xoş gördük.
1: Necəsiniz? Yaxşısınız mı? Hər şey yaxşıdır mı? Mən də gözləyirəm. İnanırsınız? Mən də gözləyirəm. Bax, bugün, bugün yox. Üçüncü günü idi. İki gün bundan qabaq dedim ki, belə bir qəlbə bir həyəcan gəldi ki, iki gün sonra gecə söhbətləridir. Yəni, bu həyəcan məndə də var. İnanın mənə. Tam səmimi deyirəm. Xoş gəlmişsiniz aramıza.
2: Xoş gördük. Sizi demək çox xoşdur.
1: Minnətdaram, minnətdaram. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Buyurun. TikTokda yeri gəlmişkən bizə baxa bilərsiniz. Hörməti dinləyəcəyimiz, bizi radiodan dinləyən dinləyicilər, Kazım Süphan səhifəsində. Mənə bayaq TikTokdan bir bildiriş gəldi. Bilmədim, nəsə problem mi var, nədir? Buyurun, danışın, eşidirəm sizi.
2: Qarşılıqsız sevgi məncə bu mövzuların ən dəyərli olanıdır, amma məncə də ən həssas olanıdır. Çünki bu hissi məncə həyatı boyu yaşamayan heç bir kəs olmur. Hər kəs müstəkidir, o deyir, sevgisi daşa dəyir müstək.
1: Hər kəs yaşayıb deyirsiniz bu hissi.
2: Məncə hər kəs həyatı boyu bir dəfə bu duyğunu yaşayır, yaşayır. O sevgi hissləri, nə bilim, daşa dəyir deyirlər, o xatır yerini tutmur deyirlər, necə ifadə edirlər bilmirəm, amma məncə bu duyğunu hamı yaşayır. Yaşanmasa məncə daha yaxşı olar, çünki qarşılıqlı sevgi elə bir şeydir ki, insanın bütün duyğularını, hisslərini, əsasən inanclarını parçalayan bir şeydir. Mən de sizinlə düşünürəm həyatda. Mən düşünürəm ki, insana, bir insana iki sualı vermək olmaz. Bir, məni niyə sevmədin soruşmaq olmaz.
1: Eynən.
2: Bir də məni niyə sevmədin, amma onu niyə sevdin sualını vermək olmaz.
1: Olmaz.
2: Olmaz. Çünki sevginin ifadəsi yoxdur. Əgər biz sevgini ifadə edə bilən bir məfhum olsaydı sevgi, və onu mütləq ki, başqa birini sevməyi də öyrənə bilərdi. Məsələn, mənim belə həyatımda olub və ya əminəm ki, hər birimizin həyatında olub ki, kaş, məsələn, bu insanı yox, amma digər bir insanı sevə bilsəydim. Kaş ona o duyğunu verə bilsəydim. Məncə sevginin bir tərifi olsaydı, biz o həmin insanı sevə bilərdik.
1: Çox doğru.
2: Ümumiyyətlə, mənə görə sevgi qadınların işi deyil.
1: Qadınlar
2: sevilməlidir. Deyil.
1: Sevməməlidir. Çünki qadınlar.
2: Qadınlar daha çox bir insanın onu sevməyini sevməlidir.
1: Sevilməlidir və onu sevdiyini
2: bir kişinin sevgisini sevməlidir.
1: Maraqlı yanaşmadır.
2: Bilirsiniz niyə? Çünki bir münasibətdə bir qadın sevirsə, yəni o qarşılıqlı münasibət olmaya bilər. Amma bir kişi sevirsə, sonda əminəm ki, çox faiz hallarda o qarşılıqlı sevgiyə də dönüşə bilir. Çünki qadınların yaradılışıdır. Qadınlar çox vaxt onları sevən kişiləri daha çox sevirlər. Bəlkə də əsas sevgini bacarmırlar.
1: Mən sizinlə razıyam. Bəli.
2: Və qadınların sevgisi daha pis olur. Mən sizə deyim. Son zamanlar beynimdə dövrədən bir ifadə var və müəyyən yaşa gəlmiş xanımlarda da onu çox görəm ki, qadınlar bir gecədə həyatlarını dəyişirlər. O,

0: üstündə o qadınlarla həyatlarıyla bağlı ən ciddi qərar verib dərhal evli həyatına gedirlər. Bu qarşılıqlı sevginin o gecəsi olur.
1: Bilirsiniz, çox qəşəng, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Bilirsiniz, kişi, oğlan, bəy, o elə bil ki, qarşılıqsız sevirsə, o qızın dalınca düşə bilər, o işdən çıxanda gedər ona bilə desin ki, düşsün dalınca, onu bezdirsin, bezdirsin, bezdirsin. Yəni, hər dəfəsində, hər addımında sevgisini ona göstərsin, sübut eləsin və qadın artıq görə bilər ki, bunu doğrudan da sevir və sevgisi yarana bilər. Amma qadın bu dediklərimi eləyə bilmir. Qadınca getsin kişinin qabağını kəsib desin ki, mən səni sevirəm, mən səni sevirəm, onu bezdirsin, bezdirsin, bezdirsin. Yəni, biraz artıq burada biraz çətindir və mən sənə razıyam.
0: Məncə o biraz da bizim mədən irəli gəlir. Kişilər qadınların sevgisindən də biraz qorxurlar, çəkmirlər.
1: Niyə?
0: İndiki dövrdən söhbət gedir. Məncə kişilər indiki dövrdə çox da məsuliyyəti götürmək istəmirlər. Bilirsiniz, indi sevgi anlayışı ucuzlaşıb, sevgi anlayışı fərqlidir. Ümumiyyətlə mənə görə hər kəsin sevgi anlayışı tamamilə fərqlidir. Tam fərqlidir. Birimiz birini görüntüsünə görə sevirik, birimiz maddi imkanına, birimiz zəkasını sevirik. Nə bilim, hər kəsin sevgi anlayışı fərqlidir. Axtardığımız sevgilər də fərqlidir və mən düşünürəm ki, bizim başqa-başqa insanları sevmə şəklimiz də fərqlidir. Amma mənə görə soruşsaq, Günay xanım, sizin sevgi anlayışınız nədir?
1: Nədir?
0: Mən bir dəfə bunu çox düşündüm. Və düşündüm ki, mənə elə gəldi ki, daha doğrusu, mən məsələn, olur ki, bir yorğun gecədə özüm üçün dua edilməyə ehtiyacım var bir mövzuda, bir nə bilim problemdə. Özüm üçün o duanı etmirəm. Amma gecə biri üçün dua edirəmsə, məncə mən o adamı sevirəm. Sevgi anlayışım o qədərdir.
1: Bəli. Doğrudur.
0: Yəni, bir adamın dualarındasansa artıq sevginin olduğunu göstərir.
1: Siz yaşadınız mı bu hissi?
0: Hansını?
1: Qarşılıqsız sevgi oldu mu həyatınızda?
0: Mən yaşadım qarşılıqsız sevgi. Mən bir adamı çox sevdim. Həddən artıq çox sevdim, amma
1: niyə sevmədi? Sizin kimi belə sevgiyə gözəl baxan, sevgiyə gözəl yanaşan bir insanı niyə sevmədilər ki?
0: Kazım Bey deyək, bir insana iki sualı vermək olmaz. Mən sevmədim. Onu niyə sevdim?
1: Günay xanım, çox sağ olun.
0: Mən təşəkkür edirəm. Buradan hər kəsə arzulayıram deyənlərə. Hamı qarşılıqlı sevsin və heç kimin sevgisi nakim olmasın.
1: Amin.
0: Daşa dəyməsin, amin. Qəlbi qırılmasın.
1: Amin.
0: Amma biz sizi sevirik, yazın.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun. Biz
0: çox
1: də,
0: sağ olun.
1: Mən də hamınızı. Mən hətta sizə deyim, bugün yolda gələrkən düşündüm. Bu biraz da artaq, biraz da dinləyicilərimizin sayı artsın, auditoriya artsın. Biz mən inşallah yeni mövsümdə görüşəcəm sizinlə, hamınızdan.
0: Mənimlə?
1: Hamınızdan, bütün dinləyicilərimizdən, bütün dinləyicilərlə görüşəcəm. Yəni kimin vaxtı zamanı olarsa gələr, elə bir saat seçərəm, elə bir gün seçərəm ki, hamıya rahat olsun. Oturarıq belə masa arxasında, bir çörək süfrəsində yemək dada-dada oturarıq söhbət edərik və hərə öz fikrini bildirər, bir-birimizdən tanış olarıq. Çox sağ olun.
0: Çox
1: sağ olun.
0: Xeyrə
1: qarşı əzim, xeyrə qarşı. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizə deməli Kürçaylı yazır ki, əksinə, indi xanımlar daha asan ayrıla bilir, kişilər isə onu da bilmir. Bəlkə də bir ömür boyu dinləyicimiz yazıb göndərdi. Bu suala cavab tapmaq o qədər çətindir. Niyə sevmədin məni, dedim. Dedi, aramızda iş nə olmayıb. Mahnı istəyim, istəyin Elçin. Baxa görə nə mahnı istəyirsiniz bizdən? TikTokda canlı yayımdayıq, Kazım Süphan səhifəsində. Bizə baxa bilərsiniz, bizə mövzu ilə bağlı zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün qarşılıqsız sevgidir. Bu hissi dadan var mı aranızda? Sevmişsiniz, amma o sizi sevməyib. Və necə bir addım atmışsınız? Və burada bayaq Günah xanım da dedi, mən də dedim, bəy üçün bir xanımı sevmək, qarşılıqsız sevmək asan deməyim, amma o daha elə bil sanki addım ata bilər, daha necə deyim, qarşı tərəfə öz sevgisini sübut etməyə çalışar. Qadında biraz fərqlidir, burada artıq biraz qürur önə çıxır, biraz Qadındır da, necə onu hər dəfə bezdirsin, bezdirsin ki, mən səni sevirəm, mən səni sevirəm, mən səni sevirəm. Amma biraz kişidə başqadır. Mənə görə sevgi sən mənim

0: sən demək deyil, sən yaxşı ol, mən buna sevinim deyə biləcək qədər azad buraxmaqdır. Və məhz buna görə də bəzi sevgilər qovuşmayanda daha saf, daha ali, daha müqəddəs olur sanki. Mən bayaq sizin hörmətli dinləyicimiz, çox sağ olun, 81-88 fikrimi bildirdim. Məncə bu, sevib qovuşmayanların özünə verdiyi təsəllidir ki, ən gözəl sevgilər qovuşmayan sevgilərdir. Mən deməzdim, mən deyərdim ki, elə əsl sevgi sevib qovuşanların sevgisidir. Sevgisi uğrunda mübarizə aparanların sevgisidir. Əlbəttə, yanaşma fərqlidir hər bir insanda, düşüncədə. Təşəkkür edirəm mesajınıza görə, hörmətli 81-88. Siz də yaza bilərsiniz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə və şəhər nömrəmiz var bizim canlı-canlı danışmaq üçün. Buyurun, 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Və ən gözəl sevgi mübarizənin sonuna qədər aparıb qovuşan sevgilərdir. Bir insan özü ilə də belə fəxr eləyir, qürur duyur ki, mən bunu bacardım, mən bu mübarizəni qalib olaraq bacardım. Hansı FM-dir hal-hazırda? 106.3 FM radiosudur. Dinləyicimiz yazır ki, sevmirdin, sən nə istədin məndən? İllərlə dedi ki, sən sevdin, mən də danışdım, neynəməliydim ki? Nə qədər yanlış və nə qədər necə deyim, insanın səni sevən insanı sən sevməyə bilərsən, bu normaldır. Yəni sən ürəyin onu qəbul eləmədi. Amma belə münasibət göstərmək və o sevgidən istifadə etmək, məncə bu artıq biraz insanlığa düşünürəm ki, heç yaraşan bir xüsusiyyət deyil. Səsli mesajımız var bizim verişimizin daimi dinləyicilərindən və eyni zamanda da biz eyni sahədə çalışırıq. Ürəkdən salamıram Ramilə xanımı. Səsli mesaj göndərib. Gəlin bir qulaq asaq.
1: Salam olsun Azərbaycanın sevimli səsinə, sevimli aparıcısına, bir çoxlarının, dostlarının sevimli insanına.
0: Çox sağ olun.
1: Sevgi çox önəmlidir, çox böyük bir məfhumdur. Onu hər kəs bacarmır, onu hər kəs öz beyninin tutduğu, öz ürəyinin yetdiyi gücünün çatdığı qədər göstərə bilir. Və o qədər də bəlkə də görür hardasa. Qarşılıqsız sevgi ilə qarşılaşmamışam, amma...
0: Nə yaxşı ki, qarşılaşmamışsınız.
1: Sevilməyə icazə vermişəm. Sevməyə icazə vermişəm. Anlamışam ki, absurddur. Bəzi sevgilər gerçəkdən ya var, ya yoxdur, varla yox arasında sevgi yaşanmır. Sevgi çiçəyin kəpənəyə onun ömrünün daha qısa olduğunu anlayaraq tutulduğu, boyun əydiyi məqamda başlayır. Bizim dünyamızda da bu sevgi yoxdur. Bizim dünyamızda nə kəpənək sevir, öləcəyini bilə-bilə, nə çiçək aşıq olur. Ondan sonrası olacağını bilə-bilə.
0: Hər zamanki kimi maraqlı, fəlsəfi fikirləri ilə Ramilə xanım, qardaş xan qızı, salamlayıram sizi əzizim bir daha. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Elə dinləyicilər var ki, mən onları hər həftə eşitmək istəyirəm. Təbii ki, yeni dinləyicilər də hər həftə bizdə gəlir, yazır. Mən istəyirəm ki, hər proqram bizə yeni dinləyici qazandırsın. Hər proqram bizə yeni bu proqramı sevənlər qazandırsın və genişləndirək əhatəmizi. Bir-birinizə xəbər edin, dosta, tanışa. Biz bir növ bir... Belə deyək də, bir gecə klubu yaratmışıq hər cümə günü, elə bir sanki otururuq, bir masa ətrafında söhbət edirik. Bu da elə bir saatdır ki, artıq el aləm çəkilib bir kənara və bir-birimizdən elə bir sanki söhbət etmiş oluruq. Buyurun, hörmətli dinləyicilərimiz, yazın bizə 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə. Mövzumuz qarşılıqsız sevgidir. Suallar çoxdur bu mövzuda, məsəl üçün. Qarşılıqsız sevgi daha ağırdır, yoxsa qarşılıq gördüyün sevgidən, sevginin sonradan bitməsi, məsəl üçün belə bir sual çıxır ortaya. Nə bilim, qarşılıqsız sevdiyiniz insana etiraf etdinizmi onu sevdiyinizi? Qarşılıqsız sevgi zamanla keçirmi? Bəs ar və ilaxır, o qədər suallar var bu mövzuda. Allah layiq olmadığı yerdə insana rahatlıq verməzmiş. Təşəkkür edirəm. Günay xanım. Qarşılıqsız sevgi bəzən ən ağır sözləri sizə sərf etməkdən çəkinməyən, əslində canından çox sevdiyin, eyni şəhərdə, eyni küçələrdə dolaşdığın insanın qəddarlığından daha üstündür. Nədənsə mənə heç zaman könüldən sevib-sevilmək nəsib olmur. İnşallah olar. İnşallah olar. İnsan ümidini ən sonda itirir. Əgər ümid varsa, deməli, hələ hər şey son deyil. Hörməti dinləyicimiz, çox sağ olun. Hə, niyə? Yenə yaxşı bir mahnı qulaqsaqmı? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Buyurun, zəng edə bilərsiniz. Qarşılıqsız sevgi yaşayan insanlardan danışırıq bugün. Əgər özünüzü bu mövzuda gördünüzsə, yəni qarşılıqsız bir sevgi yaşamışsınızsa, hörməti dinləyicilərimiz, buyurun bizə zəng edə bilərsiniz, öz hisslərinizi, duyğularınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz və bu necə bir hissdir, bu necə bir duyğudur, niyə qarşılıqsız oldu, niyə o sizi sevmədi, bu kimi sualları cavablandıra bilərsiniz. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir, 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Məyə gəl ki, indi elə bir mahnı səslənəcək ki, bu mahnını hamınız sevirsiniz. Səni sevməyən insana xoşbəxtlik arzulamaq bu da böyük bir insani keyfiyyətlərə malik olmaq deməkdir. Bunu da hər adam deyə bilmir. Çünki insan sevdiyi insanın başqasının yanında xoşbəxt olmasını məncə istəməz. Yəni, bunun üçün çox böyük ürəyə sahib olmalısan. Amma bu mahnıda məhz o sözlər keçir. Arzulayıram ki, mahnıda deyilir. Arzulayıram ki, xoşbəxt ol, sevgilim. Bəzən də etiraf etdiyin şəxsin cavabı belə olur. Məni sevmə, mən sevginin nə demək olduğunu anlamıram, mən sənə layiq deyiləm və s. və ilaxır. Belə cavablar da alırıq. Ayla dikmən oxusun, anlamazdın.

0: Dilirəm ki, xoşbəxt ol sevgilim, mən olmasam belə həyat gülsün sənə. Qarşılıqsız sevgidən danışırıq. Çox qəribə bir hissdir. Sən hər gün eyni insanı düşünürsən, amma o bəlkə də heç bir dəfə də səni düşünmür və ən çətini də budur ki, ürəyinə dayan deyə bilmirsən. Çünki ürək məntiqlə yox, hisslərlə yaşayır sevərkən. Alo.
1: Alo.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
1: Mən yaxşıyam.
0: Yaxşı olasınız. Adınız nədir?
1: Adım olar ki, deməyim.
0: Olar. Olar bu mövzuda, olar ümumiyyətlə hər bir mövzuda, çünki bu biraz şəxsi mövzulardır və insan adını deməyə bilər, sərbəstsiniz bu mövzuda. Mən sizə eşidirim, buyurun.
1: Mən iki dəfə sevmişəm, birincidə boşa çıxıb, amma ikincidə dost kimi oynama. Qarşı tərəfindən ikincidə dost kimi.
0: İkincidə dost kimisiniz?
1: Bəli.
0: O nə demək?
1: Birinci ilə alınmadı, sonra qabağımın ikincisi çıxdı. Birinci mənə istifadə edildi. İstifadə edildi, sistemlə oynadı.
0: Necə oynadı hislərinizdən?
1: Yəni, mənə aldatdı da, yəni. İstifadə edildi, hər dəfə. Mən onu bağlandıqca mənə istifadə edildi.
0: Biz qarşılıqsız sevgidən danışırıq əslində.
1: Bəli, bəli.
0: İkinci sevginiz bəs necə deyirsiniz ki?
1: İkinci sevgi sevdiyimi bilmir. Qarşı tərəf sevdiyimi bilmir.
0: Hə.
1: Mən onu sevirəm.
0: Hə, siz dediniz ki, dost kimisiniz onunla.
1: Bəli.
0: Və,
1: amma xəbəri yoxdur.
0: Xəbəri yoxdur ki, siz onu sevirsiniz. Amma dost kimisiniz. Bəli. Hə, belə də olur, ha, yeri gəlmişkən. Bəli. Bəzən insan... Dost dediyi insana, yəni dostluq münasibətdə olduğu insana da fərqli hisslər duya bilir və dost olduğu üçün bunu etiraf edə bilmir. Bəli. Çətin deyil sizə belə hissi daşımaq içinizdə?
1: Biraz çətindir, biraz çətindir.
0: Biraz çətindir. Neçə yaşınız var sizin?
1: Mənim 33.
0: 33 yaşınız var. Aydındır. Etiraf etməyə düşünmürsünüz ona. Niyə çəkinirsiniz ki, etiraf etməyə?
1: Etiraf edəcəm inşallah.
0: Etiraf edəcəm inşallah.
1: Təşəkkür edirəm sizə.
0: Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Hə, bəzən doğrudan da belə olur, ha? Yəni, insan dost dediyi insana qəribə hisslər duyur və etiraf eləməyə biraz çəkinir dost olduğu üçün. Belə sevgilər də var. Deyirlər ki, sevgi iki nəfərlə gözəldir. Bəs bir nəfərin yaşadığı sevgi o sevgi deyil. Axı, o da sevgidir. Sadəcə cavabı olmayan sevgi. Bugün mövzumuz budur. Biz cavabı olmayan sevgidən danışırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Və bu fikir dəfələrlə bugün səsləndi. Dinləyicilər tərəfindən də, mənim tərəfimdən də ki, qarşılıqsız sevginin ən çətin tərəfi odur ki, sən səni sevməyən bir insanı nə bilim, qınaya bilmirsən, ondan küsə bilmirsən, inciyə bilmirsən. Axı, sən ondan küsməyə ixtiyarın yoxdur, çünki o sənə qəlbini verməyib, o sənə söz verməyib, o sənə ümid verməyib. Sən sadəcə olaraq sevmirsən də onu. Yəni, ürəyin sevib onu. Əgər danışmaq istəyirsinizsə, buyurun, bizə yazın. Biz WhatsApp olaraq 099-711-1063 nömrəsindəyik. Bizim şəhər nömrəmiz də var, 525-9659. Və TikTokda Kazım Süphan səhifəsindəyik. Orada mənə müxtəlif hədiyələr göndərirsiniz. Çox sağ olun. Məsələn, adını görmədiyim dinləyicimiz. Daha sonra Ramilə xanım. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə də. Qoşulun, həm bizə baxın, həm fikir bildirin mövzundan bağlı hörməti dinləyicilərimiz. Qarşılıqsız sevgi bir də biz sizdən çətindir. Sən xəyallar qurursan, o xəyallarda özün-özündən xoşbəxt olursan. Onun bir təbəssümü, bir sənə belə balaca bir diqqəti sənin yuxunu ərşəyə çəkir. Bəlkə məni sevir, bəlkə o da məni sevir deyə düşüncəsi ilə yaşayırsan. Sonra baxırsan ki, o digər bir insana da eyni təbəssümü göstərdi, eyni diqqəti göstərdi. Sevə bilməyənlərin bəhanəsidir, sevgi yoxdur, təsəllisi. Günah yazdı, göndərdim. Ya da özlərinə bir təsəlli verirlər ki, sevgi yoxdur da, yəni. Hörmətli dinləyicilərimiz, gecəniz bir daha xeyir olsun. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gecə biz qarşılıqsız sevgi mövzusunda danışırıq. Sizin fikirlərinizi eşitmək çox xoş olardı mövzuna bağlı. 525-96-59 mən günorta saatlarında aparacağım. Amma bu proqramda gecə efrində mən sizin dostunuzam, mən sizin ürəyinizin sirdaşıyam. Biz söhbət edə bilərik, siz etiraf edə bilərsiniz. Bu gecə bizimlə 525-96-59 şəhər nömrəsində zəng etməklə heç qarşılıqsız sevgi yaşamışsınızmı, hörmətli dinləyicilərimiz? Və bunu necə yaşamışsınız bunu, yəni bu hisslə necə yaşamışsınız? Düzdür, məsəl üçün, qarşılıqlı sevən və münasibətli olan insanlarda daha kədərli talihlər ola bilər, xəyanət, nə bilim, onu atıb getmək üçün. Amma qarşılıqsız sevgidə bunların yaşamırsınız da. Yəni, o sizə xəyanət eləmir, o sizə yalan danışmır, o sizə aldatmır. Sizin yalnız probleminiz bu olur ki, o sizi sevmir və buna görə də siz onu qınaya bilmirsiniz və pozitə biraz sakitlik verir sanki insana. İllərdir onu yaşayıram. 2018-ci il hələ də bitməyən sevgi. Dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Məhəmməzim, salamlayıram səni. Yarım saat qaldı yenə. Bir həftə necə gözləyəcəm? Uşaq olmasa, o sevgi itir yavaş-yavaş. Yəni, söhbət ailədən gedir də. Uşaq bəli, ailənin təməlidir. Uşaq çox zaman hətta boşanmaqda olan ailəni belə yenidən bir araya gətirən bir varlıqdır uşaq. Uşaq mütləqdir. Yəni, bu, necə deyim, necə sevib ailə həyatı qursan, qurmalısan da, yəni, toy eləməlisən özünə, nə bilim, nişan olmalıdır, proseslər var da, uşaq da belədir. Yəni, ailə həyatı qurursansa, mütləq uşaq da olmalıdır. Fikirlərim var, istəmirəm, amma o barədə danışım. Qarşılıqsız hər gün onun varlığı üçün darıxmaq, düşünmək, inşallah ki, qovuşmaq. İnşallah. Heç olmasa ruhumuz qovursun. Flora Kərimovan bu anda mansı yada düşür. Ruhumuz qovuşacaq. Bu mahnını Elton da oxuyub. Yalvarıram. Və ya da Flora Kərimova. Hansını dinləyək? İlk versiyanı dinləyək mi? Flora Kərimovadan. Ruhumuz qovuşacaq. Zəng edə bilərsiniz bizə 525-96-59 nömrəsində, hörməti dinləyicilərimiz. 525-96-59 qarşılıqsız sevgidən danışırıq. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTokda Kazım Süphan səhifəsində də canlı yayımdayıq. Bir oğlan o qədər sevirdi ki, qarşılıqsız. İllər sonra xanım nəhayət bezdi, hə dedi. Xoşbəxtdirlər. Bax, ona görə deyirəm ki, bu mövzuda bəy olmaq daha rahatdır, nə ki, xanım olmaq. Çünki xanım hər dəfəsində bəyin işinə getmək, onun dalınca düşmək olur da, bəylərdə belə olur. Sevmədiyi xanım, onu sevdiyi xanım, amma onu sevməyən xanımın dəfələrlə dalınca düşür, iş yerinə gedir, nə bilim, eyvanın altında gözləyir və s. və ilaxır. Yəni, bu baxımdan bəylərdə daha rahatdır, nəinki xanımlarda. Bilirəm, mənim əzizim, bilirəm. Məncə, bir yerdən sonra keçmək lazımdır o insandan. İnsan özünə zülm etməməlidir. Siz o qədər asan danışırsınız ki, hörməti dinləyicimiz. Kaş ki, bizə xəyanət edən insanları biz o dəqiqə silib ata bilsəydik, beynimizdən silə bilsəydik. Dildə deyirik, bitdi, bitdi. Yəni, bu insan artıq öz limitini aşdı, amma bunu beynimiz qəbul edirmi? Bu artıq böyük bir sual altındadır. Hoca yazır Azərbaycan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir şeir parçası səsləndirəcəm birazdan Ramilə xanımdan. Hələlik isə ruhumuz qovuşacaq. Bu çox dərin mövzudur. Bunu burada tartışmaq doğru saymıram. Hoca Azərbaycan yazdı, göndərdi. Amma ən azından fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bizim verilişimiz həftədə bir dəfə cümə günü, gecə saat 12 və 2 arası yayımlanır. Elə biz bu kimi mövzuları müzakirə edirik. İstəsəniz, siz də yaza bilərsiniz bizə. Hoca, mən silmişəm illərimi alıb, amma sildim. Keçdi. Keçir, əlbəttə keçir. Amma o keçən müddət çox çətin keçir.

0: Mən sizə bir etiraf edim, mən bu mahnını dəfələrlə dinləmişəm və dəfələrlə və dəfələrlə səsləndirmişəm. Bugün mahnı elə bir tam olaraq mənə belə aydın oldu, tam olaraq mənə elə bir təsir elədi mənə. Möhtəşəm ifalar yazırsınız, Sabir qraf dizayn yazır, salam, çox ağır mahnıdır, çox, musiqi zövqünüz mükəmməldir, anam üçün darıxdım, Queen yazır, göndərir. Çox sağ olun Günay, minnətdaram. Gecə söhbətləri yadıma düşdü, uşaqlığım, yay axşamları yadıma düşdü, elə indi də gecə söhbətlərindəyik. Ağlatdınız. Bəli, mən də kövrəldim, məni TikTokda izləyənlər Kazım Süphan səhifəsində gördülər bəlkə, amma mən canlı yayımda olduğum üçün. Düzdür, mənim üçün elə bir düşüncə yoxdur ki, yəni ağlamamaq falan, yəni bu gəldisə məndə olacaq. Amma kövrəldim məndə. Kazım, özümlə 14 yaş balaca birindən xoşum gəlir. Qızın da xoş gəldiyini hiss edirəm, amma risk edə bilmirəm. Dinləyicimiz yazıb göndərib. 14 yaş balaca. Oh, çətindir. Bəzi musiqilər öz zamanında təsirləndirir, bəlkə təsirləndirir. Hər bir mahnının elə bir öz yaş həddi var da. Məsəl üçün, bu mahnı 25 yaşlı bir gənci məncə tərpədə bilməz yerindən. Onun bir zamanı var, bir həyat təcrübəsi gərəklidir ki, sən mahnını dərk edəsən. Ola bilər, məndə də elə oldu, yəni. Sizə necə qoşula bilərəm? Şəhər nömrəmiz var bizim, zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə. Haradasa yaxın 15 dəqiqə ərzində efirdəyik. Buyurun, 525-525-96-59 nömrəsi. Və WhatsApp da yaza bilərsiniz. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlarınızı və səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Gəncədən yığa bilmirəm axı. Gəncədən. Hə. Belə eləyin, siz mesajınızı mənə indi TikTokdan gizli olaraq göndərin. Biz sizə zəng edərik. Əgər efirə qoşulmaq istəyirsinizsə. Burada yazın. Biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Mövzumuz bugün qarşılıqsız sevgidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Aranızda var yəqin ki, bizi dinləyənlər arasında qarşılıqsız sevgi yaşayan insanlar. Və bu hissi necə yaşadınız, necə daşıdınız və niyə qarşılıqsız oldu sizin sevginiz, niyə o sizi sevmədi? Yəni, bəlkə başqa bir sevdiyi var idi. Və yaxud da ki, biraz da getsək dərinə, bəlkə evli bir insana aşıq olmuşdunuz. Ola bilərmi? İşləriniz avanda olsun, Emir Ramazanlı. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizin də işiniz avanda olsun. Danışmaq istəsəniz bu mövzuda 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTokda da Kazım Süphan profilindən canlı yayımdayım. Ramilə xanım bizə gözəl bir şeir göndərib. Təklif edirəm ki, ona qulaq asaq.
1: Toxunma mənə
0: Röyəm anısın fonunda.

0: As özünü ürəyindən. Unut onu. Sən nağıl olduğun kimi nağıl düşün varlığını. Göydən düşən almalara nağıl damış. De ki, inanmırsan ona. De ki, yalandı sevgisi. Sonra sığın yalanına, gerçeği sat. Başını qat. Qat başını şirin şirin. Unut, kədərini unut. Unut sənsiz qalan onu. Onsuz qalan səni ovut. Başını qat.
1: Bu arada çox sağ olun Ramli xanım, çox minnətdaram. Əgər bizim dinləyicilərimiz arasında bilmirəm şeir yazmağı bacaran, nə bilim, sevdiyi insana şeir yazan insanlar varsa söyləyə bilərsiniz şeirlərinizi, göndərə bilərsiniz. Bizim o zamanlar gecə söhbətlərində belə şeirlər çox olurdu. Yalnız onu mən sevirəm dinləyicimiz yazıb. Sevgimizi qorxuram ki bugün həqiqətən də çox təsirli bir mövzunu müzakirə etdik və heç kimə arzulanmadığım əslində bir mövzudan danışırıq biz, qarşılıqsız sevgi mövzusundan. Birinci evliliyimdən xanımı çox sevirdim, o məni sevmirdi, ayrıldıq. İkinci dəfə evləndim, o sevir, mən isə sevmirəm. Həmişə belə olur, niyə belə olur? Niyə bizi sevəni sevə bilmirik, bizim sevdiyimiz insan bizi sevmir, bilmirəm, çox qəribədir. Mənim də şeylərimdən ifa etmişdiniz. Bəli, bəli, xatırlayıram. Gəncliyimiz Kazım səninlə keçdi. Ellada Bağırova yazır, göndərir. Siz bilirsiniz, mənim onda cəmi 22 yaşım var idi. Və mən bilmirəm o fikirləri, o 22 yaşlı bir gəncin dilindən o sözləri necə çıxardırdım. Bəlkə mənə stimul verən siz idiniz. Bəlkə siz məni danışdırırdınız, bilmirəm. Yəsə, o bir səs də var, dinlədin. Onu aça bilmədim. İndi bayaq da açdım. Orada yenə də açım. Hə, açdı. Açdı. Onu dinləyəcəm özüm. Bugünə şükür, çox şükür Aytaçım. Səsini heyranlıqla dinləyib özünü... Özümü çox görmək istəyirdim həmişə. O zamanlar yalnız radiodan səsimizi duyururduq, amma indi texnika inkişaf edir, biz özümüzü göstərə bilirik. Ona görə texnikanın bu inkişafından biz də istifadə edirik. Etmədikdə də geri qalırıq. Ona görə də istəyirəm ki, həm də mənim üz cizgilərimi, emosiyalarımı, hamısını görəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün belə idi. Qarşılıqsız sevgidən danışdıq. Burç FM deyil, İctimai Radio. Qarşılıqsız sevgidən danışdıq. Hər kəs müxtəlif rəylər yazdı, yaşayanlar bu hissi və hər kəs məhz bu sözü dilinə gətirdi ki, qarşılıqsız sevgi çox çətin bir hissdir. Biraz da insanı yoran bir hissdir. Çünki sevginə qarşılıq yoxdur. Sən sevirsən, amma ondan qarşılıq ala bilmirsən. Sevgi axı nə zaman gözəlləşir, sevgi nə zaman çiçəklənir, o vaxtı ki sən ona bildirirsən sevgini, o sənə bildirir və beləliklə qarşılıqlı bir gözəl bir münasibət yaranır. Amma bunlar, bu dediklərim olmayanda sevgini boşuna yaşamış kimi sanki olursan, bəlkə də hər kəsin həyatından qarşılıqsız sevgi keçib olub. Kimsə onu unudub, çünki insan elə bir, bir məqam olur, belə bir miq. Həmin anda deyirsən ki, yetər də artıq, yəni, mən nə vaxta qədər özümü əziyyət verəcəm. Kimsə sadəcə bu barədə danışmır, beynin ikinci yarım kürəsində saxlayır onu. Amma bir həqiqət var, qarşılıqsız sevgi insanı dəyişir, kimi daha güclü olur, kimisi daha ehtiyatlı. Qarşılıqsız sevdiyiniz bir insan olubmu? Bugün bunu müzakirə elədik, hörmətli dinləyicilərimiz, sizinlə. Mən o zamanlar deyirsiniz, mövzuları tam başa düşmürdük. Zamanla yaşadıq və dərk etdik. Elə də Bağrova, çox sağ olun. Belə olur da, birinə hər şeyini verirsən, o da hər şeyi götürüb heç nəyə çevirir. Mə, ay sağ, nə gözəl dediniz. Ümumiyyətlə, mən çox güclü oluram zamanla, dinləyicimiz yazıb. Bizi əzən, bizə əziyyət verən, bizi yuxusuz qoyan mövzular əslində bizi gücləndirir. Bəli, mən razıyam. Amma mən arzulayıram ki, siz depressiyadı, stresdi, yuxusuz gecələrdi. Bəzən insanın sevgidən yaşadığı depressiyada, sevginin yaşadığı o yuxusuz gecələrdə elə məqamları olur ki, o elə bilir ki, nəfəsini verəcək və o qayıtmayacaq. Belə anları da olur. Yəqin siz də yaşamışsınız bu anları. Belə anlar olur həqiqətən. Yəni elə bilirsən ki, nəfəsin dayanır, darraşır elə bir bura bax, belə qaytara bilmirsən onu təzdən. Qarşılıqsız sevgi həyatda hər bir addımımda güclü oldum, sınmamağı öyrətdi. Bəli. Amma mən hamınıza sonda gözəl sevgi arzuluram. Bu sevginin dadını çıxartmağı arzuluram. Gözəl sevgi arzuluram hər birinizə. Xəyanətsiz, yalansız, qarşılıqlı sevgi arzuluram sizə. Bu mövzuda Ramilə xanım yadıma saldı bu mahnını. Məncə, biz bugün bu mahnını səsləndirməliyik və bu mahnıyla da sizinlə bu həftəlik sağlaşmalıyıq. Bir dinləyicimiz yazıb ki, gizli olaraq yazıb özdə ki, necə edə bilərəm ki, yayın qabağıma çıxmasın. Allah, onu bilmirəm. İnanın, bilsəydim, deyərdim sizə ki, blokatın bizi istəyirsiniz. Var, məni atın bloka, heç vaxt çıxmayacaq qabağınıza. Məncə, ən doğru variant budur. Hə? Hə, məncə də blokatsın bizi. Ola bilər də, məni sevməyənlər də var, bu normaldır, yəni. Bu çox normaldır. Hə, Röya hardadır? Atmışdım playlistə burada. Gözümdən qaçdı. Əkizlər də axı. Tamam, taparam təzdən Röyanın o mahnısını. Gizli sevgi mahnısından söhbət gedir. Hörməti dinləyicilərimiz, hər birinizə xoş istirahətlər arzulayıram. Sabah şənbə günüdür. Dincəlin, dinlənin, istirahat edin. Həftənin yorğunluğunu çıxardın. Gələn həftənin cümə günü Allahın izni ilə. Hə, dolçalar əkizləri bəli sevir, razıyam sizinlə. Və biz yola gedirik, onu da deyim sizə. Dinləyicimiz yazır ki, məncə o adama bu mövzular əziyyət verir. Sən at onu bloka, sevinsin. İndi belə efir vaxtı burada basmaq, o üç düyməni, onu tapmaq biraz uzun məsələdir. O mənə atsın, problem yoxdur. Hə, mənim sizin kimi dəyərli dinləyicilərim var. Ya bilməm, onu sarkazmla yazdı, bəlkə ona əziyyət verir bu mövzular. Onu deyil, necə edim ki, çıxmasın qabağıma. Yaxşı, sağ olun. Sağolaşa da bilmirəm sizinlə. Görürsünüzmü? Dincəlin, xoş gecələr hər birinizə. Mən də zövq aldım. Zövq aldım bugünkü proqramdan. Allaha əmanət olun, sizdən, sizdən. Gizli sevgi mahnısını səsləndirəm və adətən mahnıların əvvəlində biraz musiqi səslənir və ifaçı bir neçə saniyə sonra başlayır ifasını, amma bu mahnı həmən başlayır. Ona görə də mən çox danışmayım, Röya ilə sizi baş-başa buraxıram, gecəniz xeyrə qalsın.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraca istəyən var, düşə sol üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Düşə sol üçüncü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvəla o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı.
5: Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi.
4: Hə? Hə. Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
6: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
6: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey.
7: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
8: İndi düzü bu vəziyyətə bax. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
7: Əgər kitablar yanındadırsa,
8: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
9: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim. Vəssalam.
9: Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədik?
3: Bilmirəm. Məncə, sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
4: Mən 20 il buna necə dözmüşəm, ilk gündən zəhləmə aparıb.
10: Onların bir sirri var, elə ki sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapma, dalaşma.
10: Dalaşma.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Bacaqsını. Necə yəni qarar? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermiş.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
1: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
0: Süreyya xanım zavoda zəndirmişdi. Ürəyim
2: sevərdimi...
1: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
0: Bizimkindən də...
2: Gəlmədi...
0: Mən gərək bura gəlməyəydim.
2: Yox.
0: Elə bildim, anana sən demisən.
3: Ara belə! Yerə də bu nasıl stres vurmur? Xəbər yoxdur, xadirdiniz, qatırı vurmur var. Bu kimin ağına gəlir?
4: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
0: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
1: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki, sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüdür. Onu oyadın. O sizə qanad verər. O sizi xoşbaxt edər.